0: Браво! Браво! Благодарим ви много.
1: Много ви благодарим. Това са талантливите танцори от формация Димитрови, за които е сниман филм и малко по-късно ще разберем повече от тях в рубриката на Мария Вълдобрева.
0: Преди това и ние ще се изправим на крака, защото тук ще посрещнем един истински герой.
1: Джон Мюлер победи рака и спази обещанието си да тръгне на велопоход от Берлин до Тадж Махал. Днес той преминава през България и ще поседне за малко на нашето диванче, за да ни разкаже за това приключение, в което изминава над 8000 км на колело.
0: Със сигурност това е дълго пътуване, изпълнено с премеждия. Такъв е и пътят в любовта на Рая Пеева и Явор Бахаров, които след 10 годишна бурна любов са в очакване на първото им дете.
1: Те ще бъдат тук малко след 10:30 в първото си телевизионно интервю заедно.
0: За десерт Емо буквално ще сложи черешката на тортата в нашия ефир, тъй като ще ни приготви фламбирани череши по кралска рецепта.
1: Казваме добре дошли и на нашите... Вие ми кажете добре дошла, нашите коментатори.
0: Те са си тук понеделник.
1: Те са тук от преди мен. Знаеш ли, че тези череши, които ще ги правим с Емо и Юджи, са любимите и са рецепта направена специално за кралица Виктория, която е жената, която вкарва модата на бялата булчинска рокля. Всички са се обличали кой както си иска, с шарени рокли на сватбите си. Тя е първата, която облича бяла рокля, полудява цялото кралство, целия свят и от тогава булките всъщност са в бяло.
0: И като казахме булки, много сватби, много нещо.
2: Няма по-хубаво.
0: Ама да започнем от сватбата на твоя колега, Алек.
2: Да.
0: Вися, Алек от Ергена, не си взе жена от Ергена, взе си от реалния живот, но все пак вече се радва на щастливо семейство с дъщеричка, мисля, че. Нали?
1: Да, тя беше звездата на фотографиите.
0: На фотографиите. Но, помните ли, всъщност, Але, как си тръгнал от Ергена?
2: Да. Помни много добре. Да. Всички помнят.
0: Помните, да.
2: Може би най-запомнящото се...
0: Това е много скандален финал, всички си го спомняме. Да. Много хейт отнесе тогава той, и той и майка му. Спомням, че тогава не е
3: увиниха. Тогава стана още по-нарицателно за свекървата.
0: Да, обаче ето той, въпреки всичко, устоя на всичкото това, намери любовта в лицето на царина, юрист по образование и щастливо женени с дете. И Ергена и всичкото това 100% вече зад гърба. Сега, сигурно още го сочат с пръст, не знам като го видят, предполагам.
1: Ами, помниш ли тогава, когато участваше в Ергена, майка му имаше резерви към възрастта на,
0: Маги.
1: Момичета, че едната е на 34, да. Другата на 37, да. Имаше резерви. Готиното е, че царина сега е на 36 и за любовта няма възраст.
0: Естествено.
1: И няма никакво значение и той си избра жена, която си иска той.
0: Ти би ли постъпил по същия начин, ако беше в Ергена стигнал до финал и се двумиш между две жени?
2: Ами аз не мисля, че той толкова се двумеше, колкото по-скоро усети, че няма толкова силни чувства към нито една от двете, че да продължи предаването и след предаването, т.е. да се стигне вече до брак, т.е. до годеж, до брак и така нататък. И според мен той просто се изплаши и реши да ги разочарова по телевизията, нали, което беше осъдено в крайна сметка от публиката, къде са справо, къде не е толкова, защото когато става въпрос за чувства и за любов, тя ако липсва, ние не е пък хубаво да залъжим цяла България, че я има.
3: Че се е самосъхранил ли имаш предвид?
2: Не, имам предвид, че накрая той по-скоро наистина нямаше чувства към нито една от двете, отколкото да беше толкова.
0: По-скоро въпросът е защо не се застана в очите да ми го каже, с видеосъобщение.
2: Ами може би има много неща, които ние не знаем. Все пак продукцията понякога моделира нещата, така че...
3: А дали той не е моделирал и продукцията също така, нали? Има ги двете страни. Не знам защо, обаче се сетих на... Едни думи на Любен Дилов, Сини светла му памет, че любовта е нещото, което наистина е най-необяснимото в този свят, но също така може да бъде и много опасно, защото един глухар може да бъде хванат от ловците, единствено и само когато си пее любовната песен. Така че и любовта може да бъде опасна. Единствено и само тогава. Така че аз искрено се надявам любовта винаги да е на първо място, да възтържествува любовта под всяка една форма.
2: Абсолютно, да.
0: И да не се правят компромиси в крайна сметка. Той щеше сигурно да направи компромис в името на това да излезе чисто тази ситуация, да,
2: което в крайна сметка
0: предпочита да рискува.
2: Да, ще да е заедно на време.
1: А пък и сме били свидетели много често на участници в реалитита, които стоят вътре и имитират, че харесват някой, че са влюбени, само за да останат по-дълго време, да имат по-дълго ефирно време.
3: От единия към другия или за
1: почивката. Също се критикува много от зрителите.
2: Да, но след това реалността удря като паренчук и там вече няма какво да прикриеш, да скриеш и... Наистина е много различно, аз ви го казвам като човек, да, който е бил вътре.
0: С тебе го дискутираме.
2: Когато нямаш телефон, когато си отделен от реалността и тази малка общност е твоето семейство, в момента, в който ти смяташ, че изпитваш много силни чувства, идвайки тук в България, започвайки ежедневието, нали, разбираш, че всъщност може би си се подвел. Аз преди да вляза в предаването си, говорих с Маги Томова, която, нали, беше в сезона на Алекс, и тя ми каза: Петър, отпусни се, защото ще се влюбиш на 100%. Аз си казвам: човек, това няма как. Аз съм доста суров, доста стени поставям между себе си и жените, да се предпази от някаква гледна точка. Тя каза: не, две седмици ти давам и ще си хлътна от до тука. И за нещастие се оказа права.
0: Точно така.
3: Много време ти е дала, честно казано, защото в реалити проектите по принцип една седмица е максимум, в който може да имаш някаква
0: да развиеш маска.
3: Да имаш някаква маска и да не бъдеш самия себе си. А пък ти добре знаеш в едно такова предаване как един ден е като една седмица, като един месец е много по-концентрирано. Всяка една емоция, абсолютно всяка една емоция. Като между 2 и 7 дни е времето, в което ти може да влезеш изцяло, да се потопиш. Най-краткото влизане в обстановката, да кажем, аз изпомням, че беше в Трейтърс, където буквално на втория ден, ще използвам Google, филмираха.
1: Аз като се върнах, всички бяха довиждане вече, когато ни върнаха с Кочубаша в играта, но това, което казва Петър, е, че при тях поне има малко по-свободна програма от гледна точка на това, че имате много време за социални интеракции. Не те отделят, не ти забраняват да комуникираш, докато при нас... пожелавам ти, Трейтърс, да те нацелуват едно хубаво. Тея, в който вярваш най-много, да те нацелуват.
2: Много искам.
1: Но е така, реалитетата така работят, за да са интересни за гледане. Още сватби има, за които да споменем.
0: И то пак на двойка, която първо има детенце, и след това решиха пък минат към втората крачка – брак.
1: Зомбори и
0: Весела Бабинова. Вчера, мисля, че е било, или вчера качиха поне снимката?
3: Вчера качиха през май месец. Са си казали,
0: голямата,
3: да? И е било тържеството.
0: Много е красива. Виж колко не е срокля, не е нещо обичайно.
1: Това в момента е тренд.
0: Много голям.
1: И след малко ще ти покажа, когато коментираме една друга сватба, да видиш защо е тренд. Изключително стилен избор. Тя е много красива жена и фигура и всичко.
3: И пак и забавата. Нали, имаш по-сериозната снимка, но имаш и такива, каквито всички ние ги знаем, с хумора, който те имат.
0: Да са живи и здрави, пожелаваме им успехи. Още един наследник. и още една сватба. Сега при Дуа Липа има някаква сватба, но видях още един наследник поне.
1: Да. Казваш Дуа Липа.
0: Еми да ми отиде малко към
3: първата и сватба.
0: Да,
3: първата и сватба, защото предстои и втора. Дуа Липа, тайна сватба в Лондон, лондонско кметство в много тесен кръг. Мястото е ясен фаворит обаче за лондонските знаменитости. Избрано е не случайно, защото там вече най-голямото си да са си казвали Пол Маккартни, Ринго Стар, Лиам Галахър. Снимките излязоха всъщност отново, както и при Зомбори, дни по-късно, за да се пази в тайна. Дуа Липа заедно с своя любим. Изключително елегантна, класическа визия.
1: Сходен силует, като привесела.
0: Като привесела, да, наистина.
3: Бял костюм, пола по поръчка, проектиран от известен дизайнер Телено Сако, е в на част от официалните снимки. Цвят слонова коса, златни копчета. Също така асиметрична пола, също като Весела Бабинова. Също така една широкопола шапка, която е и като почит на Бианка Джагър, защото с абсолютно същата шапка и подобна визия е била и Бианка Джагър на своята сватба. Бели обувки на висок ток, бели ръкавици. Второ обаче ще има сватбено събитие, което ще бъде на Дуа Липа, вече в малко по-широк кръг. То ще бъде в Палермо с нови модели, дрехи. Въобще ще гледаме отново тренда в белите туалети.
1: И за всички, които се интересуват, кой грабна сърцето на Дуа Липа, защото тя е една от най-популярните изпълнителки в момента. Дива, красавица, и я грабнаха вече. Не е свободна. Казва се Калъм Търнър, британски актьор, модел, познат от много филми и се смята за един от най-обещаващите актьори на своето поколение. И изглежда много добре.
3: Много красива.
1: И са много красива двойка.
0: Тя е по-популярната и сега малко няма ли да е в сянката едно известно време, докато евентуално и той набере скорост?
1: Аз мисля, че той ще набере скорост. Той е набрал заради качествата си. Той е много популярен в Великобритания, но и сега ще набере скорост, тъй като предполагам покрай нея ще има повече, как да кажа, ще бъде повече изложен, но...
0: Значи може би е брак по сметка.
1: Интересен на
3: стига!
0: Гледай ги веднага.
3: Знаете ли, тази нощ ми излезе една интересна статистика относно Дуа Липа и нейния вече съпруг. Ако сложим ден едно на тяхната първа среща, на 30-я ден е била тяхната първото им истинско излизане. На 180-я ден той е направил своето предложение тя да бъде негова съпруга и на ден 365 е била тяхната сватба. Ето, че в рамките на една...
2: А търсен ефект ли е това нещо?
3: Ми не знам, много интересно ми стана именно с...
0: Много интересни тайми.
3: Времева линия.
1: При тях има много интересни съвпадения. Когато са се запознали, се е оказало, че четат една и съща книга и двамата са свършвали точно първата глава. И всъщност са си цъкнали веднага в един популярен лондонски ресторант. Веднага са цъкнали и са започнали да говорят за това. И нали се сещаш обща книга? Не Останица. Не Останица.
0: Можеше да бъде
1: Останица.
3: Точно отново... Намерили се в точната вибрация, че в момента вибрират на една частота.
1: Пожелаваме на всички млади да са много щастливи.
0: А ти този актьор гледал ли си? Го познаваш ли го?
2: Не го знам този актьор.
0: Аз за първи път.
2: Но това, което ми прави впечатление, че целият в черно, малко фаталистично такова, но много пък ми харесва това с тези туалети, които разчупват рамките и тези големи рокли, които са... Миналата година бях на сватба на една моя приятелка, тя получи топлинен удар, милата, на 40 градуса с тая голяма рокля и просто се зачерви и падна на колене. Така че такива по-прохладни туалетчета одобрявам. Но не го знам този актьор. После ще го разуча и ще го гледам. Да, много е любопитно това, което казваш, дали един мъж би се чувствал в сянката на жена си. Аз си представих за момент как бих се почувствал в такава ситуация. Жена ми да е толкова успешна, не знам. Не знам дали няма да се комплексирам.
3: Да, точно това е обаче, мъжкото его.
2: Но тя ако се държи земно и ако те поравно в тази връзка дават един на друг...
0: Да, тя има 2 милиона, той половин.
3: Ама това, когато са си вкъщи, има ли значение?
0: Уф, според мен в техния свят да.
2: И аз така.
0: В нашия не.
2: В нашия може, не, но в техния...
0: Там да. Там тежестта на банковата сметка е много важна според мен. Така си мисля. Не знам, за това реших, че може би е по сметка. 100% не е така, сигурно се обичат, но че не са равнопоставени, не са.
3: А и кой повече обича също така?
0: Много неща са, но те си знаят. Те си знаят. Така,
2: да
0: отидем ли сега, да скочим ли? Така, така сме в някъде из Европа.
1: Да, като говорим за топергени.
0: Така. Добре, това е нова версия, която в момента карваш.
1: От няколко дни не само Айфеловата кула привлича туристи във френската столица. Тази събота официално трябваше да бъде открита инсталацията на Поньов в Париж, в почит към опаковането на моста от Кристо и Жан-Клод през 1985. Ето го!
0: Тя трябваше да отвори врати за посетители в събота, но силни ветрове я повредиха. Знае ли се кога ще бъде възстановена, Петре? Ще те издуха този вятър.
4: Не се знаем. Виж, че ме продухате с тези обсъждания за сватби, за ергени отново, пак портфел, пак брак по сметка. Добре, че не съм при Пепката. Пепката сега обира всичко и пак да го притискате. Сега, от сватбите минаваме наистина по-сериозната тема. Не се знае кога ще е откриването на пещерата на Поньов. Но ето може да видите конструкцията. Виждате конструкцията, която ето един човек и той снима. Божио Сава. Снима си човека. Много туристи и ценители, които са пристигнали в Париж, всъщност са разочаровани. Но природата реши друго. Също JR, Жан Рене, който е направил инсталацията заедно с Daft Punk, един от основателите на Daft Punk, също са разочаровани, защото това не е просто опаковане на моста, не е просто една пещера, а не случайно избрана и пещерата, като намигане на Платоната пещера, една връзка между история и съвременно изкуство и поклон, разбира се, към големите артисти Жан-Клод и Кристо. Малко по-натам, както показвам в с пръст, там е и площада, който миналата година общината в Париж реши да преминува от площад Поньов на площад Кристо и Жан-Клод. Както виждате, огромна инсталация, височината достига на моменти 18 метра. Доколкото разбрахме, в момента техническите екипи установяват щетите, но има разкъсани платна, точно поради силния вятър и дъждовете, и звуковата система, по която трябваше да звучи музиката на Daft Punk, също е повредена. Не се знае кога. Предстои да разберем в следващите дни за нови дати. В момента и тук духа вятър. Престани с този кораб там да ми шумиш в преди обед в момента. Да, на теб говоря. Благодаря.
0: Пепи, изобщо имаш ли достъп до моста или е ограничен? Успяли да се качиш да се доближиш максимално до инсталацията?
4: Ами всъщност в момента трябваше да бъда на пресконференция, която по случай откриването на моста, и щях да имам достъп и да ви включа оттам, но именно поради отлагането не съм на тази пресконференция, която също е отменена. Нямам достъп и в момента виждаме и заграждения. Всъщност вие не може да ги видите поради технически ограничения, но има все още заграждения и не може да се минава под пещерата.
1: Благодарим ти много, Петър. Да знаеш, в София времето е същото, така че по-добре винаги да си се депресираш в Париж, отколкото в София. Стой си там.
3: Как така? Това е ви терапия, Париж.
0: Да, независимо от времето. Може да сняг да вали, все тая в Париж си.
4: Но пък вижте, за утешителна награда няма да мина под пещерата. За утешителна награда обаче ще снимам една известна френска актриса и ще ви покажа кадрите в преди обед. Така че, както се казва, вашия водещ, ко водещ, няма да стане капо.
2: Как ви сте, обаче?
0: Сигурни сме.
4: Говорейки за сватби.
0: Благодарим ти много.
4: Вижте обаче, за финал, давам ви повод за размисъл. Изкуството на Кристо и Жан-Клод е винаги било временно, но вижте как тяхната памет остава вечна. Представете си сега, ако подобно събитие се случи в България, и бъде отменено. Какви ли ще бъдат коментарите? Оставам ви на вас да разсъждавате.
1: Благодарим ти, Петър.
0: Чао, ще се видим в понеделник. Да, той е прав, между другото. Тук веднага ще сигурно ще започне. Еми да, те спестили са нещо материал, не са го укрепили добре.
1: Еми, пък не са го предвидили.
2: Цялата работа имате.
0: Да.
1: Българска морал.
0: Там се приема нормално, изчаква се, ще се открие. Да.
1: Не, той каза и за музикалната система. Въобще този пещерата на Понт Нюс ще въздейства на всички сетива. Четох отделно, че ще има специална система за разпръскване на аромати, за да можеш още повече да усетиш свеж въздух или мириса на скала. Не знам точно какъв е мириса на скала.
0: Има мирис на скала, който се използва в парфюмерийната индустрия, така наречените индустриални аромати. Можеш да си купиш парфюм, който мирише на асфалт, на скала, на тютюн, на кожен колан, на стар шкаф.
1: Да. Аз понякога съм усещала в градския транспорт хора с парфюм.
3: И плюс това, че се прави именно на Понт Нюф, всъщност името му е Нов мост, а то е най-стария мост.
0: Да.
3: И първия, който не е с жилищни сгради, първия, който е открит, първия, който е с тротуари и първия, който не пречи ти да бъдеш с, да кажем, кринолин и да минават и каретите и да не те изцапат.
0: Ами интересно ще да се види на живо, дано Петър успее да изчака откриването, защото все пак той не е там безкрайно много, да не си въобразява.
1: Да, и плюс това, щом казва, че има скъсани платнища, всички тези платнища са със специален принт. Това е нещо, което най-вероятно се произвежда много сложно, отнема много време.
0: Много време
1: ще. Или другия вариант е, може по някакъв начин да го закърпят, както казваме в България. Но това ми напомня за заради лошото време, мисля, че бяха отменени честванията сега на 2
0: юни. Да.
1: На 2 юни хората бяха изключително разочаровани. Доколкото доколкото разбирам, се отменя и за 13 юни похода на християнското семейство, защото няма хора. Поради липса на интерес.
0: А, не заради гръботевични не предстоящи. Аха.
1: Няма хора.
0: В крайна сметка, пък, когато времето се намеси, какво можем да направим? Безсилни сме, така че...
3: Не винаги. Аз пък идвайки насам отново минах през шатрите на панаира на книгата. Времето не спира и дъждовете не спират, uh-huh, пък тези, които обичат книгата.
1: Така, малко че... сме разглезени в България, защото сме имали поне последните години разкошно време и когато се преместиш, примерно, да живееш малко в Лондон, бутушките за дъжд и чадъра стават част от теб и спира да ти пука въобще, че всеки ден
0: впечатление.
1: Трафика замръзва.
2: Зимата ни изненадва снега с декември. Изненадата е сериозна.
3: Пролет, началото на лято нормално е, добре и за природата, да, и за реколтата.
1: Така че радвайте се на дъжда. Искате ли да се порадваме на кратка пауза? Но не сменяйте канала, защото след малко Габриела Стоименова ще ни отведе в едно училище, в което библиотеката е в коридора. В час, вместо децата да цъкат на телефоните си, преживяват уроците чрез виртуална реалност.
0: А малко след 10:20 очакваме тук Рая Пеева и Явор Бахаров в първото им телевизионно интервю заедно. Останете с нас.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие сте отново с преди обед след рекламите, а ние имаме една страхотна новина за вас. Нямаме търпение да ви разкажем за една история, която ще породи много интересна дискусия.
1: Но давай, да започнем отдалеч.
0: Отдалеч.
1: Добре, знаете, че 109-та колездачна обиколка на Италия, Джиро д'Италия, откъде стартира? От България. По цял свят милиони видяха красотата на България, на нашата си родина. Джиро д'Италия обаче завърши в Рим, където дачанинът Йонас Вингегор спечели, може би лично според мен, една от най-красивите купи в световния спорт, а именно купата на Джиро д'Италия.
2: О, виждаме, е много хубава, да. Една гигантска спирала.
1: Да, но е изключително красива, фина. Няма друга такава.
2: Да.
1: Това. Но кой е всъщност Йонас Вингегор? От рибната фабрика в малко датско граче до върха на професионалното колездане, победител в Джиро д'Италия, победител в обиколката на Франция. За него този триумф е много специален, особено когато на финала са били неговата съпруга и децата му, но роденият през...
0: Виж го, кара си детето отпред на колелото.
1: На колелото. Какво по-хубаво това твоите наследници да видят твоя триумф? На 10 декември 96-та година е роден. Пътят му започва от рибна фабрика в малкото граче в северната част на Дания, където той първоначално се интересувал повече от футбол. Ритал е футбол, работил е на рибната борса, но в един момент там, където се минава обиколката, колездачната обиколка на Дания, и той се запалва именно по колелетата и как се въртат педалите. Пали се по колезденото през 2007 година, гледайки този етап, и решава, че ще се включи в един от местните отбори, но продължава да работи в вече рибна фабрика. Какво казва той? Завърших училище през 2016 и още трябваше да работя. Почти една година работех на рибната борса, получих контузия, известно време си бях вкъщи. Когато се върнах, започнах работа в рибната фабрика до лятото на 2018. Половин година работех в рибния цех до обед, а след това ходех да тренирам. И продължава, когато има възможност и когато се връща в своето родно място, да ходи и до рибната борса, и до рибния цех, където през деня с ръцете чисти рибата, сортира рибата, след това обикаля и с пътищата с колело. Другото любопитно, което е около Йонас, че през 2024 година, без каквото и да е предупреждение, на сайта на Международния колездачен съюз се промени неговото име, тъй като той прие фамилията на своята съпруга и от Йонас Вингегор Расмусен стана Йонас Вингегор Хансен. Всъщност Хансен е фамилията на неговата съпруга Трине Мари, като е третата най-популярна фамилия в Дания.
0: Петър. Били. Примерно Петър Липа. Ако се ожениш за Дуа Липа, Петър Липа.
3: С удоволствие и Петър Станкулов бих станал. От малък ми е мечта. Не виждам нищо лошо в това да приеме фамилията на жена си. Какво?
0: Аз искам да се оженя за бившия президент на Полша и да се казвам Оля Дуда.
2: Я кажете сега другите странни фамилии на футболисти ли бяха?
3: Да,
2: освен, нали, Калкан, който много ме впечатлява от Черно море.
3: Калкан е ясен. Има един чернокош играч в Враца, който се казва Набила жена ви.
2: Да, той знае ли как звучи това на
3: български? Сигурно са му казали какво означава името му на български. Не мисля, че така са подминали да си направят шега на негов гръб.
2: Така.
3: Имаше една състезателка по триатлон, която се казва Лиза Мишпека. Лиса Мишпека
2: е
3: второто име. Така че има много хора, които, нали, имената им на различни езици означават.
0: Яна Калкан, Оля Дуда и Лиза Мишпека влезли в един бар.
1: Пиара на Христо Стоичков няма да си... Тъй като сме в такъв час, че няма да си...
3: Знаем всички кой е, да.
1: На времето. Нека да уточним.
0: А това нормално ли е за Дания? Смисъл, въпрос на избор е, когато се женят хората, кой чия фамилия да приеме?
1: Мъж да вземе фамилията на жена си е нещо доста необичайно, но всъщност в Дания това се приема. Северни езици, плюс това фамилията, която той приема, означава син на Ханс, което на него му харесва. Така че...
2: В Бразилия така, но Бразилия е много сериозен матриархат.
1: Там са малко по-различни.
2: Тук е случай друг.
0: Да. Ема като най-големия български мачо, ако вземеш и го пратиш в Бразилия, няма да има нищо против матриархата.
2: Сигурно,
0: да.
2: Сигурно.
1: Само че ето и малко статистика. Изследване от миналата година в Щатите твърди, че 2-5% от мъжете взимат фамилията на съпругата си. Докато жените 79%.
0: Нормално, това са традиции.
1: И друг повод за размисъл. Съпругата на Йонас е по-възрастна от него с 9 години. За или против по-опитните?
4: Така. Или каква да бъде горе-долу?
3: 9 години кой на колко е?
1: Тя е по-голяма от него с 9 години. Той е 96-ти набор.
3: Той
2: е на 30.
0: Той е завършил училище 2016-та. Да. Той преди 10 години е завършил училище.
3: Да. Ами... Щекотлив въпрос е това малко.
1: 87-ми набор. Е жена.
3: Да, не знам, а зависи колко е голяма разликата. Тук 9 години на тази възраст ми се струва малко в повече, но пък в крайна сметка за любовта няма граници, така че...
2: Малко го казахме.
3: Така е, но когато е в полза на жената, не знам.
0: Внимавай, ходиш по тъмата.
1: Защото след едни определени години, било то повече, било то по-малко, няма значение.
0: А знаете ли каква е истината? Че от един момент нататък няма никакво значение.
1: Нали?
0: Когато хората са достатъчно време заедно и започнат да остаряват заедно, сега като виждам щастливи пенсионери, мъж и жена, ма няма никакво значение кой с колко по-голям е от другия, при положение, че те са се напаснали, това е твой човек и няма никакво
2: значение. Той е млад, затова още не го разбрал.
1: А Йонас, да.
3: Въпросът е, че когато мине много време и вече, както казвате вие, баба и дядо, няма вече такъв вид обществена стигма или да те говорят хората, ама този така, ама онзи унака. Представете ли си в един консервативен край на България, като Северозапада, да заведеш 15 години по-голяма жена на майка си?
2: Леле!
3: Майката ще каже, ама какво става тук?
2: Стига, не.
3: Не, че...
2: Вече това не е проблем у нас.
3: Моля?
2: Свикнаха хората, не е проблем вече.
3: Да, предполагам, че не, но все пак има пак една такава...
1: Плюс това и Йонас е бил този, който е искал те да имат връзка, а жена му се е дърпала заради възрастовата разлика. Mm-hmm. Тоест е било... Той гони.
0: Макрон направи нещо за света, което отвориха
1: се нещата.
0: Отпушиха се нещата.
1: И казали ли?
3: Добре, за това какво мислите? Кажете, защото ми е интересно.
2: Аз съм във връзка с много по-млад мъж от мен и съм... Позитивно настроена към
3: за
2: това.
3: За Макрон специално, защото там е много фрапираща разлика.
2: Разликата не е чак толкова голяма, но аз нямам проблем с това. Дори 25, не, 25 може вече е много.
1: Да. 20. Малко е шокиращо,
0: колко?
1: Когато...
0: Кажи, Яна, да. Колко? 10-15, имаме ли
2: 15.
0: Червена линия? Слагаме ли някъде е като Корнелия Нинова?
2: Айде 15.
3: Добре. Психологията казва, че след 20 години нагоре вече става патология.
2: Да, ама той обратното ми прави. И когато мъже е по-възрастен от жената, нали, не само...
3: Абсолютно.
2: На 15.
1: Аз съм готова да опитам. Едното и да се случи.
0: Фройденеги ще има да каже нещо по въпроса.
1: Нямам си нито по-голям, нито по-малък, нито на моите години, така че...
2: А така, ето, за който не е разбрал.
0: Така.
1: Да. Да си поговорим за банани.
0: Време за малки обяви. Аз щях да кажа, докато сме на темата с колелата и екстремните скорости, защото всъщност е много екстремно преживяването и на Тур де Франс, и на Жиро. Да споделя с вас за хората, които са любители на екстремни скорости и нямат абсолютно никаква пътна култура. Щатът Нью-Йорк предприе много радикална стъпка, за което ги поздравявам. Борбата срещу опасните шофьори се случва последния начин. Одобри се закон, който задължава системните нарушители да си инсталират едно устройство в колата, което всъщност само намаля скоростта в момента, в който тя е с 8 км в час над позволената скорост. Това устройство ти намаля скоростта. Сега даваш $1500 да го инсталираш, но за сметка на това глобата започва от $1500 за превишена скорост. задължително се слага за 12 месеца и засяга шофьори, които така наречените рецидивисти на пътя, които имат над 16 глоби от камери за една година. Това се води рецидивисти на
1: пътя. И това е поредната стъпка, която Ню Йорк прави в името за ограничаването
0: на скоростта. И това е за градско.
1: Да, това е за градско и това е за обикновените нюйоркчани.
0: Което е изумително с оглед на техния трафик, който е много-много сериозен, къде успяват да дигат скорост. Да припомним.
1: Ама 2022 година пък знаеш ли, че има но община Ню Йорк направи така, че 51-во тествайки 50 превозни средства от градски автопарк, пожарни коли, полицейски коли, санитарни камиони, пътнически превозни средства, им сложи такива ограничители. Именно с идея изцяло в Ню Йорк да се намали скоростта. След като тази мярка беше успешна на тези 50 автомобила, се сложиха на повече. Изцяло идеята е по-бавен трафик.
0: Аз смятам, че линейките и пожарните коли трябва да могат да се... Да, там, където им се прави... Да, трябва да могат с неограничена скорост да се движат.
3: Абсолютно. И със специален режим на движение.
2: Не може да важи по никакъв начин, не със специален режим, да. Искате ли... останали... Адмирирам.
3: Това е истинската превенция.
2: Точно така.
3: Защото при нас, както виждаме, вкараха средна скорост и въпреки това се лети по магистралата в лява лента с 200, което по никакъв начин не се е отразило на статистиката за по-малко катастрофи.
0: Петър, ти шофьор ли си?
3: Да.
0: Искам тогава да ще изброя в как изглежда в България глобата за превишаване на скорост. Искам да ми го изкоментираш. В населено място говорим. До 10 км в час глоба 10 евро. До 20 км в час глоба 25 евро, до 30 км в час 51 евро. Според теб това...
3: Това е актуално?
0: Да. 2026.
3: Това е странно, защото...
0: Това е градско, имай предвид.
3: За градско,
0: доста, да. Доста по-различно е. Извън градско там става 200 евро, 300 евро, особено над 50 км в час извън градско е 306 евро.
2: Охо!
3: Да. Ами, аз една референция мога да направя към братовчет ми, който преди години го бяха спрели на 90 км в Америка, беше минал с 200. И полицая му каза, за първи път в живота си, в кариерата си, ще направя компромис да те пусна, защото, нали, преди това от разговора е станало ясно, че моят братовчет има деца. И му е казал, ще те пусна, защото 9 месеца трябва да си в затвора за това, което направи. На 90 км си минал с 200. Така че, там законите работят. Тук тези глоби ми се струват абсолютно не минимални, не смешни, а не знам какво да кажа.
0: Те изглеждаха по друг начин, когато преди да конвертираме в евро, защото сега, нали, всичко ни изглежда по-евтино.
1: И
0: до 30 км 100 лева си звучеше като голяма глоба, сега 51 евро имам чувството, че не са достатъчно.
3: 100 лева пак е малко. Аз имам също няколко глоби за превишена скорост, на 50 са минус 56. Нали, което също съм в грешка, но това също пък не е много добре, където е 40, ако минеш с 47, нали, да те засича камерата, защото разликата не е голяма, но генерално трябва да има много по-тежки санкции за превишена скорост, защото виждаме какво става всеки божи ден.
0: Изумително е колко сме изобретателни българите. Знаем в квартала къде има нова камера. Казва се от човек на човек. Защото някой е платил 3000 лева глоби. И той казва на
1: цели. А щом са 3000 на тези суми, представи си колко са били.
0: Има такъв случай за въпросната камера, която всички знаем, на Черни връх. Тази камера, където се цяла София се научи да кара бавно.
2: Само да кажем, много скоро сложиха камера, имате предвид, и на булевард Левски, малко преди Софийския университет.
0: Не, по-скоро да кажем, спазвайте ограниченията за движение в града. Нашите и вашите деца са по улиците.
2: Иначе сме за всякакви иновации, които биха спасили човешкия живот. А в седмицата на бъдещето днес слагаме акцент на дигиталната грамотност.
0: Отиваме в едно училище в Кюстендил, където часовете са по-интересни от междучасията. Програмират се роботи, а литературата се изучава често и по коридорите.
2: Наживо оттам включваме Габриела Стоименова. Здравей, Габи!
5: Здравейте! Намираме се в интегрираната библиотека в основно училище професор Марин Дринов, град Кюстендил, където децата вече са се потопили в света на литературата. А до мен е и господин Попов, който ще ни разкаже повече за иновациите в училището и за наградата Герой на децата. Добро утро!
6: Добро утро и от мен!
5: Как се става Герой на децата?
6: Герой на децата се става с много труд и усилия съвместно с всички колеги от основно училище професор Марин Дринов. Полагаме усилия да развиваме децата, като ни помагат и родители, партньори, организации, фондации, да направим така, че да развиваме техните таланти в различните техни заложби, които имат. Така че героите на децата сме ние, родителите, учителите, за да може да им развиваме талантите и способностите.
5: Какви иновации има във вашето училище?
6: Основно училище професор Марин Дринов е иновативно училище. Вече 9-та година развиваме тук роботика. Това ни е основното направление с приложено програмиране, роботика, мехатроника. Намираме се в момента в STEM центъра, където имаме иновативни кабинети и тук сред интегрираната библиотека, където децата и четат, и учат, и програмират, и така разработват своите роботи, за да участват в различни състезания.
5: Във вашето училище децата използват ли телефони?
6: В нашето училище телефоните са ограничени по следния начин. Когато идват сутрин, те ги прибират в специални шкафове и ги използват съответно за образователни цели в различни иновативни платформи, след което ги прибират отново там и в края на учебния ден ние им връщаме телефоните. Така процеса е съвместен процес, общо, за да може и технологиите да върват заедно с учебния предмет и академичните знания.
5: Предлагам ви сега да влезем и в кабинета по роботика, където ще видим децата как прекарват своите часове по предмета. Здравейте, тук е господин Тодоров. Как всъщност преминават часовете по роботика във вашето училище?
7: Да, часовете по роботика децата преди всичко се учат да програмират своите герои, като програмират предварително техните движения. По този начин усвояват логиката на програмиста и се успяват по някакъв начин да създават анимация, което е изключително важно в роботиката.
5: Нека след видим това, как се случват часовете.
7: След това те преминават към програмирането на роботи, които изпълняват различни мисии.
5: Какъв робот е този?
8: Това е пчеличка с граден софтуер, като целта на децата е да си изберат някои от животните или местата. Избират някои от бутоните, натискат Go и пчеличката отива на място, което са пожелали. А при нашето място днес ще бъде при нейната приятелка пчеличка.
5: Тук виждаме и VR очила. А ти какво виждаш през тях?
8: Аз виждам акули, които плуват заедно с риби и други морски животни.
5: Сега, кажете ми честно, учебниците на хартия скучни ли са или предпочитате технологиите?
9: Аз честно предпочитам технологиите. Те са изцяло по-забавни. И тук ще ви покажем нашия робот Моливко, който най-вече използваме и за мисии.
5: Какви са мисиите, за които го използвате?
9: Той тръгва, взима едно от тези тук, хартийки, после ги слага в базата и се връща.
5: Покажи ни как. А ти защо избра да запишеш клуба по роботика? Защо?
9: Включих се, за да мога да се науча да програмирам. И защото намирам да работя с роботи е много интересно.
5: Би ли станал програмист в бъдеще?
9: Да. Изцяло е забавно.
5: Сега ще се преместим и при хуманоидните роботи. Как работят те?
10: Тези роботи работят като ги свържем с Bluetooth. Може да стане таблет, телефон или лаптоп. Има си специална програма, където там влизаш и има разни неща. Гимнастически, танцуване, картиски и доста други неща. Може да ви покажем.
5: Покажете ни какво.
10: Сега ще направим стойка на ръце.
5: А как ги програмирахте?
10: Еми, то си има програмите, но може да се правим и нашите програми с тази, там, където са програмите.
5: Сега ще видим и други роботи. Какви са те?
11: Здравейте, тези са роботни коли. Ние ги програмираме с приложенията Python и Bluetooth. С тези роботи участваме във всякакви състезания в цяла България. И сега ще ви покажем напред, назад, наляво и надясно.
5: Кое е ви любимото нещо от клуба по роботика?
11: Еми, на мен любимото ми нещо за клуба на роботика е, че Чувствам се приятна, защото всички имаме общо нещо. Обичаме да програмираме, да си говориме и да...
5: Сигурна съм, че много от вас ще станат програмисти. Сега нека заедно с хуманоидните роботи помахаме на камерата и кажем чао!
10: Чао!
2: Само зуб.
0: Чао!
2: Благодаря ви много, Габи, умни деца, прекрасни. Искам да ви кажа, че да ги гледах, си казах, о, на Илон Мъск, работата му след 20 години ще бъде взета.
0: Аз гледам и се паля и се ядосвам, защото паралелно с STEM центрове, които има в много училища в България, което е всъщност това е център високотехнологична, интерактивна образователна среда, където комбинират познания по всички предмети в една активност. Тоест не се учи изолирано физика или химия, а се комбинира в една активност знания по много предмети. Паралелно с това ние учим на изус какво искал да каже автора за матурите след 7-ми клас и получавам дисонанс.
2: Това няма как да се промени за сега.
9: Според кого?
0: Това е според системата, трябва всичко да е.
9: И според зависимост кое издателство учебник.
2: И това е така.
3: Да. Аз онзи ден гледах
2: за
3: едно издателство учебник по български език, в който имаше в целия учебник 117 страници, е имало 8 реда за Христо Ботев.
0: Възможно ли е това?
2: Да.
0: Сигурен ли си?
3: Сигурен съм, че го гледах. Един човек в едно предаване го показа, беше го подчертал. Което е безумно.
0: Въпросът е дали то... може да съществува такъв учебник, обаче той въобще да не е одобрен и да не е
3: може... в експлоатация. Той каза, че е в експлоатация. Къде е в експлоатация, сега не мога училище, да спекулирам.
0: Защото няма да цитирам издателства, но има няколко издателства, които са одобрените учебници.
9: Да, да, така това, е.
0: Класа,
9: и майка ми от точно такъв одобрен ми каза, че... Да
0: Христо
9: кажем...
0: Ботев не е пропуснат, мога... поне до 7-ми клас имам поглед. Депресията ми е като от стихотворение на Яворов и имам поглед върху образователната програма, мога да кажа, че Христо Ботев не е пропуснат до тук и го има все пак и до ти го учим един път четвърти клас, един път седми клас, един път. Те се даже и се повтарят понякога.
2: Но трябва паралелно с Ботев да вървят и ето такива...
9: А Цветница часове. Е езически Абсолютно. Празник ли е според вас или не?
2: Кой празник?
9: Цветница. Защото в учебник за втори клас го пише това. Майка ми вчера от одобрен учебник ми го каза, че...
2: В учебника на сина ми такова, защото то зависи от пак издателството.
9: Одобрено.
2: Да.
9: Да. Но аз пък се връщам на времето, ние учихме компютърни технологии, сега вече сме на роботика и как,
3: да.
9: За, как в рамките на... След 5 години не знаеш какво ще
3: се случи. А то преди 20 години... Когато съм бил на 7, роботите бяха в филмите едни лоши същества, които стреляха с оръжие. Сега в момента за 20 000 долара си поръчваш робот, който ти чисти, мие ти чините. Вече ги продават серийно, така че...
2: А преди 40 години, когато въведоха информатика в...
9: А, така, да.
2: Знаете ли как я учихме? Нямаше компютър.
9: Имаше DOS.
2: Дори правец.
9: Имаше DOS.
2: Не пишехме някакви неща, нали? Не си спомням. Някакви...
3: чертички, точки.
2: Не си спомням нещо, някакви цифри. Да. Защо ги правихме, никой не разбираше. И вече дойдоха компютрите, ни гигантски, да. Нали? И това някакси трябваше да го приложим, но то не стана ясно как това, което го пише, беше много...
3: Нищо на учителите не има
9: бъде ясно. Създавахме на DOS системи, след това на едни други, пък дискета, пък после мини диска дойде.
0: Не трябва да сме много скептични, защото в часовете по информационни технологии, и то от много ранен клас, всъщност децата имат достъп до компютри.
2: Да.
0: И то учат различни модерни програмни езици, не както ние учихме едно време DOS. То е DOS за какво.
9: С това вече няма я захарната вода да ходиш да миеш гъбата, черната да става. То си е съвсем модерно, да, интерактивно, да, вече. Да. Вие не си ли спомняте захарната вода и гъбата и гъбата, дежурния всяка седмица?
0: Ма не, виж, захарта на времето си беше много важна. Слагаха ни
9: грелзаните.
0: За да са ни здравословни газираните напитки, ни слагаха една лъжица захар.
2: Ги разгазираме.
9: Да, абсолютно.
0: На времето захарта си беше нещо много важно.
2: Така, но завиждам сега на децата на съвършено друго ниво. Случат нещата. И така трябва да бъде.
9: Да,
2: точно така. Ами, времето ви свърши, мили мои. И за днес.
0: Много съжалявам, че съм пропуснала 3 дни с вас. Много сте готини. Очакваме ви утре да си коментираме готини теми и да се посмеем. Вие, уважаеми зрители, останете с нас малко след 10:30. Тук ще имаме среща с Джон Мюллер, който побеждава рака и потегля с колело от Берлин чак до Тадж Махал през България.
2: След 10 години любов, далеч от излишния шум, двама от най-разпознаваемите български актьори застават заедно пред телевизионна камера по повод най-важната си житейска роля досега. Не сменете канал. канал, тъй като след малкото влизат Рая Пеева и Явор Бахаров.

0: Той е на 22 години, когато чува диагнозата сарком на Юинг, един от най-редките и агресивни видове рак. След 14 тежки химиотерапии и месеци наред в болницата, Джон Мюлер оцелява и тръгва на колело от Берлин към Тадж Махал. Пътя му минава през 15 държави, а километрите са над 8000. Една от спирките по това невероятно пътешествие е София и нашето студио. Добре дошъл!
1: Добър ден!
0: С превода ще ни помага Мариана Хил. Здравей, Мариана, благодарим ти. Започвам веднага от началото, преди диагнозата. Ще ми е трудно да изборя всичко. Планини, ултрамаратони, вулкани, Мон Блан, Котопакси, 100 км ултрамаратон. Какъв човек беше Джон Мюлер преди диагнозата?
2: Много жизнен и обичаш живота.
1: Voller Energie.
2: Със страшно много енергия.
1: Und и ich habe immer Positivität.
2: Винаги съм виждал положителното във всичко.
1: Und das hat mir sehr geholfen.
2: И това много ми помогна.
1: Bei der Krebserkrankung.
2: Когато се разболях от рак.
1: Das Licht am Ende des Tunnels.
2: Да видя светлината в края на тунела.
0: На 17 години правиш прехода Камино де Сантьяго, който е 667 км. Какво позитивно вижда едно 17-годишно момче в този преход?
1: Es gab ein deutsches Buch, das war sehr bekannt.
2: Една немска книга имаше, много, много позната.
1: Und meine Mutter hat es gelesen.
2: Майка ми я четеше.
1: Und mir davon erzählt.
2: И ми разказа.
1: Sie hat gesagt, wow.
2: Майко.
1: Wie toll ist, wie viel tolle Erfahrungen kann man davon bekommen.
2: Ja, виж, колко много човек може да преживее по този път.
1: Und dann hat ich gesagt, ich habe 16 Jahre alt.
2: На 16 години бях тогава.
1: Mama, ich habe noch nie sowas gemacht.
2: Mama, aber erst такого нещо не съм правил до сега.
1: Aber ich werde jetzt halt meine sieben Sachen packen und ich werde einmal quer durch Spanien laufen.
2: Събра багажа и отивам в Испания.
1: Und sie so, du bist 16.
2: Чакай, бе, на 16 години си питам, казва тя.
1: Du hast kein Geld.
2: Пари нямаш.
1: Wie ist es denn möglich,
2: как
1: dass
2: може
1: du das im Endeffekt machen kannst?
2: Да ми се разхождаш там.
1: Also habe ich ein bisschen was gespart,
2: gearbeitet. Малко спестих пари, поработих.
1: Ein Zelt gekauft.
2: Купих си палатка.
1: Und dann bin ich 700 Kilometer durch Spanien gelaufen.
2: 7000 километра и минах.
1: Und da
2: 700 км минах, извинете, 700.
1: Und da habe ich aber gemerkt, dass
2: обаче видях,
1: so viel schneller geht mit dem Fahrrad.
2: С колело много по-бързо може да стане.
1: In einem Monat.
2: За един месец човек може да премине 700 км за един месец.
1: Aber jetzt halt mit dem Fahrrad, ich bin seit 25 Tagen unterwegs.
2: Ако ходи пеша. А сега вече 25 дни съм с колелото, като тръгнах.
1: Und konnte 2500
2: км съм преминал с колелото.
0: По времето, когато покоряваш много върхове, ти

0: Важното и належащото.
1: Wenn man so viele Themen parallel hat.
0: Като имаш толкова много неща, се занимаваш паралелно.
1: Und bei allen anderen Sachen,
0: и при всички други неща, които може да не са належащи или пък не са важни, могат да изчакат.
1: Und so war es möglich zu arbeiten,
0: така че можех и да работя и да качвам върхове и да продължавам да си следвам.
2: Добре, разкажи ми за едно пътуване, преход в Швеция, когато всъщност усещаш болка. Как се развиха нещата? Как започна всичко?
1: Ich war auf einer Wanderung in der Nähe von Stockholm.
0: Бях на преход туристически близо до Стокхолм.
1: Und dann plötzlich ganz starke Schmerzen.
0: Изведнъж, ама режеща болка в ребрата усещам.
1: Und da bin ich dann in die Notaufnahme gegangen, weil ich die Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe.
0: Приехаме в спешното отделение, защото не можех да издържам на тая болка.
1: In der Notaufnahme in Stockholm haben sie
0: gesagt, казват,
1: ich habe keine Ahnung, was es ist.
0: Нямам никаква представа, не можем да ви кажем какво ви е.
1: Geh sofort nach Deutschland.
0: Връщай се в Германия и влизай в болница да те проверят.
1: Und in Deutschland gibt es ganz viele Sarkomzentren.
0: Има центрове за лечение на саркома.
1: Eine sehr seltene Krebserkrankung.
0: Това е много рядко заболяване, онкологично.
1: Und da haben sie nach 16 Stunden in der Notaufnahme.
0: След 16 часа в спешното.
1: Festgestellt, da ist was.
0: Разбраха, че има нещо. И се чудят какво е това нещо.
1: Und es wächst ganz, ganz schnell.
0: А страшно бързо расте това нещо.
1: Und da hat man dann die Biopsie gemacht.
0: И направиха биопсия.
1: Und nach 3 Wochen festgestellt.
0: След 3 седмици излезе резултата и се установи, че имам сарком на Юинг.
2: Какъв беше първият ти сблъсък с тази диагноза? Какво си помисли? С кой говори първо?
3: Wem hast du zuerst gesprochen, nachdem du das gehört hast?
1: Ich war alleine.
0: Сам бях в болницата.
1: Und als sie mir gesagt hatten,
0: 14 цикъла химиотерапия трябва да минеш.
1: Hatte ich ganz schwer angefangen zu weinen.
0: Там направо ми потекоха сълзи, аз почнах да рева.
1: Weil ich selber nicht wusste, wie soll ich das überstehen, so lange
0: Zeit. Как ще издържи организма ми толкова дълго време?
1: Und da hat es mir sehr geholfen, wie bei einem Marathon oder bei einem Ultramarathon.
0: И много ми помогна тогава, това е един маратон, ултрамаратон.
1: Километър в километър.
0: Бягане на дълги разстояния. Километър в маратона, един цикъл химиотерапия. Така си го представях.
1: Und nicht in die große Zukunft zu schauen,
0: не да гледам много напред. А сега
1: химиотерапия. Ето,
0: първият километър, 5 дена химиотерапия. После втория, 5 дена химиотерапия. Така.
1: Und ich hatte mir geschworen, ich bin so jung.
0: И си казвам, бе, толкова млад съм.
1: Das kann doch nicht das Ende sein.
0: Не може това да е краят.
1: So viele Sachen machen.
0: Толкова много неща имам да свърша и искам да свърша.
2: Ти по това време си на 22.
3: 22 фаса дамас.
2: Да. Кое беше най-тежкото през този период? Физическото преминаване през химиотерапията или психологическия момент, че не знаеш какво предстои, не знаеш какво се случва със света отвън?
3: Beides.
1: Ein Jahr
0: и едното и другото.
1: Байх оф де Монблан.
0: Година преди това бях качил Монблан.
1: Und während der Chemotherapie.
0: По време на химиотерапията.
1: Habe ich fast nicht mehr in den zweiten Stock hochgeschafft.
0: Почти не съм гледал в такива информация, списания, вестници, новини.
1: Und obwohl ich quasi nicht mehr in die zweite Etage geschafft habe oder nur mit aller Kraft, habe ich gemerkt, ich muss mich bewegen.
0: Правил това, бях си внушил, че движението ще ме спаси с малки крачки.
1: Und da gibt's auch mittlerweile Studien, die zeigen,
0: има и изследвания, които казват, спорта всъщност може да допринесе много и да бъде разликата, която е необходима.
1: Ob man es lebendig aus dem Krankenhaus schafft oder eben
0: nicht. И от спорта зависи дали ще излезе жив от болницата или не.
1: Und das war ein Punkt, der mir sehr geholfen hat.
0: Това всъщност много ми помогна.
1: Und der zweite, auf
0: и второто, което много ми помогна по психическа, от психическа гледна
1: точка,
0: винаги положително да мисля, ето сега съм по-добре след този цикъл химиотерапия, па след следващия още по-добре и така.
1: Und oft helfen auch diese lächeln
0: много често
1: von,
0: тази
1: von
0: усмивка на хората, които работят в болницата, като ти се усмихнат и...
1: Und wenn ich sie gelächelt habe und sie mir gelächelt haben, das war das schönste am Tag.
0: Най-хубавото в деня ми беше, когато те ми се усмихнат и аз им върна усмивката.
1: Und das hat mir viel Energie gegeben.
0: Много енергия ми даваш тая усмивка. И мисля, че заради това наистина успях да се преборя.
1: Aber da fängt schon an mit
0: ама това започва, значи да ти направят правилната диагноза в биопсията, да установят правилно какво ти е.

0: Dass man international zusammenarbeitet.
1: Да работят някакси международно сътрудничество да има между лекарите. Защото тази болест е много рядка.
2: Очевидно, можем само добри неща да кажем за немското здравеопазване, но има един аспект, който е малко известен и то е, че всъщност е доста скъпо да си болен и много хора не могат да си позволят адекватно лечение. Ти имаш момент, в който всъщност оставаш без пари.
1: Работех аз и изведнъж
0: нямам
1: пари и не знаех дали мога да си платя найема за следващия месец.
0: Und da gibt's zum Glück auch einen Notfallfonds, aber leider nur sehr begrenzten Rahmen, der mir ein bisschen unterstützt hat.
1: Естествено, една фондация спешна, която ми даде малко подкрепа.
0: Der ist aber nur leider sehr limitiert und deswegen
1: но, за съжаление, те са много малки възможности имат и заради това прави именно тази обиколка с цел набиране на средства.
2: Затова питах и аз, защото всъщност това е една от причините ти да направиш фондовете за саркома на Юинг, твоя кауза и да набираш пари за други хора, които живеят с тази тежка диагноза и нямат възможност да се лекуват. Нека да поговорим сега за това огромно приключение, в което си се спуснал, минаваш през България, днеска тръгваш към Пазарджик, продължаваш към Тадж Махал, през цялото време онлайн набираш средства. С нощи бяха 30 000 евро набраните средства. Колко са в този момент?
0: 35 000.
2: Поздравление. Да кажем на нашите зрители къде могат да дарят за твоята кауза.
1: Für diese Kause.
0: Wo? Auf 8000km.live.
1: В интернет на 800km.live. Ето го.
2: 8000km.live. Има и такъв профил в Instagram. Как след като преживяваш 14 химиотерапии, се качваш на колелото и решаваш да минеш 8000 км. Притесняваш ли се дали ще се справиш физически?
0: Значи,
1: между другото, много важно е да кажа защо го направих. Освен финансовата част.
0: Ein Jahr nach meiner Chemotherapie hatte ich einen Kontrolltermin.
1: Година след химиотерапията трябваше да отиде на контролен преглед.
0: Und ich war mit zwei jungen krebserkrankten Erwachsenen in einem Raum. Wir haben alles zusammen
1: бяхме седнали в чакалнята с двама други онкоболни млади.
0: Und ich habe gefragt, wie geht's dir? Wie geht's dir wieder gut? Und ich habe wieder richtig
1: Energie. Аз съм добре. Им казвам, аз се оправих, имам енергия, силен съм.
0: Und dann hat mir der Arzt gesagt, dass einer im Dezember verstorben ist. Und der andere im August.
1: Сега говорих с лекар и той ми каза, че единият, за съжаление, е починал през септември, през декември, а другия през август.
0: Und da war für mich klar, ich will was zurückgeben.
1: И викам, опа, нещо трябва да се направи по въпрос.
2: И това беше твоята мотивация да... Ти всъщност по този начин и популяризираш повече информация за това заболяване, въпреки че е рядко, то е много агресивно. Даваш и голямо вдъхновение на хората, които в момента са в болнично легло и могат да следят и да виждат твоя прогрес и да знаят, че има и положителен изход.
1: Позитивитет ги имкам.
0: So is it. Genau,
1: точно така е.
0: Да
1: им дадеш надежда. Защото, например, в болницата на мен ми липсваше
0: dass man wirklich jemanden hat, den geht's wieder gut. Es man sieht noch Todesfälle, aber es gibt kaum ein Beispiel, wo man sagen
1: никой не говори за това, дето се оправя. Всичките говорят, той е умрял, той е умрял.
0: Krebs muss nicht das Ende heißen.
1: А всъщност ракът не бива да означава край.
0: Und es gibt eben so seltene Erkrankungen wie das Sarkom.
1: Е, разбира се, има много редки такива като сарком заболявания.
2: Добре, кажи ми, какво е твоето впечатление от България? Бил ли си тук преди? Какви бяха очакванията ти? И въобще, какво е да се придвижваш с колело в България?
1: За първи път съм в България. И направо магически ми се, магична страна ми се видя.
0: Gestern bin ich durch die Stadt gelaufen.
1: Вчера се поразходих из града.
0: Und so viele Kirchen, alles so много sauber,
1: черкви,
0: so leckeres Essen.
1: Чисто, толкова вкусна храна.
0: Wow, ich war wirklich, also ich werde hier sicher nochmal zurückkommen.
1: Определено ще се върна.
2: Радвам се, че ти е харесало. Искам сега, понеже велосипедът ти е тук, ти преди малко каза, че трябва да отделяме важното от належащото. Много ми е интересно какво имаш в багажа си, с който планираш да преминеш 8000 км. Хайде да ми покажеш какво си носиш. Имаш две чанти. Една отзад, една отпред. Къде какво стои?
1: Ето това ми е палатката.
2: Аха.
0: Една теки яке.
1: И едно дебело яке.
2: Яке.
1: Окей.
0: Hier ist ein Laptop.
1: Тук ми е лаптопа.
0: Hier sieht man auch die Route.
1: Вижда се и по какъв маршрут ще мина с флаговете на държавите.
2: Супер.
0: Licht, Lichtsystem.
1: Тук е много важно светлинната система да я видите.
2: Mit караш ли вечер?
1: Die Nacht fährst du auch?
0: Ich bin in Sofia um 1 Uhr nachts angekommen.
1: В 1 часа през нощта пристигнах в София аз.
2: Yes.
0: Ich fahre wirklich klar. Tag und Nacht für Krebserkrankte.
1: Значи денонощно мога да карам.
0: Навигация.
1: За каузата. Това ми е навигацията.
2: Течностите ми е много интересно. Това ли са всичките?
1: И стас алес да стотринкен?
0: Genau. Да. Hier, das ist eine Flasche. Insgesamt sind 2,5 Liter.
1: Ето, 2 литра има носа. Общо.
2: Което значи, че ти на 2 литра трябва да спираш да поиш вода.
1: Но и танкмус.
0: Ich trink so 6-7-8 Liter.
1: 6-7-8 литра на ден ми се събира да изпия.
0: Und ich halt regelmäßig an oben и ein Schokokroissant oder
1: винаги,
0: was.
1: Винаги нося някакво десертче с шоколад.
2: Аха, виждаме кабели, слушалки,
0: ein gel,
1: и гели нося и тук.
0: Genau, eine powerbank.
2: А тук в тази чанта
1: нося
2: личен багаж, предполагам, дрехи.
1: Das personalien. Also,
0: soll ich aufmachen?
1: Ja. Да отворя ли да видите?
2: Да, или ми разкажи.
1: Und auch erzählen.
0: Eine Isomatte ist drin.
1: Immer mir eine Postelka
0: und
1: Drechi.
0: Und eine Frage, wie viele Hosen und wie viele Unterhosen habe ich dabei?
1: Bittet mir bitte, колко чифта дрехи носиш?
2: Тези дрехи съхнат веднага,
1: trocken direkt, gleich.
0: Ja.
1: Да.
0: Ich habe nur eine einzige Hose dabei und das ist die, die ich anhabe.
1: Единствен чифт носа такива панталони, къси и ми стига.
2: И един много важен въпрос.
1: Айде, заяви
2: ти. Колко пари джобни ще ти стигнат да минеш 8000 км? Трябва да имаш пари да ядеш, да си купуваш напитки, да спиш по
1: някакво, ако
2: е възможно. Какъв бюджет е това пътуване?
1: Това е един бюджет, аз то дафия.
0: Also, ich bin sehr minimalistisch unterwegs.
1: Аз с много малко пътувам и много малко харча на път.
0: Übernachte oft bei Krebspatienten oder
1: понякога, когато минавам през познати спа при пациенти, които имат
0: в
1: манастири нощувам, при монаси.
2: Добре, пипам българското знаме, пипам индийското знаме и ти пожелавам безаварийно пътуване до Тадж Махал. Много ти благодаря за това, което правиш, за вдъхновението, което даваш на толкова много хора. Пожелаваме ти успех. Вие, уважаеми зрители, останете с нас. След малко ще разтресем пода на студиото отново и ще усетим красотата на българските народни танци с формация Димитров. А на финала на ефира ни Емо най-сетне ще сготви нещо достойно за непцето ми царски фламбирани череши. Не сменяйте канала!
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Sick!

0: Само искам да ви кажа, че тук земята се разтресе. Това бяха формация Димитров. Страхотни сте, наистина не случайно. За тях в момента се правят филми. Аз вече съм в присъствието на основателя на тази формация, Теодор Димитров. Добре дошъл. За мен е голямо удоволствие. Да започнем от там, че в момента по кината тече филм Момчетата на Димитров.
1: Точно така и в момента могат да го гледат нашите зрители по кината в България.
0: Как дойде идеята за този филм?
1: Стана много спонтанно. Той е сниман отдавна, преди няколко години. Между другото започна в периода на COVID и тогава, когато беше труден творческия процес, ние се чудихме как да оцелеем и решихме да се занимаваме с сценария, подготовката на някакъв такъв проект. И в крайна сметка се получи нещо много стойностно, много уникално, защото това е въобще първият български фолклорен филм, в който участват само деца. Танцьори, актьори, певци. И се оказа, че е първият фолклорен филм въобще, който тръгва по кината на широкия екран.
0: Казваме добре дошли и на Мариан Николов и Стелиан Мишев. Страхотни сте, момчета. Как се чувствате?
2: Добре, заповядайте.
0: Вие каква част имате, каква част играете във филма, всъщност?
3: Играем танците, танцуваме във филма.
2: Sorry.
0: Да. Какво беше за вас да бъдете пред камера и в момента да знаете, че филм с ваше участие всъщност тече по кината?
2: Ами, голямо вълнение беше. Началото. И в началото, и сега в момента, когато филма вече върви по кината.
3: Вече ми по-свикнали.
2: Да.
0: Вече сте звезди.
3: В началото беше напрежение малко. Наистина, трудно е да знаеш, че постоянно някой те снима и че трябва да си перфектен.
0: Сега вече ние виждаме резултата от този филм, но какви бяха трудните моменти? Какви бяха моментите, в които сте си мислили, че нещата може и да не се случат? Винаги на снимачен процес има такива.
1: Да, наистина е така. Трудностите са в много аспекти и чисто финансово няма да изложа, че бюджета на филма, нали, не е малък като за една частна формация. Чисто творчески трябва паралелно да движа административната част, финансовата част, творческата част. Цялата хореография на целия филм е моя, авторска хореография. Специално сме работили с композитори, музиканти, които правят музиката специално за филма, аранжименти и така нататък. И абсолютно целият този процес, цялата машина по принцип трябва да я движа аз. И с продължение на 2-3 години работихме, после постпродукция. И може би 2021 година започна началото на сценария и така нататък. И ето днес вече той е на екран.
0: А какви бяха пък хубавите, забавните моменти, смешните моменти? Сигурен съм, че имало много такива.
1: О, да, имаше много забавни случки, не само напрегнати моменти. Примерно, докато снимахме шопската картина в един от етнографските комплекси, си спомням, че докато танцувах и снимахме, и то беше в зимата, между другото, на така минусови температури, на едно от момчетата по турите, долнището така се разцепи на цяло, се скъса. И той си остана абсолютно без чисто гол надолу. И какъв е шанса в този етнографски комплекс на една минута от тебе да имаш вашко ателие за носи, за едно чисто ателие? Това беше едно на милион и точно за около 3-4 минути му направиха наново подурите и му ги зашиха. Ако не снимахме там, където и другаде в България да бяхме снимали, щяхме просто да продължим без него снимките, но късмета беше на наша страна. Има много такива случки. В крайна сметка е нормално. Това е част от играта.
0: А за вас, момчета, кои са ви любимите моменти от филма?
2: Ами, снимачният процес, пътуванията бяха много забавни.
3: България.
1: Да, той действително, филма е сниман в цяла България. Смисъл, той е една обиколка на етнографските области на страната, фолклорен образователен филм, в който ние, примерно, тракийската картина я снимаме, да речем, в Жеравна, родопската в Широка Лъка. И те, действително, децата пътуват на самите локации за съответната етнографска област.
0: И... Аз разбрах, че освен така забавни моменти на снимачната площадка, вие генерално, когато ходите по участие, също има доста любопитни такива. Чух за една история, че е имало един наводнен хотел в Слънчев бряг. Това слухове ли са? Какво точно са?
1: Не, не са слухове, да. Ами то много интересно, че тогава имаше насищане на много комични ситуации, защото ние по принцип, освен с децата, пътуваме с екипа. Аз имам с мен също възрастни хора, които ми помагат и за кетеринг, и за всичко останало. Та, беше интересно, че в едната част на хотела, докато момчетата явно нещо, аз не съм разбрал, се пръскали там с душа и така нататък, са наводнили стаята. Естествено, там като отвориха вратата, те бяха на четвъртия етаж, то протече чак до рецепцията на първия етаж, а паралелно с това, моя екип от трима човека е забравил, правили са си чай, са отишли на разходка и са забравили в бързовара и е тръгнал да гори. Същевременно с това пък в другата част на хотела пък направихме пожар. И така да е общо взето, но това не трябва да отчаива нашите хора, които ни канят по участие. По принцип не сме такива, но понякога се случват и такива ситуации по участие. Има много такива случки, безброй много такива случки.
0: Така, извинявам се, към финал се запътвам, исках да ви питам какво искате най-силно публиката да усети от вашия филм и от енергията, която показвате в него.
1: Във филма, освен народни танци, прекрасна авторска музика, народна, певци, актьорите ни правят много силни послания въобще за България. Това е филм, който съветвам още днес хората да отидат да гледат и когато видят там в програмата да го гледат, защото има много силни послания. Той не е само танцово-музикален или документален. Той е с много силна сюжетна линия и с силни послания, които всеки един българин трябва да чуе според мене. Въпреки, че участват главно деца, аз така ги наричам, те са деца, така професионалисти от детски происход, те се свършиха работата много добре и филма е както за деца, така и за възрастни. Даже по-скоро да отидат семействата, родителите да се заведат децата, защото е за всякакви възрасти.
0: Много ме вдъхновихте, аз искам да ви кажа, че изобщо съм супер зле ритмично, нищо не знам, не мога да танцувам народни танци, обаче искам да ме научите сега, можете?
1: Да, само да кажа, филма се казва Момчетата на Димитров.
0: Да, Момчетата на Димитров и вече хората могат да го гледат.
1: Могат да го гледат.
0: На добър час.
1: Нека
0: на
1: да започнем.
0: Айде, да, моля ви. Вие преди малко така, тук да се разтресе земята, здравей.
1: Това е нашия концерт майстор. Ние по принцип в формацията имаме оркестър. Това е нашия солист Патрик Добрев, който сега ще ни асистира, а това е...
0: Аз имам нужда от сериозно асистиране, защото наистина, да, честно казвам, че не знам. Чакай, дай аз да застана посреда.
2: Добре.
0: Така. Добре.
1: Така,
0: сега какво ще правим?
2: Сега ще ви покажа едно хоро от нашата фолклорна област, Тракийската. Казва се право Тракийско хоро.
0: Добре.
2: Нека да започнем.
0: Добре, нека се опитаме. Аз искам да започна, ти започвай.
2: Добре. Имаме раз и два и два и два и три и два и четири два и пет и два и шест и два.
1: Малко по-високо от четири. Нека да го направим с музика, за да е още по-интересно.
0: Няколко пъти. Вие го направете с музика. Аз ще опитам. Добре.
1: Готови?
0: Така.
1: И...

0: Аз мисля, че не съм много добра в това, обаче добър учител.
1: Нека да научаме последен опит с още по-лесно, с основно движение на ръченица. Последен опит.
0: Последен. Е, това вече ми изчиш успех.
1: Я да видим последни секунди. Направо с музика.
0: Добре.
2: Добре.
1: Готови?
0: Чакай, давайте.
1: Ръченица, да. Готови?
0: Добре. С кой как започваме?
2: С 10.
3: Раз, два, три, два, два, три. Раз, два, три, два, два, три. Три, два, два, три.
0: Ще успявам.
3: Получава се.
0: Добре, мисля, излязох извън ритъм.
1: Благодаря.
0: Не, аз много ви благодаря. Като направите женска формация, аз ще се включа, обещавам, защото съм безнадежден случай, но искам да ви пожелая на добър час на филма. Страхотни сте. Благодарим. И ви благодаря за това, че бяхте мои гости.
1: И ние благодаря за поканата.
0: А пък аз сега отивам към Оля и Яна, защото имаме още кино новини, освен тази премиера по кината.
4: Здравей, Мария.
5: Браво, Мария.
0: Дей, моля ми,
4: Само в предиобед имаш възможност да минеш от ръченица към Джони Деп.
0: Да, наистина от ръченица към Джони Деп е положението тук, но се радвам, че ръченицата ще остава за някой друг момент. На Джони Деп също не му е лесно, както на мен не ми е лесно да танцувам ръченица, защото се оказа, че той в последните 2 години е бил жертва на голяма измама финансова. И в продължение на 2 години от неговата банкова карта са били теглени пари, които така по малки суми в момента са на стойност около 6-700 хиляди долара са били изтеглени от неговата банкова сметка и е арестуван един младеж на 27 години мъж от Йордания, който е арестуван в Унгария, който се е докопал до неговите данни на банковата му карта, когато той преди 2.5 години е снимал филма Моди там, всъщност. И поради някаква причина, може би когато хората са милионери, не забелязват малките разминавания в банковата сметка. Ами той не се е усетил, той е започнал разследване. В смисъл, този човек е бил разследван предварително и наблюдаван от властите и се оказва, че освен насред другите измами, които прави, и също се теглил пари от банковата сметка на Джони Деп.
5: И сега разбираме защо тъгува Гилбърт Грейп.
4: Да, и най-после Джони Деп знае как се чувстват родителите на тинейджери.
0: Да. Чудище, защо липсва нещо.
4: Липсват всеки ден по-малко.
0: Да, сигурна съм, че Лили Роуз Деп му помага за това да изпита това чувство. Но исках да ви кажа и за една премиера, която се случва в кината сега. Това е филмът Лъст на режисьора Ралица Петрова, който е един от най-успешните ни режисьори в Европа. Тя с предния си филм Без Бог донесе над 27 международни награди и филма Лъст всъщност имаше своята премиера на Берлинале с супер добри отзиви. Холивуд Репортер, Variety, Deadline говорят за този филм и сега и българската публика ще има възможност да му се наслади. Историята е много интересна. Става дума за една жена, която се завръща в България, след като разбира, че нейният баща, с когото е била много отчуждена, той не е присъствал в живота и всъщност е починал. И е поглед върху болката и страданието по един различен начин. Всъщност, нали, болката по нещо, което не си имал толкова много. То е доста любопитно и Ралица Петрова наистина е страхотна, така че ако се чудите какво да гледате български филм хубав тази и следващите седмици, гледайте Лъст.
5: Добре, благодарим ти.
4: Благодарим ти, Мария.
0: И аз благодаря.
4: Сега към Емо, който искам да разбера дали е запретнал ръкави, защото след малко превземам кухнята на абордаж. Емо, изпуснала съм цели 2 твои готвения тази седмица, което си е срам и позор. Как ще наваксаме?
6: Разбира се, не просто за абордаж, ами направо десерт за кралици съм приготвил този ден, така че с твоето завръщане ще пробваш нещо невероятно. Ще фламбираме едни череши, които са много характерни за сезона, така че останете с нас, защото е изключително вкусен десерт и наистина е много, много атрактивен.

0: сега е време за един кралски десерт. Не за друго, защото Оля се завърна в нашето студио и не мога да не я посрещна с нещо толкова вкусно и невероятно и ефирно.
1: И защото е сезона на черешите, вече е започнал. Истина. Десертът ти е череш и жубиле. Жубиле означава юбилей и всъщност е десерт по повод диамантения юбилей на кралица Виктория. Много сериозен повод.
2: Да. И заради това е сериозен десерт. Наистина аз с нощи си ги направих, защото аз всяка една рецепта, която ви представям, си я правя вкъщи преди това задължително.
1: А защо не си дебел?
2: Ами защото е вкусна, здравословна и може да си хапнеш малко от нея и да си
1: всичко да е наред.
2: И другото, което е, използваме кокосова захар.
1: Кокосова.
2: Така че моля.
1: Тя има по-нисък гликемичен индекс точно и не ти скача кръвната захар много.
2: Прекрасно, точно така.
1: Добре.
2: Сега, за този хубав десерт трябва да направим едно сладко, което в случая ще го направим от череши. Както виждате, нали, изчистили сме ги. Може да си използвате и специфичната машинка за чистене на черешки, но ако нямате и на ръка, никой няма да се сърди. Слагате ги черешките.
1: По тази технология, която ще направиш сладкото, всъщност може да си направим и сладко от малини, от ягоди и от каквито сезонни плодове имаме. Без варене, без изчакване, може от сега за сега да направиш сладко. Ако правиш палачинки, примерно, на другия котлон да си направиш сладко.
2: Слагаме една чаша червено вино, защото кралица Виктория обичава много винце.
1: И не го даваме на децата в неделя.
2: Малко бренди.
1: Това сладко.
2: И оставаме да се редуцира добре. Хубаво е това сладко да се редуцира, да се обединят вкусовете, да се получи една емулсия. Вече когато усетим, че се почва да се стяга, да се захаросва, да се карамелизира, добавяме много малко нишесте или в случая съм взел брашно, за да го сгъстим още повече и това вече може да го оставим настрани и да си се готви.
1: Ето така. А има хора, които му слагат желатин, за да го направят по-конфитюрено.
2: Да. По-вкусното сладко е без желатин.
1: Без желатин.
2: Това означава, че е по-концентрирано, по-силно, по-наситено, много по-хубаво. Отколкото желираното, мога да желираме и сок. Това е ясно.
1: Искаш ли да ти разкажа след малко ще ти разкажа една много куриозна история с сладко.
2: Добре.
1: Кажи ми какви са съставките за блат, предполагам, ще
2: така, правим. Имаме основа, добавил съм нещо от себе си, разбира се, основа към този десерт, който се сервира с сладолед и съответно е доста така лекичък. Има нужда от нещо, което долу да го подхване, така да му е като канапенце. И затова ще направим един лимонов кейк, който е много лесен.
1: Добре.
2: Яйчица, чукваш ги целите вътре. Разбиваме яйцата с кокосовата захар. Добавяме към тях кисело мляко или цедено мляко, зависи какво си купувате по-често. Аз по принцип винаги купувам цедено мляко, просто защото мога да си го разреда, да си го направя по консистенцията на кисело, защото не ми е проблемно. Доста по-лесно е за работа. Бадемово брашно имаме тук в случая и пак малко брашно по избор. Може да използвате оризово, може да използвате нормално бяло брашно, абсолютно каквото искате. Дори по принцип може да го направите и само с бадемово брашно, но става по-твърда самата бисквита и няма да може да поеме така сиропа на черешите.
1: Добре, кажи ми пак в каква последователност ги слагам, след като си разбъркам яйцата.
2: Яйчицата,
1: да.
2: Разбиваш ги, захарта, разбъркваш мекцето и след това брашната.
1: Брашната.
2: Внимателно ги объркваш, в брашното вече сме сложили бакпулвер. Ако не сте взели брашно с бакпулвер, може да си добавите и вие. Смесваш всичко това, оставаш го да печеш. Само запихахме, забравяме най-важното всъщност. Лимоните, най-важното. За да стане лимонов, трябва да сложим и кората на лимона и сока на 2 лимона. Аз ще ти дам тук.
1: Добре. Кралица Виктория е известна със своята любов към десертите. Това не е единственият десерт, който е направен специално в нейна чест. Всъщност нещо, което е много популярно в Англия, е един специален гъба кекс, му викат спонж кейк.
2: Спонж кейк, да.
1: Да, който е всъщност любимия кейк на Виктория и се прави до ден днешен и се сервира до ден днешен и хората много го едат. Да не забравяме, че тя е една от много, много популярните, много успешни владетелки в Англия. Застава начело на трона само на 18 години. Била е пета подред, примерно, wow, при наследниците. Wow. Но съдбата е решила, че ще бъде първа и на 18 става владетелка. Казват и бабата на Европа. Има 9 деца, 42 внуци, всичките оженени по сметка.
2: Мале, ако чуят моите родители,
1: кралски фамилии,
2: така, взимай пример.
1: От Виктория. И всъщност, дори при някои владетели по времето на Първата световна война, всъщност са нейни потомци.
2: Wow.
1: Тя реално е бабата на Европа.
2: Ами, затова и не кой да е, ами Ескофие изработва този десерт за нея, който е един от посланниците на френската кухня. Наистина, той е създал 5 основни соса, които наскоро ви показвахме, включително и този десерт. Той е създал приемането за алакарт меню. Той изцяло така има доста голям принос за кулинарият като цяло. Сложи ли лимоните?
1: Не.
2: Ето ти ги. Лимоновия сок. Аз сложих вече кората тук, така ще нямам нужда.
1: Слушай с тези череши, много притихнаха нещо.
2: Черешките се готвят, аз съм ги изготвил предварително останалите, така че не се притеснявай. Сега ще ви покажа как да си направите всъщност най-интересната част на десерта. Значи оставаме тук да си се готви. След като редуцирате достатъчно сладкото, да?
1: Аз, безполезни факти за Виктория.
2: Добре, разказвай си, разказвай. Култура.
1: Не, разкажи малко и за това, което...
2: Добре, слагаме си един тиган. Дърпаме тук настрани, защото ще стане фламбиране след малко и ще запалим нещо. В тигана добавяме пак кокосова захар. Много интересна техника, в която директно се добавя захарта с маслото. Изобщо не се чака да се карамелизира. Добавя се кокосовата захар с маслото. Оставя се и тя почва да се карамелизира. В момента, в който се разтвори масълцето, добавяме от нашото сладко. Както виждате, това е сладкото, което реално готвим тук. Само че аз съм го сготвил малко по-дълго. Виждате каква консистенция придобива. Става си перфектно, гледай. Искам ти кажа, че това с малко млекце е нещо колко вкусно. Направо е брутално. Ето сега. Готвим. Ето така. Разтваряме хубаво нашето масълце с захарта. През това време, докато се разтваря, аз трябва да се изтискам още малко сок. Задължително в тази рецепта присъства портокалов сок.
1: Ще имаме 3 минути.
2: Разбира се.
1: Добре, аз докато се мъчиш с лимоновия сок, пак ще ти кажа за Виктория, защото просто си мисля как след малко Яна Донева ще нахуе тук, за да
2: тиска яде
1: и да наблюдава всичко, което правим.
2: Как ще пропусна?
1: Виктория е оцеляла 8 опита за убийство.
2: Вау!
1: Което е абсолютен рекорд за кралска особа. Била е висока 1,55 и ги е правила всичките да си говорят сами.
2: Вау!
1: Да, така че поредно доказателство, че под малък камък може да се скрие голяма змия, или как беше?
2: Точно, под голям камък се крие.
1: Не, под голям камък.
2: Не, под малък. Не, под голям камък е, бе.
1: Добре, чакай да ти
2: голям
1: разкажа.
2: Голям камък е, не дей да ми говориш сега.
1: Като ми говориш за сладкото, преди малко, нали знаеш, че с бившия ми съпруг гледаме малини и един ден ни се обажда производител на сладка и конфитюри и казва: а вие като правите малиновото вино, какво правите с семките? Тези на малинките, нали знаеш, има едни малки твърди частички. И Борис казва: хвърляме ги, защо? И той казва: ми, може ли да направим някаква сделка, в която да ви ги изкупувам? Оцветител, изкуствено вкусител, желе и семки от малини, за да може да го продава за истинско сладко.
2: Вау.
1: Това българина, колкото е изобретателен.
2: Вау.
1: Да. И всъщност имаше и такава заявка да си купува семките, останали от малините, за да може да имитира истински конфитюр. Затова имам винаги едно на ум, когато си купувам конфитюр, най-добре сама да си го направя вкъщи.
2: Разбира се, както виждате, супер лесно се приготвя и може да си го приготвите вкъщи. Сега, сложихме кокосовата захар, сложихме маслото, сложихме сладкото, което получаваме след като се редуцират черешите. Сока на портокала, виж как започва да мирише, просто феноменално.
1: Да, мирише много.
2: Сока на портокала, сока на лимона и сега най-важната част, слагаме брендито. Оставям го леко да се редуцира преди да сложа брендито, за да може да се получи по-добре всъщност ефекта с алкохола. Реално фламбираме го, за да може да се изпари по-бързо.
1: Яна, самия да алкохол. Яна, ела да гледаш.
2: Айде да го палим тук.
1: Само пази косата.
2: Моите ли?
3: Чакай.
2: Ето, запали се. Сега не знам колко се вижда.
3: Да, вижда се.
2: Запали се, гори си малко, да.
3: Еха.
2: Вау. Добре.
1: Процеса на фламбиране всъщност изгаря
2: алкохола.
1: Точно етила.
2: Точно така. Между другото, виждам как е хубаво
3: се вижда. Да, вижда се. За първи път в такава близост съм до фламбиране.
1: Аз сипвам тази перфектна смес. Сипвам ли я тук?
2: Абсолютно. Сипваш я на 185 градуса, 25-30 минути, проверете я. Хубаво да я пустите на вентилатор формата, за да се изпече добре. Към тази невероятна смес, която получаваме от черешите, слагаме и малко канела. Оп, виж как се получава.
3: Това очаквано ефект ли беше или ти си изненадан?
2: Е как, виж как трябва да има ефект, като има за шоу. Супер. Така, слагаме сега.
3: Той побъркаме, само го отаковаш.
2: И няма нужда да го разбъркам, оставам да се изпари малко алкохола.
3: Добре.
2: След което кейка, който приготвихме, оставаме за основа. Ето така.
3: Така.
2: Чакай,
1: Добре са си живяли по времето на Виктория. Да ти кажа, кралските.
3: Да. Ма доста добре.
2: Слагаме
3: и сега правиш втори.
1: Не, аз правя основата. Всъщност това, което,
3: това, което вече виждаме спешно.
1: Да, да, аз го смесих и ще го печем за 25 минутки.
3: Това готово ли е?
2: Да. Редуцирано е вече, карамелизирано е. Виж каква миризма има, знам, върши. Какъв аромат миризма по пясък.
3: Малко мирише на Коледа.
2: Направо мирише уникално.
3: Коледа мирише.
2: Ето така си слагаме сега.
1: Малко мирише на режима ми, който току-що напусна на сградата.
3: Да.
2: Лев да бил.
3: Пак сложиш на кръст. И днес кръст на режима.
2: Така, слагаме още малко.
3: Още? Уф, леле. Така. И отгоре настърган шоколад.
1: Да.
3: Не.
2: Няма
3: или?
2: Ли шоколад в случая? Няма ли? Бъде в малко портокал.
1: Да, може. Ако си, добре. Ако си кралица Виктория, може да си го...
2: Позволиш.
1: Не позволиш. Надали на нея са влизали да и коментират във Фейсбук, а диета кога?
3: И ние това се чудим. Само да ви кажем. Ами добре, еми, можем ли?
1: Да.
3: Айде, бързо. За да може да направим оценка.
1: Уважаеми зрители, благодарим ви много. Бъдете и с нас утре.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Дали незаконният град Баба Алино ще изпълни със съдържание поговорката «Всяко чудо за три дена»? Това ще попитам сега министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: Така ли ще стане «Всяко чудо за три дена»?
1: Ами, чудото е много голямо. Тоест, това чудо наистина, което станахме свидетели, е толкова голямо, че според мен няма как това чудо да го забравим. Тоест, просто то трябва да има своя законов завършък. Не вярвам, че това чудо може да бъде забравено. Още повече, че най-малкото ние като държавна власт няма да го забравим, защото ние не знаем местната власт как ще реагира от тук нататък, но със сигурност ние ще следиме този процес, защото в края на краищата това, което има да се случва и всички заповеди, които има да се случват, са в правомощията на кмета на община Варна. Така че негов е ангажимента да наложи закона, защото буквално някой трябва да наложи закона. Както се казва, той също и отговорен за това, което се е случило. Отговорни се, разбира се, и замесени със сигурност и предишната власт, защото чувам как всичките говорят, че не са виновни. Но и всички знаем, че всичко се е започнало от 23-та година в средата на 23-та година. Тоест, тук има една доста сериозна организация в този процес. То е съвсем видимо. Всички са мълчали достатъчно дълго време, за да се случи наистина това. Както виждате...
0: Това питам, какво е вашия разказ за това, което се е случило? 23-та година ли започва? Продължава ли? До кога? Днес какво се случва?
1: То наистина започва 23-та година и да издадеш удостоверение за търпимост, да наречеш ни изгради, че са построени преди 2001 година и те първо да почваш да ги строиш, защото това се е случило, очевидно е сериозна организация. За мен е безумие, защото това означава, че всичките тези организатори са вярвали напълно, че нищо няма да се промени и че начина, по който се управлява държавата, никой няма да я промени. Това е поне на първо четене излезе, защото изглежда, защото, нали разбирате, да го направиш по този начин. Това означава, че си сигурен, че никой няма да отвори папката, защото когато отвориш папката, то се набива. Тоест, това законно решение започва да се набива. Научи, разбира се обаче, в последствие, така или иначе в един момент се появяват сигнали. Веднъж за сеч, втори път за незаконно строителство. Това се случва в 24-та година. И след това, 25-та година, имаме заповед за допускане на подробен устройствен план. Сега, дали това е някакъв тип сглобка, какво е, как е, то разбира се, кореспондира и с времето, когато в началото на управлението на сегашния кмет Коцев, когато беше с глобката. Дали има една приемственост в всичко това? Дали някоя властта в началото не е искала да започне да се конфронтира с проблемите, които има в предишната власт? Ние не знаеме, но резултатите са тези, разбира се.
0: Така, ние не можем да знаем емоционално и вътрешно партийно как са се движили нещата.
1: Да, но очевидно има зависимост в цялата.
0: Но аз не знам как ще се справите с всичко, защото аз слушам почти всеки човек, който говори по тази тема, включително и хора от Варна. Единия ваш колега казва това, че слагаме нещо в пупа и е незаконно, не означава, че е разрешение, че му даваме разрешение да се строи. Портних казва, 23-та година няма една туха сложена, всичко е празно. Всичко се е случило при Коца. Къде е закона тук? Кой може... А пък вие вчера казахте, Портних дигна топката. На кого я вдигна?
1: Вижте, 23-та година може да не е сложена туха, но е сложено началото на този процес с удостоверението за търпимост. Да кажем, че е сложена дигиталната тухла. Тоест, дадено е началото наистина на целият този процес. Затова казвам, всички са виновни, всички са замесени, всички са отговорни за този цял процес. Разбира се, не е само, защото в момента не е само общината, аз не случайно фокусирам върху това, което можех да направя като регионален министър и започнахме процедурата за уволнението на шефа на кадастъра.
0: Ама и вие не успявате, и предишния министър не успява.
1: Не, напротив, ние...
0: Ма не сте уволнили, тя не иска. Пак е в болнич.
1: Това, че не иска и че е в болнич, не означава, че не е уволнение,
0: е
1: няма да бъде уволнение.
0: И предишният министър казва така. Два пъти се опитвах по други казуси.
1: Сега.
0: Не става.
1: Ще се върне от болничен и ще си отиде. Ще видим дали съда ще е върне или не. Аз

0: заплащат строителство на същите тези юридически, т.е. АПИ заплаща на автомагистрали, автомагистрали на фирмата, на същите тези хора, които са декларирали,
1: че нищо не са построили.
0: Че не са го построили. Тоест, ние приехме тогава, че марсианците са го построили. Те са декларирали, че не са го построили. В съдебно дело. Освен всичко останало, за да бъде изплатено с дата съвсем различно от времето, когато е изпълнено строителство, очевидно има документи с верно съдържание. Комплектовал съм тази преписка, днеска съм подписал и съм изпратил в прокуратурата. В комплект, т.е. втора преписка, в прокуратурата днеска съм изпратил включително и друг сигнал. То е още по-лош. Защото в тези пари, които знаете, че ние се борим, спасиме по европейските програми, потрих в момента са 127 милиона евро.
1: Защо?
0: За средния и малък бизнес, защото тогавашният пък заместник-министър
1: е... Кое правителство?
0: В същото правителство. Аз говоря едно и също правителство, правителство на Росен Желязков. Говоря за това правителство. Е направило така и е спомогнало да се манипулират обществени поръчки, които обаче забележете. Това, че ние са констатирани тези нарушения, са констатирани от нашите европейски партньори, т.е. от Европейската комисия. Тези поръчки са спрени от предишния служебен кабинет и съвсем логично, защото ние няма да получим пари за тези програми, при положение, че са констатирани законови нарушения. Беше направен вътрешен одит, който бях поискал да бъде направен. Направен одита, констатираните нарушения са факт наистина от Европейската комисия. Естествено е. Нали разбирате? Ние се борим за всяко евро в бюджета. Държавата е с продънен бюджет, а в един момент ние започваме да губим милиони евро, защото едни чиновници, и то не чиновници, а политици, са наистина в случая не ги интересува дали ще загубим пари. Тя ги интересува нашата фирма да вземе обществена поръчка. Е, това е недопустимо. Ето така, евро по евро, ние ставаме все по-бедни. Тоест, колкото е по-голямо законовите нарушения в България, толкова повече ние ставаме по-бедни. Това е наистина проблем, който ни докара точно до тук. И сега ние трябва да се бориме веднъж, трябва да се бориме с проблемите с, разбира се, държавния бюджет, и втори път трябва да се бориме с причините, доведени до там. А причините, доведени до там, са само едни. Наистина, една политическа върхушка, която беше се самозабравила. Лошото е, че сега тяхната самозабрава ще я плащаме ние всичките. Ще я платиме, ние ще работим достатъчно, ще работим прозрачно. Казах ви, ето, в рамките само на няколко седмици, два изключително сериозни сигнала, между другото един и до Европейската прокуратура. Очаквам наистина институциите да постъпат отговорно за тези сигнали. Казах включително, че ще подготвя, след като направят пълен одит за кадастъра във Варна за управлението. В момента, между другото, ДНСК и агенции по кадастъра проверяват и община Варна за това дали са издадени други такива удостоверения, дали не е масова практика, защото може да се окаже и това. Това, разбира се, ще е проблем на кмета, но същевременно искаме да разберем до каква степен е тази свързаност и с агенция по кадастъра. Изглежда като една организирана група. Една организирана група, която работи в материята. И искам тук да кажа нещо много ясно. С това, което в момента го коментираме, не искам да кажа, че всички геодезисти или цялата гилдия на геодезистите, на архитектите, т.е. това не е атака срещу гилдията, защото аз съм човек също от тази гилдия. Но това наистина е една изключително огромна деформация. Огромна деформация на самозабравили се чиновници, защото те някакси излизат от рамката на гилдията и се превръщат в едни чиновници, които работят не в полза на обществото, а работят в полза, и то не само за себе си.
1: Служебният ви колега, да, министър ги нарича групата на уреждачите, и те се знаят.
0: Лошото е, че специално случая с Варна, това е повече от групата на уреждачите, защото те фактически, наистина, мащабът е огромен. Тоест, тук не става въпрос да организираш
1: едно
0: и да
1: одобриш
0: един пуп. Тук става въпрос, наистина, това е много сериозно. Аз го бях нарекал, че организирана слепота, защото тя е слепота и никой не иска да я види, но тя е организирана. Тоест, някой организирал всички тези институции.
1: Кой може да ги организира? Може ли това да се случи без политически чадър? Дори да приемем, че е кмет на града.
0: Тук политическият чадър е извън кмета, със сигурност, защото, както виждате, палитрата е много извън

0: една полицейска сила. Тоест, тук наистина мащаба най-вероятно ще окаже много голям, но това не е въпрос към регионалния министър. Аз мога да ви дам пълен анализ на всичко това, което се е случило спрямо закона за устройство на територията, всички наредности.
1: Нарушени ли са много членове на този закон?
0: Ами, най-вероятно не може да ги избориме, защото винаги ще забравим. Нарушени са страшно.
1: Нарушени са.
0: Страшно много са нарушени. И не само членове са нарушени на закона. Има дейности, които съвсем е очевидно и можеш да направиш проверка и не искаш да я направиш. Примерно с случая с кадастъра. Някак си ти виждаш, че има документи за удостоверение за търпимост. Очевидно е, че тези сгради ги няма 2001 година. Кадастъра на Варна е одобрен много след това, т.е. кадастралната карта. И в тези тогава ги няма. 2005-2006 година е направена замяната на един имот, който е бил гора.
1: Ей, тогава прословутите заменки. Така, това беше златно време за играчите.
0: И сега се оказва, че в тази гора пък е имало изгради. И то ги е имало още от 2001 година. Просто толкова е абсурдно, че човек наистина не знае откъде започна да го коментира.
1: Вярвате ли, че прокуратурата ще се справи?
0: Ами, аз се надявам, както и днес, както казах, че съм пуснал два сигнала, надявам се наистина, че е дошло времето вече да се почне да се разплитат тия проблеми. Аз, разбира се, надявам, че този път и с сериозната и активна помощ на МВР, защото аз един от сигналите, включително съм го пуснал и до Министерството на вътрешните работи. Надявам се, аз впрочем, между другото, и преди това, като бях регионален министър, имам поне 7-8 сигнала. Имам сигнали, включително живота.
1: И докъде стигнаха?
0: Ами, сега започваме да питаме докъде са стигнали.
1: Но нямате отговор на сигнала, който сте подали.
0: Не съм се отказал в момента да запитаме за всеки сигнал докъде се е случило. Няма да забравим. Нищо не е забравено. Още повече, че загубените пари сега започнем да ги плащаме ние с финансовото състояние на България. Всички тези пари, всички тези кражби. Аз изпомня, че в първите дни, когато станах министър, разкрихме един голям проблем. Беше направен опит да се индексират авансите. И аз сега в момента съм поръчал и другата седмица ще го обявиме. Нека да знаят хората за колко пари се бяха приготвили да ги откраднат. Защото ако индексираме незапочналото строителство и тези аванси, аз ще дам много ясен отговор. Тези пари колко щяха още да ни струват. И най-вероятно, с всеки изминат ден на работа на нашия кабинет, най-вероятно ще установяваме финансово защо сме до тук. Ние ще установяваме законовите нарушения.
1: Вие до сега с двата сигнала, понеже премиера Радев даде изявления тези дни, че от идната седмица министрите ще започнат да говорят за сделки корупционни, смущаващи.
0: Както виждате, аз
1: това ли е, което очаква премиера?
0: Което и в момента го говоря, всички тези неща.
1: Това е част от това обещание на Радев, така ли?
0: То вижте, даже не го приемете толкова като обещание на Радев. Просто наистина, когато започваме да откриваме едни неща, ето, давам простия пример с индексацията, методиката за индексацията. Ами тази методика за индексация, аз наистина, когато установих във втория ден, естествено съм казал на всички министерства, това е било разговор в Министерски съвет, да не плащаме, защото по тази методика ще ощетиме още повече, така или иначе, украдения държавен бюджет. И за да бъда още по-точен, в тази методика, когато са били направили комисия, в тази комисия има двама съпредседатели. И това са двамата заместник-министри, от които едната е колежката, за която ви казвам, че съм е дал на прокуратура. Тя, впрочем, към този момент е отстранена от работа временно и тече също проверка, защото тя се върна на длъжността си, което е директно на дирекция обществени поръчки.
1: Във вашето министерство.
0: Точно така. Тя също е отстранена от работа, не само е дадена на прокуратурата. Отстранена от работа и сме започнали дисциплинарно производство. За другата колежка, която също беше заместник министър, която участвала в тази комисия, сега забележете, на времето назад, през нея е минало договора, благодарение на който договор, авансите на Хем останаха 35%. Това е 2018 година. Към днешна дата, същия този човек, тогава, като заместник министър, участва в комисия, в която казва, айде сега да платиме още веднъж аванси.
1: Кажете имената им.
0: Ми, сега аз не искам да в момента наистина да го коментирам. Мога да ви кажа, Юра Витанова е първата, която съм е дал на прокуратурата, защото тя наистина там са две сериозни нарушения. Дал съм е за едното, което ви казах за Европейската комисия, но какво да ви кажа? Ето, разказвам ви.
1: Сега, аз разказвам ви.
0: И знаете ли, когато кабинета на Желязков, когато е дошъл на власт, очевидно е дошъл на власт с една единствена идея, да надгради онези неща, за които сме си говорили много пъти. За кражбите, за това, че магистралите нямат проекти, не имат плащания. Всичките тези неща, за които сме си говорили, те се опитаха и започнаха да ги надграждат. Само, че бюджета не издържа. Ето това е истината. Не сега, съм финансист, но то очевидно.
1: Сега, аз знам, че ние за баба Алино можем да говорим до утре. И сигурно ще говорим още дълго, както вие твърдите. Само кажете, обаче има едни други хора, това са собственици на жилища, които може би и вероятно са абсолютно невинни жертви в тая цялата схема. Сега има едно изявление на Куб Корпорация, в което казва по памет, че е наела независими екипи, които да им помагат. Но какъв може и какъв трябва да бъде финала на това нещо? Трябва ли да се разруши? Кой трябва да издаде заповедта? И ако тези добросъвестни купувачи съдят някого, кого?
0: Този, който трябва да издаде заповедта, е кмета на общината. Безспорно, защото него и са правомощията да разреши строителството. Конкретния случай обаче, проверката на тези строежи, защото са в категорията, която е под контрола на общината, категорично той трябва да го направи. И защото ме питате сега за тези хора, които са пострадали. Затова бях толкова чувствителен към шефа на кадастъра. И затова съм се фокусирал към него. Не защото аз не съм познавал тази жена. Независимо, че изрекоха много лоши думи насякъде в гилдията. Обаче да го кажа точно. Ако не беше попълнена тези имоти в кадастъра, и то да се попълни на базата на тази измама, нямаше да могат да станат сделките. Има два документа, благодарение на които се случва сделките. И те вече се превръщат не в документи просто и не в нарушение на закона за устройство на територията. Те се превръщат вече в документи, благодарение на които се извършва буквално измама, защото инвеститора продава едни обекти, които няма строителни книжа и ги продава все едно, че има.
1: Това
0: е удостоверението за търпимо, само да довърша, и попълването в кадастър. За тока и водата.
1: Като знам колко е трудно, знам строители колко чакат електроразпределени на съвсем законни жилища да им докарат ток.
0: Още докато пътувах за Варна, го задавах по телефона.
1: И какъв отговор?
0: Не, аз бях във Варна и го получих отговора на живо. За водата. Коментара беше, там наистина има стара сграда. Една от сградите, които се вижда очевидно, че е стара сграда. Някаква лагер е бил. Тази сграда е имала захранване. Разбира се, това, което се е случило, очевидно има преработени ВИК мрежи. Със сигурност шефа на ВИК и изобщо цялото отношение на ВИК Варна ще бъде поставено под лупа. Аз съм го казал много ясно, очаквайте и той да бъде сменен. Въпросът обаче е с тока, е още по-интересен. Трафопоста се оказва, че е бил ведомствен. И дълго време, т.е. той не е даже прехвърлен на електроразпределителното дружество. Виждате ли колко много неща във времето, като че ли никой не е искал да ги промени?
1: Ведомствен на кого е бил трафопоста?
0: Ами, той е бил ведомствен, мисля, че...
1: Същата сграда ли?
0: Той е бил ведомствен тогава, когато е била някакъв лагер е бил, той е за едната сграда, много отдавна, случило се, може би, някаква приватизация.
1: И те всъщност пускат ток и вода за тази сграда, така ли да разбирам?
0: Да, и оттам нататък разширява цялата мрежа. И сега, когато кмета пита и казва, ама това не е ли трета категория, ние не можем да определим категорията, че е трета, защото няма улична регулация, няма ПУП. Огромно нарушение е да изобщо да твърдиш, че един строеж може даже и да е търпим при положение, че няма подробен строителен план, но вината вече на кмета, т.е. вече извън отговорността, е, че допускайки да се изработи подробен устройствен план, не е вярно, казвам го, защото това малко ме подразни, като човек искаш да се говори истината. Не е вярно, че той е длъжен да издаде заповед за ПУП, за допускането на ПУП. Точно обратното. Той е длъжен да откаже, защото има незаконно строителство, защото във времето, когато е бил издаден заповедта, януари 25-та година, вече е имал сигнали за незаконното строителство. Да приемем, че го е било страх да направи каквото и да било като резултат за спиране на това незаконно строителство, поне може да не издава заповедта за това да бъде допуснат ПУПа. Тоест, някак си качели до момента на януари, февруари 25-та година, някой продължава да работи в тази посока. Значи ние имаме жалби за законно строителство, все пак по някакъв начин случай започва да се осветлява И въпреки всичко, общината продължава да работи.
1: Виждате и сега как актурно? Тази община да издаде заповед да се разруши? И това ли очаквате да бъде финал? Да бъде разрушено?
0: Това е неговите правомощия. По
1: закон, а трябва ли?
0: По закон...
1: Кога трябва да издаде тази заповед?
0: Проблема е знаете ли какъв е? Чисто морално, когато човек гледа тези постройки и знаеки, че за тези постройки вече има хора, които си го купили, всеки си задава въпроса дали е справедливо. Най-справедливото обаче е да спазваме закона, защото иначе ако не го спазим, този случай ще се повтори много пъти. Задавахте въпроса кой е отговорен и виновен. Аз мисля, че в рамките на едно наказателно производство, защото безспорно тук ще има такова, всички ще разбереме кой е виновен, кой е отговорен, кой колко е виновен. В края на краища, обществото за много неща иска да разбере.
1: А може ли след това те да съдят дали общината, дали държавата?
0: Държавата не. Със сигурност ще
1: да,
0: общината.
1: Значи, Коцев трябва да издаде заповед за разрушаване, но след това те могат да съдят общината.
0: Ами, те...
1: И като слушам вие всички, какви закони, алинеи и членове изваждат?
0: Според мене, те би трябвало да съдят инвеститора, защото на практика инвеститор е този, който е продал нещо, което е незаконно. Поне независимо част на самия юрист, но естествено е голямото нарушение.
1: И кого да съди? Невзоров го няма. Кого да съдят? Пазача?
0: За съжаление, сега, разбира се, е много странно. Там има сделки през банки, което е още по-странно. Мисля, че всеки, който е искал да си взима кредит от банка и си купува жилище, най-вероятно е бил подложен на много сериозни проверки. Тоест, как така една търговска банка ще даде кредит за нещо, което аз пак казвам, не е задължително да си много добър професионалист. Казвам, даже не професионалист, казвам като професионалист, защото министъра в конкретния случай, аз съм архитект, съм работил от тая материя, знаете колко министри, и защото нямах строително образование. Не е задължително да си добър професионалист. Задължително малко да разбираш материята, за да разбереш, че нещо
1: сега,
0: не е редно.
1: Последен въпрос, имах още много, но вие чували ли сте, защото колегата ми Слави Ангелов тук спомена, че Дидо Дънката бил част от тази схема? Посредник. Чували ли сте това? Стигало ли е това?
0: Обикновено всеки...
1: Като го свързахме с купуване на гласове, с преференции там за едни хора. А сега?
0: Аз не знам, даже този човек също съм го чувал като някакъв такъв митичен герой във Варна. Но това, което може единствено да се каже, е, че има наистина много сериозна организация. Дали е той, дали е някой друг, към този момент наистина можем само да гадаем. Но очевидно мащаба на тази организация, той е надпартиен. И лошото е, че когато участват голяма част от партиите в надпартийния, в тази надпартийна организация, както искате да го наречете, но това е много притеснително. И затова наистина се оказа, че е много притеснително това, което е било в годините назад, защото когато тази полицейска класа, която в момента е в опозиция, независимо под каква форма, т.е. какви са резултатите от изборите и дали са единни или са единни, но тази опозиция се оказва, че във времето назад се е групирала по икономически интереси и по криминални интереси. И това е най-притеснително.
1: Може би се е мафиотизирала, но ще продължим друг път, защото има много въпроси по повод магистралите, които чакаме, пътищата следващия път. Благодаря за разговора. Продължаваме след много кратките реклами.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: студиото Андрей Райчев. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Как си представяте и как изглежда, според вас, първите седмици от управлението на Прогресивна България и как изглежда и опозицията в първите седмици след конституирането на този парламент, в който Прогресивна България има мощно мнозинство?
1: Те са всъщност 25 дена или нещо такова.
0: Да.
1: Мисля, че на понеделник ще бъде един месец стане, от как стана власт. Тоест няма и месец. И за този месец бая напреднах.
0: Напреднаха?
1: Психологически, да.
0: Кой напредна? Прогресивна България или
1: да,
0: опозиция?
1: Да, властта.
0: Добре.
1: Властта.
0: Как напредна?
1: Наложи дискурса си.
0: Тя
1: наложи дневния ред разговарянето. За какво си говорихме? Беше предрешено, че Радев ще победи. Не се знаеш, разбира се, толкова много. Но за какво си говорихме? Говорихме, първо, че той ще изведе България от Европа и ще ни заведе при Путин. Това беше, проглушиха ни ушите. Година. А последните месеци само това. Да, но той направи 3-4 сега движения, от които и най-големите врагове казват, не, той май няма да прави това. Тоест рухна едно централно обвинение. Другото беше, че не иска да прави, нали, всъщност реформа и се договаря с Пеевски. Това бяха двете неща, които се говориха против него. Всъщност той иска да вземе и пак да краде по същия начин, само ще настрои. Това до ден днешен някакви така още го споменават.
0: Защо невероятно ли да се договорят? Невероятно ли да се договорят?
1: Като стане морала, каква изгода има този отговаря? Те са долу, той горе. В него е ресурса, в тях нищо. Те
0: са как нищо?
1: Посочени. Те са, да, някакви, до тук откраднати преди да го кажем така. Те са посочени с пръст, той е някакси осветлен от прожекторите. За какво се отговаря? Те е луд. И за какво му е? Тук има международен аспект. Нали? Защо? Той си изгражда някакъв свой авторитет, обиколи европейските лидери и мене купите да държи, значи да завърши външната политика, той наистина държи, както се изразява той или негови привърженици, здравословна доза евроскептицизъм, но тя не е проруска критика на Европа, а проамериканска. Той съвсем отчетливо търси по-голямо сближаване с Америка, от колкото можеха предишните, защото те много искаха, и съвсем отчетливо получава нещо подобно. Значи това е едното. Напълно е премахната идеята, че той ще ни вади от евроатлантизма. А това беше основната карта, спомнете си, това беше дет, ставаш, сядаш, пускаш телевизор
0: и
1: чуваш.
0: Той не може да го направи за 25-те
1: дена. Не, той не иска да прави нищо подобно. Той иска да направи здрава интеграция с Европа, привилегировано на някакви такива по-специални отношения
0: тоест,
1: с Америка.
0: Тоест, мита, че външнополитически той ще ни сложи на друг коловоз, е рухнал. Така казват
1: вие. Но той продължава с критиката си към войната в Украина.
0: Е, да.
1: И продължава да настоява, че тая война трябва да се прекрати, да стане мир и да започнем да се държим не и рационално,
0: а рационално. Това е проблема, че
1: всичко. Но това е между другото близко до това, което Тръмп говори. Тръмп е селото, не говори точно това.
0: И ми говори, говори и нищо не се получава това.
1: Да, защото Европа събра 100 милиарда, 90 милиарда ги даде на Украина. И защото Европа си развали отношението с Щатите, за да помага на нещо, което и вреди. Това е в очите на Радев.
0: Добре, но това да се върнем.
1: Но искам да кажа, че това е снето. Това е снето. Просто трябва да си малумен, за да станеш да кажеш, Радев вади страната от Европа. Не, той тук ще се срещна с Мерц,
0: Добре, а вътрешно политически как изглежда как? Радев и вътрешно политически как изглежда Радев и неговата партия?
1: Вътрешно политически едно нещо. Значи те тръгнаха да правят това, което бяха решили да правят. Натъкнаха се на главния въпрос за цените. Аз не съм сигурен, че въобще някой в света може да отговори защо българските цени растат. Наистина не се шегувам и съм въобще автор на проект, при който всички нобелисти по икономика ще си идат в Стокхолм, се държат на опашки и си върнат Нобеловите премии. Защото, да, българските стоки за употреба селскостопански и свързаните с тях се удвоиха цената си за последните 5 години. Ама също направи златото. По 2,5. Също стана с апартаментите в България, в София. Те са по 3. А с колите не. Няма 10-12 на 100 повишение от общата инфлация. Тоест, тече някакъв подмолен процес, който те не разбират и непрекъснато вадят нещо и казват. Това е заради и следва някакъв текст. Обаче не е заради. Ето, например, казват, заради еврото. Да, ама гледаме в Румъния абсолютно същия процес. А никой евро не е въведено. Гледаме в Гърция същия процес, там пък въведено еврото преди 30 години. И колко. Тоест, не се разбира процеса какъв е. Те сега се фанаха с веригите. Нещо изключително хубаво. Изключително хубаво. Те вериги наистина заслужават да бъдат осветени, да бъдат накарани да укрутени, има свръхпечалба. Това е вярно. Това не е обаче фундаменталният процес. Фундаменталният процес е заложен някъде много дълбоко. в европейската икономика. И е заложен вероятно в това, че работи Китай, а пък ние само нещо разнасяме и такива разни работи.
0: Добре, това е в икономическата сфера.
1: Да, това ви казвам.
0: Но вътрешно-политически...
1: Там исках да добавя едно нещо, което виждам като голям негов плюс. Ако Борисов нещо имаше изключително свое патентовано, умело и много полезно за него и за страната, това че даваше заден. Е, тук видяхме на два пъти Радва да даде заден. Можеха да наложат веднага нещо. Те изслушаха, срещнаха, казаха ми, дай да изложим две седмици, се уточняват. Тоест има слушаемост към опозицията и към потърпевшите, така да се каже. Само по себе си също мога да го причисля към добрите постижения.
0: А вярвате ли, че са искрени намеренията на Прогресивна България и на Радев да разградят олигархичния модел?
1: Абсолютно съм сигурен. Не, сега, кой разбират под олигархичен модел? Те не отиват в някаква дълбочина да преразглеждат приватизацията, която е несправедлива, крадлива, всичко знаете. Но те не заявяват това. Те заявяват само, че тези бюджетни паразити, защото корупцията в България е средно голяма в обикновеното и страшно голяма в европейските фондове. Страшно голяма. Ето, те бюджетни паразити, те смятат да ги унищожават. Преди мен на стола седеш човек, който ви показва тази история. Такива ще случим 100. Това, впрочем, не е само история за незаконно строителство. Това е история за това, че то се отива на власт, за да се пускат нашите фирми. Това за сега не го виждаме при Радев. Трябва наистина да няма акъл за две стотинки, за да го направи. Няма защо да го прави. Не му трябва. И от тук на мен ми се виждат неговите противници, в този смисъл обречени. Зависи обаче от съвсем не от намеренията, а от компетентността да се свърши тази работа в съдебната система. Тук не ми харесва.
0: Какво не ви харесва?
1: Първо, че не се води диалог и официален диалог между Синьото и Радев. Това беше общ знаменател за тях. Нещо повече, защото питахте и за опозицията. На мен ми се вижда абсурдно. Значи, има четири партии, освен Радев, в парламента. Възраждане, той просто не може да води диалози с тях, защото те много потърпях от него загуби, сърдат се, боли.
0: Те са си особени, да кажем.
1: Да. ДПС и ГЕРБ няма какво на този етап да се говори. Те са до някъде потърпевши. Статуквото. Единствените, които са полуопозиция, които биха могли да имат диалог с него, само по сектори, и които предварително и преди изборите декларираха, че ще има такъв по секторен диалог, са Сините, които преживяха по допълнителен шок, че се разделиха. Но така или иначе там са. Две са. Защо не са подписали документ още заедно? Защо просто не са седнали да подпишат, че ние по тия въпроси, между другото, можеха да си прокарат и срещу страховете, защото те ги е страх пак от дезинтеграция в Европа и прочее. Там може да им правят във връзка с европейския път, приемаме това, приемаме това, приемаме и ще правим тия стъпки. Това не се е извършило. Напротив, понеже ГЕРБ и ДПС много умно мълчат и задържат пасивно, даже пасивно плюс, искам да кажа, одобрително се изказва за някои мерки, такива работи, в ролята на опозиция бива изтласкано в мнението Синьото. Това е безумна глупост от тяхна, политическа глупост от тяхна страна. Те са в много по-добро положение от да бъдат опозицията с главно ООО. Те нямат нужда от войната с Радев. Те имат нужда да се съюзят с Радев по въпросите, по които се разбират и да прокарат това. Примерно, ще ви дам един пример. Професор Даниел Вълчев има една идея, която истински ме шокира от гледна точка на това колко просто е и колко хубаво е. Защо парламента не прогласува изпълняващия длъжността за главен прокурор да бъде назначаван от президента? Това ни конституция нарушава, ни бърка в това, просто като ряпа. Вместо да чакаме те дълъг процес и февруари, нам си какво, виж съвет, па той се събира, па си избира, до тогава просто да започне някаква реформа с някакъв човек, на който си има някакво доверие, който е въпрос на елементарна консултация пак на Илияна Йотова с 3-4 лидери, от тези, които смятат да правят това, и да се направи. Защо още не са сключили договор за промяна в домовата книга? Какъв е проблема? Възраждане няма да подпише това ли? Що да не го подпише? Ако двете Сини и Възраждане подпишат, това 180 гласа, точно. Това просто бързата процедура на Конституцията. Нищо такова не става. Вместо това, Сините се изправят в съвършено ненужната им в случая задача. Когато Радев започне да прави разни бели, но тези беля, които те очакват, той не направи. Напротив, от обратното. Вместо да си...
0: Този разговор трябва да се инициира според мен от по-големия в случая.
1: Добре, това е отделен въпрос.
0: Не може да отиде някой от опозицията. Ето ви едно документ, че господин
1: критика,
0: Радев.
1: Не, критиката не... Първо възможно, разбира се, те да продължат.
0: Но е най-хубаво... Не изглежда добре.
1: Зад колисно нещо, в смисъл, да, тайно, не тайно, ами така мълчи, тихо
0: да се
1: чуят
0: по телефона.
1: И съвместна инициатива или господ знае какво. Не се прави. Към това се наслагва една неопитност на главно на говоренето за сега. Има просто изцепки, прекалено силно казани думи. Но като цяло, поне ме питахте като цяло, мога да ви кажа, това е опита ми с Симеон, спомена ми с Симеон. Когато Симеон Сакскобургготски дойде на власт в България, срещу него имаше един навичен език
0: 30-40 секунди
1: преди идването му. И то беше именно Москва и всички екстри, които знаете. Не падна от този език. Не този език го събори. Съвсем друг език възникна, в резултат на който той намалява, а после изчезна, като политическо влияние. Разчета, че Радев ще бъде съборен с тия предишните приказки, които се повтаряте, смешен. Тоест, смисъл,
0: трябва да си измисли нов речник.
1: Кора му върви много уверено, а уния неща, които са му реален проблем, въобще даже не са още на хоризонта. Ще дойдат, не е да не дойдат.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в петък, 5 юни, часът е 5.55, време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Наводнения в части от страната след обилните валежи през вчерашния ден. Река Черна край Котел заля село Тича, има наводнени къщи и сериозни материални щети. Частично бедствено положение обявиха и общините Дългопол и Вълчи дол във Варненска област заради поройните дъждове, предизвикали щети в селата Медовец и Генерал Колево. Има ли все още опасност за населението? Какво е състоянието на реките и язовирите в засегнатите от пороите райони? Какви действия предприемат местните власти и държавата? Отговорите малко по-късно в предаването. Ще разберем и остава ли в сила предупреждението за опасно време в части от страната.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Освен за проблемите, които лошото време донесе през последните дни, ще говорим и за това. Готова ли е държавата за следващите порои? Какви превантивни мерки се взимат, за да избегнем наводненията? И защо на места естествените пътища на водата, реките, деретата и отводнителните канали продължават да са затлачени и непочистени, а след всеки по-силен дъжд отново борим щетите за жалост. Ще обърна специално внимание и на вашите сигнали в рубриката Аз репортерът. Продуцент на днешното предаване е Мария Савкова. А ето и останалите акценти до края.
0: А в 7:10 след ареста на Стоян Мавродиев, знаете, той беше задържан в Сърбия, ще бъде ли върнат у нас?
1: 7:30 отново наводнения. Какви са щетите в село Тича и село Медовец?
0: А в минутите след 7:30 от Симеон Матев ще разберем какво ще бъде времето през уикенда. Още дъжд или пък повече слънце ни очаква?
1: Дано слънце. Коста Стоянов, депутат от Възраждане, за строежите в Баба Алино.
0: В минутите след 8 наш гост ще бъде Росица Карамфилова, а приоритетите на Екоминистерството.
1: 8:40, седмица на бъдещето на BTV кампания. Защо е важно да рециклираме? А сега е важно да си направим едно хубаво кафе и да чуем новините от Поли Мечкова. Прекрасна сутрин ви желаем.
0: Останете с нас.
2: Добро утро. Започват новините в 6. Аз съм Полина Мечкоева. Започваме с ситуацията след проливните дъждове и бури вчера. Тревожна нощ изкараха във Варненско. Общините Дългопол и Вълчи дол обявиха частично бедствено положение. В село Медовец преля дере и наводни 10 къщи. Започна контролирано изпускане на водата от язовир Генерал Колев заради повишаване на нивото му. В едноименното село пороят е нанесъл щети по домовете. Няма пострадали и бедстващи хора на територията на двете засегнати от пороя общини, съобщиха от областната управа в Варна. Опасното време взе жертва и причини щети. Строителен работник загина, ударен от мълния в Благоевградско. Жертвата е 35-годишен мъж. Други двама работници бяха ранени по време на гръмотевична буря. В Сливенско река преля и наводни къщи. Село Тича също е обявено частично бедствено положение.
3: Около 30 наводнени къщи и материални щети в село Тича. След обеда бе задействана и системата BG Alert заради проливните дъждове.
4: Частично бедствено положение ще бъде обявено, защото има компрометирани няколко моста, които са на територията на село Тича. Сега ще ви покажа как изглежда и моста, на който стои. Има огромни манси. Въпреки че река Черна е била почиствана миналата година, отново явно нещата не са били свършени както трябва. Слава Богу, нямаме пострадали хора.
3: Заради дъжда река Черна излезе от коритото си. Пътят към селото е залят.
5: Ще обявим частично бедствено положение, защото наводнение е и главния път, част от републиканската пътна мрежа, както и югоизточната част на селото. Наводнени са къщи, автомобили, на места водата минава над мостовете. За сега нямаме данни за пострадали хора. Надявам се, че няма да има необитаеми къщи, пожарните екипи са там.
6: Спря ли да вали там?
5: Вали, намаля, но продължава да вали.
2: Важно е да кажем, че и днес валежи няма да липсват, но не са издадени предупреждения за опасно време. Подробностите в прогнозата след минути от Станислава Цалова. Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз и страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от Антонио Кошта. Домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович. Темата на срещата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. В програмата са включени обсъждания на разширяването на Европейския съюз, интеграцията на региона чрез плана за растеж и укрепването на сигурността в контекста на киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация. Водещото от света. Президентът на Украйна Володимир Зеленски публикува отворено писмо, адресирано до държавния глава на Русия Владимир Путин. Зеленски призовава Путин да избере дата и място за лична среща, за да сложат край на войната. В отвореното писмо украинският президент се аргументира, че Украйна и Русия трябва да преговарят директно, докато Съединените щати са фокусирани върху Иран. Зеленски предлага на Путин двамата да преговарят лице в лице на територията на трета страна, като Швейцария, Турция или някои от арабските държави. За момента няма коментар от Кремъл. По-рано на Руския економически форум в Санкт-Петербург президентът Путин заяви, че няма нужда да прекратява огънят по време на евентуални преговори.
6: Ми безусловно готови и
7: ние сме абсолютно готови и желаем да постигнем споразумение с Украйна по мирен път и на основата, която обсъдихме с президента Тръмп на срещата ни в Анкарич. Русия беше помолена да обмисли определени компромиси и Русия е готова да ги приеме. Но украинската страна също трябва да се съгласи с тях и тогава конфликтът бързо ще стигне до естествения си край.
2: Към конфликта в Близкия изток, въпреки че Израел и Ливан постигнаха споразумение за спиране на огъня, израелската армия и Хизбула продължават да се атакуват по границата. Съобщава се за изстреляни ракети от шиитската групировка към Северен Израел и продължаващо настъпление на израелските военни в Южен Ливан. ООН заяви, че седми неин миротворец се загинал по време на обстрелването между воюващите. По-рано Хизбула категорично отхвърли споразумението и го определи като, цитирам, капитулация от страна на Ливан. То предвижда създаването на зони за сигурност, в които да е забранено членове на групировката да пребивават. Представители на Бейрут и Тел-Авив ще разговарят отново на 22 юни, за да уточнят детайлите около споразумението. Обратно у нас. Сбогуваме се с Любен Дилов син. Писателя, журналист, политик и сценарист почина във вторник на 61 годишна възраст. Поклонението ще се състои в храм Света София в столицата от 15 часа. На 30 април Дилов син пропусна първото заседание на новия парламент заради получен инфаркт в Италия. По-късно бе транспортиран обратно у нас, но за съжаление не успя да се възстанови. УНИЦЕФ България събра експерти, институции и журналисти на национална конференция, посветена на подкрепата за преживелите насилие деца. По време на форума беше излъчен и репортаж на BTV за младо момиче, жертва като дете, което днес разказва историята си, за да помогне на другите. В дискусията взе участие и авторът на репортажа, журналистът на BTV Кристина Газиева, която постави акцент върху отговорността на медиите не само да показват проблема, но и да дават перспектива за изход и подкрепа.
8: Когато разказваме истории за деца преживели насилие, нашата роля като журналисти е не да разказваме за травмата, която е преживяло това дете, а да разкажем за това, че има помощ и има подкрепа за тези деца. Защото някъде там в България едно дете или един родител може да се припознае в тази история и да потърси помощ. И ако това се случи, тогава и ние като журналисти сме си свършили работата.
9: На всички деца бих искала да кажа, че не сте сами. Има подкрепа. България има няколко механизма, към които можете да се обърнете и има хора, които да ви подкрепят. Разбира се, има телефонни линии за помощ, има горещи линии, а днес обсъждаме и модула «Зона за крила», който е специално интегрирано представяне на подкрепа.
2: Още новини след час. Останете с нас.
10: Здравейте! След пороите и валежите вчера, утрото сега ни дава кратка почивка от екстремните явления. Видимостта обаче е намалена на много места в ниската част на България. Това ще бъде за кратко. Температурите в момента в повечето райони сега са между 12 и 17 градуса. Утрото е хладно. Днес ни очакват много слънчеви часове и през деня отново ще стане горещо. Максималните температури в повечето райони днес ще бъдат между 25 и 30 градуса. И днес отново ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и на места вече само ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 19 и 21 градуса. В планините и днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и вече само на места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-юго-исток. През почивните дни местата с дъжд и гръмотевици отново ще се увеличат. Ще има все така и условия за градушка, но дори и така няма да липсват слънчеви часове. През деня ще става горещо. С валежи и бури ще продължи да бъде времето и в началото на новата седмица. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Следим ситуацията с наводненията. Доста части на страната бяха засегнати от много обилните и поройни дъждове. За жалост, гледаме постоянно този проблем. Както казах, можете в самото начало на предаването, проблемите, сериозните проблеми, бедствено положение беше обявено в две области. Наводени са селата Тича и Медовец. Сериозни проливни дъждове. Река Черна е заляла населеното място, има наводнени къщи, за щастие няма пострадали хора. Материални са щетите, но са сериозни. Ето виждате и какво е състоянието на придошлите води. Огромен поток от вода. На места 1,20-1,50 е достигнала водата.
1: Отново наводени къщи, дворове, канализацията на много места изобщо не успя да поема огромното количество вода. Разбира се, ще зададем отново въпроса, направено ли е всичко за превенция, така че бедствието да не ни изненада, защото очевидно природата все по-често ни поставя на изпитание. Ще питаме малко по-късно в предаването министра на околната среда и водите, какво е състоянието на водоемите в страната, има ли опасни язовири към днешна дата и какво се прави, за да се предотврати евентуално бедствие при по-обилни валежи, защото със сигурност този валежен период ще продължи и през следващите дни. Май-юни месец са характерни с обилните валежи и за съжаление все по-често сме свидетели на такива кадри. Ще питаме, разбира се, министъра и какво установи проверката за състоянието на язовир Александър Стамболийски. Спомняш си, при предишните наводнения в Северна България имаше много сериозни опасения, свързани с този язовир. Така че много въпроси имаме към нея по посока сигурност и води.
0: Да, тя ще може да даде актуална информация най-вероятно по състоянието на водоемите в момента. Язовирите са пълни, много пълни. Може би не мисля, че над 80%. Четох, само да кажем, че има частично бедствено положение в общините Дългопол и Вълчи дол, в Варненска област. Също така колегите могат да покажат сега и кадри от една снимка, много интересна, защото наводнени улици, градушки като орехи и явление като торнадо има във Врачанско. Една много интересна снимка от Фейсбук. Ето виждате, това е нещо, така видимо изглежда като торнадо. Това е във Врачанско, във Велико Търново също една улица много главна беше сериозно наводнена. Канализацията в Казанлък също така не издържа на огромното количество вода. Сериозни проблеми. Темата ще проследим на живо в предаването с включване на нашите репортери, за да видим, надяваме се, че установката в снощи се беше нормализирала, но да. Щетите са факт. Мисля, че някъде около 30 къщи са само покрай в село Тича са пострадали от наводнението. Следим обстановката, ще говорим и с Симеон Матев. До кога ще продължава така, защото това е важно за всички.
1: Ще зададем въпрос, разбира се, и дали това, че сега вали толкова много и всички язовири са препълнени, означава, че през лятото отново няма да се стигне до пресъхване на чешмите. Знаеш, особено през последните две години, особено в района на Плевен, ситуацията е критична през периода на дълго засушаване. Какво се прави в това отношение? Имаше някакви усилия по време на предишния редовен кабинет да се подобри координацията между отделните ведомства, които трябва да адресират този проблем с липсата на вода, с разрушената ВИК структура, с огромните загуби по мрежата, които ни поставят всяка година в, за съжаление, най-съща ситуация. Хиляди хора минават на режим в много населени места. Тотално пресъхват чешмите, да. Което е изключително голям проблем за страната ни.
0: Хубавата българска поговорка: във вода газим, жадни ходим.
1: Да.
0: Така че темата ще бъде в предаването сериозно засегната и очакваме конкретни отговори, защото всички искат и се така, събират се, координират се, но резултатите са налице. Все още има много населени места без вода.
1: И към една ситуация, която също следим с доста голям интерес. Разбрахте новината, която дойде в вчерашния ден, за това, че бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев беше задържан в Сърбия. Това беше съобщено официално от Софийската градска прокуратура. В момента се подготвят документите за неговата екстрадиция. Мавродиев е задържан в Белград въз основа на европейската заповед за арест, която беше издадена от Софийския градски съд и потвърдена от апелативния съд. Мавродиев е в неизвестност вече близо две години, от 22 август 2024, а то обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. Бившият изпълнителен директор на Банката за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, които са свързани с бизнесмена Румен Гайтански. За него се твърди, че с част от тези отпуснати пари си е купил луксозни автомобили. По информация на BTV, адвокат на Мавродиев от този момент нататък става Емануил Йорданов, който за сега обаче предпочита да запази мълчание. На този етап Мавродиев е задържан за 18 дни. Това е период, в който трябва да се подготвят документите за неговата екстрадиция. Този срок обаче може да бъде удължен и до 40 дни заради езикови преводи на документи и други административни затруднения. Единственият коментар до този момент от страна на българските власти дойде вчера от министра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той публикува пост в социалните мрежи, в който заявява, цитирам, никой вече няма да е над закона. Така беше неговата трактовка Михайлов, беше, държавата вече си е на мястото и затова очакваме и резултати. Но при всички положения интересен казус и показателен за това дали ще възтържествува справедливост в този случай, защото знаеш, че хора, които се укриват от българското правосъдие, предпочитат Сърбия, да, като държава, която не е част от европейските спогодби за екстрадиция. Може да отнеме изключително дълго време процедурата, докато се стигне до някаква развръзка, защото решението минава през две нива на тяхната правосъдна система, а финалното решение за това дали да бъде екстрадиран или не се взима от техния министър на правосъдието.
0: Да, както добре знаем, Цветан Василев вече колко години е в Сърбия. Сега дали Мавродиев ще бъде екстрадиран, ще предстои да видим след 18 дни, най-рано. До 40, но очакваме някакъв развой. Ще включа в рамките на предаването и кореспондента на БГНС в Сърбия, от която ще разберем малко повече подробности относно задържането.
1: Къде, как е задържан?
0: И, да, и процедурите, които предстоят.
1: Смята се, че е стигнал до Сърбия от Обединените арабски емирства, където очевидно е пребивавал през тези две години, докато беше издирван.
0: Да, сега към една друга тема. Особеният управител на Лукойл Нефтохим вече ще е с ограничени правомощия. Това реши и на второ четене парламентът вчера. Промените вече засягат обаче Евгений Симеонов, който беше назначен на мястото на Румен Спецов като особен търговски управител на рафинерията. Разпоредителните сделки на дружеството ще минават и ще могат да се обжалват пред окръжен съд. Особеният управител ще трябва да се отчита и всеки месец пред министъра на икономиката, което до сега не беше вменено като негово задължение. Да чуем още малко.
2: Човека, който са сложили като особен управител, не изглежда да има необходимите компетенции и опит. Той е син на бивш водач на листа на ДПС. На негово място пък в агенцията, така е, но на негово място в агенцията пък се слага бивш депутат от ГЕРБ. И това поставя въпроси. Най-основният въпрос обаче не кой къде е бил и какво е правил, а какъв е релевантният опит. И не изглежда този човек да има подходящ опит да се справи с управлението на една рафинерия.
3: Това безумие с заграбването на Лукойл, скритата национализация, сегашните управляващи не са участвали в този процес и в момента замазват цялата ситуация. Почнете като начало разговори за закупуване на рафинерията. Това е най-адекватното поведение и най-адекватната политика, която може да направите национално отговорно.
4: Ако имахте експертизата, щяхте да знаете първо, че наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното първо разпарчетосване и евентуална продажба.
1: И сега по важната тема за цените. Възходящата тенденция продължава не само в магазина, това, което купуваме всеки ден, но и по отношение на енергоносителите. Достигна вече такава информация до всички нас, потребителите, за поредно увеличение, което се очаква. Това, разбира се, предизвиква притеснение на фона на това, че се говори за затягане на коланите, за замразяване на заплати, обаче в същото време цените продължават да вървят надолу. Увеличението беше анонсирано от Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако предложението бъде прието, най-голямо увеличение в сметките си ще усетят абонатите в Югоизточна България с 3,24%, следвани от западната част на страната с 3,11%, а на Североизток скокът ще е с 2,38%. Това се отнася до цените за електроенергия. По-високи цени за парното обаче искат топлофикациите.
0: Да, да го кажа, ще го кажа малко по-популярно. Съвсем скоро сутрешното кафе ще ни е малко по-скъпо. Така че, да, шегата на страна, но на фона на това, което се опитват управляващите да укрутят цените, има иска се и вдигане на цените на тока и на парното. А вчера мерките за контрол върху цените бяха...
1: И най-висока инфлация в еврозоната, 7% за месец май.
0: Пак водим в някаква класация, която никак не ми харесва. Вчера управляващите така приеха мерките, които се предлагат за контрол върху цените на стоките. Те бяха приети в бюджетна комисия на второ четене, а промените засягат законите за потребителите и за Комисията за защита на конкуренцията. Като целта е овладяване на ръста, за който говорим, в същото време и тази седмица се регистрира поскъпване при определени продукти. Последните данни на Комисията по стоковите борси и тържищата за търговията на едро показват, че през изминалите 7 дни стоки, като например картофи и моркови, отбелязват ръст от над 10%. Увеличение се отчита още и при пилешкото месо и киселото мляко, но пък на другия полюс, за щастие и по така естествените правила, има поевтиняване и при сезонните зеленчуци и плодовете, като доматите и ягодите, чиято цена пада с 15-20% някъде. По-евтино вече зелето и червените чушки. Това поне са данните на Комисията по стоковите борси и тържищата.
1: Вчера промените бяха приети на второ четене в бюджетната комисия в парламента. Нека да чуем част от позициите, които прозвучаха там.
5: От хляб до... абсолютно всичко, абсолютно всичко. Двойно, тройно е по-скъпно. Според мен е хляба и месото. Mm-hmm. То е най-по-скъпно.
6: Да.
5: И към, да ни пък да ни говоря към зеленчука и плода.
6: Всичко е скъпо, то няма истина. Не вярвам да се преодолее.
7: Вземаме типов хляб. Различни грамажи. Нарязан, не нарязан. Ние отиваме на десетки, в някои случаи предполагам на стотици видове артикули. Те са несъпоставими между различните търговски вериги. Това как ще работи и дали законовата уредба не ни вкарва в мач, който това ще създаде един текст, който няма да заработи.
8: Продукти, за които ще се калкулира справедлива стойност, той ще покрива 20-те продукта, които са в малката потребителска кошница на КНСБ.
9: В мотивите ви е посочено, че вие искате да преодолеете последиците от въвеждане на еврото. Такива последици няма. Всъщност се борите с повишаването на цените в резултат на така глобалните проблеми.
10: Цените се регулират по пазара най-вече. И това не се случва през закон.
11: Ние от ДПС ще подкрепим текстовете.
0: Да, темата ще следим много внимателно и ще видим дали наистина тези мерки, които се предлагат, по-засилен контрол от страна на Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, ще успеят да овладеят, пък управляващите дори коментират и евентуално намаление между 10 и 30%, но, както чухме и изказвания в парламента, пазара, трябва да каже, тази справедлива цена, която вкарват сега управляващите. Важно е хората да знаят, че тя е индикативна. Тоест, всеки може да се ориентира къде според методологията, която те ще изготвят, даден продукт от малката потребителска кошница трябва да се движи неговата цена и тук вече е по преценка. Виждаш, че е примерно около 1 лев, пък то струва 2 и казваш много далече.
1: Но чухме и притесненията на много представители на преработвателите и производителите на храни, които казаха, това, което прави държавата.

0: нея. Ще видим какво ще се получи. Така или иначе, в момента управляващите имат мнозинство и ще могат да гласуват тези промени и ще носят отговорността, разбира се.
1: А сега отиваме в Бургас, където се очаква справедливост във връзка с един ужасяващ инцидент, който се случи миналото лято в Слънчев бряг. Съдът в Бургас остави в ареста 19-годишния Никола Бургазлиев и не уважи неговото искане за пускане под парична гаранция. А причините са свързани с тежестта на обвинението, според което при удара с АТВ на 14 август миналата година е причинил смъртта на 35-годишната Христина и тежка телесна повреда на нейния син. Наказанието, което Бургазлиев може да получи, е 20 години затвор. Нека да чуем още.
2: Като види на снимка, да, вика, това е нашата мама, вика, къде ещо не идва при нас. Как да му кажа къде е? Казвам, че няма и. Понякога казвам, че е горе. Ама не питаш, що е там. Казва, добре и това е.
3: Не заслужаваш и някой да убия на тротуара. Не заслужаваш.
4: Мисъл. Това е само някой болен мозък му да окачвам.
5: Това е част от обвинението.
4: Да, част. От кого? Повдигнато от кого? Значи той няма как да няма вина в случая. Но не е само Никола.
5: Никола каза, че се извиняваш на родителите.
6: Да,
5: за
6: така
5: какво
6: е.
5: Точно? За какво се извиняваш? Кажи го и пред нас.
6: Чухте си. Какво трябва да чути?
0: Да. Не става с просто извинявай. Аз бях потресен от информацията, че това момче два пъти удря жената с АТВ-то. Не мога да си представя.
1: На близките на загиналата млада жена казва, че той не е положил никакви усилия.
0: Да, не е имал наляво, надясно, не е имал спирачки, нищо.
1: Никаква реакция от негова страна и много висока скорост, около 35 км в час, което е за пешеходна зона в центъра на оживен курорт, в разгара на летния сезон. Много притеснително и това, че беше открита марихуана в кръвта му при направеното изследване. Много въпроси постави този инцидент и за контрола, който трябва да се осъществява в населените места, не само в курортите ни, при използването на такива превозни средства.
0: АТВ-та,
1: същото е свързано и с тротинетките. Да. Знаеш, видяхме в началото на седмицата какво се случи в Русе. Беше пометено 2-годишно дете от тротинетка, върху която имаше двама души, 16-годишен младеж ще управлява нарушение на...
0: В пешеходна зона.
1: Нарушение на страшно много правила в тази ситуация, защото отгоре той избяга от място на происшествието, след като отнесе 2-годишното дете. За щастие, то се размина само с хематом.
0: Да, намериха момчето, взеха му и тротинетката и сега ще трябва да си понесе последствията той и неговите родители,
1: както
0: защото
1: родителите му, да.
0: Също носят отговорност. Така, да кажем сега накратко какви са акцентите до края на предаването. В 7:10 след ареста на Стоян Мавродиев ще бъде ли върнат у нас?
1: А в минутите след 7:30 отново наводнения. Какви са щетите в село Тича и в село Медовец?
0: Малко след 7:30 ще говорим с метеоролога Симеон Матев за времето през уикенда, повече дъжд или повече слънце.
1: Малко преди 8 наш гост ще бъде Коста Стоянов, депутат от Възраждане за строежите в Баба Алино.
0: Веднага след новините в 8 в студиото влиза Росица Карамфилова, приоритетите на екоминистерството.
1: В 8:40 седмица на бъдещето, защо е важно да се рециклира?
0: Останете с нас!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
3: и с мен Надежда

Здравейте! След пороите и валежите вчера, сега имаме кратка почивка от екстремните явления, но видимостта е намалена на много места в ниската част на България. Това ще бъде за кратко. Можете да видите на картата с явленията от 6 часа днес на Националния институт по метеорология и хидрология, че в Варна, в Русе и в Кнежа в момента видимостта е намалена. Връх Ботев също се крие в облаци. Температурите сега в по-голямата част на България са между 11 и 16 градуса. Утрото е хладно, особено тук в София и в Кюстендил, с температури едва 10-11 градуса в момента. Днес ще имаме много слънчеви часове, през деня отново ще стане горещо. Максималните стойности в по-голямата част на България днес ще бъдат между 25 и 30 градуса. Отново през деня ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 19 и 21 градуса. В планините и днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и вече само на места и там ще има краткотрайни валежи от дъжд, също и грамотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. През почивните дни местата с дъжди грамотевици отново ще се увеличат. Ще има и условия за градушка. Дори и така няма да липсват и слънчеви часове. През деня ще става горещо. С бури и валежи ще продължи да бъде времето и в началото на новата седмица. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро казваме на Стаси и на Петя Дикова.
1: Добро утро.
0: Добро утро, момичета. Хубав петък. Имаме си още плодове. Може да си вземете.
2: Благодарим.
0: Да минем сега и към фокуса, към сигналите на нашите зрители, защото те са много важни. Знаете, че винаги така апелираме да ни изпращат сигнали на тази долна черта сутрин @btv.bg, а пък ние ще търсим отговорите, разбира се.
1: Първият сигнал до редакционната ни поща е от Полина Тодорова. Ще ви покажем кадри сега. Тази дупка, пише тя, по-скоро истински кратер, стои зейнал от месеци в квартал Банишора. На кръстовището на улиците Охрид и Калофер, забележете как са го украсили живеещите в този район. Стои от много седмици. Дълбока е дупката и се надявам да бъде оправена преди някой да пострада, пише нашата зрителка. Иначе народното творчество видимо се е развихрило.
0: Те нямат
1: тази
0: хората
1: ситуация.
0: Избор, то това е
1: кратер,
0: кратер направо. И може да стане голям инцидент. Аз се радвам, че са подходили рационално с скиорска обувка.
2: Мисля, че и с едната ска също.
0: А, това е, това е даска.
3: Това е ска.
2: Ти като моторист, особено болезнено приема.
0: Аз съм скиор, освен това. И съм чувствителен. Когато видя ска, забита в дупка, на павирана улица, с скиорска обувка, така вече почти лято.
3: Да, но да не стане толкова голямо, като за сърф или кану. Ако не
0: в други части, за жалост, на България в момента е подходящо, в кавички казвам, за сърф или кану, но ще отидем малко по-късно там в предаването. Сега обаче отиваме към Бургас с един сигнал, който е в групата Мръсотията в Бургас, а авторът посочва, че иновативното обезопасяване се намира на Мария Луиза и Левски. Някак си по-естетично е, така, като че ли, но това не го прави по-видимо, само да кажем. Да, другата арт-инсталация с ската и скиорската обувка сякаш така предупреждава, по-забележима беше, далеч.
2: Хубаво е, че хората все пак се стараят да помогнат на съгражданите си. Нека да кажа отново сигнал от Благоевград до редакционната ни поща. Тя е на сигналата на Борислав Донков, който изпраща, ето тази снимка и пише, отново Благоевград и отново ВИК оставят дупки навсякъде. Улицата е Менча Кърничева. Няма ли кой да им наложи глоби? Навсякъде копаят и след тях е ето това.
0: Това е всъщност много важен въпрос, който задава нашата зрителка. Няма ли кой да ги глобява и тях? Те си правят каквото си искат. Постоянно показваме изоставени дупки. Вчера показахме така една оставена дупка с камъчета.
2: Той, такива, мисля, които че са пак неговия сигнал. Той е много активен.
0: Да, така че трябва да се търси на тях отговорност, според мен. Но ето това е един въпрос, който може да зададем на екоминистъра, който ще бъде при нас в минутите след 8.
2: И то не само Благоевград, и в София е същата работа.
3: За съжаление, във Велико Търново ситуацията не е много по-различна. Разбит път ви показваме и от Велико Търново. Емануил Желев публикува снимките в групата на града и пише: погледнете как се прибирам вкъщи. Кален съм до колената. Утре, ако не успея да сляза поради продължаващите валежи и закъсам, дали ще мога да получа от общината подходящо МПС, да ме извади от коловозите и клата, за да стигна до града с моето МПС. Това е тормоз върху всички, които са засегнати от положението. Вече има входирана жалба, но вече взе да става банално и не искам повече офроуд изживявания.
0: Така с шега ще кажа на господин Желев, лично кмета ще дойде да ви вози в тази ситуация.
1: И сега към една доста опасна ситуация в София, в столичния квартал Младостри, където 12-годишно дете е пострадало след като е паднал от атракцион при опит да слезе в движение. Инцидентът е станал в следобедните часове на 2 юни. На място са пристигнали екипи на полицията и на спешната помощ. От спешната помощ казват, че сигналът е подаден в 16 часа и 5 минути. Линейката е била на място 13 минути по-късно. Спешният екип е установил травма в областта на гърдите и момчето е било откарано в болница Пирогов. от лечебното заведение казва, че се касае за контузия на гръдния кош след извършени прегледи от специалистите там. Детето е освободено за домашно лечение. А на въпросния атракцион е извършена проверка от община Младост, съобщи районния кмет. Установено е, че въртящата се люлка е технически изправна, разполага с необходимите документи, разрешителни и техническата документация за безопасност, а до инцидента извода е, че се е стигнал заради силен уплъх на детето и опит да слезе по време на движение. От общината отправят призив към всички посетители на атракционите стриктно да спазват указанията за безопасност.
2: Ужасен инцидент.
3: Доколкото знам, нашите колеги са правили вчера неколкократни опити да доразвият темата. Надяваме се тя да послужи като аларма на други деца и родители, които може би ще се предпазят от подобна ситуация за в бъдеще, защото аз изпомням, ние като бяхме малки, не беше толкова лесен достъпа до такива съоръжения. Имаше ръстови ограничения, ограничения за години. Аз с две малки деца забелязвам, че не винаги в наши дни е така и не винаги се следи стриктно за това на каква възраст и на какви сантиметри е детето. Представям си какъв е шока да си дете и в хода на движението да се изплашиш. Редно е да се попита, викало ли е то за помощ?
1: Редно е да се следи и да има мигновена реакция от хората, които реално отговарят за съоръженията там, за да не се стига до такъв инцидент. Защото, пак казвам, тук е технически изправно съоръжението, но все така възниква опасна ситуация. Очевидно реакцията не е била на време.
3: Да. Сега към една тема от преди няколко часа, която няма нищо общо с тази сериозна тема. Малко да разведря. Папа Лъв, главата на Римокатолическата църква, с куриоз, ковчежника на щата Илинойс му връчи $8.65 от стара сметка в PayPal. Та ковчежника на щата Илинойс Фрерик се връчил на родения в Чикаго папа известието за една малка непотърсена сума по време на седмичната аудиенция на площад Свети Петър. Самата предистория следната. Около 2 месеца след като Лъв е избран за папа, се обадил в американската си банка, за да актуализира данните на сметката си. Според преподобния Том Макарти, приятел на папата, Лъв се представил като Робърт Превост и отговорил правилно на въпросите за сигурност, но операторката все пак му казала, че трябва да дойде лично в клона. Когато той и отговорил, че може да е полезно да знае, че е папа Лъв, тя му затворила. Да, и за това е трябвало да се разбере на по-високо ниво, затова Фредикс идва на крака в Ватикана, за да връчи сумата от $8.65. Сметна го за любопитно, защото наистина си представям една служителка, която чува, ама аз съм папа Лъв, този от
1: новини. И какво си е казала, поредния Лъв се обажда.
3: Казва, да, аз съм Лайза Минели, просто нека да се разделим със здраве и до чуване. Да, в Америка куриози има милиони непотърсени, така няколко долара под $10, но те се трупат. Има специален департамент, който се занимава с тези непотърсени суми и ето как поименно връчват на папа Лъв неговата непотърсена.
0: Искаш ли да ти кажа виц за папата специално?
3: Разбира се.
0: Много така му се поискало да покара автомобил и казва на шофьора, сменяме се. Шофьора седнал отзад в папа мобила и почнал той да кара и двама души минават и гледат и казват, това сигурно е някаква важна клечка. Тук гледа така мескорта, нали, автомобил и той казва, не знам колко е важна, ама папата му е шофьор. Да. Нали? Така че връщайте на човека парите, 8.65 си е сума, негова си е, пък да.
4: Аз искам да ви разкажа за множество безплатни панаири тази събота, защото денят на детето всъщност беше в понеделник и хората не можеха да отидат с децата си, кои са на училище, кои са на работа от родителите. И сега тази събота просто избухва с различни панаири. Примерно детски панаир в градинката пред Народния театър от 11 до 19 часа. Този панаир е много интересен, ми се стори, защото има за вълчи трънското съкровище. гробовище, има археология, има история, архитектура, много интересни неща. Има готви и игра и в Южния парк. Киберфест ще има в Централни хали, също има и научен фестивал, който ще се провежда. И разбира се да обърна внимание, че в събота, както се дните до сега и от тук нататък, ще има грамотевични бури и с децата, като сте на открито, без фестивала по киберсигурност, нали, Киберфеста, който е на закрито, но в общи линии, като има грамотевична буря, потърсете послон на закрито, защото видяхте, опасно да. Ние винаги, всеки сезон
1: поне в сутрешните
4: призоваваме...
1: часове няма ли да ни пощади времето?
4: В събота ще има през целия ден условия, за съжаление. Далече от високите стълбове, дървета, също така от металните конструкции, шатрите с метални крака също са опасни. И ето го, панаира на науките и технологиите в Борисовата градина ще се проведе. Има много събития. Пете, трябва да отидеш, поне ти, че имаш много...
3: Разбира се, ще представя панела достойно. На първи имаше в понеделник много хубава инициатива, пак от общината, пред храм паметника Александър Невски, с много полезни и любопитни за децата занимания, атракциони, но най-интересното беше да влезеш в линейка, да влезеш в шатри специални, да разбереш кое, как става.
0: Как
3: и...
0: имаше картечници дори. Картеш. Военните бяха изкарали демонстрационен арсенал.
1: И посетили
0: арсенал.
1: Го Кице Експо. Имахме включване от там. Прояви голям интерес.
0: Да влезеш в линейка, аз видях една лека картечница отзад и ми стана много интересно. Така сме момченцата. Какво да
4: пред Народния, на този панаир, пред Народния театър, там ще има пожарна кула. Но това с картечницата може би няма да е там.
0: Е, то не може навсякъде да има картечници, все пак.
4: А картечници има на Плевенската панорама. И то много различни видове. Аз бях много впечатлена. И да. В басейна, разбира.
0: Сега ще ви покажа един притеснителен случай. Отново с мечки, но не е в България, не е в съседна Румъния, където, знаете, наш съгражданин, така да кажа, беше нападнат от мечка в един парк, в който има много мечки. Това е отново нападение, но от Фукушима. Четирима души са пострадали при нападението от тази мечка. По данни на местните власти, нараняванията са леки до средни. Виждате щетите, охранителните камери са заснели как черната мечка подгонва служител край входа на обект, поваля го на земята и след това се насочва към една от сградите. Доста плашещо изглежда.
3: Ако мога да напомня, точно преди 168 часа тук на това кресло беше седнал професор Ачев, който напомня на всички наши зрители, ако не дай си Боже се озвем в среща с мечка, единствения начин, по който можем да се спасим, е да гледаме в земята, в никакъв случай в очите, и защото тя това го приема за агресия, и с бавни стъпки с лице към нея да се отдалечим. Ето тази гонитба. Даже се очудвам, че мечката не можеше да стигне човека, защото и самия професор потвърди, че...
0: Много са бързи. Много са бързи.
1: И накрая успя
0: стигна
1: да
0: го.
1: Стигне. И в никакъв случай не трябва да се хранят дивите животни.
3: Да. И напомням, че той каза, че ноката е колкото един наш пръст. Ноката. На мечката.
0: Добре, сега да ходим към другите теми.
1: Продължаваме с едно щастливо събитие за Владимир Зомбори и неговата дългогодишна партньорка, актрисата Весела Бабинова, които официално си казаха да, като сключиха брак. Радостната новина беше споделена лично от двамата чрез публикация в социалните мрежи, където те показаха и кадри от своя сватбен ден. Към снимките актрисата добави закачливо послание. Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоции. Все пак най-вълнуващата от всички беше тази. В телефонния указател вече може да ме намерите и на буквата З. Пише още известната актриса. Владимир и Весела станаха родители през 2020 година, когато на бял свят се появи тяхната дъщеричка Йоана. А година по-късно, през септември 21-а, двойката организира и нейното кръщене. Сега вече официално се стигна и до тяхното вричане за това, че искат да прекарат живота си заедно. Официално го заявяват вече пред всички и пред прекрасната си дъщеря, която виждаме на снимката. Искам да са живи и здрави.
3: Разбира се, прекрасна новина. Те са една от най-колоритните двойки. Много са забавни.
1: Аз много талантливи и двамата. Изключително талантливи.
3: Много свежи. И ето как сватбата може да е освободена от еснавския товар и да е едно наистина хубаво събитие. Нека да кажем и поздравления за кумовете, обичаните Христо Пъдев, съпругата му Цвети. И така в техния пост те казах, разчитайте на нас, винаги ще ви наливаме студени питиета и ако ви потребваме за свет. Така че много е хубаво, когато обичани актьори, талантливи млади хора ни показват как е хубаво да се връщаме към традицията на брака.
0: Аз се сещам за една закачка. Много, казвам, ми се ходи на сватба, само да не е моята. Но да са много щастливи и изглеждат много добре и са наистина много талантливи, както каза Юлето.
3: Да. А Зомбори, разбира се, ще го гледаме заедно с Бориана Братоева на есен, отново очаквано като водещи на Гласа на България. Да им пожелаем на добър час и като говорим за хитовото музикално реалити Гласа на България, да продължим на музикална вълна. Една новина, която е специален поздрав за Боги, защото почитател на Битлз доведе инициативата си за международен ден на супергрупата до финал и вече в календара си има официален ден. Той се отбелязва на 25 юни, когато е годишнината от изпълнението на All You Need Is Love. Изпълнението по BBC отбелязва първото международно сателитно телевизионно излъчване на Битлз. То достига до аудитория от приблизително 400 милиона души по целия свят. Цветна версия на това изпълнение ще бъде пусната онлайн за първи път, за да отбележи честването на Световния ден на Битлз. Идеята за този ежегоден ден се ражда през 2009, когато дългогодишната почитателка на Битлз, Фейт Коен, решава да отбележи деня на излъчването на All You Need Is Love.
0: Обожавам Битлз, благодаря ти за поздрава, приемам го много лично и много интересно, тук ще дам един много различен контрапункт. 25 юни всъщност обаче е и датата, на която почина Майкъл Джексън.
3: О, да?
0: Да, и е, това е едно... Той като в живота, солта и соленото и сладкото. Интересно. Битлз, Майкъл Джексън на една и съща дата с по-различен...
1: Все легенди.
3: Да,
0: легенди в в различен контрапункт.
3: Само да кажем за изкушените от музиката на Битлз, че и Ринго Стар, и сър Пол Маккартни продължават да издават албуми. Даже тази година двамата издадоха нови албуми, така че ето носталгията по Битлз може да бъде нахранена и на 25-ти и с покупката на тези два албума.
0: Аз имах моята стая като дете, покати на Битлз, на четиримата.
4: Много а хареса ли ти цветното Битлз?
0: Което
4: гледахме.
0: Е, да, да.
4: По-добре.
0: Много е. Супер е. Много ви благодарим, че бяхте с нас тази сутрин и за интересните теми. А ние да кажем акцентите. Какво остава до края на предаването? В 7:10, след ареста на Стоян Мавродиев, ще бъде ли върнат у нас?
1: След 7:30 отново наводнение в страната. Какви са щетите в село Тича и село Медовец? Ще отидем на място.
0: В 7:35 климатолога Симеон Матев за времето през уикенда повече дъжд или повече слънце.
1: Преди 8 наш гост ще бъде Коста Стоянов, депутат от Възраждане за строежите в Баба Алино.
0: Веднага след новините в 8 Росица Карамфилова, приоритетите на екоминистерството.
1: В 8:40 поглеждаме към седмицата на бъдещето, защо е важно да се рециклира.
0: Останете с нас.

0: Здравейте, това са новините в 7. Започваме с ситуацията след проливните дъждове и бури вчера. Тревожна нощ изкараха във Варненско. Общините Дългопол и Вълчи дол обявиха частично бедствено положение. В село Медовец преля дере и наводни 10 къщи. Започна контролирано изпускане на водата от язовир генерал Колев заради повишаване на нивото му. В едноименното село пороята нанесе щети по домовете. Няма пострадали бедстващи хора на територията на двете засегнати от пороя общини, съобщиха от областната управа във Варна. Започва описа на щетите след наводнението в Котленското село Тича от вчера след обед. Там обявиха частично бедствено положение. Вчера след обед бе задействана и системата BG Alert заради проливните дъждове. Река Черна излезе от коритото си. Пътят към селото бе залят. От местната администрация не изключват да поискат помощ от доброволци за разчистване на щетите. По данни от местната администрация над 30 къщи са били наводнени. Няма пострадали хора. Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз и страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от Антонио Кошта. Домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович. Темата на срещата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. В програмата са включени обсъждания на разширяването на Европейския съюз, интеграцията на региона чрез плана за растеж и укрепването на сигурността в контекста на киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация. Водещото от света, президентът на Украина Володимир Зеленски публикува отворено писмо, адресирано до държавния глава на Русия Владимир Путин. Зеленски призовава Путин да избере дата и място за лична среща, за да сложат край на войната. В отвореното писмо украинският президент се аргументира, че Украина и Русия трябва да преговарят директно, докато Съединените щати са фокусирани върху Иран. Зеленски предлага на Путин двамата да преговарят лице в лице на територията на трета страна, като Швейцария, Турция или някои от арабските държави. По-рано на руски икономически форум в Санкт-Петербург президентът Путин заяви, че няма нужда да се прекратява огънят по време на евентуални преговори.
1: Ми безусловно готови и хотим.
2: Ние сме абсолютно готови и желаем да постигнем споразумение с Украина по мирен път и на основата, която обсъдихме с президента Тръмп на срещата ни в Анкарич. Русия беше помолена да обмисли определени компромиси и Русия е готова да ги приеме. Но украинската страна също трябва да се съгласи с тях и тогава конфликтът бързо ще стигне до естествения си край.
0: Към конфликта в Близкия изток. Въпреки, че Израел и Ливан постигнаха споразумение за спиране на огъня, израелската армия и Хизбула продължават да се атакуват по границата. Съобщава се за изстреляни ракети от шиитската групировка към северен Израел и продължаващо настъпление на израелските военни в Южен Ливан. ООН заяви, че 7-ми нейн миротворец е загинал по време на обстрелването между воюващите. По-рано Хизбула категорично отхвърли споразумението и го определи като, цитирам, капитулация от страна на Ливан. То предвижда създаването на зони за сигурност, в които да е забранено членове на групировката да пребивават. Представители на Бейрут и Тел-Авив ще разговарят отново на 22 юни, за да уточнят детайлите около споразумението. Обратно у нас сбогуваме се с Любен Дилов син. Писателя, журналист, политик и сценарист почина във вторник на 61 годишна възраст. Поклонението ще се състои в храм Света София в столицата от 15 часа. На 30 април Дилов син пропусна първото заседание на новия парламент заради получен инфаркт в Италия. По-късно бе транспортиран обратно у нас, но за съжаление не успя да се възстанови. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: евро на килограм. Свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента. И бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на Касата на зала България и в Ивентим.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
6: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! И днес повече слънчеви часове ще има до обед, а после увеличение на облачността и краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятър в страната е предимно слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат почти както вчера, между 23 и 30 градуса. В столицата очакваме около 26-29 градуса в Пловдив и 23 максимална във Варна. След обед по Черноморското ни крайбрежие изгледите са за слънчево време с умерен вятър. Максимални температури там между 21 и 24 градуса. На планините след обед също ще превали и прегърми. Прогнозата е за доумерен вятър и максимални стойности между 14 и 21 градуса. От утре до средата на следващата седмица времето ще спазва познатата традиция. Слънчеви часове до обед, а после за облачаване и краткотрайни дъждове с грамотевични бури. Остава опасността от градушки. Максималните температури очакваме да се задържат без съществена промяна между 25 и 30 градуса. Следващата прогноза е към 7:30. Сега останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. След близо две години в неизвестност в Сърбия беше задържан Стоян Мавродиев, бившия изпълнителен директор на Държавната българска банка за развитие. Той се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Ще бъде ли екстрадиран в България и какъв е отзвукът в западната ни съседка? Включваме сега кореспондентът на БГНС в Сърбия, Ели Юрукова. Добро утро, Ели.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Чух въпроса ви и веднага мога да ви кажа, че този въпрос е наистина за милион долара, защото в момента ние не знаеме как ще реагира на искането за екстрадиране самия Стоян Мавродиев, сръбските власти и същевременно и правосъдието. Накрая знаеме каква е процедурата. Първо неговото искане за искането българското за екстрадиране ще разгледа основния съд в Белград, след това апелативния съд и последната дума има министъра на правосъдието.
0: Сега първият срок, който беше поставен от страна на Сърбия, е за 18 дни. Какво трябва да се случи в рамките на тези 18 дни? Каква работа трябва да свърши българската прокуратура, за да се задвижи цялата процедура?
2: Аз се свързах всъщност с един много известен сръбски адвокат, който ми обясни, че Стоян Мавродиев е задържан според него за един месец и в този, не тези 18 дни, а за този един месец българската прокуратура трябва да изпрати обвиненията към него, аргументи за престъпленията, за които той евентуално се обвинява, и след това се очаква отговор, и сръбският адвокат ми каза: вярвам, че процедурата по екстрадирането ще продължи много по-дълго. Тя може да продължи една година по сръбските закони, и след това, ако не се реши за една година, той ще бъде пуснат на свобода в Сърбия, което е и възможно, и невъзможно. Защо? Защото никой в момента не може да ме убеди, че Сърбия е случайно избраната държава, в която Мавродиев е арестуван. Тя има голям опит и решения по въпросите на екстрадиционните процеси на Балканите. И ние знаем какъв беше случая с банкера Цветан Василев, колко дълго се проточи и накрая той не беше екстрадиран, независимо от българските и европейските искания той да бъде да се върне в България. Много е важно, ми казаха сръбски източници, дали самия Стоян Мавродиев ще поиска той да не бъде екстрадиран. И този процес ще се развива между него и неговите адвокати и сръбските власти. Той има право на това да не бъде, да поиска да не бъде екстрадиран.
0: Ами да, като че ли, щом е избрал Сърбия като място, където да пристигне, след като е пребивавал в Обединените арабски емирства, очевидно се надява, че българското правосъдие няма да стигне до него, поне такъв е начин прочит към този момент. Има ли малко повече детайли за това къде точно, как е бил задържан и къде се намира в момента?
2: В момента, според моите източници, той се намира в централния затвор в Белград. Задържане на летището в Белград. Полета е бил от Обединените арабски емирства. Той е бил в Дубай през тези две години. Според информации там той притежава вила, където е живял. Това са до момента информациите и те са много малко, защото в момента сръбските медии не обръщат почти никакво внимание на тази информация. Докато при арестуването на на Цветан Василев шума около него беше много голям. Сега в момента е някакво затишие. Аз се надявам, че това е затишие пред буря, защото само намерих едно списание Неделник в Сърбия, което пише малко по-подробно, без никакви анализи, без никакви коментари за задържането на Мавродиев. Но аз се надявам, че ще има коментари, ще има анализи. В момента, бих казала, Сърбия има много голями свои проблеми от една страна, но от друга страна тук се декларира желание тя да разчисти сметките с корупцията, с участието на бизнесмени и полицаи в спекулации и корупция. Така че може би пък този случай с Стоян Мавродиев ще бъде за Сърбия начин да покаже, че тя се доближава до някакви европейски закони, до европейски стойности. В този момент нейния път към Европа е много дълъг.
1: Дълъг и важен, да. Процес, който наистина вътрешен, който всъщност се гледа много внимателно отвън, и наистина този случай може пък да им даде възможност да покажат, друго както лице, казва и Ели Юрокова, европейски поглед.
0: Предстои да видим, със сигурност няма да има бързо и лесно решение в тази ситуация и българската прокуратура трябва да си свърши работата, но както знаем, Сърбия не е длъжна да спазва правилата, които функционират в рамките на Европейския съюз за екстрадицията. Точно за това много хора, които имат проблеми с правосъдието в България, имаме такива примери, избират да отидат именно там, за да намерят подслон от българското правосъдие.
1: Да благодарим на Ели Юрокова за анализа.
0: Най-краткият период е един месец, в който ще имаме някакво развитие, но може да се проточи казусът и с години. Последната дума след двете инстанции там ще има правосъдния министър на Сърбия.
1: Да, благодарим на Ели Юрокова, кореспондент на БГНС в Сърбия. Сега да кажем накратко какво предстои до края на предаването. В 7:30 отново наводнение. Какви са щетите в село Тича и село Медовец?
0: В 7:35 тук при нас в студиото влиза климатолога Симеон Матев. Той ще ни каже повече за времето през уикенда. Дъжд или слънце, какво да очакваме?
1: Слънце. На това се надяваме.
0: Според Стаси в събота повече грамотевици.
1: Няма, да. Не са оптимисти много. 7:45 Коста Стоянов, депутат от Възраждане, за строежите в Баба Алино.
0: В минутите след 8 при нас ще бъде

0: месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Лили Джуниор за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Лили Дрогерие. Лили Джуниор, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Лили Ап. С голяма любов за малките чудеса.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Спестявай в Била. Вземи KC 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
4: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
5: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV радио, за да знаеш всичко.
8: Скитинг без посока. Обикалям този свят. Търся рая на земята.

Здравейте! Тази сутрин на места в страната има краткотрайни мъгли. До обед времето ще е предимно слънчево, а след обед отново увеличение на облачността и дъждове с гръмотевици. Максималните температури остават без съществена промяна, между 23 и 30 градуса. За София около 26-29 градуса в Пловдив и 23 във Варна. Вятърът в страната е слаб до умерен. Сега по Черноморското ни крайбрежие също все още има мъгли, после слънчево време с умерен вятър и максимални стойности между 21 и 24 градуса. Ако днес сте в планините, там след обед също ще превали и прегърми. Максимални температури на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра максимална около 14. В събота и неделя и към началото на следващата седмица времето ще е предимно слънчево до обед. След това прогнозата отново е за краткотрайни, но на места и интензивни дъждове с гръмотевични бури. Рискът от градушки е висок. Максималните температури пак ще са летни, предимно между 25 и 30 градуса. За финал нещо скъпо, пълно дърво с череши. А още за времето след BTV новините в 8, останете с нас.

0: И така, отново наводнение на много места в страната след обилните валежи. Река Черна край Котел е заляла село Тича, има наводнени къщи. Материалните щети са сериозни. Частично бедствено положение обявиха и общините Дългопол и Вълчи дол в Варненска област заради поройни дъждове, предизвикали щети в селата Медовец и Генерал Колево. Първо сега отиваме в село Тича, там е Дания Танасова, за да ни каже дали вече постепенно се нормализира обстановката. Добро утро,
1: Дани. Добро утро, Дани.
2: Добро утро от село Тича. Едва ли това изглежда като нормална обстановка. По-важно е обаче, че реката вече е свалила нивото си. Това е река Черна, която вчера излезе от коритото си, но по улиците има сигурно тонове кал, тиня. Преди секунда, преди това включване, мина една жена, господин Кашеров, областен управител на Сливен, която каза, че никой не му обръща внимание на долната улица, имат много сериозен проблем.
3: Във вчерашния ден, когато пристигнах тук около 6 часа, обстановката вече и от моето включване, което направихме на живо по БТВ, се видя, че обстановката е под контрол. Точно в тези часове пожарна и аварийна безопасност бяха започнали отводняване на всичките къщи, които са по поречието на река. Само да ви поправя, това е голяма камчия. Река Черна и река Братанска се вливат малко по-нагоре в горния край на селото и образуват голяма камчия.
2: Към момента ситуацията каква е? Искам оператора Светослав Стоянов да покаже само в каква кал газим, за да влезем в една от къщите на хората. Аз, честно казано, не знам, макар и с бутуши, дали ще се справя.
3: Наистина ситуацията е такава.
2: Съседният двор, тиня е кал.
3: Да, в реката наистина е излязла. Може да видите, вчера го показахме до къде е стигнало нивото на водата. Всичко това е продължило около 30 минути, както казах и вчера, и главният път, свързващ Котел и Омуртаг, беше затворен. По мое разпореждане, чрез BG Alert.
2: Моля ви, кажете ми към момента ситуацията какво?
3: Към момента съм организирал военно подразделение от Сливен. Ще изпратят 20 военнослужащи, които ще помогнат на всички пострадали да бъде изчистена кълта от техните и тинята от техните домове. В 8:30 е сборният ни пункт тук и цял ден ще се работи, за да могат всички хора да имат възможността в края на деня отново да се върнат по домовете си. Вчера разпоредих изпирането на електрозахранването. Днес то ще бъде възстановено. Надявам се в ранния или късния следобед.
2: Благодаря ви. Колеги, имаме ли време да попитаме един човек? Здравейте, може ли за секунда на живо сме с тези чехли, не сте за тук?
4: То без това ще ги изцапам.
2: Къщата ви е залята.
4: Къщата е най-пострадалата. Ако забележите другите къщи, е най-пострадалата, понеже реката идва от тук.
2: И ви залива.
4: И нямам такова. Имах ограда, тъпка някаква. Обаче...
2: Няма е оградата. Виждаме го, колеги. Оставаме тук на място и после, разбира се, ще ви покажем отново картината от село Тича. Никак не изглежда добре това, което виждаме към момента.
1: Много е показателно в каква кал газите. Единственото хубаво към момента е, че времето за сега е приятно и има слънце. Дано екипите се вземат така с
0: и,
1: много бързо.
0: Както видяхме, реката вече не е толкова пълноводна, спаднала е нивото.
1: Както и да се казва, щетите, които е нанесло, са огромни. Сега обаче отиваме към Североизточна България при Йордан Фотев, където също обстановката е доста критична. Данчо, добро утро!
5: Здравейте от село Медовец. Аз се намирам тук до дерето, което всъщност преминава през селото и снощи е преляло и то доста драстично. Сега е там на стената отсреща, можете да видите, стои всъщност следите докъде е била водата. Това е на около метър над моста, на който всъщност се намираме. Тук перилата ги няма, те са отнесени, отнесени са и много други неща. Е там пък, където е дупката. Сега в момента ви показва операторът Светомир Николов. На мястото на тази дупка е имало постройка. Както виждате, постройката вече няма. Тук при мен е кметът на община Дългопол Георги Георгиев. Здравейте, господин Георгиев. Каква е ситуацията в Медовец, а и в долното село Лопушна, където също има пострадали къщи?
6: Добро утро на вас и на вашите зрители. За съжаление, тежка ситуацията. На 2 юни имахме извънредно положение, бях обявил частично бедствено, тъй като преля тук с 50 см и всички си мислихме, че всичко е минало и заминало, почистихме за 2 дена всичко и вчера дойде още 1 метър отгоре по-висока вода. Взимаме всички мерки. Вчера сме работили до 11 часа. Днес пристигат доброволци от Варна. Но трябва да се вземат по-сериозни мерки за почистване на речното корито. Имаме проект по програма Околна среда. Предстои избор на изпълнител. В момента тече процедурата и около 500 000 лева ще даде държавата, за да може да се почисти проводимостта.
5: Дерона се реализира по-бързо. Да. Десетина къщи тук в Медовец са пострадали, нали така? И още по около 5 в Лопуш.
6: Да, 10 къщи са заляти. Тук зад нас са най-пострадалите. Там, където снима оператора в момента, имаше стена на, на къщата. При предното наводнение оцеля, сега, със съжаление, няма. Доброволците днес, смятам, че днес, утре и в други ден ще почистим всичко.
5: Добре, благодаря ви за този разговор. Има тук вече техника. Започна да разчиства. По-късно отново ще се включим от тук, за да ви покажем каква е ситуацията. Най-важното е, че няма пострадали хора. Отново към вас.
1: Да, Данчо, благодаря ти. Това е важно. Разчистването и последващите действия също са много важни. За тях ще говорим и с екоминистъра, която ще бъде в нашото студио след 8. Малко по-късно пак ще отидем при Йордан и при Дани да видим как продължава работата.
0: А сега продължаваме с разговор с климатолога Симеон Матев. Добро утро. Заповядай при нас.
7: Добро утро.
0: От теб очакваме да разберем толкова много дъжд ли падна през вчерашния ден, че отново сме свидетели на такива апокалиптични кадри, които показват. Казахме преди малко в включванията на нашите колеги. Да.
7: Сега за такива картини естествено, че първопричинителя е дъжда, но както видяхме и на кадрите, освен наноси кал, имаше и голямо количество бокуци от страни на дерето на реката.
0: Това отново е другия не проблем. Сме си свършили работата за превенция.
7: Който не си е свършил работата от една страна,
0: не са почистени деретата.
7: Така е, но кой е хвърлил бокука? Това сме всички ние. Нашите сънародници. Ние като от страната, нали, също правим тези бокуци, така че проблема е ясен. Ето и тук се вижда колко много странични неща има. Всички тези неща, които плуват рано или късно, препречват пътя на водата. Да, естествено, но... ето вижте какво става.
1: Да, и... има много бокуци. Има, също, да. И водата е изключително много.
7: Водата е много, защото дъжда е много.
1: Пътища на водата да поемат.
0: Колко дъжд падна вчера беше? На квадратен метър?
7: Сега
0: в тези най-засекнати
7: по различни оценки, за съжаление, в района, кой знае каква гъстота на станциите няма, но между 30 и 60 литра на квадратен метър са паднали в района. То проблема не са толкова тия 30-60 литра като количество, а това, че падат за много кратко време. В рамките на по-малко час. Винаги, когато за от 30 до 60 минути паднат над 30 литра, винаги имаме такива проблеми. Видяхме ония ден в Благоевград също за 22 минути паднаха 32 литра на квадратен метър и стават
0: и канализацията
7: тези проблеми.
0: Не може
7: канализацията
0: да поеме,
7: не може да поеме, защото голяма част от инфраструктурата не е оразмерена за такива количества вода, а пък виждаме, че през последните години тези валежи зачестяват както като честота, така и като интензивност. Uh-huh. Така че има какво да се желае и от тази гледна точка.
0: Има ли предупреждения за опасно време и през следващите дни?
7: Сега, трябва да се каже, че предупрежденията се изготвят на базата на прогноза от предишния ден, а понякога прогнозата не отговаря на действителността. В случая в селата там нямаха прогноза жълт или оранжев код, няма значение това, но хората са така достатъчно вече информирани и винаги може да се следи интернет е пълен с места, откъдето могат да се следят валежните зони и когато видят, че да, идва нещо, винаги просто трябва да сме готови, а ние не сме готови, за съжаление. И пак отиваме до най-обикновения човек, че той не знае какво да направи. И тук по места трябва да се работи с тези хора. Ти трябва да имаш приготвен пакет, който при такава ситуация веднага да го вземеш и да отидеш на сигурно място. Така че това е проблема, за съжаление.
1: Да, звучи малко като на военно положение, но...
7: Не е военно, така, а това иначе, е действителност.
1: Но действителността суровата е такава. Да. А какво да очакваме в...
7: Сега, очакванията са...
1: Ще пуснат
7: картите. Вчера имаше и друг трагичен инцидент с мълния, която уби един човек до Кресна. Трябва да кажем, че това да ни удари мълния хич не е толкова невероятно. Напротив, да ни удари мълния шанс е едно на милион, уважаеми мои домакини. България 6 милиона, т.е. средно статистически всяка година от мълния са покосени поне 6 човека. В някои години повече, в други по-малко, но това да ни удари мълния изобщо не е
0: невероятно.
1: Да, да бъдем отговорни, просто да не...
7: Само да ви кажа, че да спечелим от тотото е 14 милиона, едно към 14, да ви удари мълния, едно към 6. Графиката показва изминалия месец май, защото изтече и най-накрая са обработени данните, че изминалия месец май отново е по-хладен от нормата и това вече виждате четвърти пореден месец май, в който е по-хладен. И като прибавим към средната температура на март и април, излиза, че изминалата пролет е по-студена от нормите. Не, че кой знае какво нещо, виждаме, че пред годините назад имаме и други такива случаи, но в ерата на глобално затопляне това все пак е едно различие. Mm-hmm. На следващата карта, ако пуснат колегите от апаратна, ще видим, че валежите, които падат от края на май и началото на юни, изобщо не са случайни. Климатични области на страната, по една от климатичните класификации и много добре се вижда как през май и юни имаме максимум на валежите в почти всички климатични зони на страната. Т.е. да вали много през този период от годината изобщо не е случайно, а това си е една от климатичните черти на нашата страна.
1: Да, понеже... че всъщност е тук горе малко над сливане, тук в този в този район.
7: Кое, вчерашните валежи? Да, вчерашните валежи, да, но...
1: Не е по-различното станалите.
7: Не, в дебелите книги пише, че през май и юни имаме поне 4 до 5 дни с валежи над 10 мм и поне 2-3 с валежи над 25. Тоест, това са потенциално опасни дни, в които може да стане наводнение. Сега, какво предстои от тук нататъка? Можем да кажем, че до края на седмицата атмосферата над страната остава нестабилна. Тази нестабилност крие в себе си образуването на купесто дъждовни облаци и на много места превалява и прегърмява. Да успокоим малко хората, че днеска такива явления ще има на много по-малко места, отколкото през вчерашния ден. В събота такива явления ще има основно в Западна и Централна България, а в неделя повече на изток и около планините. И от новата седмица така има положително развитие, атмосферата се поуспокоява. Не, че няма да има превалявания, но те ще бъдат на много по-малко места и основно над планинските райони. Говорим за периода от понеделник до към сряда, включително когато на много места лятото у нас ще настъпи с пълна сила. За щастие...
0: Но не се големите... очаква такива проливни дъждове сега, до 60 литра на квадратен метър в рамките така, на минути.
7: Знам, че ще ми зададете този въпрос. Има такива места, но като вероятно западане, вероятността е много по-малко от една страна и от друга местата, където може да падне, също намалява. Тоест, има едно известно успокояване на валежната обстановка. Тези две карти всъщност показват, че времето през следващата седмица от 8 до 14 над Балканите ще бъде вече с температури около и над нормата, а очакваните валежи ще бъдат малко повече в източната половина на страната, но като цяло приключваме с масовите превалявания, които бяха до сега. Следващият период така с по-масови валежи се очертава да бъде към втората половина на следващата седмица. И понеже през слънчевите часове доста хора вече си мислят и за почивка, да, има пострадали райони в страната, но те ще се възстановят. Показали сме, че имаме сила да се възстановим. Ето каква е температурата на морската вода по крайбрежията в Средиземноморския регион. В нашата страна, както и Стаси каза по-рано, между 19 и 21 градуса е по нашото крайбреже.
1: То си става виждате, че
7: да, подобни температури има по цялото Средиземноморско крайбреже и от тук нататък тя ще се повишава. Така че време е да се мисли и за почивка. Да, така е. Иначе много хора се питат каква ще е зимата още от сега. Рано е да се каже, да. Но Народната метеорология крие отговорът на този въпрос. Просто трябва да изчакаме само да стане Енио ден, защото ако кучето лежи свито на кълбо, ще има много студена зима. Ако пък се е проснало от джегата, зимата щяла да е мек. Разбира се, това е в кръга на шега. Но да се върнем пак от началото, голяма част от проблемите, които ни върхлитат, са в самите нас и в нашето поведение и вашата инициатива за рециклиране е много добро начало в тази посока и апелирам към всички зрители да обърнат внимание и на този проблем.
0: Да, на финала, кажи ни, моля те само, какво беше това вчера във Врачанско? Имаше ли торнадо или нямаше? Сега... Защото до нас достигнаха интересни снимки на явление, което действително приличаше
1: вече
0: на торнадо.
1: Едно
0: по принцип нетипично явление за България.
7: Нетипично е, колкото е нетипично, толкова и се случва. Едва ли е торнадо вчера във Врачанско? Не съм гледал, признавам си, клипа. Най-вероятно е внезапно усилване на вятъра, което ние наричаме шквал, което се характеризира както е тихо, изведнъж се усилва. Признавам, не съм гледал. Иначе торнадо у нас се среща. Всяка година има места, където се случва и през последните години се отбелязва увеличаване на честотата на торнадо. Така че както и да ви удари грамотевица, така и да видите торнадо, изобщо не е
0: толкова
7: странно, а по-скоро е по-вероятно. Точно така.
0: Добре.
1: Добре, благодарим. Защо?
0: Изводът е в събота по-нестабилно време, по-подходящо за разходки на укрито ще бъде, а и в неделя също.
7: И също преди обед е по-стабилно, с повече слънце, а вероятността за преваряване се увеличава след обед. И особено много се увеличава около и над планините. Така че
1: това
7: са районите,
1: в които колегите не показва в момента.
7: Ами ако не е АИ, да, имаме образуване на хобот, обаче така ми е малко странно с тия две хобочета. Да. Но все пак е недоразвито, ако е вярна, пак повтарям, защото не знаем на какво да вярваме вече. Ако е вярна, имаме така недоразвито торнадо, което не стига до земната повърхност. Случва се при купасто дъждовен облак, не е толкова странно.
1: Да, в нашата страна, господин Матев, странностите не спират.
7: Не спират.
1: Двете хобочета, които мислим, че е торнадо. Всякакви странности от това да изникне град. Някакси
7: има.
1: Аномалиите, човешките аномалии, това е препратка към разговора, който сега ни предстои. Благодарим ви за този коментар.
7: Аз мога да пожелая, нека времето бъде с нас, но и нека и мъдростта бъде с нас, защото онзи град е именно символ на
0: Да, и има ситуации, които можем да предотвратим, а не после да се тюхкаме и да се питаме как стана това.
1: Това правим в момента, но не можем да изчислим точно колко на милион е вероятността да се появи такъв невероятен незаконен град. Но за това ще говорим с Коста Стоянов, депутат от ВЪЗРАЖДАНЕ. Добро утро.
0: Добро утро и добре дошли.
1: Кажете
8: ни... Добре заварили.
0: Сега това е ваша тема, баба Алино, и то от години вече, но защо според вас след всичко, което се е знаело през целия този период, всички сигнали, които са подавани до различни институции, до прокуратурата, чак сега се стигна реално до разплитането на този случай и държавата се активира?
8: Ами, поради поредица от течение на обстоятелствата по едно и също време, които се случиха, и така общо взето тази тема гръмна, така да се каже, и на местно ниво, и на национално ниво.
1: Ама защо сега? Какво я провокира? Вие казвате, цяла Варна знае за това нещо. Говори се точно за този незаконен град. Вие сте подавали сигнали. Да. Защо сега? Какво се промени 4 години по-късно?
8: Аз ви казах, че по едно и също време в Общинския съвет, в Експертния съвет по устройство на територията в Варна, се опитаха да приемат подробен устройствен план за тази територия, който е първата стъпка за узаконяване на този незаконен град. След като ние от ВЪЗРАЖДАНЕ разбрахме, изпратихме там нашите общински съветници, благодарение на които се осуети това приемане на този подробен устройствен план и точката беше изтеглена. По същото време ние бяхме поискали в Народното събрание изслушване на вътрешния министър, точно във връзка с продължаващи незаконни действия на украинската групировка КУП. И поради това, че изслушването ни беше отказано от новото мнозинство, аз излязох с декларация от трибуната на Народното събрание, в която казах, че продължаващи незаконни действия по времето на няколко правителства през годините назад явно ще продължат и по време на новото правителство и може би това е засегнало по някакъв начин...
0: Кой се опита да прокара общия устройствен план и виждате ли умисъл конкретно в тези действия, именно в посока на това да се стигне до узаконяване на тези имоти?
8: Кмета на Варна, настоящия кмет Благомир Коцев, чрез председателя на Експертния съвет, архитект Цар Алиев, който е назначен лично от кмета и е негов личен приятел от детските години.
1: Той Коцев обаче обвинява пред предшественика си Портних и казва това е започнало тогава. Вчера регионалният министър каза нещо много интересно. Според него това е, как да го кажа, чиновническо ОПГ, организирана престъпна група, ОГП по-точно.
0: Да, ОПГ.
1: ОПГ. Организирана престъпна група. Кой е виновен? Кой
0: ако
1: е
0: трябва
1: дал...
0: да се степенува вината, защото невинни очевидно няма в тази ситуация, кой нито е... на местно, нито на държавно ниво.
1: Точно... Кой е дал силата на куп корпорация да се вихри по този начин?
8: Точно така. Кмета на ГЕРБ също има вина, разбира се, но в по-голяма степен вината е на сегашния кмет, защото по негово време именно се разгръща в такива мащаби строителството, а иначе виновни по веригата има много. Включително мога да ви кажа, че виновни са и нотариусите, и службата по вписвания, главният архитект на район Приморски, който издава стотици удостоверения за търпимост, без дори да знае къде е тази територия. Той си го признава в едно интервю. Издава на конвейер тези удостоверения за търпимост. Виновни са и всички общински служители и държавните институции, които са бездействали. И тук категорично можем да говорим за корупция в особено големи размери.
0: Ще има ли наказани според вас в този случай? Защото виждаме отговорността се прехвърля и между институциите, и между политическите играчи на местно ниво. Дори опитите в момента да бъдат уволнени хора, които се смятат за пряко отговорни, като например шефката на кадастъра, удрят на камък, нали, тя излезе болничен и така нататък, но ще има ли наказани? Защото това е много знаков момент, който да ни накара да повярваме, че наистина нещо започва да се променя в тази държава, че правосъдието работи и че когато има беззакония, има и наказани.
1: И като говорим за наказани, не просто уволнени.
8: Точно така се надявам да има наказани и дори вкарани в затвора служители, защото добре, че споменахте и шефката на кадастъра. В службата по кадастър във Варна явно се извършват такива услуги срещу заплащане. Извинявайте, вписват се обекти, които са незаконни в кадастъра и темата предстои да се развива, защото днес в... Аз очаквам отговор на мой въпрос от министър на регионалното развитие и благоустройство, именно поради други такива в района
0: вписвания в кадастъра. Дайте ни конкретни примери, защото казвате явно там е практика това.
8: Ами аз ще ви кажа конкретен пример. Това е най-скандалният в този район. В този случай аз си нося и част от документите. В един от имотите, който е придобит чрез заменка, гора от държавата, съгласно преходните и заключителните разпоредби на закона за горите, там не може да има нищо друго, освен гора. Няма как да се промени предназначението на гората. Само че в един момент, през 2023 година, украински гражданин, който се казва Олексей Соловьов и е пълномощник на Олег Невзоров,
0: къде се декларира, намира този терен?
8: Този терен се намира в Баба Алина, в същата територия. Декларира, че, забележете, в 23-та година украинският гражданин, който за първи път стъпва в България, вероятно през 23-та година, той декларира, че преди 2001 година там има постройки. Следствие на което през нотариус минава сделка, сделката минава през службата по вписване, геодезист е направил геодезическо заснемане, за да се издаде удостоверението за търпимост от главния архитект тогава на район Приморски.
1: Това е така наречените, знаем ги като кошерески свидетели. Той може да е бил турист 2000-та година. Той не е видял сградата човека. Шегувам се, разбира се.
8: Не, той първо никой не знае на каква възраст е бил, а пък със сигурност не е бил и в България. И аз точно за това намесвам тук и нотариусите и службата по вписвания. Как така никой от тях, които имат и задължения, включително да изследват историята на имота, не го е направил. Ето, това е една порочна практика, една порочна схема, която явно върви не само във Варна, а и като цяло в България. И аз за това искам и настоявам органите да се свършат работа, наистина да се открият всички виновни и те да си понесат наказанието, защото все пак това са длъжностни лица, на които всички ние плащаме чрез нашите данъци.
0: Има ли и други такива спорни, за да не кажа незаконни строежи в района на Варна, които са попаднали в вашето полезрение и за които сте подавали сигнали?
8: Ами има много. Аз на ден получавам доста сигнали вече и в момента обработвам и други такива сигнали. Аз първо се запознавам с документите и докато не съм
1: такива,
8: на 100%
1: сигурен...
8: Такива,
1: които вече сте проверили, което знаете, къде, които знаете, че
8: има, реално... Има, още ето сега за първи път да го казвам, че има, не е в тази територия, но близо до нея и е пак на същата украинска групировка и забележете... Тук говорим за удостоверение търпимост от 23-та година, но аз вече съм открил и от 22-та година, които са издадени и са по същата схема и там, за съжаление, в тези сгради живеят хора. А те също са незаконни по същата процедура, порочна, която е направена.
0: Пак
8: и
0: не става дума за голям комплекс от много жилищни сгради?
8: Не, говорим за една жилищна сграда, която не е малка.
0: Една голяма кооперация, да. Това ли казвате ви?
8: Да.
0: Къде се намира тази кооперация?
8: Не в горски район, близо е, по-близо е до морето, сравнително близо от този терен. Така че предстои да излизат много-много нови неща по този случай и по сходни случаи. И затова аз мисля, че вече е време да започнем да говорим включително и за законодателни промени, защото трябва да спрем тази порочна практика. Явно, че архитектите, главните архитекти са използвали тази, така да речем, вратичка в законодателството и по този начин, въпреки че удостоверението за търпимост по никакъв начин не узаконява даден обект, но е предмет на прехвърлителни сделки и от тук нататък геодезисти, служба по вписвания, служба по кадастър, нотариуси, всички просто като с гумен печат узаконяват това незаконно строителство, без да си правят труда въобще да изследват имотите назад.
1: А обяснявате ли си как са били окомплектовани тези документи, така, защото и дори банките, които правят много сериозно обследване на имот, който се ипотекира при тях, и те са приели тези жилища за ипотека и са отпуснали кредити. Да. Очевидно е така, схемата е била добре подготвена.
8: Ами да ви кажа честно, за банките точно аз не мога да си го обясня, тъй като те работят с документи. Аз също съм теглял кредит от банка и се знам през каква процедура се минава. Аз мисля, че всички тези хора, които бяха показвани по телевизията, са теглили кредити за съществуваща сграда, защото там в района има една съществуваща сграда, която да речем, че е законна, условно, и за нея има всички необходими документи.
1: В законния град има и законна, така ли да разбираме?
8: Ами да, значи всъщност тези обекти, които бяха показани, всичките по-малки къщички, са абсолютно незаконни, но там има една голяма стара сграда, която на времето още по времето на соца е била като почивна станция.
1: Някакъв пионерски лагер.
0: Да, използвала се законната сграда, за да
8: точно така.
0: И бъдат всъщност построени десетките незаконни около нея.
8: И според мен тези хора, които даваха интервюта и по различни телевизии, живеят именно в тази сграда. Аз не знам коя банка ще даде кредит на незаконни обекти, при положение, че няма необходимите документи, защото банките искат разрешение за строеж, разрешение за ползване или поне акт 14 за етапно за завършеност на строежа. А тук такива документи липсват. Има само едно удостоверение за търпимост, което дори
1: което не е забележение, дори и при банките.
8: Това дори не е административен акт, който може да бъде обжалван. Това удостоверение за търпимост може да бъде отменено единствено от органа, който го е издал. Именно главният архитект на район Приморски.
0: Ще влезе ли според вас и тази ситуация в графата всяко чудо за три дни?
8: Не,
0: виждали сме в България много пъти това да се случва. Какво ви дава увереност, че този път ще е различно? Ще бъдат ли разрушени според вас тези незаконни постройки? Това е в компетенциите на кмета, но при всички положения ще се водят дела от собствениците, които ще търсят правата си.
8: Така, първо да ви кажа, че аз от една година се занимавам с този случай и виждате, че в един момент, следствие на моите настоятелни действия, цяла България разбра и аз няма как да оставя така нещата и всичко ще доведем до край и ще настоявам институциите да свършат работата. А що се отнася до събарянето, Законът за устройство на територията е категоричен, че незаконното строителство трябва да се събори. Трябва да се събори за сметка на този, който го е извършил. И ако той не го събори, трябва общината или държавата да го събори за негова сметка. И в тази връзка би следвало в момента, веднага, ако все още не е направено, да се запорират сметките на тази корпорация КУП и на всичките свързани с нея фирми, защото в един момент може да се окаже, че в сметките им няма никакви средства и трябва ние да го събаряме. Ние, имам предвид всички български
0: всички
8: граждани,
0: ние
8: защото ние като данъкоплатци...
1: Невзоров вече така или иначе не е в България.
8: Да.
1: Да, това с сметките е много важно. Аз искам да ви помоля съвсем кратко да затворите цялата верига. Бившия и настоящия кмет са политически опоненти. Кое е свързващото звено, което дало силата на КУП корпорация да работи в различни политически конюнктури с много чиновници и да стои така на воля безнаказано и абсолютно незаконно?
8: Отговорът е кратък, точен и ясен. Корупцията е свързващото звено. Тези хора са си платили на общински служители, на държавни служители да си траят и да са толкова сигурни, че за тях има гръб, за да продължават със своите незаконни действия до преди да започнат проверките на място, които между другото бяха инициирани от мен, и е лъжа това, което казва кмета на Варна, защото първата проверка на място, пълна, с влизане във всички обекти, описване на всички обекти, беше благодарение на мой сигнал, който подадох до областна дирекция на полицията. Срещнах се лично с директора на полицията. Това беше през март месец по време на кампанията. И тогава за първи път служителите на РДНСК и на община Варна влязаха във всички незаконни обекти, защото част от тях и към днешна дата са оградени от незаконна ограда. Оградата е незаконна, съгласно член 145 от закона за горите.
1: Всичко е незаконно.
8: Точно така.
1: И сега... Кмета Коцев каза, нас не ни пускаха.
8: Ами, много е странно. Кмета Коцев разполага с общинска полиция. Кмета Коцев може да отиде да говори с директора на областна дирекция на полицията, както аз го направих. След само един разговор, 10-15 минути с него, се разбрахме и на следващия ден имаше организирани група от 20 полицаи, заедно с всички други институции, и така се влезе на място и се описаха абсолютно всички имоти.
0: Очакваме да се подреди до край пазела на тази измама, да се види до край как е действала и тази паралелна линия свързана с националната ни сигурност.
8: Точно
0: и решението
8: така,
0: на ДАНС и на Деню Денев по това време, така че все още въпросите остават
8: много. Има много интересни факти, ако имаме време, може и за това.
0: Много кратко, с една дума само.
8: Ами, ние сме подали още септември месец заедно с председателя на Възраждане сигнал до ДАНС, който ни отговори, аз нося и отговора. ДАНС казва, че е образувано до съдебно производство от органите на прокуратурата на България и нищо повече.
1: Това е за Бабалино.
8: Да, за действията на украинската групировка и на Олег Невзоров. Във връзка с това, че той беше екстрадиран и след това върнат за 10 дни. И все още нямаме отговор нито от ДАНС, нито от главна прокуратура. Ето това вече е 10 месеца бездействие. Дали въобще нещо се е случило или не знаем. Оказва се, че ДАНС са изпратили доклад в Народното събрание, но забележете, те са го изпратили по начин, по който не са упоменали, че по искане на народни представители, за да ни бъде той предоставен на нас, а те са го изпратили само до бившата председателка на Народно събрание, госпожа Киселова, която се е запознала с него и след това го е засекретила. И така, и до ден днешен никой не знае какво има в този доклад.
1: Да. Добре, благодарим ви, Коста Стоянов, депутат от Възраждане. Повдигате много важен въпрос. Наистина е добре сметките на тази корпорация да бъдат блокирани, преди да са ги изчистили тях. Следват новините, останете с нас.
9: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Полина Мечкоева. Започваме с ситуацията след проливните дъждове и бури вчера. Военнослужещи се включват в разчистването на над 30 къщи, залети от водата в село Тича. Там обявиха частично бедствено положение. Вчера след обед бе задействана и системата BG Alert заради проливните дъждове. Реката край селото излезе от коритото си. Пътят към селото е залят. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени, няма пострадали хора. Днес започнам и опис на щетите.
10: Предприели сме мерки още от вчера да организираме почистването на къщите на всички засегнати граждани. Те са около 30. Направих много бърза връзка с командира на войсковата част в Сливен, който пое ангажимента и извършихме всичките необходими действия. Днес ще дойдат към 8.30, около 20, може би 25 военнослужащи. Всяка една къща ще бъде почистена. Възможно най-добре, за да могат хората още днес да се върнат по домовете си и да продължат с нормалния си ритъм на живот, доколкото това е възможно.
9: Общините Дългопол и Вълчи дол обявиха частично бедствено положение. В село Медовец преля дере и наводни 10 къщи. Започна контролирано изпускане на водата от язовир Генерал Колев заради повишаване на нивото му. Няма пострадали бедстващи хора на територията на двете засегнати от пороя общини, съобщиха от областната управа във Варна.
6: За съжаление, тежка ситуацията. На 2 юни имахме извънредно положение, бях обявил частично бедствено, тъй като преля тук с 50 см и всички си мислихме, че всичко е минало и заминало, почистихме за 2 дена всичко и вчера дойде още 1 метър отгоре по-висока вода. Взяваме всички мерки, вчера сме работили до 11 часа, днес пристигат доброволци от Варна.
9: Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха Европейски съюз с Западни Балкани в Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз и страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от Антонио Кошта, домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович. Темата на срещата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. В програмата са включени обсъждания на разширяването на Европейския съюз, интеграцията на региона чрез плана за растеж и укрепването на сигурността в контекста на киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация. Водещата новина от света. Президентът на Украйна Володимир Зеленски публикува отворено писмо, адресирано до държавния глава на Русия Владимир Путин. Зеленски призовава Путин да избере дата и място за лична среща, за да сложат край на войната. В отвореното писмо украинският президент се аргументира, че Украйна и Русия трябва да преговарят директно, докато Съединените щати са фокусирани върху Иран. Зеленски предлага на Путин двамата да преговарят лице в лице на територията на трета страна, като Швейцария, Турция или някои от арабските държави. По-рано на руския икономически форум в Санкт-Петербург президентът Путин заяви, че няма нужда да прекратява огъня по време на евентуални преговори.
11: Мы безусловно готовы и хотим.
12: Ние сме абсолютно готови и желаем да постигнем споразумение с Украина по мирен път и на основата, която обсъдихме с президента Тръмп на срещата ни в Анкарич. Русия беше помолена да обмисли определени компромиси и Русия е готова да ги приеме. Но украинската страна също трябва да се съгласи с тях и тогава конфликтът бързо ще стигне до естествения си край.
9: Първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Със страхотен последен опит Божидар Сарабоюков спечели скока на дължина в Рим. Бронзовият медалист от световното първенство в зала заемаше третата позиция преди последното си излизане в сектора, но с 8 метра и 26 см изпревари с 2 см олимпийския шампион Малтиадис Тентоглу от Гърция, който остана втори. Родната публика също ще има възможност да се порадва на изявите на атлет номер 1 на България. Той планира участие на националния шампионат, който ще се проведе на 25 и 26 юли. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Днес изгледите са за слънчеви часове, а след обед отново пригответе чадърите. На много места предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. Шофирайте още по-внимателно по мокрите пътища и спазвайте условията за безопасност при гръмотевични бури. Максималните температури остават летни, между 23 и 30 градуса. В столицата очакваме около 26, 29 максимална в Пловдив и 23 във Варна. Малко по-ниски ще са стойностите пак по черноморското ни крайбрежие, между 21 и 24 градуса. Но времето и там очакваме да е слънчево и дори за плаж. След обед над планините също ще превали и прегърми. Там, както и в по-голямата част от страната, вятърът е слаб до умерен. Максимални температури между 14 и 21 градуса в планините. Днес има средна до силна геомагнитна буря, но след обед въздействието и ще намалее. В събота и неделя слънчево време до обед и след обедни дъждове с гръмотевични бури. Пак остава опасността от градушки. Максималните температури ще се задържат предимно между 25 и 30 градуса. Такива са изгледите и за началото на следващата седмица. Към 8.35 още актуални данни за времето. Сега останете с интересните теми в тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново в Световния ден на околната среда. Ще говорим за изпитанията, пред които ни изправят промените в климата, но и за липсата на ефективно и устойчиво управление на водите у нас. Какво е състоянието на язовирите след проливните дъждове и какво се прави за превенция срещу евентуални наводнения? Следва разговор с Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Първо обаче по горещата тема, баба Алино, какви сигнали са подавани към вашето министерство през този период, в който е започнал незаконната дейност да се извършва там? И имате ли някакви съмнения, свързани с дейността в РИОСВ Варна по този казус?
2: Благодаря ви. Аз искам да започна от там, че в момента екипът на Министерството заедно с инспектората е в регионалната инспекция във Варна, за да проверим в детайл всъщност каква е ситуацията. И не само по казуса баба Алино, а и по всички останали процедури във връзка с множество сигнали, постъпили при нас, именно в контекста на излизане от рамките на нормата, от гледна точка на превантивните инструменти.
1: Ще ви уведомя. За това ли отстранихте директора на РИОСВ във Варна?
2: Това е една от причините, поради която той беше отстранен. Освен това, в контекста на баба Алино, трябва да кажа, че това не е само един екологичен казус, нито е казус свързан с горите. Това е абсолютното етикет за незаконосъобразност в една държава и не знам кой го каза, широко затворени очи на всички институции. Ако трябва да вляза конкретно в рамките на компетентността...
0: Да, какво е притеснителното там?
2: Всъщност, още октомври месец 2025 година, в последствие февруари 26-та, които сами разбирате, че е доста късен етап, най-вероятно вече там застрояване е имало, са постъпили сигнали, но вече в Министерство на околната среда и водите, до този момент нямам информация какво се е случило в регионалната инспекция.
1: И по какво направление? Какво са ви сигнализирали?
2: Всъщност сигнализира, че именно в територии, които са свързани с горски терени, близост до природния парк Златни пясъци и не на последно място, тук е най-важно да кажа, че тази зона, в която виждаме тези стотици декари, всъщност попадат в зона с висока защита от Натура мрежата по директивата за опазване на птиците. Тогава екипът на Министерството, това се случва сега, буквално май месец, започва също
0: проверки. Откъде идва този сигнал, не стана ясно?
2: Има и от депутати, и от неправителствени организации, множество, като в тях е акцентирано за над 30 имота, в които има такива съмнения. Прави се проверка към онзи момент с РИОСВ Варна, строителен надзор и всякакви други организации, като трябва да акцентирам, че в началото и тук сега се говори, знаете, за общия устройствен план и заобщо процедурата, която е така минала януари месец. Важно е да се каже, че предвижданията в общия устройствен план не е разрешение за строеж и това не дава право на никого да сече, още по-малко да движи напред процедурите. Ще го кажа като добра новина. Важното е в конкретния случай, че не е установено строителство в границите на природен парк Златни пясъци, но ако трябва да вляза, както казах, в детайла, всъщност почиствания, дадени са одобрения план и бих искала да акцентирам, че проекта на ПУПа, който януари месец и за който всички говорят, той е одобрен.
1: Проектът на инвеститора.
2: Това е на общината за плана. Той е минал процедурата през регионалната инспекция Варна и те са се изказали, че няма нужда от задълбочена процедура. Анализът, който имам от последната седмица, екипа е там, всъщност считам, че това решение на регионалната инспекция е незаконосъобразно, тъй като този ПУП е недопустим. На практика...
1: Бъснете го простичко на хората да разберат, които не са много запознати. Какво са?
0: Затворили са си очите за това как трябва да подходят в рамките на закона, нали?
2: Да.
0: Това е извода.
2: Защото този ПУП, региона, в който попада, попада в списъка именно на преходни и заключителни разпоредби от Закона за горите, където всъщност е недопустимо, без да бъде сменено предназначението. Аз считам, че в този контекст директора на регионалната инспекция е следвало да уведоми и конкретно възложителя за установената недопустимост.
0: Това лично негово решение ли е в този период?
2: Ами на екипа. Те имат своята оперативна самостоятелност, а и по закон те са компетентният орган, като на този етап е трябвало според мен да се предприемат, но разбира се, това са първите ми индикации. Екипа се прибира от днес, днес е петък, и ще имам детайлен анализ. Първото негово действие е следвало да даде указания в случая за недопустимост или за отстраняване, или при невъзможност, ако няма как да се отстранят тези недопустимости, е следвало да се прекрати процедурата по реда на Закона за опазване.
0: Но той казва, всичко е наред и процедурата се придвижва нататък.
1: Тоест, общината подава документ, в който казва, искаме там да строим, да има град, малък град, и директорът казва, не е проблем, действайте. И забравя за гората. Подавали ли сте сигнал?
2: Да, да, екипът на министерство. Всъщност това е анализа, който в настоящия момент виждам. Както казах, ще приключат детайлите и ще бъде уведомена и обществеността от резултатите. Но искам да кажа, че екипа на министерството сезира на по-ранен етап с всичките тези проверки, виждайки най-вероятно как се развива ситуацията. В месец май е подадено към прокуратурата сигнал именно за баба Алино в пакет и цялостните установени нарушения.
0: От Министерството на околната среда и водите.
2: Да.
0: Това по време на служебното правителство.
2: Точно така. Това се случва буквално 3-4 дни преди края на службата. 3-4 дни, даже може би 2, преди ние да встъпим в така, защото в служба, тъй като това беше първата тема, аз поисках буквално да видя какво се случва и видях, ако не ме лъже паметта, 4-ти, 5-ти или 6-ти, на практика на 8-ми беше клетвата.
0: Сега шефа на РИОСВ Варна вече беше отстранен. Ще има ли и други уволнени служители и ще подадете ли сигнали в прокуратурата?
2: Както казах, хубаво е действията да бъдат подкрепени от съответните документи, защото всичко останало е просто дума. Аз разчитам на екипа, който съм изпратила, да направи детайлен разрез, когато докладът бъде на бюрото ми, ще видя какви са резултатите, респективно ще бъдат предприети действия. Но абсолютно и да, вие анонсирахте сутринта приоритетите. Един от приоритетите не само на мен като министър на околната среда и водите, на целия кабинет е върховенство на закона и всички сме равни пред закона.
1: И борба с корупцията. В този контекст вече около месец сте в министерството. Имате ли конкретни нарушения, които сте засякла, може би подадени сигнали по други казуси към прокуратурата?
2: Честно
1: има ли
2: да ви
1: скандални
2: кажа,
1: случаи?
2: Честно да ви кажа, аз съм впечатлена и в същото време огорчена от това, което виждам, тъй като може би след предизборната кампания аз се явявам като лице, което бива разпознато в тази сфера. На ден получавам съобщения, вчера имам 143 съобщения от граждани, за което изключително много им благодаря. И едно от тези съобщения преди 10 дни беше свързано с опасения, но тук говорим вече в Санданския регион, в Югозападна България, за така една незаконна дига, буквално в коритото на реката. Тук също беше любопитно, тъй като аз веднага, беше съботен ден, изпратих екипа на басейнова дирекция, за да провери каква е ситуацията.
0: За коя река говорите в момента?
2: Говорим по поречието на Струма, така, за да провери каква е ситуацията. Конкретно снимки ми бяха изпратени, включително и видеоклип. Те установиха, че всички действия там са абсолютно незаконни. Да не говорим, че така има едно сериозно изгребване на коритото на реката, но по-любопитно беше друго. Аз помолих екипа ми в министерството да направят проверка, давани ли са по-рано сигнали по този казус и редица други. Ходила ли в случая басейнова дирекция на проверка? Оказа се, че са ходили и всъщност след като са идентифицирали тези незаконосъобразни действия, те са изпратили просто едно писмо до кмета и до така останалите компетентни органи, за да им заострят вниманието. сега цялата преписка с всички проверки назад, включително така беше направена и с други органи, е изпратена на прокуратура.
0: А установено ли е кой е направил тази дига там това, да, и кой е купал от реката?
2: Ами, нека да видим прокуратурата какво ще каже.
1: Не, вие какво
0: но вие имате за себе си яснота, кой стои.
2: Позволете ми да остава на прокуратурата да си свърши работа и тогава ще ви уведомя.
0: А с каква цел е извършвана тази дейност там?
2: Ами, въпросите са много. Там това, което аз виждам, на практика е едно съоръжение, което, чието място не е там. Буди много въпросителни. Има ВЕЦ, има в близост сгради. Не мога да ви кажа, ще разбера, но предполагам, и това е тук е момента да кажа, че благодаря на всички да изпращат сигнали, защото ето вчера съм изпратила екипите във връзка с незаконни сметища, които са ми изпращат хората. Ще бъде много трудно, защото няма да крия от вас, че изпитвам сериозни притеснения и намаления капацитети в структурата на Министерството. Имаме сериозен проблем, тъй като така множество незаети щатни бройки. Виждате, че ние сме навсякъде като структура на околната среда, във всеки проблем. А най-така притеснителното е, че когато ние сме си свършили работата, никой не разбира. И слава Богу, това и така трябва да бъде. При идентифициран проблем винаги сме
0: набъркали. Но да се върнем наистина към тази дига, какво е предположението ви? Защото очевидно очаквате...
2: Всичко е спекула, нека да видим прокуратурата и ще дам подробности да, в защото, този
0: кръг. Какви рискове крие обаче тази ситуация?
2: Ами крие рискове е при преграждане на реката. Сами може да си представите за какво наводнение може да стане. Да не говорим, че тук има нарушаване на целостта на речното корито. И защото тук е една палитра, ако мога да кажа, от абсолютни нарушения. Но, разбира се, това е идентифицирано на първият етап, следва вече и останалите компетентни органи да преценят.
0: И това се случва пред погледа на басейнова дирекция, нали така? И с, казвате вие, благословията на кмета. Нали правилно ви разбирам?
2: Благословията на кмета не знам, но едва ли толкова така мащабно строителство е останало незабелязано и едва ли то е изникнало за един ден или една нощ. Наподобява и още такива случаи, предполагам, че ще открием множество, тъй като, както казах, борбата с корупцията и незаконосъобразността на всички действия, всъщност

0: задвижваме всички компетентни органи и организации, за да се предприемат съответните адекватни действия. Аз като министър и екипа ми сме установили, че има незаконосъобразни действия от гледна точка на закона за водите, липса на разрешително, липса на всякакви документи и от тук насетне има си съответните стъпки.
1: Да, това е въпросът за адекватните действия. Ние не ви питаме толкова за този конкретен случай, а какво се прави по принцип. Всъщност, тези незаконни преграждания, строителство в коритото на естествен път на водата, каквото видяхме на елените, тези всичките проблеми, и там хората казват, няма решение, няма разчистване, няма укрепване. Докъде е нашата човешка нагла намеса и докъде е липсата на държавата като контрол, като почистване на тези естествени пътища на водата?
0: Ами, вижте, това наистина е една многофакторна пирамида. Всъщност, ето и сутринта това, което видяхме за наводненията, трябва да кажа, че за Дългопол е включена и те са част от програма, която с финансовите подкрепа на програма Околна среда финансираме, именно за почистване на речни корита. Искам да акцентирам върху още нещо, че на практика има така, видяхте всички отпадъци, които реката е понесла, хвърлянето, непочистването, някакси една обща така безотговорност или бих казала размиване на отговорността. Но ние сме изправени пред сериозни предизвикателства и сега виждате какво се получава. Сериозни засушавания, след това обилни извалявания. На практика вчерашния ден, да, те са между 30 и 60 литра, доколкото видях от НИМХ данните, но са извалени за много кратък период. Това е един от принципите, който създава проблемите. От друга страна, ние имаме планове за управление риска от наводнение. Има планове за управление на речните басейни. Колко от тези мерки се спазват?
2: Но се наводняваме редовно. Тези планове очевидно не сработват.
0: Ама това са превентивните инструменти, които не се спазват. Това е ключа. Също и за адаптацията. Всичките мерки, които трябва да се предприемат, включително ние трябва да наложим и инфраструктурата, и всичките ни действия да бъдат съобразени с тези екстремни.
2: Наблюдавате ли в момента опасни водоеми, които биха могли да крият рискове в следващите дни, ако продължат валежите с тази интензивност?
0: Тук е момента да кажа, че аз съм активирала екипите на басейнова дирекция, включително екип от Министерството в рамките на 2 дни, виждайки жълтите кодове, които още в понеделник бяха така показани от НИМХ. И всъщност към този един момент за 10 години от 52-та комплексни язовира, които са под управление, но тук говоря за води, докато хубаво е да се направи разлика, че на практика техническото управление на тези язовири си е от НЕК, от ВИК или от напоителни системи. Ние отговаряме, нали, тук е за ресурса. Е важно да кажа, че изпратих и даже с нощи буквално до 10 часа колегите ми изпращаха информация за ключови язовири, като Александър Стамбулийски, който знаете предходната седмица. Тъй като ние за 10 години, както казах, имаме най-висока запълваемост на язовирите.
2: Което и какви рискове крие това?
0: От гледна точка на безводие.
2: На предстоящото засушаване. Да.
0: Точно
2: и
0: така.
2: И за това ще кажете няколко думи, но кажете за язовирите в момента. Какво
0: в язовирите в момента, ето, казвам, че висока запълваемост, питейно-битовите над 92%. Благодарение на тези действия, които вчера бяха предприети и онзи ден всъщност Александър Стамбулийски се изпуска плавно през основният изпускател, за да се освободи свободен обем. Колегите бяха на язовир Тича. Там също очаквам сериозен доклад, който ще представя и ще обсъдим и с министъра на земеделието, тъй като той е напоителен в същото време язовир. Ами там имаме много висок, буквално на 99,5. Признавам си, че това беше причината да изпратя екипа, за да видя какво се случва, тъй като ние съгласно графиците, които издаваме ежемесечните като министерство, слагаме така тавани на запълваемост на нивата на съответните язовири. При разреза, поглеждайки графика за месец юни, ми направи впечатление, че язовир тича на над 99%.
2: И какви
0: действия? Но по-интересно е друго, че язовир тича с над 30 милиона кубични метра над допустимата, която ние сме определили ниво. Точно

0: Затова отидоха колегите и там в момента са отново така, има, как да го кажа, регулирано изпускане, именно за да се освободят обеми. Но тук, нали, е хубаво да кажа, че аз съм предприела тези действия с екипа ми, въпреки че ние на практика сме го регулирали с графика. Но там така и с областните управители, пожарна безопасност бяха на място с моя екип. Тук акцентирам към всички оператори на тези ВИК съоръжения, да се гледа много внимателно прогнозата и обръщам
1: други
0: внимание.
1: Други рискови обекти, които следите с...
0: Ами имаме сериозна запълваемост. 100% са язовирите Йовковци, Камчия, Сеновец, Пчелина, 90% са Среченска бара, Христо Смирненски, Тича, мога да ги изброя доста. Изпратили сме така сериозна напомнителна информация на всеки един от операторите и отново акцентираме да се спазват условията в графиците. Но за сега не бих искала да кажа.
1: Предприемат ли се всички мерки, така че хората, които живеят в тези райони, които споменахте, да бъдат спокойни?
0: Ами тези въпроси трябва да се адресират именно към операторите, но именно пак ще кажа, поради тази причина аз изпратих екипа ми предварително и така мога да кажа, че създаваме новият механизъм за по-добра координация, комуникация между всички звена и всички ранни предупреждения да бъдат взети под внимание. Екипите на басейнова дирекция изпратиха точно във вторник предупреждения до 14 области, че предстоят сериозни проблеми с времето и те са наистина така на терен, включително идентифицирани участъци, които са с проблем относно проводимостта. Пак бяха обходени и са дадени отново указания, където има проблем.
1: Да, сега основното предизвикателство са дъждовете, обаче предстои и периода на засушаване. Ще стигнем ли отново до същата ситуация, която наблюдавахме през последните години, особено в района на Плевен? Знаете, там хората бедстват вече всяко лято, излизат на протести и въпреки това нищо не се променя и чешмите пресъхват. Отново ли ще изпаднем в тази ситуация?
0: Ако трябва да отговоря като министър на околната среда и водите единствено и само по компетентност, този въпрос към ВИК холдинга и към местното ВИК, към кмета следва да се зададат. Но ще отговоря малко по-широко. 52-та комплексни язовира, които вече споменах, от тях 12 са за питейно-битово водоснабдяване. Всички населени места, които ползват вода от тези 12 питейно-битови язовири, съм почти убедена, че няма да има никакъв проблем с безводието при тази голяма вода, която сме събрали. Използвам думата голяма вода, а ние
2: вода
0: в нашите сфери.
1: Това може ли да успокои жителите на Плевен обаче?
0: Сега, тук е момента да кажа за жителите на Плевен. Жителите на Плевен не се водоснабдяват от язовир, който попада в обхвата на нашата компетентност. Всички знаем назад и публични, и медийни така изявления, че всъщност проблем в ВИК, в Плевен е лошата ВИК инфраструктура и огромни загуби. И сега, няма как да не кажа още нещо. Началото на 2025 година, отново с финансовите инструменти на програма Околна среда, се отпускат близо 400 милиона евро на ВИК холдинга за проекти на 7 ВИК, един от които е ВИК Плевен, предвид ситуацията и с оглед предприемане на действия.
1: Свърши ни времето, но много кратко. Нищо не е направено с тези средства, така ли?
0: Ами, информацията, която имаме, че има под 3% фактическо изпълнение на всеки един от тези проекти. Бяха заложени и са заложени над 4...
1: похарчени ли са?
0: Не, парите те са в ВИК холдинга, но тази година трябваше да се, да се верифицират над 14 милиона. Искам да ви кажа, че само аванси около 900 и няколко хиляди. Тоест, година... Проект. Не само, за тези 7. Година и половина проектите... Не знам дали договора, може би сега съм поискала информация, дали не е сключен буквално преди 2 или 3 месеца. Година и половина.
1: И накрая само нещо много важно. Кампанията на BTV, която предстои да почистим България заедно. МОСВ е дългогодишен партньор на тази инициатива.
2: 15 години вече.
1: Как ще се включат вашите регионални инспекции в инициативата, която предстои утре?
0: И тази година сме партньор, екипите са на място като доброволци. Ние осигуряваме, знаете, чували. Освен това, най-важното е, че сме освободили и отваряме депата, за да може всеки целият събран отпадък да бъде освободен от такса за депониране. И тук е момента да поздравя всички, тъй като днес е 5 юни, Световен ден на околната среда. И нека всички ние да знаем, че зависи от нас, зависи от общите ни действия като граждани, като институции. Да, като граждани, като институции, защото трябва всички да пазим това, което ни е дадено. Предполагам, да.
2: И не само един ден, а да имаме цялостното мислене в тази
1: посока. По важната тема за опазването на околната среда продължаваме и след малко ще говорим за това колко е важно рециклирането.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: За първи път на Античния театър, 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
7: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Първият петък на месец юни започна с слънчеви часове, а след обед отново пригответе чадърите. Облачността се увеличава и предстоят краткотрайни дъждове с грамотевици. Вятърът в страната е предимно слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат почти както вчера, между 23 и 30 градуса. В София около 26-29 градуса максимална в Пловдив и 23 във Варна. През последните часове беше регистрирана средна до силна геомагнитна буря. Добрата новина е, че тя постепенно отшумява. А през следващите дни вероятността за такива явления намалява. По Черноморското ни крайбрежие става заплаш. Там е предимно слънчево с умерен вятър и максимални температури между 21 и 24 градуса. Морската вода вече е между 19 и 21 градуса. А подобни са стойностите по Адриатическото крайбрежие. А в гръцките и турските морски курорти температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. На планините след обед също ще има валежи с грамотевици. Вятърът е доумерен. Максимални температури на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 14. От утре до средата на следващата седмица времето ще спазва познатата традиция. Слънчеви часове до обед, а след обед за облачаване и краткотрайни дъждове с грамотевични бури. Остава опасността от градушки. Максималните температури очакваме да се задържат без съществена промяна, между 25 и 30 градуса. Затова не забравяйте чадъра си и през следващите дни. Успешен петък с BTV!

0: Добро утро отново. Преди да преминем към следващия изключително интересен и важен разговор, само да съобщим една новина от последните минути. 11 души са задържани при спецакция на СДВР в столичния квартал Христо Ботев. При акцията са иззети значителни количества дрога. Има масирано полицейско присъствие в квартала. Подробности след малко в новините. А сега към...
1: Нашия колега Петър Антонов пътува към мястото, където се развива тази акция. Ще ви информираме малко по-късно в предаването. А сега предстои да развенчаваме митове, свързани с рециклирането, защото все още се оказва, че хиляди българи не вярват, че рециклирането наистина работи. Къде отиват отпадъците от цветните контейнери? Превръщат ли се наистина в нови бутилки, дрехи и опаковки? Или всичко е само добра реклама? Следващият разговор е за нашето отношение към природата и как да бъдем съпричастни към околната среда. Наши гости са Ива Стефанова, Петя Радева, Анастасия Обретенова и Анна Минева от организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Добро утро и добре дошли.
0: Прекрасна женска компания.
1: Дошли сте и с доказателства за това, че рециклирането наистина работи, и ще ни обясните сега какво виждаме в тези буркани, които са пред вас.
2: Ами, ще ви покажем, всъщност те са на две части. Това е стъклото, част от преработката на стъклото, това е пластмасата. Значи една бутилка, която изхвърлите, например, или друга пластмасова опаковка, която изхвърлите в цветните контейнери, после какво става с нея? Първо става на тези флейки. Надробява се, измива се, изпира се и става на тези малки парченца. После я претопяваме и става на такива гранулки. Както виждате, те са еднакви по размер, може са в различен цвят, в момента са сивички, но може и да са сини.
1: И след това какво е приложението
2: и
1: на
2: после, може...
1: тези гранулки?
2: Да, могат да станат в тениска, разбира се. Тази тениска е направена от 100% рециклирани пластмасови бутилки. Да, това е полиестер.
0: Любознателен.
2: Да. Полиестер, същия
0: тениска,
2: материал.
0: Като тениска.
2: Да.
1: Перфектна тениска за спорт.
2: Да, точно така. Тениските за спорт много често се правят от полиестер, което е същия материал като бутилките, от които пием вода или безалкохолни, но могат да се вложат и в нови пластмасови бутилки. И това е факт вече от миналата година. 25% от пусканите на пазара пластмасови бутилки трябва да съдържат рециклиран материал. Така че имат много широко приложение пластмасите, които изхвърляте в нашите контейнери. Въпросът е да се чисти.
1: Кой е най-големия мит, свързан с рециклирането, на който все още вярват хората?
3: Хората повярваха чрез нашите кампании, всъщност, че отпадците от цветните контейнери не се събират заедно. Това беше голяма бариера пред част от хората да използват цветните контейнери.
1: Често сме го чували това. И ние хвърляме разделно, те ги слагат после в един и същи камион. Обяснете, защо това не е вярно?
3: Не е вярно, защото цветните контейнери се обслужват с различен тип техника. Жълтите и сините контейнери се обслужват с камион с преса, а зелените контейнери за стъкло с камион тип самосвал. Отпадците не се смесват помежду си, нито пък с битови отпадци, които се обслужват по различен начин.
0: А как продължава след това процеса, ако някой си е хвърлил битовите отпадъци, някакви органични отпадъци или нещо друго? Какво как
1: има се сортират,
0: процес
1: нали,
0: на сепариране?
4: Да, те се сепарират, след което, след като ги сепарираме. Точно за това ние направихме един ден на отворените врати на рециклирането на 31 май, за който искахме така да ви разкажем, тъй като много хора го посетиха. Близо 700 души дойдоха, за да се убедят на живо, че рециклирането работи и че то се случва. За нас беше много важно да го реализираме, за да имат хората доверие в системата. И наистина ни успяхме на живо това, което вие казахте за камионите. Показахме им два камиона, показахме им на живо този, който събира отпадъците от хартия, пластмаса и метал и тези от стъкло. Те видяха, че те са различни и вярваме, че благодарение на този ден те успяха да се тръгнат така по-мотивирани да продължат, а някои от тях и да започнат да събират разделно. На този ден им показахме как отпадъците се разделят, балират се и след това вече те се карат за рециклиране. Тези, които...
1: И сега в резултат на тези кампании, които и вие провеждате, променя ли се отношението ни към разделното събиране на бокука? Мотивират ли се повече и повече хора да подхождат по този начин, за да живеем в по-добра среда всички ние?
5: Да, определено се променя отношението с времето. Ние направихме миналата есен кампания, следихме резултатите и дори само след нашата кампания има положителни резултати, повече хора са запознати и така особено когато покажем в национален ефир нашите послания.
0: А повече събираме ли разделят боклука си?
5: Ами се
0: има ли повишение
1: на процента от хора, които избират този начин?
5: Има повишение, въпреки че за краткия период от половин година, в който сме проследили повишението, то не е значително, но има повишение. А в годините определено има повишение. Ние следим и по количествата разделно събран отпадък, който ние събираме в нашите системи за разделно събиране. Има осезаемо повишение на отпадъците. По-добре се събират, по-чист отпадък, което нас значително ни улеснява вече в сортирането и рециклирането. След
1: кое най-вече все още затруднява хората да подходят по този природосъобразен начин на живот? Някои казват, нямам в близост такъв контейнер, нали така? Това е един от аргументите.
2: Да, това е един от аргументите, но мисля, че той е лесно преодолим. Когато имаш желание, можеш да го направиш. Когато си достатъчно мотивиран, ще се разходиш 2-3 минути до близкия.
0: Какво ме мотивира? Дайте мотивите на хората. Кажете им, направете го, защото е важно, защото...
2: Защото иначе тази пластмаса, която виждаме тук, ще остане в депото, в природата, може би до 400 години. Тя не се разлага лесно. Ако влезе в цветните контейнери, може да се превърне в нещо ново, да има нов живот. Това стимулира икономиката и това е нещо, което Европейския съюз или Европейския съюз се стреми да наложи все повече. Вместо да черпим ресурси от земята, защото те са ограничени и не навсякъде ги има, можем да използваме отпадъка си, вместо да го заравяме.
0: А къде се намираме спрямо останалите държави в Европейския съюз? До каква степен сме...
1: Тази култура навлиза и в България.
3: Да. Голяма част от хората, специално от нашата проучване от анкетата, близо 50% от тях заявяват, че винаги рециклират отпадъците си, използват цветните контейнери, а една трета казва, че го правят понякога. Така че преобладаваща част от населението използва цветните контейнери. Разбира се, има още много да се работи и да успеем да убедим почти всички хора, че това е абсолютно необходимо.
0: А колко е... Процесът може би започва от самия дом. Там трябва да разделим буклука. Там трябва да...
1: Какви са правилата, които трябва да се спазват? Да. Защото опаковките трябва да са добре почистени, нали така? Желателно е бутилките да са изплакнати.
4: Точно така. Трябва да е намален обема и не е необходимо, както повечето хора си казват, трябва да имаме много кофи вкъщи. Напротив, може и в една кофа да се събира всичко заедно, след като отидеш вече до цветния контейнер, да го разпределиш по цветовете контейнери, но наистина е важно опаковките да бъдат чисти, да няма течности, да е намален обема и така нещата се получават.
0: Аз винаги си мисля, хората си казват, аз сега ще им чиста и опаковките. А какво е значението на това почистване и как да създадем културата сред хората, така, щото да имат съпричастност към околната среда?
5: Ами, значението на почистването е, че след това процеса по рециклиране се улеснява, не се замърсява. Например, при едни мръсни пластмаси, когато се смесят с хартията, хартията се замърсява и след това рециклирането става трудно или невъзможно за мазна хартия да се рециклира. А иначе култура изграждаме с кампании и аз искам да поканя всички зрители да ни следват, защото ние сме представители на 4-те организации. Mm-hmm. Да потърсят в тяхната община коя организация работи. Нека да ни следят, да видят какви кампании на местно ниво имаме, защото ние на местно ниво много по-лесно ангажираме и на живо хората, показваме, водим хора в местните инсталации, с които работим, може на живо да се види процес. По този начин мотивираме хората, с местните кампании най-вече. Нека да влязат в сайта Рециклирай.бг, който е сайта на нашата обща инициатива за популяризиране. Там на карта могат да видят в тяхната община коя организация работи. Нека ни следват да видят какви инициативи имаме. Ние на местно ниво правим много повече инициативи. Нали, тази национална кампания е изключение, но пък достигаме до много повече хора едновременно.
1: Да, и е много по-добре да пластмасата да продължи своя път, като отново влезе в приложение и бъде полезна, отколкото пластмасовите бутилки да затлачват реките. Да. Нещо, което, за съжаление, виждаме все още да се случва.
0: Имам един финален много кратък отговор. Въпрос с много кратък отговор. Как да разпозная, примерно, че тази тениска е от рециклиран материал или тази бутилка?
2: Ами много често вече на етикетите пише, например, на тениските има един знак R5. Това означава, че от рециклиран PET материал. PET материал е същия материал като за пластмасови бутилки. Ако видите на тениска, на дреха, така наречената устойчива мода, обикновено означава, че е вложен рециклиран материал в дрехата, което е хубаво, защото отново има живот.
1: Купуваме и помагаме и на природата.
2: Да, точно така. Както и има етикети на упаковките също, които съдържат пластмасови рециклирани материали.
0: Много ви благодарим за това участие. Темата е много важна. Както добре знаете, BTV има много сериозна кампания и подпомага тези кампании. Ние имаме инициативи много в тази посока. Да. Така че отношението ни към природата и към начина на живота е много важен. И след малко ще покажем нещо много интересно в един видеорепортаж.
1: С един конкретен пример.
0: Да, но това след мъничко. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Симфонията в Враца ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова цигулка, Сузана Клинчарова арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в ивенти Миграбо.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Стайл Драй с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
6: Скъпа сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък Бижо от birse.bg.
9: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
10: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Започваме с новина от последния час. Столичният квартал Христо Ботев усъмна под засилено полицейско присъствие заради мащабна акция на СДВР срещу разпространението на наркотици. По първоначална информация до момента са задържани 11 души, определени от полицията като основни дилъри. При акцията са иззети значителни количества дрога. Военнослужещи се включват в разчистването на над 30 къщи, залети от водата в село Тича. Там обявиха частично бедствено положение. Вчера след обед бе задействана и системата BG Alert заради проливните дъждове. Реката край селото излезе от коритото си. Пътят към селото е залят. По данни на местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Няма пострадали хора. Днес започна опис на щетите.
1: Предприели сме мерки още от вчера да организираме почистването на къщите на всички засегнати граждани. Те са около 30. Направих много бърза връзка с командира на войсковата част в Сливен, който пое ангажимента и извършихме всичките необходими действия. Днес ще дойдат към 8.30, около 20, може би 25 военнослужащи. Всяка една къща ще бъде почистена, възможно най-добре, за да могат хората още днес да се върнат по домовете си и да продължат с нормалния си ритъм на живот, доколкото това е възможно.
0: Общините Дългопол и Вълчи дол обявиха частично бедствено положение. В село Медовец преля дере и наводни 10 къщи. Започна контролирано изпускане на водата от язовир генерал Колев заради повишаване на нивото му. Няма пострадали бедстващи хора на територията на двете засегнати от пороя общини, съобщих от областната управа във Варна.
2: За съжаление, тежка ситуацията. На 2 юни имахме извънредно положение, бях обявил частично бедствено, тъй като преля тук с 50 см и всички си мислихме, че всичко е минало и заминало, почистихме за 2 дена всичко и вчера дойде още 1 метър отгоре по-висока вода. Взяваме всички мерки, вчера сме работили до 11 часа, днес пристигат доброволци от Варна.
0: Първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Със страхотен последен опит Божидар Сарабоюков спечели скока на дължина в Рим. Бронзовият медалист от световното първенство в зала заемаше третата позиция преди последното си излизане в сектора, но с 8 метра 26 см изпревари с 2 см олимпийския шампион Малтиадис Тентоглу от Гърция, който остана втори. Родната публика също ще има възможност да се порадва на изявите на атлет номер 1 на България. Той планира участие на националния шампионат, който ще се проведе на 25 и 26 юли. УНИЦЕФ България събра експерти, институции и журналисти на национална конференция, посветена на подкрепата за преживелите насилие деца. По време на форума беше излъчен и репортаж на BTV за младо момиче, жертва като дете, което днес разказва историята си, за да помогне на другите. В дискусията взе участие и авторът на репортажа, журналистът на BTV Кристина Газиева, която постави акцент върху отговорността на медиите. Не само да показват проблема, но и да дават перспектива за изход и подкрепа.
3: Когато разказваме истории за деца преживели насилие, нашата роля като журналисти е не да разказваме за травмата, която е преживяло това дете, а да разкажем за това, че има помощ и има подкрепа за тези деца. Защото някъде там в България едно дете или един родител може да се припознае в тази история и да потърси помощ. И ако това се случи, тогава и ние като журналисти сме си свършили работата.
4: So to all children I would like to say.
5: На всички деца бих искала да кажа, че не сте сами, има подкрепа. България има няколко механизма, към които можете да се обърнете и има хора, които да ви подкрепят. Разбира се, има телефонни линии за помощ, има горещи линии, а днес обсъждаме и модула Зона за крила, който е специално интегрирано представяне на подкрепа.
0: Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg и в обедната ни емисия в 12. Останете с тази сутрин.
6: Здравейте! Сега все още на места в страната има краткотрайни мъгли. Причината е в повишената влажност заради обилните дъждове. След обед също предстоят дъждове с гръмотевици. Дръжте чадъра си под ръка и през следващите дни, а днес максималните температури остават без съществена промяна. Вчера между 23 и 30 градуса. За столицата около 26, 29 градуса в Пловдив и 23 максимална във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. По-ниски са и днес стойностите по нашето Черноморие между 21 и 24 градуса. Но времето там е предимно слънчево с доумерен вятър. След обед отново валежи с грамотевици над планините. Максимални температури в планинските райони между 14 и 21 градуса. В събота, неделя и до средата на следващата седмица изгледите са за слънчеви часове до обед. След това увеличение на облачността, краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Но времето остава топло с максимални температури предимно между 25 и 30 градуса. Тази сутрин продължава. Успешен ден с BTV!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
3: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay. Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Продължаваме с новината от последния час, която ви съобщихме по-рано. Столичния квартал Христо Ботев усъмна под засилено полицейско присъствие заради мащабна специализирана операция срещу разпространението на наркотици. Има задържани и хора, има задържани и количество
1: сериозно
0: наркотици.
1: Количество наркотични вещества. Пепи Антонов ще ни каже повече сега. Здравей, Пепи.
0: Пепи, здравей.
2: Здравейте, колеги. Да, от рано сутринта тече акцията тук в столичния квартал Христо Ботев. Можем да ви кажем, че целият квартал буквално е под полицейска блокада. Виждате подобно контролно-пропускателни пунктове. Има на всички входно-изходни артерии. Спират се автомобили, които излизат, напускат квартала, проверяват се и такива, които влизат в Христо Ботев. Равносметката до момента от ранните сутрешни часове 11 души са задържани. Говорим за основно дилъри, разпространяващи дрога. Взети са, както и вие казахте, големи количества наркотични вещества. И към този момент, и към този час продължават да текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси тук в квартал Христо Ботев. Полицай, както ви казах, има навсякъде. Виждате, спират се отделни автомобили и се проверяват и към момента. Може би и следващия автомобил в момента ще видим наживо. Също ще бъде проверен. Така е от рано сутринта и на всички входно-изходни артерии тук в квартал Христо Ботев. Всичко до момента, като равносметка и като резултат от тази мащабна полицейска акция, ще разберем в 11 часа, когато брифинг ще даде директората на столичната дирекция, главен комисар Любомир Николов. Ще знаем още, има ли още задържани, какви са количествата дрога, които са установени и иззети, и изобщо пълни подробности около тази акция. Ние оставаме на място.
0: Да, Пепи, благодарим ти. Подробности в обедните новини. Ти ще проследиш цялата операция и ще следим и какви са последните данни.
1: Сега отново към последиците от обилните дъждове през вчерашния ден. Знаете, отново се стигна до наводнени къщи, дворове. Видяхме още от рано сутринта огромни количества кал и наноси от придошлите води на реките. Стигна се и до обявяване на частично бедствено положение. Сега включваме Дания Танасова, която се намира в котелското село Тича, за да ни каже каква е равносметката след пороя там във вчерашния ден. Здравей, Дани.
0: Као до уши, Дани, здравей.
3: Здравейте, колеги. Това е една от най-пострадалите улици. Дори с ботуши много трудно се минава. Всички къщи тук са наводнени. Нищо не е останало от по къщината на хората. Електроуреди, дрехи. Военните са тук и помагат точно в този дом. Сега ще се опитам да стигна до него, за да не кажат хората как ще се справят с това бедствие. Няма пострадали, слава Богу, но наистина пораженията са много сериозни. Здравейте, наживо сме в ефира на BTV, наживо сме. С какво ви помагат момчетата?
4: Ами момчетата е много са добри, много са работливи. Елате, вижте какво става. Всичко е жива мизерия.
3: Как ще се справите? Тук нищо не е останало.
4: Нищо, всичко фърчи навънка. Облекло, всичко. Снощи нямах с какво да се завия. Отидах при една комшийка, даде ми едно одяло, аз го изцапах.
3: Къде спахте снощи?
4: Не сме спали. Не сме спали. Ето, погледнете, вижте за какво става. Вижте
3: да питам, голямо чистене.
4: Вижте.
5: Помагаме на хората много.
4: Вижте, погледнете.
3: Всичко е калдо.
4: Всичко. Погледнете банята.
3: Няма я, просто банята ни я виждам. Ще се опитаме да излезем с оператора, внимавайки, защото всичко е много страшно. Да покажем...
6: Снимате тук крайната точка.
3: Чакайте да мина.
6: Крайната точка снимате тук, където става билата. Защо да проверите стрелци, братан?
3: Навсякъде е така.
6: Където е, където рязаха виковните дървета.
3: Навсякъде е така. Колеги, искам да ви кажа по отношение на причините за наводнението. Много сериозен водосбор според кмета на Котел Коста Каранашев, който твърди, че коритото на реката е почиствано. Според областния управител не е точно така. Здравейте, наживо сме. Искаме да покажем вашия дом. Тук се е срутила двуметрова стена. И вътре какво? Да ни кажете?
4: Ми вътре доста тини има.
3: Има ли останало някакви мебели по къщи?
4: Всичко е погубено.
3: Как ще се справите?
4: Не знам, просто...
3: Бог знае. Колко души живеете тук? Колко души? Колко души живеете тук?
4: Ами, четирима.
3: Жената, която се опитва да почисти, как се казвате? Здравейте, ужасно е тук. Наживо сме. Как се казвате?
7: Анита.
3: Какво правите в момента?
5: Ами, почистваме, какво друго мога да.
3: Нямате нищо, дрехи, мебели, всичко.
5: Не, всичко е подгизнало в кави, в тиня.
3: Благодаря ви. Ето, показваме тук. Как ще се справите? Какво то всичко е за изхвърляне?
7: Бог ще помисля за всичко.
3: Надяваме се, ако може оператора от тук да покажем тази кал и тиня. Колеги, това е от момента кал. От село Тича военните ще помогнат доколкото могат и днес, вероятно и утре.
0: Изключително неприятна гледка. Пак чуваме, че пак има прехвърляне на отговорности. Кой е почистил, кой не почистил. Това трябва да спре и наистина трябва да се вземат и превантивни мерки.
1: Пораженията са потресаващи, които виждаме в кадрите. Имуществото на тези хора е напълно унищожено.
0: Да, сега ще отидем в Североизточна България, при Йордан Фотев.
1: И там доста там сериозни количества същи... кал.
0: Данчо, здравей! И за тебе виждаме, че е нещо страшно.
8: Да, здравейте. Тук в село Медовец също има доста щети. Може би не са наистина толкова, колкото в Тича, но ги има. Сега ще ви покажа тук всъщност дерето, което прилива. Вчера, когато се случва всичко, тук има 4 автомобила. В момента е само един, останалите 3 са отнесени някъде надолу по дерето. Никой не ги знае къде са. А сега ще влезем тук в тази къща, която е непосредствено до дерето. И тук има много щети. Водата всъщност е била поне около метър, може би. Сега операторът Цветомир Николов ще ви покаже какво се случва тук в тази къща. И докато ви показваме това, искам да ви кажа нещо, което ме помоли да съобщя кметът на община Дългопол Георги Георгиев. Тъй като наводнение има тук около 10 на къщи в Медовец, както и още 5 в Лопушна. За Лопушна, съседното село, има проект, който е вече готов за обновяване на коритото там на река Лопушанска. Този проект е на стойност 2 милиона евро и 2 години чака в Междуведомствената комисия към Министерски съвет да бъде одобрен и да започнат дейностите. Надяваме се сега вече да се случат. А тук при мен е Мустафа Исмаил. Той живее в долната къща, също има много щети. Няма ги селскостопанските постройки. Как ще се справите тук в селото?
9: Как ще се справим? С труд и с помощи. Молим държавата да помага. Той дере трябва да бъде облицовано с бетон, както трябва. Не знам технически как е, но се надяваме държавата да ни помогне и да няма... Сега няма човешки жертви, но утре може да ги има. Тъй че апелирам към институциите да додат, да направят проект и да облицоват това дере и да го изчистят.
8: Водата наистина е била много.
9: Водата беше сигурно 6-7 метра високо. Не знам откъде дойде, как дойде. От нас нагоре няма други села, но природата не прощава. Не прощава. Не сме правили до сега очистване на дерето. Надявам се... Да бъде направено тук насетне нужното и да нямаме жертви. Има животни отнесени от водата, но хора няма. От тук искам да кажа на горбечиите да са спокойни. Грижим се за родителите им, за възрастните. Помагаме както можем. Те звънят постоянно по телефона. Община Дългопол прави каквото трябва. Чакаме държавата и тя да свърши.
8: Добре, благодаря ви за тази информация. Това от колеги. Опитахме се да ви покажем каква е ситуацията. Отново към вас.
0: Значи, благодарим ти, да. Природата не прощава, когато и ние не я жалим.
1: Но и ние трябва да си свършим работата, що се отнася до превенцията. Винаги стигаме до тази тема, когато ставаме свидетели на подобни бедствия, както и на прехвърляне на отговорност между институциите.
0: Да, за жалост. А сега поглед към добрите практики в екологията и опазването на околната среда, което това говорим цяла сутрин. Българска компания произвежда вода без етикет, но пък с кауза. Събраните средства отиват за засаждане на дървета и за социални инициативи.
10: Идеята за по-леки бутилки без етикет се реализира преди 8 години. Иновативното производство вече е спестило тонове пластмаса като отпаден материал.
11: Ние сме първия продукт на пазара в световен мащаб, който е вода без етикет към крайния потребител. Пускайки го в 2018 година, такъв продукт не е съществувал. и едва в последните години започват някои от световните лидери на пазара да произвеждат и те такъв продукт, така че можем да кажем, че сме вдъхновили може би една такава позитивна промяна. Като цяло се опитваме да сме природосъобразни и да сме в полза на обществото. Тъй като пластмасовите бутилки за първоначалното си производство изразходват много повече емисии, отколкото за следващото рециклиране, когато използваме по-лека бутилка, ние спестяваме. Вътрешно фирмените ни проучвания показват, че в сравнение с други водещи марки на пазара, ние използваме толкова по-малко пластмаса, че за целия период на производство на нашия продукт сме спестили от порядъка на 100 тона.
10: А спестените от пластмаса пари се пренасочват към други важни инициативи.
11: Когато си купуват нашите бутилки, хората спомагат по няколко начина за природата. Нашия продукт без етикет позволява много по-лесно рециклиране последващо на бутилката, т.е.

0: европейски закони за съдържанието на водата, така и с брейлов надпис е изписано, че това е трапезна вода, съответно да може хора с проблеми в зрението да се ориентират по-лесно какъв продукт купуват.
1: Признават, че иновативният им подход е бил трудно приет в първите години.
0: Принципно човек се маркетира чрез етикета си. Съответно, ние пускайки вода без етикет, имахме особено в началото така значителни затруднения. Като цяло потребителя е малко недоверчив, да кажем, към продукт без етикет. По тази причина се видяхме така принудени да пуснем и вода с етикет, която да промотира съществуването на тази без етикет и полека информираме потребителя, като сме със съзнанието, че винаги пионерите, минавайки по неотъпкани пътеки, си проправят път по-трудно, но в крайна сметка успяваме да наложим едно решение, което е в полза на всички. Бих казал, че нашата компания в ДНК-то си е заложила тази природосъобразност. Компанията е на пазара от 1991-1992 година. Една епоха, в която има крайен недостиг на всякакви материали и суровини, в която единствения начин компанията да оцелява всъщност е да оптимизира своите ресурси на 100%, че даже и повече да ги рециклира. В момента имаме 7 декара производство в София, което се отоплява почти изцяло на отпадната топлина, която използваме в производството си. Тоест винаги се опитваме всеки ресурс да използваме повторно, за да спестяваме емисии и енергия.
1: С поглед към бъдещето и фокус към природата, българските иноватори продължават да развиват пазара в екологична посока. За тази сутрин Габриела Андреева.
2: Най-новите разработки в сферата на авиацията, роботиката, безпилотните системи, комуникациите, защитните технологии и бронираната техника. Това ще бъде представено на тази годишното издание на Международното издание за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026 в Пловдив. 18 чешки компании ще представят най-доброто в тази сфера. Така, повече за момчета, но да видим.
3: Чешкото участие на Хемос 2026 е рекордно за последните 3 десетилетия. То ясно показва засиления интерес на чешката отбранителна индустрия за сътрудничество с български партньори.
4: България и Чехия са стратегически партньори в Европейския съюз и НАТО. Виждаме, че има голям потенциал в кооперирането на нашите отбранителни индустрии в сферата на високотехнологичните отбранителни и оръжейни системи.
5: В исторически план българската армия и отбранителната индустрия са свързани с Чехия и Чехословакия. Дори днес българските военновъздушни сили използват чешки учебен изтребител L-39.
3: Ян Волсик е представител на водеща чешка компания за производство на бойни дронове. В Пловдив показват летателен апарат, който вече е тестван успешно и воюва в Украйна.
6: Специфичното за нашия дрон е, че той открива и атакува целите автономно. Не се нуждае от оператор, навигация и радиосигнал за управление. Изкуственият интелект разпознава определената цел и подава информацията на компютъра в дрона, който дава заповед за атака само ако има 99% разпознаване, че именно този тип превозно средство или съоръжение трябва да бъде унищожено.
3: Това е система, която активно използва изкуствен интелект и може да открива и поразява цели без наличие на радиосигнал, навигация и оператор на дрон.
6: Дронът се ориентира по предварително зададени особености на релефа и наземни обекти. Не се нуждае от навигация и сигнал. Има обсег до 600 км. Разполагаме и с по-далекобоен вариант с реактивен двигател, който достига до цели 800 км и носи 120 кг боен заряд. Нашия дрон е тестван при реални бойни условия. Доказал е предимствата си в реални наземни операции. Няколко стотин дрона от този тип воюват в Украйна и поразява цели.
3: Компанията на Ян Волсик разработва и антидрон летателни апарати, които все още са в експериментален стадий на развитие.
6: Антидрон летателните апарати застигат противниковия дрон с помощта на радар, изчисляват траекторията и скоростта му и с помощта на изкуствен интелект избират точка, където да го пресрещнат. Не е нужно да го поразяват пряко. Застават зад него и от разстояние 20 метра се взривяват. Взривът лишава противниковия дрон от летателни качества.
3: Мартин Кубови е представител на най-големия чешки производител на самолети, известен с учебно-бойните L-39, които са на въоръжение в българската армия.
7: Българските военновъздушни сили използват наш изтребител от много години. Той е от пост

0: старо поколение, ние продължаваме да осигуряваме за него резервни части и обслужване. Тук показваме най-новата версия изтребител. Той е направен така, че да е удобен за пилоти, които ще преминат обучение на F-16. Снабден е и с оръжейни системи, защото, освен за обучение, може да се ползва и като лек боен изтребител.
1: За тази сутрин, Емил Кацаров.
2: И сега отлитаме с пълна скорост към преди обед. Да, очевидно днес ще е пак френски този преди обед.
3: И още е в Париж.
2: Да.
4: В Париж е.
3: В Париж е. Но ние сме тук.
4: Това е въпрос.
2: Или поне му услужвам.
4: Така, днес какво да очакват нашите зрители? Яна Янчева, една млада певица, направи нещо, според мен е доста интересно. Издаде албум на касетка. Забележете, в един абсолютно дигитален свят, тя прави нещо толкова аналогово. Ще ни разкаже и защо, докато пее, се върти в кръг, може да го прави с часове, без да и прилушее. Освен това, ще видим и картините на Владимир Димитров Майстора, оживени и раздвижени благодарение на изкуствен интелект.
5: Ще разберем как да оцеляваме в извънредни ситуации и през студиото ще мине Къци Вапцаров, който ще ни разкаже за нови книги, за нова постановка. Така че останете с преди обед. Ще разгледаме и модното явление, наречено килоти.
2: Добре, за килотите ще остана. Със сигурност това е готино. Да. Благодаря ви много. Ще ви гледаме. Със сигурност ще бъде петъчно модно дефиле на килоти. Да, супер.
3: И без извънредни ситуации да пожелаем на колегите.
2: Да, дано. Желаем ви много прекрасен ден. BTV новините ще може да проследите в 12 часа. Акцията, която се провежда в момента в квартал Христо Ботев. Нашият колега Петър Антонов е там и подробности очаквайте в новините и на сайта btvnovinite.bg. Желаем ви прекрасен уикенд.
3: Да, хубави почивни дни от нас. Ще ви очакваме отново в понеделник, точно в 5.55. Хубав ден, довиждане.
2: Хубав ден.

0: Начева, момичето, което реши да издаде, май мини-албум се нарича, но не на диск, а на касетка. Добрата стара касетка, която може да въртите само единствено в касетофон. Така че отивайте за касетофони. Малко по-късно с нея ще си поговорим за това как се разкъсва между класическата музика, поп-музиката, джаза, как преподава и най-вече защо всъщност на касетка.
1: Много е възможно в голяма част от българските домове все още да има касетофон.
0: Ето, в моя има.
1: Да, Яна, поздравление.
0: Нямаше ток, но намерихме кабел.
1: Също така, днес ще си поговорим, ще се замислим върху това как бихме реагирали в извънредна ситуация, как функционираме под стрес, дали взимаме правилните решения. Цвети Петрунова вече е взела мерки, нека да видим.
2: След броени минути отиваме на курс по оцеляване, а аз ще се пробвам да стрелям с истински пистолет.
0: Вау, право ме хвана страх. Между другото, много е точно, това още по-притеснително, трябва да внимаваме с.
1: Жените са обикновено са много точни, особено начинаещите, което е много интересно.
0: Малко по-късно ще видите, а иначе днеска Зара Лазарова и актьорът пътешественик Кристиан Милатинов ще ни водят къде? Америка и Канада. Сега Зара, знаете, обича да роби в раниците на хората, днеска ще го направи отново, за да видим какво си е донесъл там и какво е носил на там.
1: Също така днес ще посетим една интерактивна изложба на произведения на Владимир Димитров Майсторова, които оживяват посредством изкуствен интелект. Ще бъде много готино, нямам търпение да видим повече и ако имаме възможност да посетим Яна. Също така днес е петък, петък е време за мода, Антония Йорданова ще ни гостува тук. Тя, разбира се, е винаги в крайностите, винаги влиза с бутонките, днес ще влезе с килотите.
0: Тези и те добре забравени всъщност като касетката, но ето връщат се. Всичко се връща.
1: Едни от най-удобните
0: панталони всъщност. Но преди всичко това, Инес Павлова за последен ден, за съжаление, и Петър Дамов, вечният ерген или може би не.
3: За сега.
0: Здравейте.
1: Добре дошли.
3: Здравейте. Здравейте.
0: Да започнем ли с ти в ранните часове на деня ни изпрати новината за за историческият успех в дългия скок.
4: Точно така, става дума за едно момче, родено в Харманли, цели 2 метра високо. В началото гол майстор на футболния терен, но след това изцяло пленен от царицата на спортовете леката атлетика. Неговото име е Божидар Сарабоюков. Пренаписа българската история на леката атлетика при мъжете, след като записа първа победа в диаманта на лига. След като стане европейски шампион за младежи, след като спечели бронзов медал на световното първенство в Торун, снощи Божидар в диамантената лига от последния си опит отвя конкуренцията. След това направи, не можах да ги преброят, 5 или 6 салта на пистата 5. От радост.
0: Да.
4: Точно така.
0: Задно салто. Как се прави това? Нямам идея.
4: Но той го може.
0: Той е 2 метра.
4: Но
0: това не е по-лесно за по-низко?
4: Отскока, пренавъртането.
0: Пет. И да. Залата избухна.
4: Диамантената лига е наистина, ако можем да кажем, черешката на тортата в царицата на спортовете. Беше много интересно, защото Божидар поведе в самото начало с 8 метра и 13 сантиметра от първи опит. След това постепенно конкуренцията малко отиде по-назад и той не се оплаши. В последния си скок на състезанието направи 8,26 и си заслужи победата. Плюс това неговия хем конкурент в състезанието, но иначе добър приятел, един италианец, той не участва. А те двамата винаги много обичат да си се дърпат, така че това е само началото. Честито на Божидар Сарабоюков, само и единствено поздравление за него.
1: Като говорим честито за успехи на българи, веднага искам да спомена и българските шахматистки, които правят впечатляващ девети кръг на европейското индивидуално първенство в Батуми. 5 победи, 1 реми и само една загуба. Нюргюл Салимова продължава штурм към медалите и всъщност се дели само половин точка от първото място. Днес стискаме палци за половин точка, Яна.
0: Аз стискаме палци.
4: Извинявай, Яна, че те прекъсвам. Точно на днешния ден, но през 2004 година, Антоанета Стефанова стана световен шампион. И тя събра и поведе тези момичета, с които последните години наистина отново имаме български успехи от родните гросмайсторки.
0: И сега искате ли да се насочим към един вече бивш футболист, който се е отдал на какво? Животновътство?
4: Розобер. Животновътство.
0: За да обясним какво правят тези яйца тук.
4: Аз, както и на вас ви споделих, имам чувството, че Дейвид Бекъм следи преди обед.
0: Ама гледа го.
4: В понеделник.
5: Аз съм убеден в това, между другото.
4: Не, ама няма иначе как това да се случи. В понеделник коментирахме декоративните кокошки, които Виктория Бекъм подари на Дейвид за рождения му ден. С Яна, дали са носачки, дали са декоративни, дали снасят яйца, дали не снасят яйца. И посред нощите, преди няколко часа, Дейвид Бекъм си показа яйцата. Влезе си в курника.
0: От кокошка?
4: Да. Виждаме го и на видео, как влезе си в кокошарника, бръкна си в една от яслите и извади бяло, бежево и леко зеленикаво яйчице.
0: Да.
4: Сега, кокошарите и професионалистите имат известна критика към кокошарника на Дейвид Бекъм. С професионалисти си говорих, защото не трябва да е само така талаш, трябва да има и някои други смески, защото могат да се зародат разни бактерии и да не знам още какво. А другото, което е, че Дейвид Бекъм си показа и розите, и затова съм ви донесла. Първо, гюл, благодарение на колегата ми от Диспорт Кристиян Иванов,
0: започва
4: който ръчно
0: днес
4: го е бял.
1: Фестивала на розата в Казанлък.
4: Да. Аромата е.
0: Събитие. Добре, чакайте, той какво го прави?
4: Той го бере. Те си, това има
0: самия бизнес. Въпроса, защото за яйцата окей.
1: Петър
0: си представя.
5: Аз като видя рай, рози,
0: а с тези розови листа? Бекъм какво
4: не, тези са друг вид.
5: О, уникално.
4: А относно яйцата, благодаря на Марини, на Борис Кънчев от Каляковец, които ми се вързаха на идеята. Яма да ти покажем, че наистина има зелени.
0: Добре, искам да разбера какво е обяснението за цвета. В храната ли нещо се слага?
4: В породата и в сорта.
0: Да, но породата е някаква някаква.
1: А това?
0: Това е генетична революция. Не,
4: тъмно
0: изкуствено създадена, нали?
4: Не е изкуствено създадена.
0: Не е изкуствено създадена.
4: Не.
1: Тъмно розово.
4: Значи, бяло, бежево, леко зеленикаво, сивкаво.
1: И това, виж колко това е, наричат, това е млечно зелено.
4: Това го наричат мъжко яйце. И че за потентност и като афродизиак и че вършило чудеса.
5: Я дай 3-4 от
1: тази. А това яйце го кръщавам мента с мляко.
5: Да, наистина.
4: Така е. Нефритено, маслинено зелени, има дори и още по-тъмни.
5: Не може
1: да се сварени. Не, Яна, не са сварени.
4: Не са сварени. Това са си такива, които може от тях и да се излюпат след това и пиленца. Аз се зарових между другото и в породите. Каляковската носачка е едната с зеленикавите, също така и породата Excel. Имат страхотни имена породите на кокошките.
5: Excel
1: е моята.
4: Зелени.
5: Аз ще си взема 2-3 Word, да имаме ще ги комбинираме.
1: PowerPoint.
5: Има ли? PowerPoint ще ги комбинираме.
0: Кокошки с каша, България има такива кокошки.
4: Да, има ги.
0: И не са само в зоопарка.
4: Не, не са. Това си има хора, които ги отглеждат както за консумация, така и за инкубация, за лично ползване.
5: Айнес, само да питам, всеки един цвят различна кокошка го снася, не на рулетен принцип.
4: Не.
0: Е, да.
4: Виж, да, обаче не трябва да забравяме и петела. Нали, защото и петел е важен, така че...
5: Петел сме заникали.
4: А на мене най ми харесва наструмската кокошка петела, защото са с страхотно оперение. Има също така и едни араукана с туфи на ушите, легбар, опал, зайбрайт, нюхемшир, порцеланов съсекс и какви ли още не. Страхотни са наистина. Каляковската носачка и Excel основно са, доколкото разбрах с тези. Това, още веднъж нека да кажем, не са боядисвани яйца, а така са си натурални.
1: Да. Аз като гледах видеото, даже ще помоля колегите да върнат видеото с Дейвид Бекъм. Искам да адресирам отново практиката в България да обиждаме хората населени и да кажа, че едно от най-хубавите чувства на света е да влезеш и да си вземеш прясното яйце да се върнеш вкъщи и да си направиш закуска с него. Mm-hmm. Това е привилегия и хората, които живеят на село, за мен са хората, които... Това е лукс в наше време. Е, това чувство. Да си вземеш топлото яйце и да отидеш да го сготвиш на семейството си, така че...
5: Вкуса е друг.
1: Да. Mm-hmm. Така че бих се радвала...
0: Той си ги храни по друг начин.
1: Да съм селенка по някакво.
0: Да, и аз с удоволствие, но на този етап няма как да се случи.
4: Вижте, бяло, зелено и червено.
0: Все едно е велик ден.
4: Убеди ли се? Има
0: да,
4: зелени,
0: да, да, да. Не вярвах, признавам, не вярвах. Но... И не знаеш, че България има, благодаря ти.
4: Има. И една кокошка около 280 яйца годишно. Както за консумация, така и...
1: Сметна ли ги веднага?
5: Безсметна
4: една,
5: ги има.
4: Много, други.
1: Колко кокошки намисля... трябват за твоя режим? За фитнеса, за протеин?
5: Трябва да преградим тук да направим един кокошарник. Поне стотина, като го смятам аз.
1: И кокошарника вече е направен от както петел.
0: Ама знам, просто не даваме яйца.
5: Аз съм петела ли? Какво да разбирам?
4: В момента си така. Но има и модерни, супер красиви кокошарници хора. Има само стъклени, има дървени и все по-богатите хора, ако мога така да си израза, си правят такива за домашно
5: ползване. Не само Силвестър Силвестров, моя колега в театъра, той си има кокошчици и си яде само домашни яйца.
1: Това е лукс.
5: Абсолютно.
4: Или трябва да имаш приятели като Марини, като Борис. И
0: когато... Да ти носят. Сега ще ги изядеш ли? Какво ще ги правиш ти?
4: Не оставям и за вас.
0: Сериозно ли?
1: Аз ще, ние ще да ги мога да направя на тинейджера. Той няма да повярва. Той не е виждал такива яйца.
4: Специално много събираха.
1: Много благодарим от името на
0: целия екип. Розовите листа, какво да ги правим?
4: Също са за вас, може и да ги сушите.
1: Една вана може да си ги пробвате
5: за
4: ароматерапия, може за сироп, може за сладко, но пак... има диуретично действие, не забравяйте.
0: Да, обаче пак назвах, Виктория Бекъм какво ги прави?
4: Той само си? Беше позирал с розите, не знам.
0: Може би ги вплита в туалетите.
1: Това е традиция в Англия, Яна, хората
4: или
1: да
4: ядат
1: рози. Има специален сорт английска роза, която може да видиш навсякъде, особено в скъпите квартали в Лондон, по дворовете на къщите. Една специална роза, която не съм виждала в България, за съжаление. И за тях да си гледа... Розата е въпрос на самочувствие. Ела да ми видиш розите, uh-huh. Всъщност е огромна традиция. И...
4: Ела да ми видиш розите, да, това е супер покана.
1: Това е огромно състезание и огромна причина за...
4: Аз мога да кажа, ела да ми видиш мушкато.
0: Така, всеки има с какво да се вука, Дейвид Бекъм с яйцата си, ние с една страхотна колекция от Ютии. Преди половин век и половина е създана на Ютията. Ако не знаете, в Пловдив за първа година ще отбележат рождения и ден.
1: Празника е в етнографския музей, където е разположена експозиция с над 1200 Ютии от цял свят.
0: Повече разказва кореспондентът Райна Зайкова.
1: Райна,
0: здравей!
1: Гладиш ли?
6: Добро утро, колеги! Хубава риска имам тази сутрин. Признавам обаче, че съм малко скарана с гладенето, обаче пък няма гънки. Намирам се на входа на музея на Ютията, единственият музей на Балканите. Този музей е създаден от етнографския музей в Пловдив, а на входа посреща една стара въглишна ютия. Мога и магия да направя. Пара се вижда, когато се глади с въглища, знаете, излиза пара. Но мой гид тук в музея на Ютията ще бъде Грузделина Георгиева. Добро утро, уредник на музея.
7: Добро утро на всички.
6: Да ни въведете сега тук от най-интересните експонати, които виждаме. Ето това са едни от ютиите, които посрещат хората. Тази ли е най-малката?
7: Тази не е най-малката, но в случая сме сложили една ютия, която е наистина супер лекичка, с нея се е гладило.
6: Гладило се с нея?
7: Разбира се.
6: С тази мога да гладя.
7: Малки якички, малки маншети и така нататък, за да може човек да съпостави 10 кг-овата в празен вид.
6: 10 кг?
7: 10 кг.
6: Добре, правим опит. Аз съм една домакиня от не знам кой век тази ютия.
7: Ютията е края на
6: началото. Мъжа ми щеше да ходи с измачкани ризи, ако трябваше да го глада с тази ютия.
7: Това е техническата зала, която може да видите техническите спецификации и печките за ютии.
6: Тук са се нагрявали някога ютиите,
7: да,
6: нали така?
7: Специализирани печки за такива плоски ютии, които се нагряват и можеш да нагрееш 6, 7, 8, в зависимост от големината на уреда и да работиш по-дълго време, без да се налага да прекъсваш процеса.
6: Трябва да кажем, че рожденият ден, 6 юни, е на електрическата ютия, нали така?
7: Точно така. Това е деня, в който Хенри Сили 1882 година патентова първата електрическа ютия, която не мога да кажа, че много се различава по тежина. Почти 7 кг е първата електрическа и процесите след това са да улекчат и направят уреда по-конвенционален и употребим.
6: Да кажем обаче нещо много важно. То, всички тези ютии, които виждаме тук над 1200 експоната, са ви дарени от кого?
7: Всичко това е дарено от художника Димитър Добрев. И ако говорим за художник, как започва да събира ютии? Започва да ги събира, когато намира ютия с такава обемна декорация. Ютията е счупена, въглишна и схвърлена. Непотребна вече в нечий дом. Но художническото око съзира една фигурка отгоре на Атина Палада и той се впечатлява от това, че художници са наемани за този уж тежък прост уред да украсяват уреда и може да видите тази наша зала с символи и декорации.
6: Тук виждаме много такива ютии.
7: Да. Да, разпределили сме ги антропоморфни и божествени фигури. Разпределили сме ги с животински фигурки, растителни и митологични същества, защото ютията разказва. И ако дойдете в нашия музей, ще видите този разказ, който не е за пропускане.
6: Така, какви са тези декоративни ютии? С тях може ли да се глади или са използвани предимно за украса? Много мънички. Виждаме красиви, така, керамични.
7: Само втория ред са уреди, които продължават да се използват. Направили сме съпоставка, че уреда е минимализиран накрая и той излиза даже извън практическата си употреба, за да стигне до истински сувенир. Това значи, че уреда все пак е ценен, щом продължава и до днес.
6: Така, да отидем сега обаче и в българската зала. Имаме си специална зала тук в Етнографския музей, в Дома на ютията, посветена изцяло на българските ютии, нали така?
7: Точно така, и сме горди музея с това наше постижение, защото в света, в
6: Франция... Ето да покажем сега ето тази ютия.
7: В Франция, в Германия, в Чехия има един частен музей, но няма този разказ, а едва ли ще видите български отделени ютии. А тази ютия е от нашите старинни ютии, още в късното средновековие и началото на Възраждането, така наречения тип гъска. Тя е била абаджийска ютия, с нея са се изглаждали дебелите платове и след това ушитите дрехи, потури, сукмани и така.
6: Как се е нагревала тази ютия? На някаква печка?
7: В огнище или печка, затопля се цялото желязо и виждате, с тази дълга дръжка ти не можеш да я хванеш, затова се постила на земята, стъпва се върху нея, отгоре са слагали или киче плат, или дървена дъсчица, която да не пари кръка, и така пресоват дрехата изцяло и повече няма нужда от гладене, между другото.
6: Това са секции изцяло с български ютии, нали?
7: Това са секции с български ютии, а тук картата показва в кои места са произвеждани и този втори раст с оранжевите етикети са абсолютно от заводите, които са произвеждани. Наша гордост е също една ютийка малка, която е на фабрика Светлина София, електрическа е, 1929 година. Още тогава. Но в Пловдив могат да се похваля, че ние имаме изключително мощно производство. 6 фабрики се обединяват на края 50-те години в Дип Балкан и продължават да произвеждат ютии паралелно електрически и въглишните до 53-та година. Съществуват заедно.
6: Така и отиваме в една много интересна зала. Това е ателие. Тук и в секцията виждаме едни страхотни ютии, които аз за първи път чувам. Имало е тази ютия, която виждате тук, се казва панталоногладачка, така ли?
7: Точно така. Това са закачливите ютии за командировки. В тази ютия си има и кутия, както виждате. В нея, когато тръгне мъжа или дамата и нещо има нужда да се поизглади, това е точно за ръб на панталон. Притиска ръба и го изпъва перфектно. И както каза един ваш колега, никога жена не е гладила ръбове на панталони. Мъж трябва да си ги изглади, защото тя ще му обърка ръбовете.
6: И една ютия за дантела ли има тук, мъничка?
7: Разбира се. Всички тези малки ютии, които виждате, това са за много фини елементи, защото тежката ютия е да изглади цялостно дрехата, да я пресова, докато тук имаме ютия за фишу. И за...
6: За какво е тази другата?
7: Тази ютия за въртовръзки. А пък това, искам да кажа, че това е ателието, което е един поклон към собственичката на къщата Невена Атанасова, която е първата моделиерка, която прави курс за момичета, кроячки и шивачки. До тогава главно чужденки владеят тази ниша, а тя завършва в Женева и започва да сформира момичета, които започват да... шият дрехите на госпожиците в началото на 20 век.
6: Леле, страхотни неща, страхотни юти. Колеги, това е от нас. Сега си кажете, вие гладите ли, мъжете гладят ли в къщите, жените? Аз ви признавам, че си купих една модерна ютия. Такава, дето права се глади. Да. Не знам вие дали гладите, но разказвайте.
0: Благодаря ви много, беше много интересно. Ами, и ние сме с модерни ютии, май.
1: Да.
0: Обаче ти си гладил с такава.
5: Аз съм гладил и сега си дадох сметка, че до 53-та година са били тези ютии, което означава, че моето семейство много дълго време е съхранило тази ютия, за да мога аз 2004-та-5-та година да гладя с нея. Показа ми се как се вади от печката въглен, слага се вътре, затваря се, завива се. Бъркаш в една чашка, пръскаш с вода отгоре върху дрехата и започваш да триеш. Наистина е много тежка. Тя нашата може би е била някаква по-такава S размер. Не беше чак такава, но това ми излезе като спомен и си дам сметка колко дълго време е била съхранена тая ютия.
0: Също с такива ютии са си гладили пилотите, жените, които са долни дамски гащи. Всъщност.
1: Всичко са гладили и плотовете преди да готвят. Аз пък си дадах сметка, че имало времена, в които е нямало ютии. И примерно в средновековието всичките тези рокли, кой знае какви технологии са използвали, за да могат...
5: Закачали са ги на пара и отдолу е бълбукова вода и парата издърпва.
0: Така ли е? Да. Бре, не знаех. Ами, аз не обичам да глада, няма да лъжа.
5: Право, аз много обичам.
0: Само при крайна необходимост. Иначе с, както каза и Райна, с тимър.
1: Аз много обичам да гладя, пак казвам го просто, защото знам, че Григор Димитров гледа преди обед.
0: А като знам неговата булка, не обича да извършва никакви домакински дейности.
4: Еми той, нали, съвременните материи, които някои от тях въобще нямат нужда от гладане, това да ни улеснява, но това е и вид терапия, малко да си мислиш. Ако гладиш риза, пък те и ядосал, дали да си го изкараш на ризата или на ръба на панталона?
0: Да, разбрахте. Да.
4: Зависи.
0: Може да се използва и за това. Я да питам един друг човек дали
1: глади. Аз предлагам да вкараме един човек да видим той дали глади и въобще какво прави в свободното си време, ако въобще има такова.
0: Тук е, нали?
1: Надявам се. Ето го!
0: Ето го!
1: Добро утро, заповядай.
0: Къци Въпцаров е при нас. След малко ще остане, но сега само да го видим за секундички. Здравей, добре дошъл.
8: Аз само минавам, аз даже не мисля да сядам, просто здравейте.
0: А, не,
8: последни,
0: много хубаво
8: това с да си го изкараш на мъжа, като му направиш...
0: Ти гладиш ли?
8: Ютия на гърба, не.
0: Не.
8: Но е готина идеята, ще се слушам. Това е хубава терапия.
4: Ама не, това е вид терапия, да си мислиш.
8: Съгласен съм, защото това е медитация. Може да се затворени очи. И да видиш после какво се случва.
4: Съвременно изкуство.
8: Само с теб ще говоря. Ти беше на добри родители. Така че...
0: Бях и плаках.
8: Нали, разплаках ли те?
0: Много.
8: Сега ще те накарам да се влюбиш пък с Цвете Моя. Там те разплаках с филма, сега ще те накарам да се влюбиш с Цвете.
0: Добре, ама това след малко виждам, че тениската също е тематична, нищо случайно няма.
8: Изгладена, отпред съм с едната книга, отзад с другата.
0: Е, стига, нали, браво.
8: Да, отдолу съм с третата.
0: Доста находчив.
8: Да, да.
0: И някъде тук на филма името трябва да сложиш. Така ще ни разкажеш след малко.
8: Да.
0: Кратка пауза, вие също оставате и... Почиваме си и очаквам от къси да ни разкаже какви са тези книги, от кога пише поезия и то за деца.
8: И защо са шарени.
0: И защо са шарени.
8: А не черно-бели.
0: Останете с нас.
9: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
10: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
11: 30 години на сцената. Невероятно.
10: златната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
11: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
12: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
13: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: И днес любопитното коментираме с жената с стотици навъртяни километри на ролкови кънки пред градинката на НДК и Народния театър Инес Павлова.
1: И мъжът, който ще видите сърдит само ако му дадете киви, актьорът Петър Данов.
0: След много ще ни разкажеш откъде е тази ненавист към кивито, но сега при нас е Къци Въпцаров с нещо много интересно. Две книги, аз за първи почувам, че ти пишеш стихове.
2: По две, аз вече съм решил само по две да ги. Не, това са стихове събирани 40 години, така че то не става всеки ден.
0: Да,
2: аз
0: да,
2: и тук има от студентските ми години, от като млад актьор в театъра, а тази също е с детски стихове и поеми. Също има от времената, когато бях млад актьор в Габровския сатирично-варететен театър. Още 93-та година с Зуека искахме да я направим. Аз стихове, той рисунки. Даже му бях платил тогава хонорар и 30 години по-късно се самотаем. Нали? Ай, като висах, кога, що се чак сега се развеждате? Айде, днес, айде, утре.
0: А ти му платил така... рисунки нямаше, пък сега дойдоха, така
2: ли? Сега дойдоха, изнаш, да, рисунки от Зуека. И така, че най-после си осъществихме този проект и стана много приятна, но тук също са събирани 40 години тези стихове, още от младежките ми години и сега вече пък пиша за моите домашни любимци. Тук пиша за животинките, които харесвам. Кучета, котки, пчелички, аз имам пчели, имам кучета, котки, хамстер и всичкото. Панда нямам, но пък обичам пандите, има и за панда стихче и много си ги обичам тези стихчета. Надявам се да се харесат на малки.
0: Пробвал ли си вече как ги приемат децата?
2: Да, изпратих по куриер на доста деца и някои връщат, имат вече любими, поръчват си майките и другата книга. Едната каза, аз не очаквах така хубаво да пишете, взех я така за подарък за детето и то много е за обича и си поръча и другата книга и тя.
0: А това е любовна ли? Това е, ли
2: да, тук четеш и се влюбваш. Така. Това е магически. Ако не искаш...
0: Една музе?
1: Колко време си бил влюбен? Това са много...
2: 40 години. 40 години съм постоянно.
0: Много музи ли
2: много
0: има влюбен тук?
2: Много музи. Вися, това е, творчеството е микс между фантазии, мечти и преживяно. И никой от читателите не може да разбере къде е истината. Тоест, то е една топка микс между всичко това. Тук има и мечти, и фантазии, и преживяно, и всичко. Не можеш да разбереш кое кое е.
1: Любовта е така, понякога можем да си се въобразим.
2: Точно така, направо да се нафантазираме. Да, ето в любовта, така че често се обръщам към любовта и като към музата. Дори има такива стихотворения към Господ, защото Господ също е нещо, което трябва да обичаме и да изпратиш своята любов. Омар Хаям много пише за тази любов към невидимия свят. Тя е силна в...
1: Могат ли да ги намерят зрителите сега на пазара?
2: Да, на панаира на книгата ги има, 59-та шатра, издателство по Тайниче. Тук готиният трик е, че това е музикална книга. Отпред има QR код и музиката е написана от моя син Асен Въпцаров. Ти видя каква музика беше написал.
0: Да, да.
2: Ето го QR кода. Ама го сканирате още по телевизията. И да тръгне музиката. Тя излиза около 30 минути музика, която може да си върви докато четеш на детето си. Много подхожда, много е приятно да слушаш музика. Така, аз мога много малко само да ви зачета.
0: Зачи нещо, да, кратичко.
2: Един куплет. Еми, от любовно.
0: Добре, айде.
2: На този случай няма да е любовно, едно по-весело и закачливо, така като автобиографично за мен самия. Играл съм в сюрреализъм и в хорър играл съм, и в драма, и в трилър. Съм имал аз роля с прекрасна загадъчна дама. Участвал съм и в фантастика, и бе фантастично, безспорно. В комедия бил съм нещастника, участвал съм даже и в порно. И сега накрая. Обичам да играя в поезия. И всеки е участвал, айде сега не се прави. Обичам да играя в поезия. И чувствам се там фантастично. Но знам, че мечтая накрая да изиграя нещо прилично.
0: Така. Това, което гледаме в сатирата и което репетираш в момента, прилично ли ще бъде?
2: Много е неприлично, защото един мъж си поръчва секс кукла по интернет и тя идва роботка, изключително готина. Много смешна и забавна, защото тя е пълно с такива клипове. И аз направо грабя такива клипове и ги пращам на актрисата. Тя е една млада актриса, току-що завършва Елина Огнянова, сега завършва надпис, последна година е. И е назначена сега в Сатиричния театър.
0: Тя играе куклата, а мъжа?
2: Тя играе секс куклата, мъжът е Тео Мазов, Елена Атанасова е съпругата. Тук съм направил с ChatGPT, разбира се. Смешното е, че някои от репликите на ChatGPT наистина са написани от ChatGPT. Аз му задавам въпрос и той ми отговаря и аз так и го слагам, да, това ще е първата пиеса, в която той участва като съавтор.
0: Така
2: че той, репликите, които са, те ще се чуват във въздуха, нали, защото те казват жената, хей, чат GPT, жената пита, как да се влюбва в мъжа си, примерно. И той отговаря, редно е да направите, благодаря за въпроса, с какво мога да помогна, нали го знаете?
1: Е, да, и то така автентично.
2: Да, и ще го чете Георги Спасов, моя изключителен приятел и колега от ВИТИС, Георги Спасов, той ще чете
0: А кога е премиерата?
2: 10 октомври.
0: О, има много време.
2: Има време.
1: Много е готина.
2: Ето е куклата, това е Елина Огнянова, много е готина и много е забавна и ходи така, много смешно, много... Абе, много е готина.
0: И какво са първата и роля ще е на робот?
2: Първата е секс-робот.
0: Секс-робот.
2: Не, какъв да е робот, нали?
0: Това се казва CV.
2: Нали, не е
3: прокопокач,
2: не е някаква прокопокач, както я нарича в пиесата жената, модерен вибратор, начетен вибратор. Така че тя ще изиграе един начетен вибратор. И така, много, много весело, процесът е много забавен и много съм щастлив и съм благодарен на Вселената, че ми се ударя тая възможност, моя пиеса да си поставям в Сатиричния театър и ще бъде много забавно нещо.
0: Ще гледаме, но преди това ще разглеждаме книгата. Уникални са илюстрациите на Зуека.
2: Е, как
1: да гледаме, разпознаваем. С музика, т.е. ти имаш преживяване поне за две сетива.
2: Виж, само като погледнеш, само като видиш, и ти е ясно, че това е Зуека, нали? Като дали. Поглеждаш тази рисунка и не можеш да я сбъркаш, не можеш да кажеш, нали, че това е Кацапцаров. На един професор сме ученици, на професор Атанас Юков, и се радвам, че ние се изразяваме с различни средства, но по един и същи начин. Той чрез рисуване, аз чрез писане. И в двете неща има историйки, геройчета, някаква поука, някаква драматургия, някакъв конфликт, някаква приказност. Тоест, много си приличаме, дори темите, които ни вълнуват, са много сходни с Зуека и това съм много щастлив, че се събрахме най-после в една книга и двамата.
1: Ами предлагам ви сега тогава да видим, да направим едно пътуване до едно място, което също съчетава различни изразни средства и технологии.
0: Отапяме се изцяло в приказния 360 градусов свят на Владимир Димитров Майстора.
1: Свят изпълнен с цвят, светлина и красота, в който емблематичните му картини оживяват по съвсем нов начин пред очите на малки и големи.
0: Как децата могат да се докоснат до изкуството на Майстора чрез това приказно преживяване, ще ни покаже Цвети Петрунова.
4: Оказва се, че децата празнуват не само на 1 юни. Продължаваме с детския празник, защото в това интересно пространство около мен се случват истински живи приказки. А виновник за това е и не само един единствен, е Владислав Илиев, визуален артист и създател на пространството около нас.
5: Тук виждате всъщност една работа, която е посветена на Владимир Димитров Майстора, и тя е доста интересна, защото има интерактивни похвати в нея. Децата ще могат да докосват, да рисуват по стената, рисунките да оживяват в реално време, което е изключително интересно и иновативно. Освен това имаме и приказки, български приказки. Ние сме взели различни истории и архетипи от тези приказки и сме създали един нов потапящ свят за децата. Значи имаме няколко така похвата тук. Може да докосваме стената, както казах. Може да работиме с рисуване в някакъв момент. Както виждате тук, може да докосваме тези ябълки на Майстора.
4: Защо избрахте именно? Много интересно. Помага за лишаване от борба с стрес. Аз докато си говоря с теб, ще го правя. Защо избрахте именно Владимир Димитров Майстора и неговия поглед към света на изобразителното изкуство да бъде фокус на месеците и дните около 1 юни, празника на детето?
5: Искахме да покажем нашето изкуство, българското изкуство по един по-интересен, по-потапящ и по-ангажиращ начин за децата. Това е друга интерактивна инсталация, свързана с приказките, където децата ще могат да свирят на дървета, да отключват една гора, пък в тази гора ние да разкажем историята на няколко архетипа, обвързани с Неродена мума, Тримата братя, Златната ябълка, всички тези приказки, които българите и изобщо нашето общество знаят.
4: Доста е забавна и за възрастни. Мога ли да отида само за малко да се дръпна и тук, за да може да видим наистина како се осветяват стените?
5: Ние вкарваме и един момент аналогов, който е обвързан с рисуване, истинско рисуване, не по стените, не дигитално, на лист хартия, и самите рисунки оживяват в самото пространство.
4: Какви са наблюденията ти от часовете по изобразително изкуство, на които стандарт часове, на които са свидетели децата? Има ли промяна в тях и в образованието в тази насока?
5: Аз съм на мнение, че самия модел би трябвало да се смени, защото самата образователна система, особено с която е обвързана с култура и с изкуство, носи това да работим с нови медии, носи това да сме по-креативни, да сме по-отворени и да експериментираме повече.
4: Ето, докато си говорим, отново се сменя под нас. Може ли този тип визуализация да промени изцяло образованието?
5: Заедно с моя екип ще направим образователна програма, която е вързана с преподаване на нови медии, техники, 3D мапинг, интерактивни инсталации, как да използваме различни инструменти, свързани с изкуствен интелект дори. Така че като една детска площадка, това би било много забавно и за нас възрастните, и за децата, пък и за преподаватели, които искат така да развиват едни художествени нови умения и дори стилове и естетики.
4: Влизам в една визуална мишена или визуално око, не знам как да го нарека. Влади, през годините работиш не само у нас, но и в чужбина с различни визуални проекти. Коя е тайната на това да усетиш всяко едно пространство и всеки един ъгъл по начина, по който ние го виждаме в момента?
5: Това, което винаги съм търсил, е това да бъдеш отворен и да поемаш различна информация, различна гледна точка, да се вдъхновяваш от различни проекти. Това е нещо, което винаги ми е било интересно, и експериментирането с нови форми. Разбира се, подобни неща, както тази интерактивна инсталация, може да
4: видите
5: как нещата се местят около нас. Може просто да използваме...
4: А те се местят спрямо нас?
5: Самата форма като... Като разказ, като една поезия. По този начин ние се възползваме от тези инструменти, защото те са инструменти. Мятам, че тук е момента, в който технологията трябва да се използва не като ефект, а като разказ. Разказ на едно потапящо преживяване, което е интимно и вътрешно, и хората така ще си тръгнат от тук с нещо, което им ги е докоснало емоционално. Ето в случая може да се движим и да движим различни обекти около нас, но моята идея е как може да разкажем история.
4: Каква е тайната? Как сме захванати в тази история ние като тела?
5: Няма някаква специална тайна, има интерактивни сензори, които ни хващат в позицията в пространството, и по този начин може да сменяме пространството, може да сменяме звук, и това е много интересна така техника, която може да ти даде възможност да експериментираш и да се забавляваш на много така високо ниво, и смятам, че е много интересно да живеем в това време, в което може да се възползваме от тези нови технологии.
4: Обаче аз сега нямам търпение да седна, да взема лист и химикал, и се надявам да ми обещаеш, че през юни месец и моята рисунка ще може да бъде видяна тук, така както на многото деца, които ще посещават пространството.
5: Очаквам ви, вас и всички ваши зрители, да се потопите в този магичен свят и всъщност да дойдете да нарисувате и да видите как дигитално и аналогово могат да се синхронизират заедно и да работят заедно.
0: Ние продължаваме да коментираме яйцата.
2: Да, да. Аз не бях виждал червени яйца.
0: Всички сме много впечатлени.
1: Ще дам координатите на Борис и
0: инсталацията на Владимир Димитров майстора,
1: да.
0: Видяхте ли?
1: Да, и да пукаш като балончета и като психо...
2: Пат.
0: Това със сигурност е един много по-ефективен начин да запалиш децата по изкуството. Да, много по-интересно, отколкото да го разглеждат просто в
3: изложбник. Просто на изложба. Между другото, била съм на такова място в Прага преди няколко години и бях много впечатлена. Радвам се, че и в България го има. Но децата задължително трябва да бъдат водени на такива неща. Това развива и фантазия, и обогатява, така че... Прекрасно занимание за уикенда.
1: Да, и по-широк хоризонт за децата.
3: Благодарим на Цвети, че ни го показа. Но за една друга иновация, далеч от България, ще ни разкаже Петър.
6: Аз предлагам да се пренесем в Южна Корея с тяхната поредна иновация, разбира се. След иновацията, в която, когато спреш на паркинг, се вдигат и така едни шипове и ти подпират гумите, в момента, в който си платиш зоната, шиповете се свалят и ти преминаваш. Няма 6-5 там.
2: Сега са измислили нещо. Слатинската борса го има също.
6: Така ли?
2: Не можеш да излезеш през входа. Има шипове на обратно, но далеч
6: по-социалистически
2: изглеждат.
6: От нас са го взели. Но тук имат нововведение, а именно разделят пешеходните ленти на бърза и бавна. Идеята на това е всъщност да се намали стреса при хората, които вървят, тъй като там знаете за каква навалица става въпрос. И има синя лента, която е за бързоходещите, има и зелена лента, която съответно е за хората с деца, колички, хората, които не бързат за никъде съответно.
7: Гледащи туристи.
1: Ние, за да разберем туристи, тази иновация, първо трябва да разберем концепцията пешеходна лента, да. Защото понякога то тротуар няма за нас.
2: Не говорим, че на тротуар нямаме култура на ходене, да са всеки ходи където иска по тротуара.
3: Ако има велоалея, винаги сме на нея.
6: Точно така. И когато някой велосипедист ни направи забележка, съответно, нали, ние се
7: ползваме. Колездачите са на пешеходните алеи, пешеходците са на велоалеите.
3: А там ред. Как са го направили, не знам.
6: Ами хората спазват и имат така култура на движение.
1: Има и мисъл за по-възрастните граждани, което е другото, да не ги пресираш и да могат да си се разхождат.
6: Защото тук на тротуар трима граждани, като вървят в редичка, нали, тих заобиколени.
1: Много е трудно. Аз съм нервен крачещ човек също. Бързо и е много трудно, когато някой върви
7: някой бавно пред тебе.
3: Ма представете си наш тротуар, разделяш го на цветове, но
2: в едно... Няма въобще да обърне внимание.
3: Не, там някъде има и дупка. Мисло, ти трябва да заобиколиш и искаш, не искаш, влизаш в другия цвят.
7: Абе, малко се поправиха, не съм чак толкова.
1: Може да научим на кофите за рециклиране цветовете.
7: Не, но и плюс това Корея, национална политика за смарт градовете и за избягване на стреса на населението. Мисъл.
2: Градове на бъдещето без нито един жител.
3: Да. Така, и като каза, бъдещето днес, в седмицата на бъдещето, която продължава цялата седмица и е организирана от BTV, ще си говорим за климата. Тъй като данните сочат, че Европа се затопля два пъти по-бързо от останалия свят, а изминалата 25-та официално е сред трите най-горещи години в историята.
1: Още една причина да искаме да излезем от Европа. У нас последиците вече са пак. Преживяхме най-сухото лято от близо век насам, а зачестяващите пожари в България се превръщат в опасна реалност.
3: На какво се дължи тази промяна и как ще изглежда страната ни и Европа след 10 години, ще разберем от репортера ни Мира Христова. Здравей, Мира!
8: Здравейте! Точно така, днес заедно с климатолога Христо Попов ще разберем защо Европа се затопля толкова бързо, какви са факторите и каква е ситуацията в България. Здравейте, много ми е приятно, че съм при вас.
9: Здравейте, благодаря за поканата.
8: Разкажете ми каква е причината за тези стойности, защо Европа се затопля двойно в сравнение с останалите континенти?
9: Едната причина е, че се намираме близо до топлото течение Гълфстрим, което оказва затоплящо влияние в цялото северно полукълбо, не само над Европа, и е един от основните климатообразуващи фактори. Втората причина за тези високи температури, които наблюдаваме особено през лятото, са тези гребени на високо налягане, които пренасят горещ тропичен въздух от Сахара все по-често през Средиземно море и този въздух достига до Балканите.
8: Какво сте ни подготвили тук на тази карта? Какво забелязваме всъщност? С колко се е променила температурата през годините?
9: На тази карта, на тази графика първо виждаме резултатите от затоплянията, графиката на температурата на въздуха и как тя се променя през последните 70 години. Виждаме в средата на миналия век температурите са били значително по-ниски. Референтният период, спрямо който са изчислени тези стойности, е така наречения съвременен климат от 1991 до 2020 година, т.е. сравнени с този период, въпреки това наблюдаваме едни така по-високи температури, както за Европа, така и за останалите части, но за Европа и за Арктика те са най-силно изразени.
8: Каква е ситуацията в България? Нека преминем и към следващата карта, която ни показва реално какво се случва у нас. През последната година, както виждаме, датата е 7 юли, лятото.
9: Да, избрах тази дата, понеже се вижда как е цялата страна и даже, можем да кажем, целият Балкански полуостров е обхванат с такава зона на високо атмосферно налягане, една гореща вълна с температури над 40 градуса за извънпланинските територии. Не е само за България, ами целият Балкански полуостров попада в една такава зона. Такива събития не са изключение. По-интересното е, че миналата година това, което преживяхме, се оказа, че е с горещи вълни, които са по-малко продължителни от предходната година. Тоест 24-та в това отношение беше с по-интензивни горещи вълни от 25-та година. Но въпреки това, за нас усещането беше много неприятно, като много високи температури.
8: Как можем да предотвратим всичко това и какво ще се случва в следващите 10 години?
9: Значи, с промяната на климата и увеличаване на глобалната температура ще се увеличава тази динамика във времето, която наблюдаваме. Едната от причините юни и юли да ни се струват толкова горещи е защото май месец пък е по-студен от нормалното. И тази година отново наблюдаваме средните температури за месец май са по-ниски с близо градус от това, което е нормалното за този период 91-2020. И когато ние имаме един по-студен май и само с 1 градус по-топъл юни, ние вече имаме 2 градуса и половина разлика, към които нашето тяло трябва да се приспособи. И тук има още един много важен момент, че когато говорим за температурата на въздуха, това е температурата измерена на 2 метра над повърхността на Земята. Намирайки се по-близо до повърхността на Земята, температурите, които усещаме, са още по-високи и оттам нашето тяло трябва да се справи с по-голяма жега.
8: Нека поканим сега тук и Йоана Анастасова, която е 5-ти клас и е шампионка. Заповядай, Йоана, да ни разкажеш и ти. Шампионка е от областния кръг на Олимпиадата по география. Разкажи ни ти какво знаеш за климата и как ние можем да се преборим с това затопляне.
10: Ами, понеже въглеродният диоксид е парников газ, ние произвеждаме повече въглероден диоксид и затова парниковия ефект е по-висок. И това е глобалното затопляне. Това е...
8: Много ти благодаря. Пожелаваме ти успехи на следващите кръгове по география. Колеги, това от тук. Разбрахте какво се случва не само в Европа, а и в България.
3: Благодарим ти много, Мира. Беше много полезно. Още нещо обаче, като полезна информация за нашите зрители. Част от седмицата на бъдещето е и традиционното ни чистене, да изчистим България. Заедно то ще бъде тази събота, т.е. утре. Каква е целта? Тъй като започва летният сезон, повече ще прекараме време навън, хубаво е да захванем ни ръкавици, ни чували, метли и да излезем, който има вътрешен двор, който иска, има близък парк. Много е мръсно, няма какво да се лъжим, всички виждате, и да почистим, тъй като цяло лято там няма, ще прекарваме ние и децата. Не, то си има кой да чисти, но по-добре да го направим ние.
7: По-добре, да.
2: До следващата година никой няма да пипне, така е иначе.
3: Може би, не знам, но събота. Нека да дадем пример и да си почистим поне около блоковото пространство.
7: А Европа, щом така се затопля, аз предлагам да се отцепим и да се залепим за Латинска Америка. Примерно. Много добре ще
3: продължа. Добре, разбира.
7: Аз продължавам.
3: Имаш вид, ние се

0: адаптираме. Аз имам една така шега във Фейсбук. Човека на бъдещето ще изпие шишето с минерална вода и ще изяде и шишето. Тоест, ние сме адаптивен вид. Човек е изключително адаптивна биомашина, така че в бъдеще сигурно може да стои на 100-120 градуса по тениска. След това ще е след хиляди години.
1: Не говоря,
0: че лека по лека. Да, да, ние не се знае. Ние нали се връщаме, прераждаме се, пак се раждаме.
1: А, в този смисъл може би да.
0: Така че не е така. Тоест, ние сме адаптивен вид и колкото моят учител по биология казваше, ако човек се роди в 80-та година с радиацията, която е днес, той ще умре на секундата. Значи ние сме се адаптирали дори към радиацията, ако щеш. Сме свикнали на това.
2: Някои хора.
0: Да, да, да, но човека в миналото няма да издържи. Затова ние ще можем да ядем пластмаса след години, спокойно.
2: Въпросът е, че винаги кампаниите, които говорят за глобално затопляне, казват, че нали всеки човек може да направи по нещо малко. Аз се чудя, докато ние не ползваме пластмасови вилици и сламки за напитки, правим ли някаква промяна, която всъщност трябва да дойде от корпорациите, трябва да дойде от заводите, трябва да дойде от Китай и от държавите, които реално са отговорни за глобално.
0: В това време 8000 бомби се изливат някъде и да, въобще това няма никакво значение.
2: Аз не ползвам сламка.
0: Ядем сламка, да. Така че това е илюзията, плюс това, това е бизнес, знаеш, това се продава. Парникови емисии и това. Това е огромен бизнес за милиарди, така че не ги мисли. Непечелившите честито.
3: Ти като ползваш тази сламка, поне да си спокойна сама пред себе си, да, че го правиш. И че но, си
2: ето виж резултата. Европа се затопля въпреки всички сламки, които не сме ползвали.
1: За съжаление, че да. Но каквото можем да правим сега?
4: И на първо място може семейство от 4 човека да няма 6 коли.
1: Да. А, да.
4: Лятна
0: аз карам
4: зима.
0: Колело. Аз карам
1: ето,
0: колело.
1: Ето сега, якваш го и дръгваш.
0: Да, аз имам колело на 5 години. Ли? Той има, естествено, бибит към никой не ме връща внимание. Имам такъв километраж, който замерва. За 5 години съм минал нещо като 9000 км. Само с едното, аз имам още две. Mm-hmm. Така че съм минал над 10 000 км с колело.
4: Аз с скутера не мога да ги мина.
0: Така че, да, да. По 3000, по 2000 на година минавам някъде. 2-3 хиляди
1: километра. Ти с кънките продължаваш ли?
3: С кънките не. Знам и че сега има едно ново място, където бих отишла. А иначе съм почитател на колелото и на времето бях и момичето с жълтия бегач по 70 км на ден кънци.
0: Нормално толкова. Аз обичам 70-80 км на ден. Да.
3: Много обичам.
0: Обичам и аз такива разстояния. Даже съм с колело дошъл до тук. Отвън ми е каската, карам винаги с каска. Колело, каска и бягам на репетиция сега, така че...
1: Тогава да ви изпращаме.
0: Да, изпращаме нещо, подаръци, ако имате нещо, такива неща.
2: Но ти носиш подаръци.
0: Само искам да напомня на моите приятели, 59-та шатра на панаирана книга. Коя камера, бе? Тази камера. 59-та... Аз, човек не може да ориентирам от камери.
1: Всички те хващат.
0: Тук. 59-та шатра на панаирана книгата, издателство по тайниче. Сега заповядайте уикенд, аз съм всеки ден там към 18 часа, мога да ви дам книгата с автограф, иначе по интернет може да си ги поръчате. Ето ги отново двете книги.
1: Благодарим ти много, благодарим и на вас. Скъпи, разделяме се.
2: Много благодарим за,
1: За новината, до която не стигнахме. Нищо следващия път и днес. Благодаря ви още веднъж. До нови срещи, чакаме от тебе премиери. Тебе те очакваме с коментарите ти на световното. От теб трета си го сбирка, може би.
0: Световното по яйца. И по гладене
1: сутия. Преди това по футбол.
2: Уважаеми зрители, останете с нас. След малко ще видим как да боравим с оръжие и то, но това ще ни научи некой да е снайперист с военни мисии в Афганистан и Ирак. Красимир Панчев.
1: Много е страшен, жесток е.
2: Нямам търпение. Ау.

0: Балетът на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на TicketStation.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.

0: нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Симфонията Враца ви кани на 14 юни от 19 часа в Зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова цигулка, Сузана Клинчарова арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на Зала България и онлайн в Eventim.ми Грабо.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те!
9: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
0: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Все повече хора търсят знания и умения, които да им помогнат да действат адекватно в извънредни ситуации.
1: Какво включва едно подобно обучение, какви умения развива и успя ли Цвети Петрунова да оцели точно в мишената? Предстои да разберем от нейната среща с снайпериста с военни мисии в Афганистан и Ирак. Красимир Панчев. Гледаме!

между несигурност и реалност. Все повече хора търсят умения за реакция в кризисни ситуации. Затова курсовете по оцеляване са не само нова мода. И съчетават тактическа подготовка, самозащита и действия под напрежение. Като участниците преминават през различни сценарии. От евакуация и работа в рискова среда до медицинска помощ и вземане на решение в критичния момент. Целта е една – подготовка за ситуации, в които всяка секунда има значение. Намираме се на стрелбище Герена. А зад мен може да видите голяма част от моделите, които се използват за курсовете вътре. Ние влизаме на курс по оцеляване, но за тази цел първо трябва да си сложа слушалките и, разбира се, очилата, така че хайде с нас!

0: Ели, сега сме пред твоята мишена.
1: Да.
0: Доволна ли си от резултата?
1: По принцип, ме ми трябват няколко изстрела за загрявка и ето виждаме ги, това ми е, тези тук са ми загрявката. След това вече всичко се нормализира.
0: Трябва да кажем, че сме по средата на стрелбището, защото в момента не се стреля.
1: Точно така.
0: Видяхме колко си точна, вече си посещавала курс по оцеляване. Кои са най-важните качества, които успя да си вземеш и защо изобщо реши ти да го правиш, доколкото знам си спортист?
1: Точно така. По принцип съм и фен на екстремните спортове, занимавам се и с конна езда в свободното си време, но стрелбата ми помага да подобря най-вече търпението си, баланса, концентрацията и колкото и да е странно, ми действа успокояващо.
0: С какво друго са свързани тези курсове по оцеляване и как изобщо реши да се впуснеш в това приключение?
1: И тъй като вече живеем в много несигурни времена, смятам, че абсолютно всеки е хубаво да има базова подготовка, да знае как се борави с оръжие. Разбира се, дано не се налага, но е хубаво всеки да има тези знания.
2: Зад подобен тип обучения стои и Красимир Панчев, експерт по сигурност с международен опит в зони с висок риск. А днес предава натрупания опит чрез практически тренировки, базирани не на теория, а на реални ситуации и реакции под напрежение.
0: Когато си бил малък, със сигурност оръжията не са били неизменна част от твоето ежедневие. Как реши да станеш командос и да започнеш да се занимаваш със сигурност?
3: Не знам, това било някакво мое детско желание, още от когато, времето, когато играехме на фунийки в махалата, стреляхме, навивахме фунийки и с тръби се обстрелвахме един друг и се гонихме. Още тогава може би се е зародило това мое желание. Веднага след като завърших гимназия, кандидатствах във военно училище и оттам вече започна и военната ми кариера, специални сили, след което и в частния сектор.
0: Беше ли точен тогава като малък с фунийките?
3: Мисля, че бях, да. Ако си върна така спомени назад, бил съм и точен.
0: Бил си свидетел на много военни конфликти и си бил в доста несигурни ситуации, но има ли моменти, в които ти самия си попадал в несигурни ситуации?
3: Много, да. Ситуация със ситуация няма еднаква. Колкото и да си подготвен, подготовката ти дава една солидна, добра база, но различните ситуации изискват и импровизация на място. Тоест да се впишеш в обстановката, да намериш начин, по който да излезеш от определена опасност или определена ситуация.

0: 2021 година, когато талибаните превзеха Афганистан и накрая Кабул, нали, съответно столицата. Тогава охранявахме амбасадора на европейската делегация в, в Кабул. Същия този ден, когато, нали, талибаните вече обърдиха града и нахуха от няколко страни в Кабул, ние евакуирахме през целия ден, евакуирахме европейския състав до летището, оттам, нали, със самолети съответно да напуснат страната. Като накрая ние самите, 16 човека бяхме, 16 души, останахме там на място без никакъв супорт, нали, т.е. без начин да напуснем страната. В последния момент, по случайност, не специално за нас, нали, дойдоха 2 или 3 американски самолета, успяха да кацнат, по тяхни си причини, нали, нещо да евакуират също така, и ни предложиха да се качим при тях и съответно да ни изведат от летището, нали, което беше единственото последна вече останала точка, не превзета от талибаните.
1: Така в подобни ситуации най-важни остават спокойствието, подготовката и способността за бърза реакция. А дали човек е готов за криза, става ясно едва когато се изправи срещу нея.
0: Ще ви покажа как да боравите, най-бързо и лесно да се научите да боравите с пистолет. Така, нека да сложим антифоли.
2: Аз вече съм ги сложила, да, за първи път ще ми бъде, така че
0: така, при...
2: трябва да ми обясниш всичко като на... Абсолютно начинаеш.
0: Абсолютно, да. При работата с оръжие най-важно е личната безопасност и на околните, разбира се, защото това е бойно истинско оръжие и ние трябва да сме сигурни, че няма да нараним себе си или някой от околните, без да желаем това, естествено. Затова винаги държим пръста извън спусъка, високо горе, и оръжието насочено в безопасна посока, т.е. мишенното поле или там, където би била опасността. След като заредим оръжието и направим правилния хват, сега ще ти покажа как точно става това нещо, и изнесем оръжието напред, чак тогава слагаме пръста на спусъка и произвеждаме изстрел 2 или 3, зависи, нали, какво ще бъде упражнението. Аз съм ти приготвил 6 патрона, така че ще направиш 6 точни изстрела. Гледаш между двете точки, да видиш третата, да са на една линия, стреляме в гърдите на мишената.
2: Добре, сега да видим и резултата. Успях ли да оцеля поне веднъж глава?
0: Ами, да, имаме изстрел тип ала Тръмп. Имаме и попадение в гърдите. Където се целиш, там и оцели, нали? Естествено, 2 предупредителни изстрела. Да. Последните буквално 2-3 години наистина се наблюдава много голям интерес и от сънародници българи, нали, които наистина търсят вече такива курсове не само като изживяване, а и като умения, които искат да получат.
2: Означава ли това, че светът става все по-несигурен и това е новият начин да почувстваме сигурност в обществото?
0: Да, за жалост, да. Светът става наистина едно много несигурно място. Всички сме свидетели в последните няколко години какво се случва около нас, а и не само толкова близо. Въпреки дистанциите, нали, където се водят различни видове конфликти и войни, ние не сме защитени по никакъв начин и няма гаранция, нали, че нещо няма да се случи тук при нас или че по някаква причина няма да бъдем, нали, също въвлечени в някакъв конфликт. Пътувайки много по света, наистина, в последните близо 15 години, относно моята работа, това не е проблем само на българите, че не са подготвени, понеже, нали, няма вече казарма, няма такива подготвителни лагери или тип обучения години назад, нали, погледнато. Няма такива неща, както в България, така и на много други места по света. И наистина хората в един момент започват да търсят такива... намирането на такъв тип умения, за да могат да си помогнат или да бъдат сигурни в тяхната защита.
2: Тоест, добрият план е много по-добрият вариант, отколкото добрата физическа подготовка.
0: Това също точно така, да. И съответно знанията, да знаеш какво да гледаш и как да го, и как да го разбираш, как да го четеш, така да се каже.
3: Яна, признавам ти, единствената ми готовност е, че знам къде са документите. На едно място са паспорти.
4: Ако имаш у себе си човек като Краси, няма от какво да се притесняваш. Казах ли ви, че Краси е страшен, жесток, вау? и не преувеличих. Краси има страхотна история. Вчера се порових малко в интернет. Той разказва, за съжаление, тъжна история от Ирак. С него боен другар са на мисия. И той каза, ела да взема подарък за дъщеричката ми. Явно ще си тръгва за България. Отиват, купуват нещо, на следващия ден Краси го убиват. Не Краси, приятелят на Краси го убиват. Тоест, това е изключително рискова работа. Историите, които разказва, са филмови. Само на кино сме ги гледали. И той си заслужава да дойде и да разкаже при нас.
5: Дай да си поговорим малко повече за оръжие, защото докато гледах този материал, радвам се, че България не е като в Америка.
4: О, да.
5: Няма толкова широк достъп до всякакви пушки, помпи, оръжие и така нататък. И няма риск дете в къщата да има достъп до оръжие. Много рядко се случва това в България и се радвам за това.
4: А Цвети Петрунова е много точна, там е плаши. Да. На Цвети Петрунова само воден пистолет.
5: Да.
4: Защото не знаем какво ще се случи, ако вземе боен в ръце.
5: Добре, ми аз ти предлагам сега да обърнем очи към Зара и нейния гост да ни кажат какво да очакваме. Интересна среща. Зара?
6: Искам само да ви кажа, че и с воден пистолет много бели могат да се случат. До мен е един човек, който познавате от малкия и големия екран, но аз му давам Оскар с абсолютна сигурност за неговите приключения. Криси Милатинов е с нас. Къде ще ни водиш днес?
7: Днес отиваме в Канада, US, да посетим тези прекрасни места, защото много хора мислят, че няма история, но там има невероятни места. И с мен също така е раницата, където тук се държат тайните на Solo Traveler. Така че след малко. Oh yeah!
6: Останете с нас, връщаме се след минути.
7: Муа!
8: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, започват минутите за пътешествия. Ако има човек, който може да потегли към другия край на земята сам, без план и да се оправи, но пък да има истории, които са достойни за филм, това е моя гост Кристиан Милатинов. Познавате го от малкия и големия екран, но днес идва в ролята си на пътешественик. Здравей, добре дошъл. Кое беше последното ти пътуване?
1: Благодаря ти за поканата. Сега скоро се върнах от Бразилия и преди това от САЩ, от Северна Америка, Канада и Америка. Идеята ми е, че много хора мислят, че там е много млада държава, но там има много хилядолетна също така история. И Канада, и ЮС. Така че да, започваме от Нью-Йорк. Това е града на мечтите. На всеки един човек го пожелавам да го посети поне веднъж. Самата енергия, която носи този град, е уникална.
0: Със сигурност носи енергия, но носи изпразване на джобовете от това, което видях като цени. Подготвили сме една графика за вас, драги зрители, за да ви ориентираме за това колко ще струва нощувка, колко ще струва един обяд. И със сигурност трябва да си планирал доста по-утрано пътуването, защото ето сега зрителите ни виждат. Цените са изключително високи. Един обяд, говорим за стартова цена от $15.
1: Да, все пак Нью-Йорк е един от най-скъпите градове в света. Специално Манхатън. Манхатън е мястото, където може би е най-скъпата част. Препоръчвам на всеки един човек, пътешественик, турист, по-рано да програмира пътуването си, да погледне хубаво дали ще е хотел, Airbnb, по какъв начин ще го букне. Също така за обяда, вечерята. Моя съвет личен е, където обядват и се хранат местните като шофьорите, местните хора, може би там е интересното, не само по тези TripAdvisor или най-големите ресторанти да търсиме марки, по-известни ресторанти, в смисъл трябва да търсиме някакви малки ресторанчета, но това е цената общо взето за обяд.
0: Тоест, ако се качим в градския транспорт, да попитаме шофьора, вие къде обядвате и това да е мястото, на което да отидем.
1: Точно така. Или има все пак в Америка много хора едат и бургери, се събират точно около спирката, там с всичките, примерно, шофьори или местни, но аз, защото говоря испански, или веднага се заговоря с местните, къде е най-вкусната храна. Все пак Нью-Йорк имаш храна от индийска до мексиканска, до хаитянска, много разнообразни неща, така че трябва да експорнете и малките улички на Нью-Йорк, и Нью-Йорк не е само Манхатън, също така там наистина е сърцето, тази енергия, вибрация, където има на толкова малко пространство, защото все пак градовете в Америка, също LA е все едно от София до Пазарджик, но идеята е, че
0: добро сравнение, харесва ми.
1: Нью-Йорк е много, всичко е реално се случва в Манхатън, Бруклин, Куинс е хората, където реално нью-йорчани живеят. Но е много интересно, като минаваш от един квартал дистрикт в друг, примерно Манхатън, ако отиваш към Харлем, пример, Харлем е Бруклин също, Бронкс, там е също доста опасно.
0: Опасно ли е в Бронкс?
1: Бронкс е доста опасно и наистина аз мисля, че София е една от най-спокойните държави и в Европа.
0: Столици,
1: но там наистина има много луди хора по улиците, така че ако някой се разхожда по улиците...
0: къде вървиш и
1: така е, пазар. Но хубаво е, може би, да не обръщаме внимание, че там наистина са доста луди, така че доста специфично и примерно американците са точно както ги виждаме по филма, по филмите, те са си точно такъв характер, те не го приграват, те са си точно такива и много интересно, като се разходиш в Уолл Стрит, Ист Вилидж, Уест Вилидж, това всичко се намира в Манхатън, вече като прекусим моста на Бруклин, там попадаме в другата по-артистичната част, там се едно попадаш в друг свят, защото все пак Манхатън, индустриалната, всичко, което е Уолл Стрит, най-скъпите и апартаменти, коли, най-богатите хора все пак са в Манхатън и тази вибрация, но самото място е поне веднъж трябва да отидеш, да го усетиш. Скъпо е, разбира се, че връщаме се на цените. Скъпо е, но си заслужава поне веднъж да се направи. Минимум 15 дни трябва да отделите.
0: Добре, но ние до сега гледахме гледки на страхотни небостъргачи, красиви сгради. В същото време казваш, не очаквайте лукс. Къде е меридианата между тези неща?
1: Отново искам да започна с това, че когато тръгваш на едно пътешествие, не отивай с очакване, защото много хора отиват с някакво очакване, примерно са гледали Сексът и градът и искат да се потопят. Разбира се, може да ти се получи, но трябва наистина да нямаш очакване и да се внедриш в какво всъщност е мястото. И Ню Йорк е едно от тези места, където те завладява веднага, като стъпнеш, динамиката. И защото има, както в Европа, тук имаме средна класа, в Америка или в останалите места е или много богати, или много бедни, губи се там доста средната класа, и там наистина капиталистическия начин на живот, динамиката там не е като в Европа, може и с по-малко и с повече, там наистина всеки се стреми да прави максимално и да прави бизнес. Повечето хора в Европа, нали, да са си обикновени работници и да си правят, това ми направи също така впечатление. И Ню Йорк е мястото, където точно се случват най-големите сделки, също така театрите, Бродуей и всичко това, спектаклите, където е около Fifth Avenue, е брутално.
0: Добре, освен билет за спектакъл на Бродуей, какво друго задължително трябва да планираме преди да отидем, да кажем, ако ще изкараме 5 дни в Ню Йорк?
1: Първите дни, според мен, трябва да обиколим Метрополитън, Централ Парк, Мома, да се разходим по улиците на Манхатън, Ист Уест Вилидж, статуята на свободата, също така до Лонг Айленд е много близо, където може да направим корабче от Манхатън до Лонг Айленд и там се вижда статуята на свободата, и да се потопим наистина в тези малките улички, където сме гледали хиляди, може би, филми, наистина, и е 24 часа. Това е брутално, че наистина този град не спи. Може би днешно време навсякъде се капитализира, навсякъде еднакво, но Ню Йорк носи нещо, където само там го има и трябва да се посети поне веднъж.
0: И все пак, един музей те е впечатлил, този на авиацията. Защо? Какво толкова има там?
1: Музея на авиацията в Вашингтон, той е брутален, защото наистина имаме сувалки, които са били извън орбита. Просто е брутално да видиш някакви видове различни самолети, модели. И Вашингтон също така е готин град, може би за 3 дни, да видим всичките музеи. Между другото, повечето са безплатни, като в Лондон, в Метрополитън, в Ню Йорк, там е с донейшн. Примерно входа е $25, но може да платиш примерно 50 цента, защото се намира в публично пространство и в Централ Парк. Но наистина музея на авиацията в Вашингтон си заслужава. Той е много близо до Пентагона. Там тази част и всичките музеи за история, за култура, брутална, наистина си заслужава много.
0: Предполагам, че има много хора, които биха се изкушили, ако пътуват толкова надалеч, да стигнат и до Канада. Каква е ситуацията там с настаняване? По-скъпо ли излиза, отколкото да прекараш ден в Ню Йорк?
1: Горе-долу са изравнени цените. Все пак канадският долар е много по-малко като валю от американски или еврото.
0: Да, също... сега ще видим графиката, която ще ни покаже цените.
1: Също така да вникна, много хора не знаят, може би, че ние нямаме визи за Канада. Имаме право на 90 дни. За Америка, може би сега в момента се вадят 10 годишни повечето. Ако имате покана, някой приятел или познат да ви направи покана, реално не искат някакви банкови. Много хора ме питат дали трябва да имаш, колко хиляди трябва да имаш банката. Реално те питат най-обикновените
0: въпроси. Колкото разбирам, има хора, които са чието кандидатури са разглеждани под лупа и трябва да имат конкретна сума в банковата си сметка. Естествено, това не важи за всички.
1: Все пак, България, ние сме много малка държава. Не е нужно, все пак, шестия паспорт в света в момента е, може да посещаваме толкова много държави. Днешно време не е сложно, като си млад. Хората днешно време, може би, българина не иска чак толкова да емигрира. Минал е този момент. Но не е чак толкова разглеждан. Ти, ако си норм, питате какво работиш, колко време ще останеш, идваш туризъм, колко пари носиш, казваш $2000, нормално да си покриеш някакви разходи, примерно. Но не е нещо, ако малко съмнително отговаряш, разбира се, може би ще те изследват повече, но не.
0: Тези въпроси обаче не са на дневен ред, когато говорим за Канада, защото, както ти каза, няма визи. Защо обаче съветът ти е да не се подценяват дистанциите там?
1: О, защото Канада е огромно, огромно място. Там са между 1000-1500 км. Някои хора си мислят, че тук сега ще направя трип в Канада за няколко дни или повече от седмица. Напротив, там трябва поне месец, месец и половина и според зависи коя част експлорваш, защото ако е западната част, искаш от източната в западната, ти трябва поне наистина 2 месеца. Така че ако се концентрираш в Канада, на 2 части го разделиш. Първата, може би трябва да се впуснеш където е Торонто, а Отауа. Много хора не знаят, че столицата на Канада се нарича Отауа и там е един от най-красивите замъци. Той е копие на британския замък в Лондон. Мисля, че преди 3 години за първи път крал от Англия посещава Канада реално. Също така Монреал, Кебек, това са в областта френската част, да го наречем, защото там е останал един тази област, където са били французите, защото и в Америка има французи, но там е една част Кебек, където са останали над 12 милиони. Там говорят един много интересен стар канадски, стар френски
0: език. И храната, и дори самото отношение е по-различно.
1: Разбира се, Канада, точно тази, специално там в Кебек, точно има нещо френско, но старо, различно е. Различно е, не е тази част, примерно Торонто, Ванкувър, където е на западната част, но наистина се различава много като характер. Имат нещо по-затворено, но си пазят по някакъв начин са съхранили тази френската култура и са над 12 милиона. Те също искат да се отделят по някакъв начин. Но искам да вникна за храната. Има едно много интересно ястие, където се нарича Путин. Искаха да го премахнат, защото се казва като Путин. Това е абсурдно, но е много вкусно.
0: В интересни посоки потегля политкоректността в днешно време, но в Канада се намира и една от най-високите коли в света и наскоро си говорехме именно за нея, за това, че можеш да направиш много интересна разходка около самата кула с въжета. Правил ли си я? Знаеш ли каква е организацията по въпроса?
1: Да, трябва да се резервира малко по-рано. Реално CNN Tower е брутално място, защото виждаш целия град в Торонто и е била до 2007, мисля, че е една от най-високите сгради в света и може да се направи, защото те връзват за едни въжета и обикаляш и наистина е много готин експириенс. На такава височина гледаш наистина цивилизацията по някакъв начин как се развива от модерността, защото Торонто е нещо като Нью-Йорк, толкова модерен град, също така Монреал, Ванкувър, но Торонто е брутално и тази Тауър трябва да се посети задължително.
0: Ниагарския водопад наистина ли се вижда по-добре отколкото от страната на Америка?
1: Наистина е така. Гледката е веднъж, заслужава си и с хеликоптер да се прелети, също така с корабчето. Незабравими мигове. Това са две
0: неща. Добре, можеш ли да ги сравниш и да кажеш кое е по-интересно, защото това са атракции, които наистина са на много висока цена. Хеликоптера със сигурност.
1: И двете. Трябва, ако си стигнал до там, направи ги и двете. Защото с корабчето, като усетиш самата вибрация, колко малки сме хората и тази красота на природата, е невероятно. От друга страна, като си с хеликоптера, виждаш безкрайността, красотата, водата, как пада самия водопад, така че няма сравнимост.
0: Има ли ценни съвети за хората, които ще се насочат там? Взимане на билети по-рано, нещо, което може да ни спести средства или чакане?
1: Да, всичко в Америка по принцип онлайн, но хубаво е по-отрано да се запази всичко, да се види датите, там функционира всичко с записване, защото може да се чака. Хубаво е преди пътуването поне седмица да се резервират точно тези билети, специално за корабче, за хеликоптер или различните екскурзии. Така че да, винаги е хубаво да има превенция малко по-рано и да има винаги план Б по някакъв начин, защото по някакъв път се объркват някакви неща, да се погледне също така дистанцията, както казахме, защото да прецениме резервации и всякакви такива неща, е хубаво доста от по-рано да се програмира всичко.
0: Напук на всичко, което си казахме за Америка и за Канада, този стриктен ред, организацията, ти си човек, който изключително често пътува сам. Какво трябва да имаме предвид, когато тръгваме на път и как трябва да се подсигурим? Донесъл си доста неща в раницата си, може ли да ни покажеш?
1: Някои от нещата, това е обикновена раница, има навсякъде, но може би най-основните, защото да кажем, това нещо е тук, където може да си сложим паспорта, личните данни, хубава някакви
0: пари. Личните данни се остават в телефона. Имаш много интересна история с...
1: Аз носа шах, защото обичам да играя и това е много яко.
0: Сега те спирам набързо. къде ти откраднаха телефона и какво се случи. Оля, защо са толкова практични тези чантички понякога, които могат да бъдат изкрити между другото?
2: В Бразилия стана, когато аз съм човек, който пътувам постоянно, но случва се и на най-добрите, както се казва, на един светофар там в центъра. Бях в даунтаун в Рио де Жанейро и точно бях на един светофар и така точно гледах адрес на Google Maps, трябваше да отида, един пич с едно кавазаки, така си го взе. И това е в момента, който, нали, ти изгубваш какво стана за секунди, така че е хубаво винаги човек да носи втори телефон, аз в този случай их носех и също така информацията, защото там имаме билети, резервации, неща, така че е хубаво винаги да имаме втори телефон или хубаво да си знаеме паролите, имейлите и клауд да се актуализира всеки ден. Това е нещо полезно, може би. И веднага трябва да се отида до полицията, да се даде, нали, все пак, че е открадна телефона, защото в Бразилия е сложно да го намерят, защото те веднага го карат към фабелите.
0: А там полиция не влиза и вече всичко е изгубено. Добре, ти отиваш в, да кажем, правиш пътуване, което включва няколко дестинации, не познаваш никого. Опитваш ли се да се свържеш с местни, които да те разведат някъде или просто използваш отзиви в интернет?
2: О, аз винаги се искам да се докосна до местната култура и винаги се свързвам с местните или приятели, на приятели, където живеят на определеното място. Отделно информацията за различните места е в интернет, но горе-долу като човек вече пътува, като има опит и горе-долу вече знаеш какво да очакваш на определено място.
0: А, не насякъде знаеш какво да очакваш. Ти тръгна да прибираш раничката, обаче аз искам да я допреровим и да разбера кои са нещата, които са ти били най-ценни в абсурдни ситуации. Така разбрахме, шаха е за социализация.
2: Е, дъждобран е много хубаво нещо, защото дъждобрана винаги помага в някакви ситуации. Също така тези обувки, между другото, ако ходим по-тропически места, задължително трябва да ги имаме.
0: Водни обувки.
2: Да, водни обувки е много практично, според зависи къде отиваме. И реално днешно време навсякъде се намира всичко. Това е много добре за спане, ако пътуваш.
0: Маска, нали, за очи, добре.
2: Да, общо взето. Това е много практично също така, да сложиш, примерно, някакъв кеш да имаш за ръката, се слага, така че е много практично. Това
0: е. Ето, такова нещо не съм виждала. Аз смятам, че едно от най-практичните неща, особено сега с ограниченията и покачването на цените на багажите, ето тези възглавнички, които са празни и може да напълниш с багаж.
2: Точно.
0: И но е ето такова нещо не бях виждала. Ако искаш, може да ми го оставиш като подарък.
2: Добре.
0: Okay. Добре.
2: Това е също така, да, този дрешника, както ти каза за възглавничките, по някой път за костюм, ако точно...
0: Какъв костюм, като ходиш в джунглата, така ще ти трябва? Но... С какво обувките ли ще носиш?
2: Така е, сега всичко е модерно, между другото. Селави. Но идеята е, че можеш да сложиш някакви риски или някакви дрехи. Реално, като пътуваш...
0: Само това не очаквах да видя, признавам си. Но... Аз като ходя на път, отивам с доста минималистичен багаж.
2: Да. И хубаво е да носим някакви шишенца, където е по-малко от 100 мг, примерно за...
0: Милилитра, да.
2: Милилитра за шампуан, за душ гел. Но това е много практично, защото ги слагаш по този начин дрехите. Примерно, какво се нуждаеш? Навсякъде вече е по-евтино си купиш каквато и да е.
0: Батерии, челници.
2: Да, батерията, разбира се, батерията и... Това е нещо, едно от най-важните наистина, защото като пътуваме има различни адаптери. Адаптери, според зависи къде отиваме, защото то навсякъде се намира, но ни спасяват. Примерно, ако сме на летище или някъде, трябва да знаем какъв адаптер, дали коя държава сме. Ако сме в Шри-Ланка, Бразилия, Англия. Също така,
0: много ти благодаря. В тая раница само мен ме няма. Убедена съм, че би намерил място и за пилотите, които се оказват супер модерни според нашата стилистка Антония Йорданова. Дали на всеки ще са по вкуса, ще разберем след малко.
3: Благодарим ти.
4: Ние вече си харесахме неща от щендера на Антония. А след кратка пауза, Тони, с какво ще скандализираш българската общественост?
5: С оглед на това, че това според мен е супер добре продаван артикул този сезон, скандал няма да има, само ще разгледаме малко как се случват нещата и в исторически план, защото е много интересно.
3: Останете с нас.

0: Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни, Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: средата на миналия век те са били бельо. През 2026 са най-силната тенденция за лятото.
1: Ще си говорим за кюлоти. Много обичам тая дума. Здравейте,
2: Доми. Здрасти. Даже е на по-миналия век, на 19-ти, когато всичко това, което в момента е супер романтична, женствена и много сладка, според мен, измамно невинна тенденция, всъщност е било слой под слой, под роклите. И сега...
1: Бельо.
2: Бельо. И сега всъщност е много интересно, че това е една тенденция, която всъщност много се харесва, по мои впечатления. А очаквах наистина да буди шок. Но с оглед на това колко бързо свършва, как е в някакви специални колаборации, в онлайн магазини, колаборации с интересни дизайнери и дори с инфлуенсъри.
0: А може ли тези... да се намери по магазините?
2: Абсолютно да, в най-достъпните, но бих казала, че вече е все по-трудно, защото много бързо се изчерпват.
0: Изкупуват ги.
2: Изкупуват ги, да. И ако видим сега това, което съм изпратила на нашите колеги, да видите колко интересно ги интерпретират като дреха в ежедневието по света. Наистина е страхотно. Защото тази дреха има удобство, има характер. И независимо, че сега за един по-тясно скроен човек наистина ще остане с усещането за бельо, в крайна сметка за хора, които имат фантазия и отношение към модата, защото нали, тези минути сме ги посветили на това, виждате колко много начини да изнесеш подобен стил има. От най-буквалния, както е нашето момиче в студиото, защото аз съм направила при нея базата. Да тръгнем от това, което наистина представлява идеята за бельото, което оживява и излиза на улицата. Но всъщност съм взела и други варианти, които разбира се да предложа, защото смятам, че това лято ще имаме възможност да се вихрим в тази посока.
1: А кажи ми, само преди години, преди векове, са възникнали заради жените с по-широк ханш или?
2: Не, това е просто като част от история на костюма. Просто тази еволюция, която има костюма с всичките, знаете колко трудно и времеемко е било, колко помощници са имали нужда да ползват дамите, за да се облекат с всичко, което включва техния костюм. Това е било просто една стъпка от редукцията, защото това вече е един период, в който общо са отпаднали част от елементите от облеклото, но все още, понеже друга тенденция тази пролет и това лято са корсетите, те стоят абсолютно адекватно към кюлотите, които между другото могат да бъдат дори и в тези тиянче се изуми, да. Може дори в този, нали, това вече съвсем дава усещането за бельо, но представи си колко удобно, също си колко е сладко.
0: И заплаша супер.
2: Да, но и в града може да се носи с риза, може да е с тишърт, може дори да се надгради с някаква дреха, лека връхна, сега ще го видим. Все пак сме още в сезона, в който сутрин излизаме с един стайлинг, през деня сме с друг. Но да, ето ги и късите варианти. Вижте колко е симпатично. Сега, разбирам, че това не, това не е за всеки, но едно момиче, което има тази фигура, хубави крака, не се притеснява от нищо, слага просто едни балеринки или едни кецове с кроп-топ и е изключително комфортно и приятно. Същия вариант, но с балон кройка, също се смята за кюлоти, както и този вариант, който виждаме много на широки панталони с срязване, което е
1: на нелогично място. Но без отдолу събиране.
2: Да, но правите. Всички тези варианти се наричат кюлоти, просто за мен тези са най-интересни, защото имат най-категорична препратка към бельото и не случайно на английски се наричат bloomers, защото Амелия Блумър е била един активист сериозен, който се е борил за много права на жените и всъщност кюлотите са били тогава един вид бунт. Една трансформация в облеклото, но с послание към, както винаги е имало връзка между обществените.
0: В тези времена всъщност е било абсолютно.

0: От 19
1: а този аутфит става ли за официален повод или само за ежедневие?
2: Не, бих казала, че ако има някакво готино парти, на което може да се използва, тук ние малко къса дръжчица, не пандълчица, но аз ще покажа ето така.
1: О, много.
2: Тя се носи назад и виж колко става красиво.
0: Това е малка къща в прерията.
2: Точно така. Да?
1: Вижте, бе, всичко се връща ютиите.
2: Абсолютно, ако всичко гледа, се връща.
1: Връзка. Едно време са гладили кюлоти точно с такива юти.
2: Да, ето и един курсет, който можем абсолютно сега. В случая, тук е по-каме крю кюлотката и може да стои добре.
1: Да, със стягане, нали?
2: Да, със стягане си е.
1: Да, да, да.
2: И хубавото на тези дрехи е, пак казвам, че можеш да се заиграваш с много слоеве. Тук може да сложим и риза отдолу. Ето, например. Може да направим така. Тя е прозрачна, т.е. хубаво ще се комбинират плътен материал с тази абсолютна феерия, която представлява тази риза. Ако не ни се занимава, понеже е много прозрачна, можем директно върху този тип топ корсет да сложим и тази. Тя е с връзки, ще стои много приятно, можем даже да го видим.
1: А кажи ми, вярно ли е, че когато са събрани долу и е надглезен, оптически скъсява кръка?
2: Хилот. Не, бих казала, че доста помага, защото ако имаш хубав глезен или малко има нужда да го подпомогнеш, едно такова акцентиране върху тази част от кръка, която знаем, че е много важна, както и талията, винаги прави силуета много приятен. И наистина това е една крой, която е доста щадяща за много жени. Моля те, само да не се
0: А какво ще кажеш? По-скоро дюс или по-скоро шарени? Защото ако са шарени, има шанс да малко към циркова да отиде работа.
2: Аз няма против да отида към циркова, но днес темата ни е малко завръщане на викторианския стил, така че предлагам да си останем в тази екрио история. Виж колко е нежно, много колко е нежно, красиво. Между другото, сега като каза за повод преди малко, си давам сметка, че ако използваме такъв тип риза и сложим корсет отгоре с някой по-екстравагантен аксесуар за някакво градинско вечерно парти, всъщност можем да се възползваме от този стил или просто да има още малко дантели, още малко...
0: Особено лятото. Детайли. Лятото официалния стил не предполага толкова тежки дрехи,
2: да, колкото
0: абсолютно.
2: Пред зимата. Може, може. Много е важно, не трябва да подценяваме още фактора кой, какво и как ще изнесе. Има жени, на които всичко им стои, които се вдъхновяват от смелите неща и те са много добър пример за такова нещо. Ето сега, например, аз бих могла да сложа дори един абсолютно класически топ. Знаете, в момента раета и точки, тоталното избухване. И тук ще заменим примерно тези красиви цветя. Янче, може ли да ме съдействаш? Ето, с една шапка.
1: Много е симпатично.
2: Пак в тази история, която в момента се случва с сламените шапки, кореспондираме си червен помпон с този готин вариант на моряшко, но червено рае.
0: Пускам я по витушка и играем на Where is Waldo.
2: Можем, да, можем.
1: То не значи, че във Варна им казват килоти.
2: Ами...
0: Варна им казват килоти.
2: На всичко може да казват навсякъде. Хората обичат в България да експериментират с нашия богат език. Ето тук, да. Ето тук един вариант, в който може да излезем сутринта. Карето, което също е супер актуално. Тук можем да заменим с шапката на Оли, за да не ни е толкова активен акцента в горната част. Ето по този начин и всъщност в един по-напреднал етап от деня, когато искаме да покажем нашето викторианско вдъхновение, ще свалим. Но виждате колко приятно всъщност на пръв поглед изглежда супер ангажиращо, а е много леко, много приятно и дава възможност да надграждаш. Тук ни се получи доста скандинавски аутфит.
0: И на нея страшно много ютива.
2: Да, а тя всъщност е с перуански произход. Да. Ето още един вариант на рокля, която всъщност е ризо рокля и можем да я сложим, вече разбира се, когато сме свалили тази връхна дреха.
0: Нека
2: пак
0: да
2: като идея, благодаря, Оли, като идея за този леринг и вижте, тук вече съвсем се доближаваме, както и при първото предложение, което дадохме, там просто имахме голяма таяка, тук пък имаме голям обем. Това наслояване, при което само се появява вече кюлотката отдолу, е супер симпатично и стои много куклено.
0: Ти нямаше ли една снимка в социалните мрежи, която щупи интернета, точно с килоти.
2: Да.
1: С една ленена
2: рокля. Ние всъщност искахме да покажем роклята, но всички се хванаха за килотите и оттам ми дойде вдъхновението, че всъщност темата е страхотна. Ето тук се сещам за нещо също много симпатично. Като казахте за този пост, се сещам да кажа, че колкото повече естествени материали участват в тази естетика, толкова по-убедително изглежда тя, защото все пак това е било много, много важно тогава, когато се заражда

0: за този стил, да боравим с хубави материи, да ни е комфортно, защото това е бельо в същината си. Ето, някой искаше да врътне едно чадърче.
1: Ама виждал ли си по улиците в момента? Така някой ходи ли?
0: В нашия град не можем да видим толкова веселба, но по света бихме могли, да. Затова се сетих, че е чудесен пример за готин аксесуар.
1: За силното слънце.
0: Да, и за стайлинга. И понеже в момента тази идея с рафията, с плетените детайли, каквито и да са те, като започнем от сабо, минем през чанти и до шапки, просто се сетих да ви покажа един вариант на чантичка, който може прекрасно да акомпанира на тази естетика. А тук съм оставила едни аксесуари, които си донесох от Бразилия, защото
1: добре.
0: Мисля, че може и малко етно да се добави, но ако на някой вече му развалят и иска да си остане само в викторианското вдъхновение, разбира се, че може да ги...
1: А кажи с какви обувки?
0: Ами аз в случая съм сложила нещо, което в момента е актуално и това са платформите, защото са малко по-женствени, но има момичета, които предпочитат наистина комфорта да е на макс и тогава едни балеринки в момента има доста завръщане, даже буквално към балетните пантовки, те също биха могли да стоят страхотно, някакви въжени сандали от тези, които също са като препратка към островна мода, т.е. всичко, което е леко, женствено, приятно. Сега платформите не са най-лекото, но са много лесни за адаптиране към летни стилове, така че за дамите, които обичат все пак да се вдигат леко, ги давам като възможност.
1: Прекрасно изглеждаш. Как се чувстваш? Тя без микрофона, въпреки това. Добре?
2: Супер, да. Много
0: да. Но тя е все пак с интернационално така подплатено и вкус и отношение, предполагам, към тези неща.
2: Да.
1: Не, благодарим ти много.
0: Благодаря. И аз надявам се да не е било вдъхновяващо, защото темата е страхотна и цяло лято можем да се наслаждаваме на този романтичен комфорт.
1: Благодарим, ще се възползваме от тези идеи. Със сигурност пълни кюлоти ще вземеме с Оля. Нали?
0: Оле, кажи да.
3: Останете с нас.
1: Мисли се. След реклама ще си говорим с момичето, което издава музика на касетки и плочи, подвизава се на underground сцената и пее със Софийската филхармония, дегизирайки се в различни принцеси. Останете с нас.

0: На първата си репетиция за концерт с филхармонията тя плаче като малко дете от красотите, които чува.
1: Определя музиката си като бутикова, но казва, че най-сладкото е, че всеки, който знае за нея, знае по собствена воля, а не защото е чува навсякъде.
0: Момичето, което може да се върти в кръг с часове, без да му става лошо. Яна Янчева, добре дошла отново.
1: Добре, забарила.
0: След страхотното изпълнение в началото, след малко ще е мощно, но преди това да си поговорим. Нямане е сингъл от албумът ти Само тяло.
1: Точно така.
0: Така, на какво казваш няма не?
1: Няма не, това е песен, която написах за това колко е трудно да правя това, което правя, но въпреки това не се отказвам. И всъщност за това да ставаш сутрин и да си казваш този ден сграбчвам, гушкам го и правя с него каквото мога най-доброто.
2: Ти си независим артист, което е доста трудно в много отношения, не само финансово, и като промоция, и като комуникация, и да стигнеш въобще до широката публика. Какви са основните трудности? Какви са основните нета, които срещаш по пътя си?
1: Ами, основните трудности са, когато не видиш подкрепа от хора, от които си се надявал да получиш подкрепа. Или хора, които са ти казвали как, хайде, давай, направи това и това и това, аз ти пазя гърба, но после всъщност не става точно така.
0: А ти си предавана така от колеги?
1: Не. Но става въпрос за, нали, за хора, които познаваш като цяло. Просто хората не са много готови на това, когато не си много известен, да ти дават поле за изява. Затова много благодаря на вас за това, че съм тук.
0: А склонна си да правиш компромиси, примерно с жанра? Не си толкова underground, да си нещо по-лесно смилямо, да не каже, отидеш към поп-фолк?
1: Не, със сигурност.
0: Скандално ли звучи?
1: Не бих отишла, не пея по този начин, със сигурност не е моето нещо. Бих правила това, което ми харесва и малко по малко да стигам там, където искам да бъда.
2: Ти казваш, че музиката ти е бутикова. То звучи малко и като любовна история между тебе и слушателите. А какви хора те слушат?
1: О, всякакви хора. Всякакви хора и, между другото, доста често започва да ми се случва по улицата някой да ме спре и да ми каже, тази песен ти е много готина. Всякакви хора, наистина.
2: Най-вероятно и хора, които притежават касетофони.
1: Абсолютно, да.
0: Едно от условията
1: е. Така е.
0: Защо реши на касетка всъщност да издаваш?
1: Ами, защото не бях виждала някой да
2: го прави. Някой друг издава ли в България? Това
1: да,
2: съществува ли още?
1: Изкараха всъщност преди няколко години. Също мисля, че Лютеница наскоро изкара. Но има хора, които го правят, но не е чак толкова разпространено. Но изглежда много добре, компактно е. И всъщност хората вече и дискове почти няма къде да слушат.
2: Това така, е носталгия за нашето поколение.
1: Абсолютно.
2: А поколението
1: Z също с моливче.
2: Ходи ли в колата на дядо си да си пуска?
1: Имаме един познат, който много се отказва от всичко, което се случва в момента в вселената и кара трабант.
0: И телефон с копчета.
1: Да. Uh-huh. Който всъщност ми пусна клипче как си я слуша в...
0: Трабанта има касетофон?
1: Да.
2: Добре. Ти всъщност си ни донесла тук...
1: А той може би си е такъв.
2: Две ретро медии. Едното е аудиокасетка, другото е винил.
1: Плоча също така. Благодарение на Stereo Fox имаме плочи. Това е предишния ми албум Under My Skin, който направихме с Евгения Енчевгена. Ето, показвам го. Има го на плочи, все още наличен. Касетките свършиха в първата седмица от пускането им. Така че от тях вече няма, но да.
0: Така, благодаря ти много. О, много е красиво.
1: Пък новият ми албум, Само тяло всъщност, мисля също да го направя на касетки, защото просто хората полудяха по тази идея. Който всъщност днес може да чуете и наживо с банда. Направихме заедно с Камен Колев и в един столичен клуб.
0: До вечера е промоцията, да си кажем.
1: До вечера е промоцията, да. Заповядайте. Елате, много ще е хубаво. Също така Сим Кей, която ме облече. Понеже, нали, днеска е деня на модата, нали, казахте, че петък.
0: Да.
1: Всъщност, да покажа, това е моят фит, който е направен от различен деним, различни кръчоли.
0: От кръчоли?
1: Да. И всъщност тя ги уши за мен специално за промоцията на албума.
0: Много ще удивят и кюлоти.
1: Да, за сигурност.
2: Особено
0: да и може и късите.
1: Аз отдолу си имам, да, клинче, така че би го заменила и с кило. Сигурно ще е по-удобно.
2: Разкажи ни малко повече за музиката. Аз днес разбрах, че ти всъщност си преподаваш музика, но всъщност ти се занимаваш с музика от много отдавна. Кога беше момента, в който знаеше, че няма план Б? Това е твоето нещо.
1: Не знам.
0: Когато никога баба ти каза, много добре
1: баба
0: пееш.
1: Баба ми каза, бе, ти много хубаво пееш, айде да те заведа на хор, да те заведа на актьорско майсторство, на еди какво си, еди що си. И сякаш тя ми предначерта какво ще се случва. А никога не съм се замислила за нещо друго, наистина. Никога, никога, никога.
0: И почваш музикално образование, първо, второ, така?
1: Да, средно образование завърших с класическо пеене, след това започнах да преподавам, така че, да.
2: Ти работиш в дублаж, озвучаваш филми,
1: да.
2: Ти си гласа, който озвучава Ариана Гранде в Wicked.
1: Да, това е най-любимата ми роля.
2: Това е огромно.
1: Сериозна роля е това, да. Просто не можах да повярвам, че изобщо ме викнаха на кастинг, камо ли да взема ролята. Много голямо предизвикателство.
0: Ама там само изпълняваш песните
1: не,
0: или песните, говориш?
1: И всичко. Така и говоря. Да.
0: Я поговори малко като нея.
1: Ами, то всъщност гласа, с който говоря, е нещо такова, но аха. Да. Да.
0: Много сладко звучи това.
1: Да.
0: Ще те върна 2017-та ли ти е първи опит за гласът на България?
1: Да.
0: Нали?
1: Да.
0: Тогава никой не се обръща.
1: Никой не се обърна. Така е, да.
0: Как го възприе това? Как го преживя? Как го преработи след това?
1: Ами, казах си, знаеш ли какво? Това е... Може би така е трябвало да стане. Може би трябва да си изкараш някакъв урок от това. И моят урок беше, всъщност няма не.
0: Буквално. И 2018 се върна?
1: 2018 се върнах. И ми се обърнаха тогава.
0: А тогава бяхте в дует, ако не се лъжа?
1: Бях в дует, да, с приятелка от училище, с която заедно си израснахме.
0: И сте първият дует май в историята на гласа на България?
1: О, така ли? Дали?
0: Мисля, че да. До този момент бяхте единственият.
1: Но да, това беше такъв много малък, да, кратък период от моя живот, от който си взех много, всъщност.
0: И, след реалитито... Почувства ли, стана и по-популярно от това, дали ти някакъв тласък?
1: Да, бих казала, че имаше, особено за дечицата в училище, които ни гонеха по коридорите тогава. Но да, бих казала, че станах една идея по-смела от това и осъзнах, че всъщност трябва да съм си сама артист, не мога да бъда в дует. И да, такива неща.
2: Мечтаеш си да работиш с Лина и Григовор?
1: Ние си работиме с тях много време.
2: Да, мечтала си.
1: Беше ми голяма мечта, когато бях на 11-12 години, да имам песен с Илия Григовор. И всъщност, да, 2023-та се случи това. Всичко, което ми се случва в живота, колкото и да звучи, нали така, спиритуално, е нещо, което съм си пожелавала някога. Просто нещо, което съм си слагала в ума, не съм се вкопчила в него, но малко по малко съм вървяла в тази посока. Така че всичко, което ми се случва, е нещо, което винаги съм искала да ми се случи. И с филхармонията, и с това да озвучавам филми, и с това да правя собствена музика, с хората, с които правя музика, и просто ще се разплача, толкова съм благодарна.
0: На 18 юли мисля, че имаш концерт. Ти и Рут Колева?
1: На 18 юли, да, с филхармонията, пак по покана на Рут Колева.
0: Пак ли ще плачеш?
1: Със сигурност. Просто не знаете колко... То е... Много е красиво. Много е емоционално да чуеш толкова много хора за теб, които... Просто е уникално.
0: И аз кажи това с въртенето в кръг, каква му е целта? Докато пееш?
1: Как се мога да демонстрирам? Значи това, което се случва... То е буквално... Просто заставам и просто се въртя по този начин.
0: И не ти става лошо?
1: Не, защото има един хак, който е когато е така, направиш лекичко с главата, изчезва.
2: А, дървишите за това ли?
1: Да. Така ли?
2: Да.
1: Аз нямам никаква
0: представа. Така се въртат.
1: Това е просто ми е спуснато.
0: Така, и пееш в това време обаче?
1: Да, защото много ми беше неловко да танцувам, като бях малка. И просто какво да правя? Айде ще се върта в кръг. И всъщност така се върта и си
0: така
1: пея.
0: Така ставаш неуловима за камерите.
1: Това е, да. Ама аз вече толкова съм го мастърнала, че съм както...
0: Бърза си.
1: Много съм бърза. И всъщност, докато се въртя, не виждам какво се случва, защото всичко е размазано.
0: Да.
1: И имам възможността да си представям неща. И всъщност, мисля, че това е момент, в който съм си представила всичко, което в момента правя. И да, правя го до много сигурно до 18 годишна се въртях по този начин. И все още бих,
0: ако имам. Ти като пя не се въртеше?
1: Не се въртях, да. Да, не се.
2: Раничко е.
1: Малко е.
2: Сега по обяд може. Аз искам да те питам нещо за процеса. Само тяло произлиза от звук от ежедневието?
1: Точно така, да. Само
2: как
1: тяло...
2: така? Кой звук може да те вдъхнови за...
1: Всеки. Аз бях си вкъщи, самичка, нещо много вдъхновена. Просто чух някой човек нещо да се изкрещява отвън. Обаче не регистрирах дума, регистрирах само звук, някакъв звук. И всъщност оттам се роди можеш ли да дишаш? Нещо, нещо просто изкрещя този човек. И оттам седнах на моят луп процесор, който пееш на него и то ти завърта отново гласа и отгоре пак слагаш още и така и така и така. И всъщност с Камен си казахме, бе, що не направим цял албум така. И всъщност всички песни в албума са. Седнах, слагам си вокалчета, после битбоксвам или правя нещо друго. И той после всъщност направи музиката по...
0: И сама пишеш текстовете?
1: Сама си пише и текстовете, и мелодията, нали, музиката, изцяло биите на Камен Колев. Страхотен. Както и тази песен, която в момента чувате, На сън. Тя е от албума На сън, с Ли, на който направихме преди 2 години. Да, изключителен, изключителен.
0: Разкажи ми малко за какви ученици идват при теб. Идват ли хора, които са примерно вече прескочили 30-40, не могат да пеят, но искат да се
1: има,
0: научат?
1: Има,
0: какво
1: да.
0: Какво им казваш?
1: Заповядай.
0: Усетиш, че няма грам талант? Какво се случва?
2: Може ами, всеки да се научи.
1: Всеки може да се научи. Зависи, да много от зависи много от дисциплина. От това има дали шанс. Всъщност ти правиш нещо. Има. Наистина има.
2: Да.
1: Всеки човек може да се научи да интонира правилно. Сега, нали, дали ще пее красиво, с динамика и всякакви такива неща
0: да
1: вече.
0: Да.
1: Всеки може да се научи да пее вярно. И то това е най-якото, че всеки усеща кога това е лимита му. Нали, може да идва 2 месеца, може да идва 2 години, да стигне лимита си това, което иска и... Да.
2: Пеенето е едно от нещата, които ти дават невероятно удоволствие. Без значение колко не можеш да го правиш. Защото много често, когато можеш да правиш нещо добре, тогава започва да ти носи удоволствие. Пеенето няма значение колко зле пея, дава ми огромно.
0: Да, обаче тя ги изкарва и на сцена пред публика и когато не пееш добре,
1: е кога,
0: не, знам, не, как си справиш
1: са готови. Когато са готови.
2: Ще ми изключат микрофона.
1: Не. Те пеят и с банда.
0: Да, наживо, да.
1: Което искам сега тук да кажа и за моята банда също. Адриан Николов барабани, Симеон Минчев китара и Боил Каранейчев бас. Ще бъдат с мене до вечера, за да представим само тяло. И всъщност те са музикантите, някои от тях ги взимам и за моите ученици и правим заедно концерти и да.
0: Колко е най-възрастният ти ученик и ученичка?
1: Не знам, към... Може би 50.
2: Браво.
1: Да, ама представи си, отиваш на работа, отишъл си в 9 часа, примерно, в 6 часа приключваш и какво да правиш? Разтоварваш. 7 часа идваш и пееш. Страхотно. Много, много голяма част.
2: Музиката е директно свързана с производството на ендорфин, конкретно в
1: мозъка.
2: Е свързано с музика и с пеене.
1: Той
2: е преди малко каза, че всичко, което ти се е случило, си си го мечтала и си така много намечтана и много силно си го манифестирала. А дай сега да хвърлим към Вселената, за да може следващия път, като ни гостуваш, да го покажем този запис. Сега какво манифестираш и за какво мечтаеш?
1: Какво манифестира? О, мечтая си да направя собствен концерт с филхармонията, с моя музика. Това е нещо, което да. И друго нещо, което си мечтая е да имам по-често да излизам просто пред хора, по-често да излизам на сцена, да имам тази възможност, да ми звънят нон-стоп, телефона ми да гърми от обаждания. Здравей, ела да пееш.
2: Готово, хвърлихме го към Вселената.
0: Желаваме ти го. Да,
2: казано.
1: Много ви
0: благодаря. Много прекрасна си, можеш да заповядаш на нашата сцена.
2: Микрофона е твой.
0: Да,
2: уважаеми зрители, ще завършим днес с музика от Яна, а вие бъдете отново с нас в понеделник, защото...
0: Ще ни гостува Богдана Карадочева, ще си говорим за музика, за история от живота или всичко, което си пожелаем.
2: Разбира се, ще разчепкаме и темата за майчинството, дали е почивка вкъщи или е картовски труд, така че бъдете с нас в понеделник.
0: И победителите от моята кухня номер 1 също ще бъдат тук.
2: Музика.
0: Почва 9:30, сега музика.

0: Морски дрон се разби на пристанището в румънския град Констанца. Десетки наводнени къщи, военни, тежка техника и доброволци на терен. В ход е опис на щетите след бедствието. Спецакция срещу дрогата, арести и полицейска блокада в столицата. Историческа победа, Божидар Сарабоюков с първо място в Диамантената лига. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Росен Цветков. Започваме с новина от последните минути. Морски дрон се взриви в пристанището в румънския град Констанца. Няма данни за пострадали, районът е отцепен. Министерството на националната отбрана на Румъния съобщава, че машината е открита тази сутрин и се е самовзривила около 10:30. По време на експлозията районът вече е бил обезопасен. Няма значителни щети, за сега се съобщава само за счупени прозорци. Властите заявиха, че дронът не е част от оборудването на румънската армия. Подозира се, че е от типа, използван във войната в Украина. В ход е разследване, а още по случая на сайта ни и в следващите ни емисии. У нас армията се включва на помощ на пострадалите при наводнението в Котелското село Тича. 35 военнослужащи разчистват къщите на хората, засегнати от приливната вълна. Имуществото на десетки семейства е унищожено, а общината отправи призив за доброволци.
1: Над 30 къщи са наводнени, хората изхвърлят всичките си мебели по къщина.
2: Тук нивото долу само пръст сега момента.
1: Семействата от тази улица прекарват нощта навън. Когато реката излиза от коритото си, две жени са евакуирани.
2: Плаче жената да слуша до един и пълно на два часа плачем. И аз кудо правя вече.
3: Милати, вижте какво става. Всичко е жива мизерия.
1: Как ще се справите? Тук нищо не е останало.
3: Нищо, всичко фърчи навънка.
1: Къде спахте с нощи?
3: Не сме спали.
4: Първата група от 5 души тук.
1: Тонове кал и тиня, блокирани улици и отчаяни хора. От рано сутринта армията е на помощ на бедстващите. 35 военнослужащи от Сливен се включват в почистването. На място е и тежка техника.
5: Абсолютно всичко, което е откъдето е отвънка, го изкараме пак.
1: Това няма да приключи скоро, като гледам.
5: Изобщо. Изобщо няма да приключи скоро.
1: Институциите са в спор за причините река Черна да излезе от коритото си и да залее къщите. Големият въпрос – дали коритото е почистено добре.
6: Дали е извършено по начина, по който е било плановано, и ако се открият нередности, ще се зараме съответните органи.
7: Коритото беше почистено есента на 2025 година. Просто количествата на водите бяха такива, че коритото на реката не можеше да ги поеме.
1: Комисия вече прави оценка на щетите. Хората ще бъдат подпомогнати и от държавата, и от общината. Още днес в Тича очакват и доброволци. За BTV новините, Дания Танасова.
0: А още за критичната ситуация в Сливенското село Тича ще разберем на живо от Дания Танасова. Дани, здравей!
8: Здравейте! Сливенското село Тича остава в бедствено положение след незапомненото наводнение, което заля десетки къщи. Буквално хората газят кал до колене, опитват се да изкарат каквото могат от домовете си и да спасят мебели или вещи, но това е почти невъзможно, защото наистина кълта и тината са много. Зад мен пък са военните, които дойдоха днес в помощ на хората. По тесните улици много трудно влиза тежка техника. Преди минута успя да влезе един малък багер, който ще помоля оператора да покаже. Само в рамките на 5 минути наистина е изкарал страшно много и отпадъци, и тиня, и кал. Разчистването и опитите на хората да овладеят ситуацията тук продължава. От БЧК преди минути раздаваха на тези, които нямат завивки и одеяла, за да могат по някакъв начин да прекарат нощта тук.
0: Дания Танасова, благодаря ти. Масирано полицейско присъствие, блокада и арести при мащабна акция на столичната полиция. Разследващите откриват и големи количества наркотици.
9: 20 са задържаните при спецоперацията в столичния квартал Христо Ботев. Според полицията, това са основните дилъри на дрога в района.
10: 53 годишен, известен с прозвището Румо, който, както виждате, добре е оборудвал своята къща, която използва за наркоразпространение, с видеонаблюдение, поставено върху електрическите стълбове.
9: Операцията започва при зори.
11: Полицейски патрули блокираха квартала още в ранните часове за масови проверки на автомобили.
9: Обиски тъкът и вкъщи в квартала.
12: Наркомани, бате! Те там си имат клиенти. Двама додат, трима си отидат.
13: Значи идват клиенти.
11: Тук идват ли да купуват наркотици? Може? Идват ли тук да купуват наркотици?
12: Па да.
11: Колко често?
12: Пусти повече клиенти имат от бакалията.
14: Те ни отровиха децата, бе. Това вече невъзможно, бе. Нас не заключиха за изборите.
15: Да.
14: За какво не заключиха за изборите? А, продаваме гласове. Какви гласове продаваме? Тиеме водка.
15: Има акция на полицията, има всичко. Виждаме кой заключвате. Полицаите знаят всичко. Кво да ви кажем?
11: Какво се знае?
15: Че се продава, плаща се.
9: При претърсванията полицаите откриват дрога в особено големи количества.
10: Ме установили над 400 дози, пригодени за разпространение на наркотично вещество и съхранителна база от над 5 кг марихуана.
9: Част от арестуваните са добре познати на службите.
16: Има установен и 17-годишен младеж, който също имаше данни за разпространение на наркотици. Мога днес да ви кажа, че той вече е с обвинение.
9: По случай образувано досъдебно производство. За BTV новините, Петър Антонов.
0: А продължава ли в този момент акцията и полицейската блокада, ще ни каже Петър Антонов, който все още е на място. Здравей!
9: Здравейте, ето това е дома на един от задържаните в столичния квартал Христо Ботев, който е оборудван и с камери, които са насочени към улицата и към къщата с цел да наблюдава дали полицията ще разкрие дейността му. Задържаните са криминално проявени не само за притежание и разпространение на наркотици, но и за телесни повреди и грабежи. Предвид предишните им деяния, наказанието, което сега ги грози, е най-малко 8 години затвор.
0: Петър Антонов, благодаря ти. Предприети са всички действия по закон. Задържаният в Сърбия бивш шеф на Банката за развитие Стоян Мавродиев да бъде предаден на България. Това заяви заместник градският прокурор на София Десислава Петрова. По думите и работата по случая продължава, но окончателното решение зависи от компетентните власти в Белград.
16: Казахме вече, че сме предприели постъпки за това той да бъде предаден на Република България. Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
0: Незаконно строителство в територия с висока защита и още проверки по случая Баба Алино. Скандалът оттекна и днес в парламента. Антуан Златков обобщава.
17: Фирмата инвеститор от Баба Алино има и други имоти в близост, също незаконни, каза депутатът от Възраждане Коста Стоянов. Един от първите подали сигнала за градът Фантом.
18: Тук категорично можем да говорим за корупция в особено големи размери. И забележете, тук говорим за удостоверение търпимост от 23-та година, но аз вече съм открил и от 22-та година, които са издадени и са по същата схема и там, за съжаление, в тези сгради живеят хора. А те също са незаконни. Говорим за една жилищна сграда, която не е малка. Не е в горски район, близо е, по-близо е до морето.
17: Незаконното строителство попада в територия с висока защита по директивата за запазване на птиците, заяви в ефирът на тази сутрин по BTV екоминистърът Росица Карамфилова.
16: Това не е само един екологичен казус, нито е казус свързан с горите. Това е абсолютното етикет за незаконосъобразност в една държава. Проекта на ПУПа. Той е минал процедурата през регионалната инспекция Варна и те са се изказали, че няма нужда от задълбочена процедура. Считам, че това решение на регионалната инспекция е незаконосъобразно, тъй като този ПУП е недопустим.
17: В ход е проверка и експерти от София инспектират колегите си от РИОСВ Варна. Заради аферата Баба Алино и шефът на местната инспекция е отстранен.
0: Какво се случва с проверките в незаконния град? Антуан Златков и днес предава от Баба Алино. Антуан, здравей!
13: Добър ден, проверките са няколко на няколко институции. В РДНСК трябва да се установи дали незаконното построено чрез удостоверението за търпимост е практика във Варна или пък е изключение. А тези огради, които виждате в момента, срокът е до утре доброволно да бъдат отстранени от хората, които са си позволили горска територия да заградят или пък принудително ще бъдат отстранени. Проверка има и в ВИК Варна, дали имат съпричастност по аферата, както и в РИОСВ, кой си е затворил очите. Иначе това, което искаме да ви покажем в момента, разликата между двата пътя. Виждате пътят, който е в частният в кавички имот, допреди малко прилежно се почистваше, и този, който е от общинската част, от общинската инфраструктура. Хората казват, че тежката техника, строила тук, е повлияла на асфалта, попречила му е и го е разрушила, а пък и в момента се изгражда водопровод от ефира ни. Напомняме на община Варна, че хората, които живеят тук, си искат пътя обратно, такъв какъвто е бил преди, асфалтов, а не сега потънал целият в кал.
0: Антоан Златков, благодаря. Скандалът отекна и в парламента. С подробностите оттам включваме Гергана Венкова. Гери, към теб.
19: Добър ден и от мен. Регионалният министър Иван Шишков е в Народното събрание, за да отговаря на депутатски въпроси, свързани с казуса Баба Алино. Тук в кулоарите на парламента пред журналистите той обясни, че изграждането на строителството на незаконния град от въобще началото му, от формирането на документацията и първата копка са се случили, цитирам, с знанието на партиите от така наречената сглобка. И тук е момента да ви припомня кои бяха те. Там бяха ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България, с подкрепата на ДПС.
20: Сглобката сглобила незаконния град.
19: Защо?
20: Поредица от администрации, поредица от служби са помагали услужливо на целия този процес. Отговорността за този казус е на община Варна. Сглобката е действала с предаването на властта във Варна от 23-та година и, разбира се, заедно с управлението на национално ниво, защото има замесени институции. Това според мен, освен политическа сглобка, тук вече според мен има и сглобка на икономическо и криминално ниво.
19: Отговорът на Продължаваме промяната дойде от парламентарната трибуна под формата на декларация. В нея те заявяват, цитирам, държавата е отсъствала, а случилото се в Баба Алино е с висшата политическа протекция на ГЕРБ и ДПС. ГЕРБ и ДПС за момента запазват мълчание по тази тема в рамките на днешният ден. И още от Възраждане настояват да разберат защо докладът, който те са поискали от Държавна агенция национална сигурност за дейността на фирмата строител Куб корпорация, са били засекретени от тогавашния председател на парламента Наталия Киселова. Копие от този доклад на ДАНС за дейността на Куб корпорация са били изпратени и до премиерът тогава Росен Желязков и до тогавашния президент, днес министър-председател Румен Радев.
0: Гергана Венкова с коментарите от парламента. И още новини от там. Процедурата по свръхдефицит е неизбежна, обяви по време на блицконтрола в парламента финансовият министър Гълъб Донев. Още за състоянието на държавната хазна и отчета пред Народното събрание от Добромир Николов. Здравей!
21: Добър ден! За пореден път стана ясно, че има промяна в срока за това кога трябва да бъде готов бюджет 2026. Сега се очаква той да бъде внесен в деловодството на парламента до краят на този месец, а дефицита, който процедура започва Европейската комисия по свръхдефицита, беше основната тема на въпросите, които бяха задавани към Гълъб Донев. От ГЕРБ заявиха, че сметката на кабинета е по-различна от реалната и представиха своя. Попитаха също така защо се стига до прогнози за 7,4% дефицит през настоящата година. Другите партии от опозицията пък направиха различни препоръки и какво трябва да се направи, както с дефицита, също така и от кого да се потърси отговорност за това, че дупката в хазната е нараснала.
22: На 10 юли е неизбежно намерението за процедура по прекомерен дефицит да стане факт, обяви финансовият министър Гълъб Донев.
23: Комисията твърдо ще върви към процедура по обявяване на свръхдефицит на България за 2025 година.
21: Причината за окончателното решение. При срещите с представителите на Европейската комисия, които са били в София преди дни, са установени разлики в разчетите.
23: Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде доклада до 30 април и комисията разполага само с данни за 25-та година. Така че комисията по нейните разчети, дефицита в България 4,1% за 2026 и 4,3% от брутния вътрешен продукт за 2027 година.
21: Размерът на дефицита за миналата година провокира бившия финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова, която отново пресметна, че той е в рамките на 3%. И попита как кабинетът прави сметките си.
2: Вие обяснихте каква е ситуацията за 2026 година. На база прогноза Европейската комисия счита, че дефицита за 2026 година ще бъде 4,1%. От този ден вие споменахте, че дефицита ще бъде 7,4%. Бихте ли казали откъде идва тази разлика между прогнозата на комисията и вашата прогноза?
23: Тези разчети, които се правят, са подействащи политики. Ако продължаваме с тези политики без корекция, дефицитът ще бъде такъв 7,4 и към тези 7,4 още неразплатени фактури в Агенция Пътна инфраструктура и в общините.
21: Възраждане пък иска Донев да даде на прокуратурата представителя на Националния статистически институт.
3: Преди няколко дни министър-председателят обяви, че България е вкарана в еврозоната с фалшиви данни и показатели. Нещо, което ние от тази трибуна многократно сигнализирахме преди влизане в еврозоната.
23: Искам само да внеса едно уточнение. Премиера Румен Радев не е използвал тази дума, че са подадени фалшиви данни от страна на статистиката.
21: Демократична България предлагат запълване на дупките в бюджета с спиране на течовете в Националната здравноосигурителна каса. Депутатите днес не вкараха допълнителни точки в дневния ред и в момента тече парламентарния контрол. Очаква се на него отговори за прокурорския син да даде министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, а пък Иван Шишков ще говори за баба Алино.
0: Добромир Никола, благодаря ти. От света украинският президент с отворено писмо до руския държавен глава, в което предлага среща очи в очи за прекратяване на войната. Кремъл потвърди, че е получил писмото и Путин ще бъде информиран за него.
4: Писмо с предизвикателен тон, публикувано точно ден след украинските удари по петролно съоръжение в Санкт-Петербург и в момента, когато руският лидер говори пред медиите на Международния икономически форум в града. Зеленски пише до руския си колега да не се, цитирам, страхува да поеме по пътя към край на войната.
5: Руснаците най-накрая започват да се чувстват все по-малко комфортно с тази реалност. С факта, че войната носи все повече и повече негативни последици за Русия. Не им харесва фактът, че не се вижда край на вашата война.
4: Украинският президент предлага среща между двамата в трета страна и прекратяване на огъня, докато текат преговорите. Нещо, което Путин отхвърли наскоро. Преди да бъде запознат с писмото, руският лидер коментира евентуална сделка.
24: Европейският съюз би могъл да играе положителна роля, но не като доставя оръжие, а като се опитва да убеди властите в Киев да се съгласят на компромисите, които обсъдихме в Анкарич.
4: Дългогодишната позиция на Путин е, че Украина трябва да предаде целия Донбас и да се откаже от членство в НАТО.
0: Не спират протестите в Албания срещу проекта на Джаред Кушнер, зет на Доналд Тръмп, за изграждането на луксозен курорт в района на защитена зона. За поредна вечер хиляди излязоха по улиците на Тирана. Мащабната инвестиция на стойност 1,4 млрд. Евро е за курорт на остров и в участък от Адриатическото крайбрежие в близост до защитена зона, която е местообитание на над 200 птици и животински видове. Завършваме с добра новина и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Със страхотен последен опит Божидар Сарабоюков спечели скока на дължина в Рим. Бронзовият медалист от световното първенство в зала заемаше третата позиция преди последното си излизане в сектора, но с 8,26 метра изпревари с 2 см олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция, който остана втори.
1: Показах това спортна зона, която исках да покажа. И както видяхме, последния опит станах шампион. Изключително съм радостен, защото това е първата диамантена лига, която спечелих. Надявам се това да ми е на късмет, защото последната година в Рим, миналата година в Рим се контузих точно тук. Имах да се връщам.
0: С тази новина се разделяме. Желая приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис – спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък, от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Здравейте! Първият петък на месец юни започна с слънчеви часове, а след обед отново пригответе чадърите. Облачността се увеличава и предстоят краткотрайни дъждове с грамотевици. Вятърът в страната е предимно слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат почти както

А в гръцките и турските морски курорти температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. На планините след обед също ще има валежи с грамотевици. Вятърът е доумерен. Максимални температури на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 14. От утре до средата на следващата седмица времето ще спазва познатата традиция. Слънчеви часове до обед, а след обед за облачаване и краткотрайни дъждове с грамотевични бури. Остава опасността от градушки. Максималните температури очакваме да се задържат без съществена промяна, между 25 и 30 градуса. Затова не забравяйте чадъра си и през следващите дни. Успешен петък с BTV!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Божидар Сарабоилков с исторически триумф в Диамантената лига в Рим. Във вечния град българинът спечели над преварата в скока на дължина с перфектен последен опит. Сарабоилков се приземи на 8 метра и 26 сантиметра, с което победи двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу.
1: Така изглежда радостта след поредната сбъдната мечта. След фантастичния старт на сезона в Диамантената лига с второ и трето място, Божидар Сарабоилков стигна до заветната цел – победа в престижната верига. Във вечния град Божидар стигна по възможно най-драматичния начин до успеха – в последния си опит. На митичния стадион Олимпико Сарабоилков се приземи на 8 метра и 26 сантиметра, с което си заслужи победата и изпревари двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу. А успехът беше отпразнуван с 5 поредни задни салта. За Божидар победата в Рим имаше специална тежест – да спечелиш в града, в който получаваш тежка контузия.
2: За първ път срещам толкова голяма публика на турнир. Това беше за мен едно мини световно първенство. Не толкова заради това какво се случи и кои бяхме, а заради самата публика. Обстановката беше чудесна. Може би това ме накара последния опит да се мотивирам толкова много.
1: Победата на Божидар Сарабоилков е първа за мъжката ни лека атлетика, откакто веригата е в този свой формат. Преди това с успехи са се поздравявали Ивет Лалова и Мирела Демирева.
0: Брат ти, да разплаче родината ти. Дезире Дуе видя как Франция губи от Кот д'Ивоар, а в основата на успеха на слоновете с 2 на 1 бе Гуела Дуе.
3: Само седмица преди старта на световното първенство, петлите, водени от Килиан Мбапе, претърпяха огромен шок и допуснаха обрат в Нант. След като Райан Шерки бе дал аванс на селекцията на Дидие Дешан, слоновете стигнаха до успеха за едно полувреме, а вечерта принадлежеше на Гуела Дуе. Пред погледа на по-малкия си брат Дезире, останал на пейката, десният бек вкара изравнителния гол, което накара европейския шампион с ПСЖ да се усмихне. 6 минути преди края Гуела блесна още веднъж, подавайки за фантастичното попадение на Амад Диало, което подпечата успеха на Кот д'Ивоар.
0: Гледка като от филмова продукция. В Алжир оцветиха небето в червено от футболна радост. МС Алжир спечели титлата за трета поредна година, а феновете изглежда не са се наситили на успехите. Минути след като стана ясно, че техният любим отбор е шампион за 10-ти път в своята история, те изстреляха стотици фойерверки, които оцветиха небето над столицата в червено. Сръбският гранд, Цървена звезда и още три чуждестранни клуба искат Кристиян Балов. Какво каза пред BTV за евентуален трансфер собственикът на Славия Венцеслав Стефанов, четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Чия приказка на Ролан Гарос ще завърши с сълзи от щастие? 19-годишната Мира Андреева ще срещне сензацията Мая Чвалинска и за двете това е първи финал на турнир от големия шлем.
4: 114-та в световната ранглиста Майя Чвалинска пише своята вдъхновяваща история на Ролан Гарос. Първият и досег до основната фаза от турнир от големия шлем идва на Уимбълдън през 2022, но не успява да остави следа. Такава, за която на кортовете в Париж ще се говори дълго. В дебюта си на турнира тя елиминира имена като Мария Сакари, Ана Калинска и Диана Шнайдер, а различната й визия във всеки матч направи впечатление и на журналистите.
5: Видяхме те с различно облекло във всеки матч. Каква е историята за това?
6: Честно казано, няма такава. Аз нямам спонсори, така че може би това е историята.
4: Преди Ролан Гарос, Чвалинска имаше натрупани скромните 860 000 долара, но само от похода си в Париж ще добави минимум 1 милион и 600 000 долара.
0: Едно мечтано селфи и забрана да гледаш матч от NBA до живот. Това е историята на един баскетболен фен, който прекъсна първия матч от финалите между Нью Йорк Никс и Сан Антонио Спърс. Неразумната постъпка да опита да си направи селфи с Виктор Уембеняма доведе до арест на привърженика. Той получи и доживотна забрана да посещава всички баскетболни арени в NBA. Втори човек е замесен в странния инцидент, разиграл се в средата на финалната четвърт, като и той също няма да може да гледа на живо баскетбол до края на своя живот. Така се разделяме. Спокоен ден!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребяване.

0: по програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Eventim.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
3: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.
4: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
5: С мен Лили Ангелова
4: и с мен Надежда Василева.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV радио. Слушай BTV радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Росен Цветков. Морски дрон се взриви в пристанището в румънския град Констанца. Няма данни за пострадали, районът е отцепен. Министерството на националната отбрана на Румъния съобщава, че машината е открита тази сутрин и се е самовзривила около 10:30. По време на експлозията районът вече е бил обезопасен, няма значителни щети, за сега се съобщава само за счупени прозорци. Властите заявиха, че дронът не е част от оборудването на румънската армия. Подозира се, че е от типа използван във войната в Украина. В ход е разследване. А у нас масирано полицейско присъствие, блокада и арести при мащабна акция на столичната полиция. Разследващите откриха големи количества наркотици. 20 са задържаните при спецоперацията в столичния квартал Христо Ботев. Според МВР, това са основните дилъри на дрога в района. Част от арестуваните са добре познати на службите. Предприети са всички действия по закон за държаният в Сърбия бивш шеф на Банката за развитие Стоян Мавродиев да бъде предаден на България, заяви заместник градския прокурор на София Десислава Петрова. По думите и работата по случая продължава, но окончателното решение зависи от компетентните власти в Белград. Незаконно строителство в територия с висока защита по случая Баба Алино. Скандалът отекна и днес в парламента. Министърът на регионалното развитие отговаряше на депутатски въпроси. Ход е проверка и експерти от София инспектират колегите си от РИОСВ Варна. Заради аферата Баба Алино и шефът на местната инспекция е отстранен. От света украинският президент с отворено писмо до руския държавен глава, в което предлага среща очи в очи за прекратяване на войната. Кремъл потвърди, че е получил писмото и Путин ще бъде информиран за него. Публикувано е точно ден след украинските удари по петролно съоръжение в Санкт-Петербург и в момента, когато руският лидер говори пред медиите на Международния икономически форум в града. Зеленски пише до руския си колега да не се, цитирам, страхува да поема по пътя към край на войната. Украинският президент предлага среща между двамата в трета страна и прекратяване на огъня, докато текат преговорите, нещо, което Путин отхвърли наскоро. Дългогодишната позиция на Путин е, че Украина трябва да предаде целия Донбас и да се откаже от членство в НАТО. Първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Със страхотен последен опит Божидар Сарабоюков спечели скока на дължина в Рим. Бронзовият медалист от световното първенство в зала вземаше третата позиция преди последното си излизане в сектора, но с 8,26 метра изпревари с 2 см олимпийския шампион Неотиадис Тентоглу от Гърция, който остана втори. Чухте новините по BTV Радио. След обед предстоят дъждове с гръмотевици. Максималните температури остават без съществена промяна за столицата около 26-29 градуса в Пловдив и 23 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. По-ниски са стойностите по нашето Черноморие между 21 и 24 градуса. Но времето там е предимно слънчево с до умерен вятър. След обед отново валежи с гръмотевици над планините.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
1: Ведра изпразна вас. Гърво!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище,
3: ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

часа и 10 минути започва следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. 23 градуса сочат термометрите в момента в София, предимно слънчево е. За следобед синоптиците прогнозират, че може и да превали, но ще видим. През днешния ден ще следим всичко актуално, но и ни очакват много интересни теми и гости в ефира. Процедурата по свръхдефицит е неизбежна, обяви по време на блицконтрола в парламента

13.30 писателят Ангел Иванов за книгата му Игра, 25 истории за децата на 90-те. Или как може да има детство без смартфони, без социални мрежи и без постоянни известия. А как изглежда един по-красив, по-зелен и по-удобен за живеене град? Мой гост ще бъде след 15.10 Общинския съвет. Петели

ТВ Радио ще ви срещнем с 15-годишният Александър Донков. Всичко от света на спорта пък ще чуем от колегата Огнян Гунчев, а всичко от светския живот ще ни разкажат колегите от сайта LadyZone.bg. Ще бъде интересно, така че останете на честотата ни. Продължаваме сега с Рей Далтън.

стана 14 часа и 19 минути. Продължаваме с актуалните теми от деня. Процедурата по свръхдефицит не е неизбежна, обяви по

0: чуете сега от Добромир Николов.
1: На 10 юли е неизбежно намерението за процедура по прекомерен дефицит да стане факт, обяви финансовият министър Гълъб Донев.
2: Комисията твърдо ще върви към процедура по обявяване на свръхдефицит на България за 2025 година.
1: Причината за окончателното решение. При срещите с представителите на Европейската комисия, които са били в София преди дни, са установени разлики в разчетите.
2: Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде доклада до 30 април и комисията разполага само с данни за 25-та година. Така че комисията по нейните разчети, дефицита в България е 4,1% за 2026 и 4,3% от брутния вътрешен продукт за 2027 година.
1: Размерът на дефицита за миналата година провокира бившия финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова, която отново пресметна, че той е в рамките на 3%. И попита как кабинетът прави сметките си.
3: Вие обяснихте каква е ситуацията за 2026 година. На база прогноза Европейската комисия счита, че дефицита за 2026 година ще бъде 4,1%. От този ден вие споменахте, че дефицита ще бъде 7,4%. Бихте ли казали откъде идва тази разлика между прогнозата на комисията и вашата прогноза?
2: Тези разчети, които се правят, са подействащи политики. Ако продължаваме с тези политики без корекция, дефицитът ще бъде такъв 7,4 и към тези 7,4 още неразплатени фактури в Агенция Пътна инфраструктура и в общините.
1: Възраждане пък иска Донев да даде на прокуратурата представителя на Националния статистически институт.
4: Преди няколко дни министър-председателят обяви, че България е вкарана в еврозоната с фалшиви данни и показатели. Нещо, което ние от тази трибуна многократно сигнализирахме преди влизане в еврозоната.
2: Искам само да внеса едно уточнение. Премиера Румен Радев не е използвал тази дума, че са подадени фалшиви данни от страна на статистиката.
1: Демократична България предлагат запълване на дупките в бюджета с спиране на течовете в Националната здравноосигурителна каса.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Лятото категорично ни напомня, че е близо, а с него и вечната тема, за която уж знаем всичко, но всъщност всяка година забравяме, именно слънцезащитата. Знаете ли, че слънцето днес изобщо не е това, което беше преди 50 години? Данните на метеоролозите и дерматолозите показват, че заради изтъняването на озоновия слой и климатичните промени, нивата на UV радиация са скочили с близо 10% в някои региони спрямо средата на миналия век. И не, плажът не е единственото място, където трябва да внимаваме.

0: Според вас, защо се получава така?
1: Основната причина за масовото неразбиране и неправилно приложение на фотозащитата, според мен, е комбинацията от дълбоко вкоренени митове, както вие казахте, фотозащита само на плаж и планина, и също така доста объркваща терминология, липса на навици за ежедневна грижа. Един от най-разпространените митове е това, че слънцето е сезонна козметика и през останалата част от годината не ни е необходима. Дори съм виждала хора на плажа, когато казват, че не е необходимо да прилагат фотозащита, защото искат да придобият тен. А ние знаем, че все още тена е някаква форма на култ. Всички смятат, че красивите лица и тела са по-красиви, са по-привлекателни, когато имат тен. Това е моето мнение, че се подценява всъщност разбирането за това какво причинява слънцето и каква е ползата от фотозащитата, така че да бъде включена фотозащитата като рутина ежедневна с цел превенция на стареенето и рака на кожата. И от тук нататък не се изграждат и навици.
0: Когато говорим за слънцето, често мислим за изгаряния на кожата. Какви са реалните механизми на увреждане?
1: Да, всъщност изгарянето е само видимата и бърза реакция на кожата към слънчевите лъчи. И то най-вече към УВБ лъчите, но спектъра на слънцето я излъчва УВБ, УВА, инфраред и дори синя светлина. Така че УВБ лъчите предизвикат отделяне на медиатори на възпалението, от което се причинява зачервяване, болка и интензивно изсушаване на кожата. В рамките на 24 часа се образуват тъканни лезии, известни като клетки на слънчевото изгаряне. Тези клетки бързо се елиминират чрез разрушаване на кожата, което видимо ние усещаме като лющене и обелване на кожата. Всъщност УВБ лъчите стимулират така и синтеза на меланин, който е отговорен за постепенния загар на кожата, който се засилва при продължително излагане. И естествена защитна реакция на кожата към вредните УВБ лъчи. Известно е също така, че освен нарушение на меланина, който се синтезира от кожните клетки меланоцити и се причинява и хиперемните или неприятните пигментни петна. УВ лъчите са с по-голям интензитет през лятото, но за щастие се блокират, са единствените, които се блокират от стъклото. През стъкло не преминават. Но пък са по-интензивни през лятото и категорично са свързани с увреждане на ДНК на клетките и са много честа причина за злокачествени и доброкачествени тумори на кожата.
0: Често чуваме, че слънцето е основният фактор за преждевременното стареене на кожата. Наистина ли UV лъчите са виновни за повечето бръчки и пигментни петна и каква е разликата между луничките и пигментните петна?
1: Така, да, това е вярно. УВА лъчите са тези, които предизвикват и преждевременното стареене. Известно е, че 80% от признаците на стареене се дължат именно на фотостареенето, т.е. именно на УВ лъчите. За разлика от УВБ лъчите, УВА са целогодишни, всички 365 дни в годината ние сме изложени на тях. Те преминават по-дълбоко в кожата, в дермата, там където се разполагат и фибробластите, именно клетките, които отговарят кожата ни да бъде млада, еластична, с добра хидратация, защото фибробластите синтезират колаген, еластин и хиалуронова киселина. УВА лъчите увреждат ДНК на клетките, т.е. те унищожават фибробластите и по този начин се намалява тяхното синтезиране в кожата. Тази увреда води до наистина проява на дехидратация, защото синтезираната хиалуронова киселина много бързо се изпарява, когато няма колагенови и еластинови влакна. Появяват се фини бръчки, дехидратация, кожата изтънява и в резултат

0: резултат на това вече пък синтезираните в по-голямо количество мелатонин под въздействието на УВБ лъчите стават по-видими и се получават така наречените и нежелани пигментации. УВА лъчите са и в града, и на плажа, и навсякъде, дори преминават през стъклата, дори когато сме в офиса. Така че това е една от основните причини фотозащитата да бъде проповядвана като целогодишна. Освен това, има и УВ инфраред лъчи и лъчите от синя светлина. Те също увреждат кожата. Ние ги подценяваме. Инфраред лъчите са тези, които ни дават усещането за топлина, но всъщност те също така много сериозно увреждат колагена и еластина и водят до остаряване, състаряване на кожата.
1: Ако трябва да дефинираме съвременната фотозащита, какви елементи трябва да включва тя?
0: Да, науката за фотозащитата се разви доста през последните 10 години и вече не е достатъчно просто да бъдем фотозащитени, т.е. да имаме филтри спрямо УВА и УВБ лъчите. Освен, че самите филтри доста се промениха, за да имаме една добра фотозащита, изискването да има поне 3 високомолекулярни филтри с висока степен на защита и широк спектър на действие, което да означава да покрива УВА, УВБ, инфраред и синя светлина. Така че широк спектър, мощни филтри. Освен това, тъй като увреждането от слънцето е неизбежно, задължително е всяка съвременна фотозащита да съдържа и продукти, които да коригират видимите признаци на старение и да предотвратяват всъщност влошаването на качеството на кожата. Така че фотозащитата, която може да предложи висока степен на защита от всички, от целия широк спектър на слънчевите лъчи, плюс коригиращи средства, които да всъщност подобрят качеството на кожата и да намалят признаците на стареене, представляват продуктите с най-предпочитаните продукти. Така че корекция и защита в едно са тези, които дават съвременните най-добри фотозащитни продукти.
1: Каква е разликата между минерални и химични филтри? Как да направим информиран избор?
0: Минералните филтри са тези, които всъщност това е цинков оксид, най-често използван. Той стои като едно огледало върху кожата и отблъсква лъчите, докато химичните филтри, те поглъщат лъчите и ги превръщат в топлина. И също така има комбинация от продукти, които комбинирани продукти, които съдържат и двата вида филтри. Съвременните химични филтри са вече наистина много подобрени и не дразнят кожата. Те са високомолекулярни филтри с органичен происход много често и са изключително подходящи, когато кожата вече има така признаци на стареене, защото подобряват нейното качество. Също така пък минералните филтри също са доста подобрени, освен на цинков диоксид, те съдържат и много съставки, които подобряват бариерната функция на кожата, хидратират, подобряват възпалителните процеси, намаляват възпалителните процеси, които се случват в кожата под въздействието на слънчевите лъчи. Много е важно един такъв продукт да бъде некомедоногенен. И да не запушва порите, защото пък би могъл да предизвика дори акне от приложението на тези продукти. И може би това е една от причината хората да ги избягват. Но съвременните продукти са именно такива некомедонно образуващи и хидратиращи кожата. Също така е много хубаво да са и водоустойчиви, когато ги използваме по време на летните си отпуски. Дали да изберем химичен или минерален филтър, е наистина важно да се познава много добре качеството на кожата. Аз лично препоръчвам минералните, когато кожата е по-чувствителна, когато има прояви на някои болестни състояния, като например розацея, акне, много по-подходящи са минералните. Новите минерални филтри не правят бял слой като тебешир. Те са изключително меки, леки и не стоят като маска върху кожата. Попиват и са напълно прозрачни. Така че избора е наистина много индивидуален, съобразен с състоянието на кожата.
1: Какво е значението на продуктите за след слънце? Препоръчвате ли ги?
0: Абсолютно ги препоръчвам, дори ги смятам за задължителни, тъй като те съдържат съставки, които примахват мигновено възпалението, което се е получило в резултат на слънчевата радиация. И освен, че подобряват бариерната функция на кожата, те много добре хидратират и са изключително полезни за след слънце. Ако не сме успяли да поставяме фотозащита на всеки 2 часа, както се изисква, поставянето на продукт след слънце е изключително задължителен, защото ще възстанови настъпилите щети по време на излагането на слънце. Даже бих могла да дам един малък трик. Хубаво е да се поставя няколко дена преди излагане на продължително слънчево устоене продукт за след слънце, за да може кожата да има много по-добра бариерна функция и да бъде по-добре защитена, когато се изложиме на истинското слънце на плаж или планина.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио дерматологът доктор Мария Тончева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: стана 14 часа и 42 минути и вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Детството на 90-те години беше време без смартфони, без социални мрежи и без постоянни известия, които днес ни преследват навсякъде. То се случваше навън, между блоковете, на футболното игрище, по прашните улици или безкрайните летни ваканции при баба и дядо. Именно към този свят ни връща новата книга «Игра. 25 истории за децата на 90-те» на писателя, журналист и сценарист Ангел Иванов. Книга за спомените, но и за въпросите какво загубихме и какво запазихме, докато светът постепенно се превърна в екран. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Как се роди идеята за игра и защо решихте да разкажете именно за децата на 90-те години?
1: Идеята я носи в себе си още след написването на първата ми книга през 2018 година. И още тогава бях наясно, че искам да разкажа тези колкото и лични, толкова и универсални истории за детството, живяно точно през това десетилетие, знаково емблематично 90-те, моето детство, детството на моето поколение. И да, знаех, че това е следващата ми книга. Малко се позабавих, доста работех върху нея, доста изчиствах и редактирах. И по генерален план, защо книга за детството? Защото това е едно изследване на закваската на човек, на неговата направа. Всички големи умове и хуманитарни професии, ако щете, психолози, психотерапевти, богослови, говорят за това колко важен период е детството, и ние всички това добре го знаем. Тогава някак си се случва човека такъв, какъвто ще бъде в последствие. Там са неговите травми, там са неговите белези, там е неговото възпитание, там е непосредствения сблъсък или утеха с заобикалящия го свят, и всичко това ни определя като личности.
0: Доколко историите са автобиографични и къде започва художествената измислица?
1: До голяма степен са автобиографични, но има един такъв предел, за който вие загатвате, и точка, от която пък по-скоро литературно, с средствата на писателското изкуство, надявам се, съм драматизирал тези истории, подредил съм ги в една сюжетна линия, веднъж всеки от разказите, и втори път самите 25 истории помежду си да имат обща нишка, обща драматургия, да не са просто струпани тук така, да оформят по-скоро цялостна история, цикъл от разкази.
0: А доколко, всъщност, какви спомени ви беше най-трудно да върнете на хартия?
1: Привидно някой би помислил, че това е по-лека книга с сантиментални, носталгични спомени за ледените сокчета, за нестихващите игри на улицата, за прибирането по тъмно, когато ни извикат за вечеря, и обикновено когато детенцето, притежател на топката, се прибере, това значи край на мача на улицата. Но всъщност книгата и тези истории се занимават и с едни по-дълбоки и сериозни теми, свързани с порастването изобщо, с блъсъка с авторитетите, с родителите, проблемните отношения, тази липса на споделяне често пъти, която за моето поколение беше твърде характерна. Ние трудно си говорихме с нашите родители за по-съкровени, по-интимни теми. Да, за пубертетната сексуалност, ако щете, дори за големите въпроси на битието, за вярата в Бога. Също има истории и теми за емиграцията, проумяването на тайната на природата, агресията в сред децата, нещо, което не е нов феномен. Информационният поток днес ни запознава с такива крайни случаи, но винаги е имало такива. Просто тогава не бяха толкова публични, не бяха толкова видими, но за жалост тая агресия, физическа, емоционална, психическа, между децата и подрастващите, сякаш винаги е присъствала, така както вероятно доброто и злото присъстват в човека изначално.
0: А има ли история в книгата, която ви развълнува най-силно, докато я пишете?
1: Всички са ми много на сърце и мога да кажа, че аз по принцип имам навика и енергията да пиша много прямо, много честно, дори ровейки в себе си, в ето детството или в отношенията си, в провалите си често пъти. Има и изповеден тон тая книга, разсъждава и за прошката от двете страни, когато искаш или когато получаваш прошка. Всички са по някакъв начин отломки от сърцето ми и си ги обичам. За любима история най-силните според мен са в края на книгата, като своеобразна пуанта. Там най-някакси радикално е поставен, струва ми се, големия въпрос: как така децата едновременно са и най-чисти, и най-невинни? Това е популярния образ, а истина за тях, но в същото време те са способни на жестокост помежду си. Какъв е то парадокс? За това разсъждава тая книга до голяма степен.
0: А защо според вас темата за детството продължава да вълнува толкова много хората?
1: Защото всички обичат детството си, изключая трудни житейски истории, на които и за жалост сме свидетели и на такива. Децата имат нерадостен и труден живот от самото начало на своето съществуване и в конфликтни военни зони, а и тук свързани с житейско оскъдица и нещета, но в масовия случай човек има много съкровено чувство за своето детство, защото това е някаква родина на добротата и на това да си абсолютно приет и обичан. И на някаква невидима връзка, ако щете, и с неведомото, с провидението, с божественото. И последствие сякаш сетивата ни закърняват и ние забравяме тая връзка, но продължаваме да търсим и да се завръщаме към детето в себе си. И да го носим и да си го обичаме. Затова мисля, че е много универсален този въпрос за детството при всеки човек.
0: А какво изгубиха децата с навлизането на дигиталния свят и какво спечелиха?
1: Привидно спечелиха по-голяма информираност, достъп до информационни ресурси, масиви, на един клик разстояние, вече не просто Google, който беше феномен за нас преди 15-20 години, вече има изкуствен интелект, който, разбира се, може да бъде изключително позитивен и помагащ като феномен, но пък загубихме сякаш и не само децата, и ние. И ние сме втънали в екраните. Аз и по себе си съдя, честно казано. И аз постоянно телефона си гледам, таблета, лаптопа, всички тези екранни устройства сякаш ни отнемат от спонтанния човешки контакт с този близкия, ближния отсреща. И отделно, че почнахме да възприемаме някакви неща за даденост. Не се вълнуваме толкова от изгревите и залезите. Не се вълнуваме от отново споделянето между хората. В метрото много интересно, нали, така са седалките една срещу друга и хората също отново са вгледани само в телефоните. Нали, там става дума за непознати хора, но когато седнем на вечеря в ресторант, мине 10-15 минути, отново всеки си вади телефона. И това говорим дори за семейство.
0: Да.
1: И това струва ми се, че е голямото предизвикателство пред нас днес.
0: Ако днешните тинейджери прочетат вашата книга, какво бихте искали да открият в нея?
1: Искам да открият тая енергия и да се замислят дали искат да пораснат. Защото обикновено ние в един момент, тинейджерските години, отново съдейки по себе си, много бързаме да пораснем, да станем самостоятелни, да излезем на трудовия пазар. Като питат абитуриентите, бързат да кажат 3000 лева заплата, за мен това е мечта. И пропускат факта, че всичко това се постига с много труд и с много пот и кръв. И после пък съжаляват, че са пораснали в обикновения случай. И това е старо като света. Да ги замисли дали в момента не живеят та time of their lives, нали, най-доброто време от живота си. Сега, когато са деца, тинейджери, макар че е много турбулентна тая възраст, знаем всички.
0: Ако трябва да обобщите книгата в едно изречение, какво бихте искали читателите да почувстват, когато затворят последната страница?
1: Аз имам един лайт мотив, чисто като изречение, както вие пожелахте да осмисля, че лятото на детето е свободата на човек. И отвъд строго сезонното разделение на времето, хубаво е да пребъдваме и да пребиваваме в това детско лято през целия ни живот, за да бъдем свободни. И да не се предаваме на зимата на нашата несвобода.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио писателя, журналист и сценарист Ангел Иванов за книгата Игра 25 истории за децата на 90-те.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Росен Цветков. Морски дрон се взриви в пристанището в румънския град Констанца. Няма данни за пострадали, районът е отцепен. Министерството на националната отбрана на Румъния съобщава, че машината е открита тази сутрин и се е самовзривила около 10:30. По време на експлозията районът вече е бил обезопасен, няма значителни щети, за сега се съобщава само за счупени прозорци. Властите заявиха, че дронът не е част от оборудването на румънската армия. Подозира се, че е от типа използван във войната в Украина. В ход е разследване. А у нас масирано полицейско присъствие, блокада и арести при мащабна акция на столичната полиция. Разследващите откриха големи количества наркотици. 20 са задържаните при спецоперацията в столичния квартал Христо Ботев. Според МВР, това са основните дилъри на дрога в района. Част от арестуваните са добре познати на службите. Предприети са всички действия по закон за държаният в Сърбия бивш шеф на Банката за развитие Стоян Мавродиев да бъде предаден на България, заяви заместник градския прокурор на София Десислава Петрова. По думите и работата по случая продължава, но окончателното решение зависи от компетентните власти в Белград. Незаконно строителство в територия с висока защита по случая Баба Алино. Скандалът отекна и днес в парламента. Министърът на регионалното развитие отговаряше на депутатски въпроси. Ход е проверка и експерти от София инспектират колегите си от РИОСВ Варна. Заради аферата Баба Алино и шефът на местната инспекция е отстранен. От света украинският президент с отворено писмо до руския държавен глава, в което предлага среща очи в очи за прекратяване на войната. Кремъл потвърди, че е получил писмото и Путин ще бъде информиран за него. Публикувано е точно ден след украинските удари по петролно съоръжение в Санкт-Петербург и в момента, когато руският лидер говори пред медиите на Международния икономически форум в града. Зеленски пише до руския си колега да не се, цитирам, страхува да поема по пътя към край на войната. Украинският президент предлага среща между двамата в трета страна и прекратяване на огъня, докато текат преговорите, нещо, което Путин отхвърли наскоро. Дългогодишната позиция на Путин е, че Украина трябва да предаде целия Донбас и да се откаже от членство в НАТО. Първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Със страхотен последен опит Божидар Сарабуюков спечели скока на дължина в Рим. Бронзовият медалист от световното първенство в зала вземаше третата позиция преди последното си излизане в сектора, но с 8,26 метра изпревари с 2 см олимпийския шампион Ниотиадис Тентоглу от Гърция, който остана втори. Чухте новините по BTV Радио. След обед предстоят дъждове с гръмотевици. Максималните температури остават без съществена промяна за столицата около 26-29 градуса в Пловдив и 23 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. По-ниски са стойностите по нашето Черноморие между 21 и 24 градуса. Но времето там е предимно слънчево с до умерен вятър. След обед отново валежи с гръмотевици над планините.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те!
6: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
8: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: стана 15 часа и 11 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Как изглежда един по-красив, по-зелен и по-удобен за живеене град? И може ли европейските политики да се превърнат в реални промени, които усещаме всеки ден? В квартала, на улицата, пред дома си. Новият европейски Баухаус е инициатива на Европейската комисия, която съчетава устойчивост, архитектура, култура и участие на гражданите в създаването на по-добра градска среда. По темата разговаряме с общинския съветник Цветелина Заркин, която е докладчик на Европейския комитет на регионите по становището Нов европейски Баухаус от визия към реализация. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, благодаря.
0: За хората, които чуват за новия европейски Баухаус за първи път, какво представлява тази инициатива?
1: Вие до някъде обяснихте, наистина един от основните ни проблеми е, че като кажем нов европейски Баухаус, реално никой не разбира за какво точно говори. Ако се върне малко назад или доста назад, 100 години назад, как възниква Баухауса? Баухаусът реално е едно от най-влиятелните движения в архитектурата и дизайна, което се появява точно след Първата световна война. Именно за да преосмисли начина, по който строим, проектираме и произвеждаме. През 2020 година се намираме на подобно място и Европейската комисия тогава предлага нови европейски Баухаус, който има за задача отново да направи една трансформация. Този път водени и от предизвикателствата на околната среда. Така че новия европейски Баухаус има за цел да събере на едно място, както и вие казахте, устойчивостта, участието на гражданите и то рано при взимането на решения, рано при проектирането на средата, в която живеят, и да говорим за едно по-високо качество на проектиране, на дизайн на нашите пространства. Това са трите ключови елемента. Да сме заедно, когато проектираме средата, тя да е устойчива, да е приобщаваща и да е красива.
0: Какво означава за София и за България факта, че сте докладчик по тази тема в Европейския комитет на регионите?
1: Какво означава? Това е една огромна възможност. Европейския комитет на регионите, с тези, които не са запознати, е мястото, което събира европейските власти на местно и на регионално ниво. Има 329 члена от 27 членки на Европейския съюз и той е консултативен орган към Европейската комисия. Той реално е гласът на местните и на регионалните власти, излиза със становища по основните комуникации на Европейската комисия с конкретни предложения към Европейския парламент. Бидейки в тази роля на докладчик, аз имам възможността да водя разговора във връзка с новия европейски Баухаус от името на всички европейски местни и регионални власти. В този контекст готвя становището, водя целият процес. Вчера, например, имах възможност да обядвам с еврокомисарката по околна среда, води, за да поговорим за становището, в чието портфел реално се явява новия европейски Баухаус.
0: Как може една европейска политика да промени реално живота на хората в кварталите?
1: Реално това е точно този момент, в който се намираме. До сега новия европейски Баухаус е била една много хубава визия. Наистина ни принципи, които ние всички подкрепяме, споделяме. Сега въпросът е как тази визия може да стане един практичен инструмент за местните власти, с които те реално да променят средата, която гражданите обитават всеки ден. Това е което водим като разговор. В момента, може би да дам на вашите слушатели един конкретен пример. Инициативата, която през 2022 година печели награда и по-скоро е финалист на наградите за нов европейски Баухаус и по-късно и печели награда в категорията културно наследство, са реките на София. Там виждаме много ясно как едно така сравнително занамерено и неглижирано пространство около реките Владайска и Перовска се превръща в едно място, което много приобщаващо, място за култура, за срещи и много по-зелено пространство. По този начин може да променяме средата, когато такива друг добър пример е Нов живот за Сточна гара. Те са подкрепени с финансиране по проект за нов европейски Баухаус. Не е реализиран до край проекта, в смисъл на това, че на концептуално ниво, но там виждаме също една така изолирана, изоставена индустриална зона, как всъщност може да се превърне в едно пространство за култура, с парк, много по-обживено, много по-споделено и много по-качествено от гледна точка на ползване от гражданите. Това, което аз съм заложила в моето становище, разбира се, те са на няколко основни стълба. Единия по отношение на това как даваме повече видимост на добрите инициативи, как правим по-лесно споделянето на добри практики, партньорство между различни градове от различни държави, защото много често това прави един проект доста по-качествен, дава достъп до различен опит, перспектива и експертиза. НЕП, така наречената НЕП Академия, която да направи нашите бъдещи и настоящи специалисти по-подготвени да създават такъв тип проекти, както и самите местни власти. Друг важен елемент, разбира се, е финансирането. Ако до сега новия европейски Баухаус по-скоро е бил финансиран като иновация, изследователски проекти, сега наистина се нуждаем от финансиране, което да направи тези добри пилоти и концепции в реални проекти в градовете. И не само градовете, разбира се, в териториите на нашите места.
0: Как може да бъде съхранено архитектурното и културно наследство, без да се спира развитието на градовете?
1: Това е едно от основните предизвикателства. Ние изхождаме от това, че културното наследство е част от идентичността, хората го припознават. Именно и това е в основата на новия европейски Баухаус. Първо да съхраним това, което имаме, да му дадем нов живот, да го преосмислим, да го направим по-ползваемо, по-полезно за гражданите, но при всички положения приоритизираме запазването пред разрушаването. Това искаме и от Европейската комисия да има повече комуникация, доказателства, че те казаха, че са правили такова изследване, което показва, че дори от финансова гледна точка често е по-изгодно да запазим това, което вече го има, отколкото да го разрушим и да го построим наново. И е хубаво двете неща да не се противопоставят и това също е една от целите. Не винаги новото да изглежда по-добро, по-изгодно, да можем хем да запазим старото, хем старото да му дадем така качество и контекст, който да отговаря на съвремието, включително от гледна точка на устойчивост.
0: Сред темите и достъпното жилищно строителство, как новият европейски Баухаус може да помогне за решаването на жилищната криза?
1: Още със своето възникване Баухаусът е била една дълбоко социална концепция. Всъщност това му е била една от най-основните цели да създава качество и достъпност едновременно. Това остава заложено и в новия европейски Баухаус, да можем строителството да е едновременно. Разбира се, това е предизвикателство, но това зависи от начина по който строим, от материалите, които използваме, да е едновременно и качествено, и достъпно. Затова отива и от гледна точка на социални жилища, но това е и от гледна точка на това как използваме сградите, които вече имаме, пространствата, които в момента се използват с пълния си потенциал.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио Светелина Заркин, която е докладчик на Европейския комитет на регионите по становището Нов европейски Баухаус от визия към реализация.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
2: Вие сте с предаването За града по BTV Радио. В седмицата на бъдещето разговаряме по много интересни теми. Днес ще насочим вниманието ви към по-широка, по-екосъобразна и по-щадяща природата среда. Днес имам удоволствието да ви представя един млад талант, който успява да се пребори с 5000 ученици от над 200 училища в 30 държави. Това се случва през пролета на тази година в областта на програмирането. В студиото ни е 15-годишният Александър Донков, който спечели първо място на Световната олимпиада по програмиране, която се проведе в Дубай. И в нашата програма днес имам удоволствието да представя и преподавателя му по приложно програмиране, Николай Палашев. Добре, дошли в студиото ни. Здравейте, радвам се, че сте тук при нас.
3: Здравейте.
2: Алекс, разкажи ни малко повече за самата концепция на тази игра. Как възникна тази идея?
3: Идеята възникна, като за начало трябваше да се съобразя с темата на състезанието Спаси Земята, но това е много общо. Можеше да направя проект за супергерой, можеше за много различни неща, но ми хареса тази тема, понеже аз обичам природата, обичам да съм навън и

0: Мисля, че трябва да я пазим.
1: Така е, и създаваш един много интересен модел, една игра, която се опитва да запази състоянието на градовете ни, нали така? Тя да. Дори се нарича по този начин.
0: Да, играта се казва Green City Manager. В нея вие управлявате цял град и целта ви е да го подобрите, така че да има възможно най-добър край играта, понеже спрямо вашите решения, играта може да има 4 различни края, понеже има 2 променливи, колко е чист града и колко са щастливи хората.
1: Тоест ние влизаме едва ли не в обувките на един заместник кмет по екологията, така ли?
0: Да, може би.
1: Каква е целта на играта?
0: Целта на играта е да са щастливи хората и да изчистите града, но естествено има трудност, понеже трябва да сте умни с парите си, понеже имате бюджет, с който трябва да се съобразите и има подобрение за всяка от 4-те зони, индустриална, жилищна, енергийна и парк. Примерно за индустриалната има по-ефтино подобрение, което само намалява замърсяването. Има и по-скъпо подобрение, което може да ви дава пари след всеки изминал ден, за да можете да си купите в последствие нещо по-скъпо. Намалява и замърсяването.
1: Смяташ ли, че една такава игра би могла да бъде приложена на практика в живота ни?
0: Да, може. Днешно време послание и може да се учи не само от филми и книги, но и от игри според мен. Стига посланието да стигне до човека, до който трябва да стигне, няма значение от начина на доставяне.
1: Можем ли да кажем, че това е една твоя мечта, да живееш в по-чиста среда, в една среда, в която ние сме в хармония с природата?
0: Да, ние независимо от това дали искаме, трябва да сме в хармония с природата, понеже зависим твърде много от нея и също ми е мечта да живеем в по-чист свят.
1: А от кога те вълнува екологичната тема?
0: От миналата година, откакто се записах на клуб по наука и реших да правя иновативен филтър за кола. Филтър, който ще работи с статично електричество и няма да се задръства като обикновените катализатори и ще може да се чисти.
1: Какво се случи с този модел?
0: Ами още го разработвам, не съм се отказал от него.
1: Най-вероятно той ще влезе и в практиката по-нататък.
0: Надявам се.
1: Да го довършиш. С нас е и твой преподавател Николай Палашев. Ето че мечтите се превръщат в реалност. Това ли е доказателството на тази игра и на този страхотен успех?
2: Да, според мен най-голямото доказателство е това, че когато се положат усилия и когато има желание, когато човек обича да учи, обича да се развива, сме свидетели на това, което ни показва Алекс. Грандиозни успехи, първи места в целия свят и така нататък.
1: Как се случи всъщност това негово участие в въпросната олимпиада?
2: Алекс сам се е записал за тази олимпиада. Аз в последствие разбрах, че се е записал. Изцяло заслугите си негови. Аз нямам почти никаква роля в това, което той е направил, освен с насоки и съвети просто от учителска гледна точка.
0: За потребителското изживяване много ми помогнахте.
2: Окей, ама аз съм ти дал насоки и всичко ти си го направил самия мисълта. Не искам да приемам никакви заслуги. Аз, Алекс, е изцяло сам си е направил всичко, което е голямото постижение също, да.
1: Сигурен съм, че имате и други ученици, които
2: имам,
1: също така
2: да.
1: Са много успешни.
2: Да.
1: Разкажете ни за някои от тези проекти. Свързани ли са с екологията, защото неговия проект е определено в тази посока?
2: Еми, за екология нямам проекти, не аз лично, от моите ученици.
1: Да.
2: Мога да отлича може би 3 проекта, които са в момента класирани на Националната олимпиада по информационни технологии, по-скоро финалния и кръг. 3 проекта имаме от нашата гимназия. Едното представлява 3D виртуален музей на българската история. Другото представлява иновативна система за спортна стрелба и отчитане на резултат от нея. И третото е една отново игра, подобна като на Алекс, но не е свързана с екологията, а по-скоро с ученическия живот. Какво мога да очаква един ученик, учейки в София? Интересни са и трите много.
1: Така е, звучат много увлекателно и любопитно, но може ли тези проекти да станат част от ежедневието ни, дори може би някои от бизнесите да ги подкрепят? Има ли такава практика при вас?
2: Има, да, разбира се, имаме на вече завършили наши ученици, имаме проекти, които работят, нали, разработени изцяло от дипломантите, които си работят и стигат да са имали добра идея, да са реализирали качествено, както ние ги обучаваме. Имаме такива, не мога да вляза в конкретика, но имаме такива, които са си изкарват пари на разработчиците си.
1: Александър, освен с света на екологията и програмирането, се занимава и с още много други неща.
2: Да.
1: Алекс, ти си пак си отличник по доста предмети, което е похвално, но как решаваш да се занимаваш с програмиране, докато същевременно разбрахме, че пишеш стихове и есета?
0: За стиховете и за есетата ни казаха от училище и реших да участвам, понеже нямам какво да губя.
1: Състезателен характер си, значи.
0: Да.
1: Обичаш да се надпреварваш, очевидно, и то в различни дисциплини. Това е много интересно. Но откъде идва вдъхновението за всичко това? Все пак стихове и есета да пишеш не е толкова лесно.
0: То просто се случва. Правя брейнсторм и понеже идеите ми идват на парчета и после измислям как да ги свържа.
1: Използваш ли изкуствен интелект в тази посока? Помага ли ти той по някакъв начин?
0: Не. За моя гордост не ползвам изкуствен интелект, за да си пиша есетата и въпросните стихове, но го ползвам за да уча. Когато не мога да разбера нещо, го питам. Или когато не разбирам защо нещо не работи, го питам. Но с цел да се науча, а не да ми го напише той.
1: Това е много хубаво. Питал ли си го за екологията? Примерно, какво би станало, ако нямаме планета Б?
0: Не съм го питал, но го ползвам за този проект, който споменах преди малко.
1: В какво ти помогна?
0: Помогна ми да избера частите и също за да направя един хипотетичен тест, понеже бях забравил една част и то за щастие ми каза, че ще се запали, ако я нямам. И това много ми помогна.
1: Тоест една екологична криза, така ли? Това ли е момента, в който ти помага?
0: Не, за прототипа да работи както трябва. Доста е специфично.
1: И още нещо интересно, Александър, не само, че се занимава с програмиране, не само, че пише литературни произведения, макар и в клас, и то като всяко дете, което трябва да се развива и в тази посока, но също така и в света на спорт. Разкажи ни за това, как избран айкидото като твое изразно средство в света на спорта.
0: Занимавам се с айкидо още от детската градина. Треньора ми ме запали и също ми харесва атмосферата. Не все едно ходиш да се биеш, ами все едно ходиш да учиш и да намираш приятели, колкото иронично да звучи това.
1: А кой е най-големият урок, който дава айкидото? Или някакво умение, което развива?
0: Спокойствие и също да не нападаш първи. Понеже айкидото, всички неща, които съм учил до сега, са само защитни, няма атакуващи хватки.
1: И като казваш всичко това, и като погледнем тази цялата палитра от литература, от спорт, предполагам и съвсем други занимания, може би харесваш определен стил музика.
0: Да.
1: Има и такова нещо. Стигаме до програмирането. Толкова много дейности на едно място. Как успяваш да ги съчетаеш в твоя ден?
0: Естествено, не правя всичко това в един ден. Обичам един ден да се съсредоточавам върху един от интересите ми. Естествено, без да изпада други. Ако има някаква спешност, мултитасквам.
1: Така. Занимаваш се с много дейности едновременно, добре.
0: Да, но като цяло това, което ми помага е, че всичките тези неща обичам да ги правя.
1: И ако се върнем на екологията, която ни събира днес и за която си говорим, какво искаш да кажеш на младите хора, на тези, които не обръщат внимание на околната среда? Макар, че май твоето поколение обръща повече.
0: Е, да.
1: Но сигурно има и такива, които са по-големи от теб или не чак толкова големи, неглижират мястото, на което се намират, средата, в която живеем.
0: Като за начало няма планета Б. Да, може на някои планети да има следи от живот, но този живот няма нищо общо с нас и няма как ние да живеем на тези планети хипотетично. И другото е, че зависим от природата. Дори да се преместим на друга планета, няма да има природата, в която сме еволюирали. Няма да можем да живеем там.
1: Трябва да положим усилия, за да имаме трайно решение на екологичните проблеми, нали?
0: Да. И като за начало трябва да правим неща, които зависят от нас. Примерно, ако имате боклук, да изчакате да стигнете до някаква кофа, не да го захвърлите просто.
1: Възпитава ли се това и в учебното заведение? Да обръщаме внимание на тези малки неща, които обаче са полезни за природата и за нашия живот.
2: Разбира се, аз лично като преподавател също се опитвам във всеки момент, дори толкова тривиалното след приключване на часа, почистване на стаята от бутилчици, хвърлянето им в контейнера за пластмаса, стъкло и така нататък. Разбира се, това е много, много, много важно за мен същото и мисля, че не само ние учителите, нали, като съсловие, а като дори, нали, по-възрастните и родители, някакси може би не обръщаме достатъчно внимание на това и да научим достатъчно децата. Повсеместно го виждам. Това е много хубаво, както, нали, ви се казва There is no planet B. Нямаме, наистина нямаме планета Б. Няма втора. Това е Земята уникална, единствена. Трябва да учиме, да пазим и най-важното всеки да прави своите малки усилия, да се сблъсква с малки неудобства дори, за да поддържаме чистота около нас.
1: Дано да е така и да поддържаме чистота и в взаимоотношенията ни, и в начина, по който се отнасяме и към природата. Абсолютно. И да продължаваме да се радваме на успехите на такива млади, да, хора, като Александър, които ни карат да бъдем горди. На къде трябва да се развие или на къде ще се развие твоят Green City Manager, Алекс?
0: Като за начало в момента работи да направят триизмерна версия на този проект, която ще изглежда доста по-добре. Също мисля да добавя още сложност към играта. Например, като изберете някое подобрение, да има мини игра, в която, ако изберете да сложите слънчеви панели, да свързвате жичките, например.
1: И тази игра ще се разпространява къде? От тук нататък.
0: Навсякъде, където е възможно. В магазини за игри, в Google Play, навсякъде, където е възможно.
1: В онлайн платформи.
0: Да.
1: Също така ще бъде достъпна за всички. Тя може би вече е достъпна, нали?
0: Да.
1: А за София какво би променил, ако имаше възможност?
0: Ами, бих ползвал повече по-зелен градски транспорт, понеже, нали, виждал съм електрически автобуси и тези новите, но не много. Те са много рядка гледка.
1: Електротранспорт, може би малко повече застъпен,
0: да.
1: Велоалеи.
0: То велоалеи има проблема, че хората не ги ползват.
1: Със сигурност ти и твоите връстници можете да го направите.
0: Да.
1: Добре, пожелаваме ти много успех и благодаря за това участие.
0: И аз благодаря.
1: В студиото ни 15-годишният Александър Донков и неговия преподавател Николай Палашев. Гости в програмата ни днес в рамките на Седмицата на бъдещето. Един вдъхновяващ разговор за таланта, за умението, за това да опазваме околната среда, защото няма втора планета.

0: винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: отнемам.
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, в 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Армията се включва на помощ на пострадалите при наводнението в котелското село Тича. 35 военни разчистват къщите на хората, засегнати от приливната вълна. Имуществото на десетки семейства е унищожено, а общината отправи призив за доброволци. Комисия вече прави оценка на щетите. Хората ще бъдат подпомогнати и от държавата, и от общината. Частично бедствено положение и във Варненската община Дългопол, след като порой предизвика наводнение в две села. Засегнати са над 15 къщи, разрушени са селскостопански постройки, отнесени са автомобили и животни. Кметът на общината обяви, че от 2 години има готов проект за обновяване на коритото на реката, преминаваща през пострадалото село Лопушна, но се очаква финансиране от Междуведомствената комисия към Министерския съвет. Над 42 000 мълнии са паднали над страната през последното денонощие. Това показват данните от Националния институт по метеорология и хидрология. Най-чести и интензивни са били явленията над Централна, Североизточна и Източна България. Утре се очакват повече светкавици отново над северните, централните и североизточните области на страната. Синоптиците съветват да спазваме условията за безопасност при гръмотевични бури още за времето след минути. Масирано полицейско присъствие, блокада и арести при мащабна акция на столичната полиция срещу наркоразпространението. 20 са задържаните при спецоперацията в столичния квартал Христо Ботев. При претърсванията полицаите откриват голямо количество дрога. По случая е образувано досъдебно производство. Европейската комисия определи плоския данък в България като несправедлив и препоръча да бъдат направени промени в данъчната ни система. В доклад Брюксел подчертава, че плоският данък от 10% върху доходите без необлагаем минимум води до неравномерно разпределение на данъчната тежест. Хората с по-ниски доходи поемат относително по-голяма тежест от тези с високи. Документът препоръчва още българското правителство да предприеме мерки срещу сивата икономика. В оценката се подчертава, че страната ни е изправена пред двойно предизвикателство да запази стабилни публични финанси и едновременно да повиши ефективността и справедливостта на данъчната система. Подобни оценки и насоки са били отправени и от Международния валутен фонд. Предприети са всички действия по закон. Задържаният в Сърбия бивш шеф на Банката за развитие Стоян Мавродиев да бъде предаден на България, заяви заместник градският прокурор на София Десислава Петрова. По думите й, работата по случая продължава, но окончателното решение зависи от компетентните власти в Белград. Морски дрон се взриви в пристанището в румънския град Констанца. Няма данни за пострадали и районът е отцепен. Министерството на националната отбрана на Румъния съобщава, че машината е открита тази сутрин и се е самовзривила около 10.30 часа. По време на експлозията районът вече е бил обезопасен. Няма значителни щети. За сега се съобщава само за счупени прозорци. Властите заявиха, че дронът не е част от оборудването на румънската армия. Подозира се, че от типа използван във войната в Украина. В ход е разследване. Простихме се с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Той си отиде във вторник на 61 годишна възраст. Поклонението се състоя днес след обед в храм Света София. На 30 април Дилов син пропусна първото заседание на новия парламент заради получен инфаркт в Италия. По-късно беше транспортиран за лечение у нас, но не успя да се възстанови.

0: Времето. От утре до средата на следващата седмица, слънчеви часове до обед, а след обед за облачаване и краткотрайни дъждове с грамотевични бури. Остава опасността от градушки. Максималните температури очакваме да се задържат без съществена промяна между 25 и 30 градуса.
1: БТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: БТВ радио, за да знаеш всичко.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Скъпа сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
7: Си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: до последната секунда. Време за спорт в ефира на BTV Радио.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Това е до последната секунда. Пространството, в което търси малките решения, които понякога променят цели животи. Днес ще обърнем внимание на някои от най-интересните световни спортни събития с българско участие. И към водещото спортно постижение от изминалото денонощие, атлет номер едно на България Божидар Сарабоюков продължава с впечатляващите си постижения, като снощи пренаписа историята на мъжката ни лека атлетика и спечели първо място в скока на дължина на Диамантената лига в италианската столица Рим. Европейският шампион в скока на дължина в зала постигна 8 метра и 26 сантиметра след страхотен последен опит, след като беше трети преди последното си появяване в сектора. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерциални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига.
2: След фантастичния старт на сезона в Диамантената лига с второ и трето място, Божидар Сарабоюков стигна до заветната цел – победа в престижната верига. Във вечния град Божидар стигна по възможно най-драматичния начин до успеха – в последния си опит. На митичния стадион Олимпико Сарабоюков се приземи на 8 метра и 26 сантиметра, с което си заслужи победата и изпревари двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентугу. А успехът беше отпразнуван с 5 поредни задни салта. За Божидар победата в Рим имаше специална тежест – да спечелиш в града, в който получаваш тежка контузия.
3: За първ път срещам толкова голяма публика на турнир. Това беше за мен едно мини-световно първенство. Не толкова заради това какво се случи и кои бяхме, а заради самата публика. Обстановката беше чудесна. Може би това ме накара последния опит да се мотивирам толкова много.
2: Победата на Божидар Сарабоюков е първа за мъжката ни лека атлетика, откакто веригата е в този свой формат. Преди това с успехи са се поздравявали и Ивет Лалова, и Мирела Демирева.
1: За Сарабоюков, който е национален рекордьор в дисциплината, това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българинът започна кампанията си в Китай, където взе второ място в Шанхай, а след това се нареди трети в Сяман. Следващото му участие е в старт от Диамантената лига на 10 юли в Монте-Карло. Сега се насочваме към най-успешния ни отборен спорт. Другата седмица България започва участието си в Лига на нациите и при мъжете. Днес след дълго пътуване националният отбор по волейбол за мъже пристигна в аржентинския град Росарио. Там триколорите ще си изиграят приятелски мач срещу Аржентина, като се очаква всички 5000 места да бъдат запълнени, за да гледат световните вице-шампиони. Добълът е през нощта на събота срещу неделя от 3 часа българско време, а 2 часа след кацането в Аржентина, селекционерът Джан Лоренцо Бленджини вече изведе националите за тренировка в фитнес залата. Преди 2 дни пред медиите един от лидерите на световните ни вице-шампиони Александър Николов коментира както очакванията, така и поставените цели пред отбора през този сезон.
4: Вече целите ни са много по-големи от да спечелим някакъв матч, да играем добре, отиваме там да бием и да покажем най-силния волейбол.
5: Втори в света, ако и можете да бъдете пък в Европа?
4: Ако следваме път е на логиката, пак първи, втори, обаче това разбира се много зависи от другите отбори. Вече ми писна, да казвам, на какво от вторите места. 11 вече в кариерата. Стига толкова. Айде, нека само ако на злато да се кефиме, дано.
5: Ти можеш още и на европейското да го вземеш.
4: На европейското златото ще изтрие всички втори места, които съм направил сега.
1: Българският отбор влиза в тази годишното издание на Лигата на нациите със самочувствие след отличното си представене през миналия сезон, когато спечели сребърните медали на световното първенство в Филипините. В момента България заема и 9-то място в световната ранглиста, а другата седмица започваме и участието си в Лига на нациите 2026-та. Първият матч е на 10 юни срещу Белгия от 19 часа, ден по-късно е срещата с Иран от 22:30, а на 13 юни е двубой срещу Аржентина от 21:30. На другия ден триколорите си изправят срещу Сърбия от 20:30 вечерта. И още волейболни новини. Волейболният Олимпиакос се обяви привличането на българския национал Мартин Атанасов, 29-годишният посрещач, който стана световен вице-шампион с България през миналата есен. За последно се състезава за индонезийския шампион, а преди това през последната кампания той беше част от италианския Монца. При дамите националният ни отбор по волейбол даде отпор преди два дни на олимпийския и световен шампион в Лигата на нациите Италия. Българките отстъпиха пред италианките с 0 на 3 гема, но в отделните части 22 на 25 точки, 16 на 25 и 25 на 27 в първата среща от турнира в група 2 от дебютната седмица, която е в град Бразилия. Българките оказаха съпротива на действащите световни олимпийски шампионки, особено в първия и третия гейм, когато можеха да мечтаят за успех, но волейболистките на Хулио Веласко намериха верните решения в ключовите моменти и взеха своето. Следващият матч за българските момичета е тази вечер срещу Доминиканската република от 22:30 българско време. Трепетите около задаващото се световно първенство по футбол вече се усещат. Днес стана ясно, че колумбийската звезда Шакира ще изпълни официалната песен на световното първенство по футбол «Дай, дай, хайде, хайде» по време на церемонията по откриването, като Мондиал 2026 ще бъде открит в Мексико на 11 юни. Към нея ще се присъедини и нигерийският изпълнител Бърнабой, а двамата ще представят песента си за първи път на живо на стадио Ацтека, церемония, която започва в 20:30 българско време, 90 минути преди първия съдийски сигнал за мача между Мексико и Република Южна Африка, с който започва световното първенство по футбол, към което ще гледа цялата планета, а от следващата седмица до последната секунда също се превръща в футбол, като ще следим всичко най-интересно от Мондиал 2026.
0: До последната секунда. Време за спорт в ефира на BTV Радио.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: стана 16 часа и 29 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Продължаваме сега със светските новини от седмицата. В студиото ни вече е главният редактор на сайта Ladies On, Росица Николова. Здравей!
1: Здравей!
0: Започваме с хубава новина. Водещият на Гласът на България Владимир Домбори и Весела Бабинова се ожениха. Какво можеш да ни кажеш повече?
1: Много интересна новина, защото всъщност двамата са заедно от доста време, имат си своя наследник, така че снимките и самата новина, които се появиха в социалните мрежи, така бяха доста голяма изненада за много от хората. Владимир Зумбори ще бъде отново един от водещите на Гласът на България, така че всички горещи новини покрай него ще продължаваме да ги следим. Интересно е, че актьорът Христо Пъдев е техен кум, а още по-любопитен факт е, че всъщност семействата живеят дори в един блок, на един етаж и много често си ходят на гости, така че това с кумството буквално е било предречено от съдбата. Има много хубави снимки, които сме публикували в тази статия, така че ако искате да видите как изглеждат двамата като младоженци, заедно с Весела Бабинова, може да видите в LadyZone.bg.
0: И от сватба към развод, Шарън Стоун за втория си развод съпругът е бил против да си направи двойна мастектомия.
1: Много интересен случай. Всъщност не спада към новините, но разказваме тази история, защото тук има една липса на подкрепа от най-близкият ти човек, в случаят съпруга. Всъщност оказва се, че при един от прегледите актриса научава новината, че има тумори в гърдите, като един от туморите дори е бил толкова голям, че буквално е бил по-голям от лявата й гърда. Оказва се, че са доброкачествени, но въпреки това съвета на лекаря е бил да се направи мастектомия, и в този сложен момент, когато определено не само жените, който и да попадне, има нужда от подкрепа, всъщност нейният съпруг казва, че е против това. Каква е причината? Причината е вероятността тя да се окаже без две гърди. За известна личност като нея, за личност, която е наистина атрактивна, красива, гърдите са част от цялото женско излъчване, това за него явно се оказва голям проблем. Така че от този момент нататък тя взима категоричното решение, че той повече няма да присъства в живота й, както между другото взима и категоричното решение, че ще оздравее. Повече за самата история може да прочетете в сайта, защото наистина е интересна и бих казала поучителна.
0: А в сайта може да научим и защо гърците предлагат безплатни десерти, напитки или закуски и как е в България.
1: Много е интересен този феномен. Сигурна съм, че на повечето хора, които са били в Гърция, независимо къде им се е случвало, когато седнат някъде, да им поднесат хлебчета или нещо за предястие, също така безплатна напитка или пък накрая да им дадат нещо за десерт. Оказва се, че това не е просто маркетинг.

0: маркетингов трик на заведенията и на таверните, а е нещо, което така доста отдавна гърците го имат в традициите си. В древна Гърция филоксения не е било просто някаква такава културна концепция, а едно свещено отношение към човека, който може да ти е гост. Защо? Защото има една легенда, според която Зевс обикалял така като гост различни домакинства. Там, където го посрещали добре, той бил много благосклонен. Там, където не го посрещали добре, разбира се, изпращал яд, грамотевици и подобни лоши неща. Така че гърците гледат на гостите си като преоблечени богове и гледат да се отнасят към тях по един много добър начин и заради тази традиция. Отделно, че кухнята им е доста добра, така че това е и начин да покажат с какво всъщност разполагат. Отделяме малко внимание и на това как са в България нещата, което може да прочетете в статията.
1: Добре, и една полезна информация за това, защо не трябва да публикуваме снимки на детето с удостоверението от училище.
0: Такъв е месецът, че в края на май много горди майки и бащи снимат децата си с удостоверенията, с които им дават, когато завършват малките класове. И всъщност, може би в цялата еуфория малко хора се замислят, че точно там могат да са изписани не само трите имена и училището, но ЕГН-то и друга лична информация. А това, което установихме, че доста често се случва, е позната цифра, каквито са, например, ЕГН-тата, било нашите лични или на децата ни, да се използват като пароли или като пин-кодове. Следователно, виждайки тази снимка, много лесно може да се разбере каква е паролата не само за интернета вкъщи, това би бил най-малкият проблем, но също така за охранителната система, която се ползва, за дебитната карта и така нататък. Така че дреболия е, но обръщайте внимание, защото някои хора не споделят радостта на родителите и децата, които завършват, а се интересуват точно от такива подробности, с които биха могли да задоволят свои така зловредни нужди. Така че с една лампичка в съзнанието.
1: Много ти благодаря за този разговор. Още любопитни новини четете на сайта ladyzone.bg. А сега останете на честотите ни, защото предстоят много интересни теми и гости в ефира ни. От мен Лили Ангелова, приятен и спокоен следобед.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
4: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
4: и с мен Надежда Василева.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Convocated. Вертолети, системи за наблюдение и формирование на военноморските сили пази българската акватория след поредния инцидент с дрон в съседна Румъния. Армията на помощ в Сливенско, където десетки къщи са наводнени, в ход е опис на щетите след бедствието. Брюксел препоръчва премахване на плоския данък в опит да се овладее свръхдефицита. Как реагира София? Стотици изпратиха в последния му път писатели, журналист и политик Любен Дилов син. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Нов инцидент с безпилотен апарат в съседна Румъния, този път близо и до българската граница. Украински морски дрон се взриви на румънското пристанище Констанца. Пострадали няма, нанесени са само материални щети. Дронът е бил спрян от защитните съоръжения, които са били изградени само преди месец. Самовзривил се няколко часа по-късно, след като е била издадена заповед за евакуация. Властите отправиха предупреждение към населението по цялото Черноморско крайбрежие на страната. Киев призна, че дронът е украински и предупреди, че се издирват още 3 невзривени апарата. Инцидентът става само седмица, след като руски дрон удари жилищен блок в Галац и рани 2 души. У нас заради инцидента Министерството на отбраната предприема мерки за засилено наблюдение по въздух и вода на българската акватория на Черно море. Още от Йордан Фотев, който е пред военноморската база.
1: Здравейте от Варна. Точно така, аз се намирам на морската гара, а зад мен е военноморската база в града, където е базиран част от бойния ни флот. Виждате го, фрегати, минни ловци, корвети и така нататък. Към момента за засиленото наблюдение на Черно море от военноморските ни сили използват пълния капацитет на бреговата система за радиолокационно наблюдение Екран М, а вертолет Пантер извършва въздушно наблюдение на морето. В готовност за поемане на задача и вертолет «Кугър» от състава на военновъздушните сили. Формирование на военноморските сили извършва наблюдение на бреговата ивица по цялото ни Северно Черноморие, като за целта ще бъдат използвани и безпилотни летателни системи. Обявена е зона, временно опасна за корабоплаване, за което са уведомени корабите, намиращи се в района, а точно тук над нас в момента прилита и вертолетът Пантер, който очевидно тръгва на пореден обход и наблюдение. От военния ни флот поддържат постоянен обмен на информация и координация с военноморските сили на Румъния, както и с съюзното военноморско командване на НАТО. Това е за сега от тук информацията. Отново към студиото.
0: Йордан Фотев, благодарим ти. Армията се включва на помощ и на пострадалите при наводнението в Котленското село Тича. 35 военни разчистват къщите на хората, засегнати от приливната вълна. Коритото на река Черна, която вчера преля, спешно е почистено и разширено. На място през целия ден екипи на Червения кръст раздават храна, вода, дрехи и завивки на пострадалите.
2: Елате да погледнете тук, вижте, само пиле. Вижте, това не е живот. Не знам как ще живее, къде ще лягам и къде ще спим, какво да правя.
3: 15 години Димка и семейството изпестяват, за да обзаведат дома си, който днес е потънал в кал и тиня.
2: Сиви, кал, кал. Това е кал, вижте тук продуктите ми, които бях. Това е ужас.
3: Жената и болната и внучка се спасяват по чудо, прекарват нощта при близки.
2: Аз докато излизах вънка, водата идва, станах до туката и на... Ужас! Ужас!
4: Не казах, възглавници не дадат.
5: Ги даде, откъде?
4: Български Червен кръст.
6: Минаваме, описваме ги, колко има нужда, колко човека са, малки деца и така. Лошо е, на хората мъката не може да се оцени.
7: Подавай кофе!
3: Над 30 къщи са пострадали от приливната вълна на близката река Черна с над метър кал и наноси. Хората пробиват стените на стаите, за да изтече тинята.
5: стената пробихме дупка, за да можем да изчистим калта.
3: Военнослужащи от Сливен помагат на бедстващите хора.
8: Абсолютно всичко, което е откъде отвънка, го изкараме пак.
9: Това няма да приключи скоро, като гледам.
8: Изобщо. Изобщо няма да приключи скоро.
3: В търсене на причините за потопа институциите взимат кризисни мерки.
9: Днес коритото на реката беше почистено и допълнително уширено с тежка техника, а този 40-годишен мост, който е опасен, беше демонтиран.
10: Бягайте! Е, много!
11: Той изпълнява ролята на бент в даден момент, когато има много вода. И тогава водата през десния бряг на реката навлиза в района на къщите.
3: Водосборът на река Черна не от язовири. В района такива не са изпускани, казват за битиви от напоителни системи Сливен. Причината за потопа са обилните валежи.
0: Още за критичната ситуация в Сливенското село тича сега на живо от кореспондента ни Дани Атанасова. Дани, към теб.
9: Здравейте от Сливенското село тича. Преди минути тук заваля пороен дъжд, което събуди страховете на хората. За радост той спря и те отново продължиха с почистването на къщите, залети от кал и тиня близо метър. Вероятно тази вечер голяма част от тях ще прекарат нощта при близки и познати. Военнослужащите вече си тръгнаха, но може би ще се върнат отново утре, за да помогнат на хората да се справят с това наистина незапомнено бедствие.
0: Дани Атанасова, благодарим ти. Частично бедствено положение и в Варненската община Дългопол, след като порой предизвика наводнение в две села. Засегнати са над 15 къщи, разрушени са селскостопански постройки, отнесени са автомобили и животни.
12: По време на пороя дерето в село Медовец се превръща в буйна река и водата залива близките къщи.
13: В една от най-пострадалите къщи, която се намира до дерето, водата е достигнала близо метър и половина.
12: Първият етаж от дома на Мустафа е необитаем, а по къщнината съсипана.
14: Залят до половината. Дъжкът път не избягахме, защото може да събори и в къщата.
12: По време на потопа на това място зад мен има 4 паркирани автомобила. В момента е само един, тъй като останалите 3 са отнесени от водата. Местните разказват, че такъв потоп не са виждали досега.
15: Ламината има ходилници, всичко е потрешено.
16: Радващото е, че нямаме жертви. Стопанските постройки заминаха и някои животни, но живота продължава.
12: Кметът на общината обяви, че от 2 години има готов проект за обновяване на коритото на реката, преминаваща през пострадалото село Лопушна, но се очаква финансиране от Междуведомствената комисия към Министерски съвет.
17: До сега винаги ние и държавата вървим след събитията и даваме пари за отстраняване на последствията, а трябва да вървим към превенция и профилактика.
12: За дерето на Медовец пък има готов проект и осигурено финансиране, като в момента върви процедурата за избор на изпълнител. За BTV новините, Йордан Фотев.
0: Останалото водещо от днес, Европейската комисия определи плоския данък в България като несправедлив и препоръча да бъдат направени промени в данъчната ни система. Препоръката е част от доклада на Брюксел от тази седмица, след който стана ясно, че комисията възнамерява да започне процедура за свръхдефицит срещу страната ни. Подчертава се, че плоският данък от 10% върху доходите без необлагаем минимум води до неравномерно разпределение на данъчната тежест. Хората с ниски доходи поемат относително по-голяма тежест от тези с високи. Документът препоръчва още българското правителство да предприеме мерки срещу сивата икономика. Подобни оценки и насоки са били отправени и от Международния валутен фонд. Политиките на предишните управляващи са основната причина Брюксел да започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. Това заяви премиерът Румен Радев. Министър-председателят коментира и дупката в държавната хазна.
18: На 10 юли трябва да стане ясно дали Европейската комисия ще открие процедурата по свръхдефицит, но правителството счита това за неизбежно развитие. Преди срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора, премиерът Румен Радев припомни, че до тук се е стигнало след редица решения, като например авансовото искане на данъка на банките през 2025.
19: Това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджета. А именно систематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци.
18: Сметката на Радев е, че последните няколко бюджета са пресмятани без незабавно разплащане на средства.
19: Има голямо разминаване и то е защото в последните няколко години имаме отлагания плащания, които се прехвърлят за следващата година. Това са така наречените скрити разходи, които помпат скрития дефицит. От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. И това са на огромни стойности. Това е над 2 милиарда и 200 милиона евро.
18: На фона на процедурата стана ясно, че бюджет 2026 отново ще се забави. Предварителният анонс на кабинета беше да е приет до 1 юли. Сега срокът се измества напред във времето, като целта става проектът на финансовата рамка да е готов до края на този месец.
0: Още за държавните финанси и реакциите от парламента в емисията в 19. Районната прокуратура в Бургас задържа мъж, представил се за магистрат и теглил кредити с чужди и лични карти. Той е обвинен за десетки документни измами. Според събраните данни, мъжът е изградил публичен образ на високообразован специалист с международни квалификации и експертиза в сферата на банковото кредитиране. Чрез активна реклама в интернет се е представил като човек с възможности да съдейства за разрешаването на финансови и правни казуси.
20: Това, което сме установили до момента, е приведени суми в размер на 100-120 хиляди евро. Установени са 10 потърпевши от извършената престъпна деятелност. Изтеглени са множество кредити, само като детайл бих могъл да посоча, че едно лице е титуляр по 21 банкови кредита на стоеност около 50 хиляди евро, само за това лице.
21: Част от механизма на хората са подвеждани с всевъзможни доводи от предложение да се реши имотен спор, да им се окаже правно съдействие. Част от хората го описват, че им се е представил като адвокат, други пък казват, че е бил съдия.
0: Стотици се простиха с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Той се отиде във вторник на 61 годишна възраст. Поклонението беше днес в столичния храм Света София. Много хора се наредиха на опашка, за да го изпратят в последния му път. Венци в памет на памет положиха както от Министерството на културата и политически партии, така и медийни редакции, творци, приятели.
22: Има една книга, която се казва «Земното щастие» и някъде сега видях, че се върти една снимка, на която Любо чете, седнал на морския бряг, тази книга «Земното щастие». Мисля, че той успя да постигне земно щастие, да се надяваме, че го споходи небесно.
23: Какво загуби българската политика?
24: Загуби онова чувство за самооценка и за точното поставяне на проблема и човека в него, по начина по който всеки политик има нужда от самокритика, от самоирония.
25: И този човек беляза цялото ни поколение с огромния си интелектуален капацитет, с невероятното си чувство за хумор, чувство за доброта. Човек, с който общуването винаги беше толкова леко и същевременно толкова мъдро. Изключителен.
0: Германската звездна формация Avantasia идва в София за първи път на 10 юни. През 25 годишното си съществуване групата се превърна в една от най-големите водещи сили в метала. Какво каза създателят на групата Тобиас Замет специално за зрителите на BTV в репортажа на Петя Дикова?
26: Какво е посланието ви към всички ваши фенове в България?
27: Искам да благодаря на всички вас, че ми дадохте възможността да донеса преживяването на Avantasia отново в България. Този път ще дойдем с голяма сцена. Очакваме с нетърпение срещата с вас. Искам да поканя публиката в един свят, в който няма да говорим за ежедневните глупости, нито за лоши новини и политика. Това е въображаемият свят на Авантейжа. 2 часа и половина в един различен свят с фантастична сценична декорация, страхотни певци, страхотни песни и то дълги песни, които не чувате по радиото.
26: Благодаря ви много. Нямаме търпение да се потопим в света на Авантейжа.
27: Благодаря за разговора и за това, че се интересувате и разпространявате новините около нас. И България, нямам търпение да дойда при теб.
0: А ние продължаваме с ежедневните проблеми и предаването Лице в лице, темите и гостите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
1: Здравей, Вики! Ще ми гостува бившия финансов министър Валери Белчев. Разговор за неразплатените фактури в чекмеджета, за авансовите плащания и други особености на финансовата ни политика. В студиото ще дойде еколога Десислава Микова от Greenpeace, България. Глобалното затопляне, вредните емисии или как опазваме нашия дом, земята.
0: Благодарим ти, а още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Симфонията Враци ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова – цигулка, Сузана Клинчарова – арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в ивенти Мигра.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Лили Джуниор за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Лили Другерие. Лили Джуниор. Създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Лили Ап. С голяма любов за малките чудеса.
7: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей!
8: Така, как да намерим съкровище?
9: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
10: Ура! Ще търсим съкровище!
9: Това са те!
11: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
12: Това е голям сочен кремиш!
9: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

Здравейте! До края на деня все още на места ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В отделни райони се очаква да превали и прегърми. Краткотрайни валежи и грамотевици няма да липсват и през утрешния ден. Рискът от градушки също е завишен. Все пак в ранните часове отново предстои времето да бъде предимно слънчево. Само в източните райони и котловините видимостта ще бъде намалена. След обед обаче облаци на места, интензивни валежи и грамотевични бури. Остава топло с максимални температури, предимно между 25 и 30 градуса. В София очакваме 26, в Пловдив до 30, а във Варна около 25 градуса. Вятърът в повечето райони умерен от северозапад. В източна България ще се ориентира от югоизток. На повече слънчеви часове ще се радват всички по Черноморието. Облаци все пак няма да липсват след обед, но ще остане почти без валежи. Максималните температури там утре между 23 и 26 градуса, а морската вода вече е около 21 градуса. Преди обед и в планините, предимно слънчево време. След това обаче дъжд и грамотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Централния Балкан и Родопите. Там също има повишен риск от градушки, а температурите между 14 и 21 градуса. През следващите няколко дни времето няма да се промени особено. Остава все така. Сутрин слънце, след обед краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Градушки също не са изключени. Хубавата новина е, че и температурите няма да претърпят съществена промяна. Остава топло, като към сряда стойностите дори ще надвишават 30 градуса. Така се разделяме за сега, а вие останете с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова по BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Бюджетен апокалипсис или на страха очите са големи? Да чуем какво каза днес премиера Румен Радев и следва разговор с Валери Белчев, бивш служебен финансов министър.
1: Това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджет. А именно систематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци за предишната година, които се прехвърлят именно в настоящата година, както е случая с данъците за банките. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени. В последните няколко години имаме отлагания плащания, които се прехвърлят за следващата година. Това са така наречените скрити разходи, които помпат скрития дефицит. От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. И това са на огромни стойности. Това е над 2 милиарда и 200 милиона евро.
0: Ето тези проблеми сега ще обсъдим с Валери Белчев, който е бивш служебен финансов министър във втория кабинет на Стефан Янев. Така да се каже, в служебно правителство на Румен Радев. Здравейте.
2: Точно така, здравейте.
0: Имате ли възражения срещу мотивите на Радев да говори за почти апокалипсис? Защото пари в чекмеджета, вие чухте всъщност всички неща.
2: Ами за апокалипсис смятам, че прекалено рано да се говори или прекалено силно по-скоро, защото в крайна сметка, ако погледнем макроданните, няма някаква, кой знае каква драма. Това, което виждаме е, че през последните десетина години, почти всяка година, има икономически растеж. Това, което виждаме също е, че през последните години, въпреки инфлацията, доходите са по-високи. Т.е. изпреварват инфлацията. За сравнение, от 2020 година до сега инфлацията кумулативната е някъде в рамките на около 40%, а нарастването на дохода е в рамките на, в зависимост от източника, 60 до 85%. Т.е. излиза, че българина би трябвало да има покупателна способност по-висока от тази, която имаше преди. И не би трябвало да се оплаква от цените.
0: Но не би трябвало.
2: Не това усещаме ние. И бих казал, че един от проблемите е, че когато говорим за макроданни, се фиксираме, и с това съм съгласен, върху 3%, или фиксираме се върху това дали има икономически растеж, дали има проблем с инфлацията и така нататък. Но забравяме, че всичките разходи, които държавата прави, почти половината от това са пенсии, почти една трета са заплати и издръжка на държавния сектор, всичките разходи се плащат от някой. И той е някой и в крайна сметка българския бизнес. Дали ще е голям предприятия, дали ще са средни или малки семейни фирми, това са данъкоплатците. И какво виждаме от тяхната камбанария? Виждаме, че разходите за заплати се увеличават с 85%, виждаме, че тока се увеличава с 100%, че горивата се повишават с 50%, а от тях се очаква да могат да преживеят. Това означава, че трябва да дигат цените. Това означава, че те, ако са част от някаква международна верига за доставки, почват да губят конкурентна способност и всичко идва на тяхната глава. Така че нека помислим малко и за бизнеса. Оттам нататък вече по отношение на всички техники за отлагане на плащания, прехвърлени
0: фактури в чекмеджета за извършени дейности, но не разплатени за 2 милиарда и 100 милиона, почти.
2: Ами, това, което съм казал много пъти, едно си баба знае, едно си баба бае, е, че абсолютно невероятно това, че България през 26-та година, България с претенциите да е една от първите държави, произвеждала компютри, с претенциите да има толкова качествени инженери, да има робот, който работи с изкуствен интелект и така нататък.
0: Да имаме институт Insight.
2: Имаме точно така, да няма един елементарен софтуер за управление на бюджет. И всичко да се прави на Excel, и всичко да се прави по чекмеджета и по кабинети. И никой да няма информация, кое къде е, защо, как и кога. Това е абсурдно. И това е една от причините.
0: Не, бе, те са имали информация. Те са, може в чекмеджето
2: някакво. Информация, но не е публична.
0: Но не е публична, да. Но просто пак се послагаш в чекмеджето.
2: А ние като общество имаме нужда от тази публична информация, за да може да контролираме действията на всяко едно правителство. Дигитализацията, това е огромно решение и ще продължа около 20-30% от бизнеса България се смята, че е в сивия сектор.
0: Това казва и доклада на Еврокомисията. Мисля, че сме първенци в Европейския съюз по сиви икономика.
2: Да намалим кешовите разплащания. Защо се допускат изобщо? Защо се плащат заплати в кеш? Вървят хората и плащат по магазините, по ресторантите в кеш. Парите се взимат, не се отчитат никъде, разплащат се заплати.
0: Той има магазини, в които няма посттерминал.
2: Точно това.
0: Дай сега да се разходим, да влезем в няколко по-малко.
2: Колко години правим административна реформа? Колко години? Министерства, едно, второ, трето. Никой не направи нищо в тази посока. Едва ли има друга държава в Европейския съюз, която да има такова огромно количество пари в обращение.
0: Добре, но има и нещо друго. Тази процедура по свръхдефицит голям проблем ли е за страната ни? Защото наистина в доклада на Еврокомисията има потресаващи данни за абсолютно нереформираната държавна администрация,

0: дефицита, вече е друг проблем.
1: Аз не, мисля, че чак понеже доклада голям... на Еврокомисията, това е съобщено като проблем.
0: Ще стигне и до там, но това, че ние минаваме една бариера, само по себе си, не е кой знае какъв проблем. Да си го кажем направо, има сигурно десетина страни в Европейския съюз, които са в
1: такава процедура,
0: включително държави като Франция, Австрия, големи като Белгия, а пък и любимите на противниците на еврото, Унгария, Полша и Румъния. Всичките държави са в някакъв сравнител. Но това, което се очаква в момента, в който минеш в такава фаза, е ти да предложиш решението, мерките, които искаш да вземеш, да ги предприемеш, ако трябва да поискаш помощ. И в следващия период да можеш да отчетеш как тези мерки, които си взел, са се реализирали. Ако обещаеш да вземеш мерки и не направиш нищо, тогава вече идва глобата.
1: Което до сега не е била налагана на никоя страна, но
0: Дано не бъдем първи.
1: Нека да не се успокояваме с тази работа, защото ние винаги можем тук да изплуваме на първо място.
0: Въпросът е тези мерки, които вземем, да бъдат възприети и да бъдат ефикасни, да свършат работа.
1: И това е въпросът, точно какви мерки трябва. Сега, аз изпомням, че когато вие бяхте служебен финансов министър и когато обявихте, че ще теглите външен дълг, помня същата суматоха и в опозиция, и в финансови анализатори, които казват защо. И вие дойдохте тук дори с министъра на икономиката Везиева, двама министри дойдохте, за да мотивирате теглянето на външен дълг.
0: Целият външен дълг беше оставен за тегляне на края и аз спестих 1 милиард, който не изтеглих. Първо. Второ, тези емисии бяха най-евтините в цялата история на България. 0,02%. Сравнете го с сегашните емисии. Аз имах авторизация тогава по бюджет да изтегля още 1 милиард, но не го направих. Напротив, и когато излязах от министерството, все пак сметката беше в излишък. Така че не мисля, че ситуацията е същата.
1: Въобще, колко голям проблем е външният дълг и лихвите по него? Особено.
0: Външният дълг, по принцип, капиталовия пазар е инструмент за набиране на средства. Ако ти теглиш пари на определена стойност, защото лихвата, това е цената на парите. Ако теглиш пари, защото ти трябват, за да можеш да инвестираш в нещо, от което да спечелиш пари, то няма никакъв проблем, ако ще да изтегнем 200 пъти брутния вътрешен продукт. Няма никакъв проблем. Но ако ние теглим пари, защото искаме да запълним дупки, това е огромен проблем. И това, което се случи с автоматичното покачване на заплатите в държавния сектор, всъщност фиксира, то добре, че беше отменено сега, но то фиксира един коефициент, който не издържа.
1: Да, но за МВР, което са най-големите увеличения, не важало и за сектора за сигурност.
0: Аз бях много радостен, когато Гълъб Донев излезе и обяви, че ще намали с 10% държавната администрация, защото истината е, че от има няма 20 години всеки говори за това преди избори и след избори не го прави. Седмица по-късно видяхме, че това нещо няма да важи за силовите структури, които са най-проблемните в страната и видяхме, че въпросите съкращения се ограничат до запълнени щатни бройки. Какво означава? Това означава, че има една част от организациите, които декларират по-голям брой служители, отколкото имат, правят фиктивно празни бройки. Взимат пари, все едно ще плащат тези заплати, обаче понеже ги нямате, хора си разпределят заплатите помежду си. Това само по себе си е абсурд, това е отклоняване на средства. За мен по-правилното решение тук щеше да бъде да не се тези неосвоени средства за несъществуващите кадри да бъдат върнати обратно. И да се потърси сметка защо ги има. И някой да понесе отговорност за това нещо. Не говоря за някаква наказателна, съдебна и нещо, просто да обясни.
1: Ето, много неща трябва да се обясняват. Ето сега гледам заплатите на борда на НДК, които изнесе министъра на културата Милошев. Ами дълговете на НДК са толкова, колкото те си разпределили за заплати борда. Нормално ли е в някаква държавна структура да се получава 13-14 хиляди евро заплата? И тук това е изтичане.

0: на пари. Не знам, сигурно е много работа, сигурно е къртовска работа, ма чак пък толкова.
1: Мен не ме шокира това, че един директор е получил някаква висока заплата, но действително виждаме, че за едни може, за други не може. Тоест, плюс това обосновката тук, съжалявам, обаче НДК не е някаква голяма финансова организация, която да управлява милиарди.
0: Не е корпорация, да.
1: И която да има нужда от такива кадри, които не имат съответните компетенции. Сега, не съм запознат с конкретния казус.
0: А също
1: само
0: това, което каза господин Милошев, само
1: но,
0: върху
1: но действително,
0: това.
1: Но действително е странно, че е възможно просто такива отклонения да има от системата на определени места.
0: И още нещо, което казва Еврокомисията няколко пъти. Случвало се, ако не греша, но почти съм сигурна, че не греша, и Международния валутен фонд ни го е казвал, че с този плоския данък трябва да спрем.
1: Съкън.
0: Казвайте вашето мнение.
1: Моето мнение е, че ако увеличим данъците, всъщност България данъка първо не е нисък, защото ДДС-то не е ниско. Нисък е въпросния данък печалба и данъка за физическите лица. Ефектът от увеличаване на тези два данъка няма да е кой знае какъв, но ще създаде изключителен дискомфорт в фирмите. Ще се почне едно
0: криене на печалби, да го кажем така?
1: Да го кажем криене на печалби и така нататък. А и в крайна сметка ще създаде недобър сигнал към
0: инвестиционната. А защо непрекъснато ни го препоръчат? Вярно е, че аз чувам и вие предполагам добре знаете колко са данъците на хора, които живеят във Франция, в Германия, които почти половината им възнаграждение
1: отива в данъци. За вашето кандидат президентите във Франция предлага 100% данък върху доходите на 3 милиона. Аз мисля, че те са преминали всякакви граници. При тях денът ще са изключително голяма и не мисля, че това е нещо, което трябва да копираме от тези икономики. В крайна сметка трябва да бъдем и конкурентоспособни.
0: Да, т.е. казвате, не пипайте плоския данък, нищо няма да спечелим. Пари няма да дойдат.
1: Смятам, че много по-добър ефект бихме постигнали с ограничение на кешовите разплащания, с спиране на някои изтичания в държавния сектор и според мен с свиването на държавната администрация.
0: Аби всички говорят така преди избори. Така
1: говорят.
0: Е просто. Така звучи чак за хора, които не са икономисти и финансисти, си дават сметка колко е просто. А защо след това става
1: защото
0: трудно?
1: Защото това са
0: какво
1: големи организации, които са организирани. Има синдикати, има полицейски синдикати, има политическо влияние, хора с взаимосвързани интереси. И всъщност натиска е много голям. И такава реформа трудно може да бъде постигната.
0: Дори
1: друга голяма реформа
0: мнозинство.
1: Е пенсионната система.
0: Дори каквото мнозинство има в момента Румен Радев. Освен това, повечето му така да се каже, депутати, министри са сравнително нови за политически. Тоест той може да играе с белите, така да се каже. Там уж не би трябвало да има такива обвързаности в администрация, в министерства и прочее.
1: Да,
0: или?
1: Това са стотици хиляди хора. Това са големи организации и още веднъж за постигане на подобни цели трябва да си доста по според мен подготвен кадрово и да го кажем административно. В политиката хората не са професионални администратори. Ако прочетете на някоя партия програмата, те казват, имаме програма, ние сме за отваряне на детски градини. Това не е програма, това е декларация. Кажи как ще го направиш. Друг пресен пример. Успяха депутатите да си вдигнат заплатата с 5%, но когато стана дума за държавния дълг, казаха, че те нямат право сега да го гласуват. Значи, разходите може, приходите не, но в счетоводството, когато пипнеш от едната страна, трябва да пипнеш и от другата. И предлагането на разходи без да са обезпечени приходите, просто не трябва да се прави. Така че лесно е да се говори, но това са много тежки, големи, тежки системи. Реформата става не с един човек, тя става с повече хора.
0: И още нещо. Остри критики, а Еврокомисията отправя към борбата с корупцията у нас, чета, за да съм съвсем пунктуална. България продължава да няма убедителни резултати по дела за корупция по високите етажи на властта. Проблеми с независимостта на антикорупционните органи. Работата на Висшия съдебен съвет, прочули сме с нашия Висш съдебен съвет. И обществените поръчки, където продължават практиките с директно възлагане и процедури само с един участник.
1: Дигитализация.
0: Обаче,
1: това е.
0: Четохте ли в БЪРТ, ако са верни тези показания, които е давал Гайтански пред антикорупция?
1: Не, не съм.
0: Казва, от всяка обществена поръчка огромни суми отиват директно за Доган. Той си го пише. Всяка поръчка ми е уредена от него. Кули, ТЕЦ Варна, всичко това е с заеми, които държавата дава. А този бизнесмен се отчита на Доган.
1: Нищо не проистича.
0: Не, исках да кажа, това е, не е ли проблем
1: сега,
0: на нашата бедност и проблем?
1: Не съм, да... не съм толкова запознат със съдебната система, но
0: как
1: очевидно...
0: Как да кажа, една обществена поръчка, за да можеш да отделиш 50-60% за омбашията, значи какво
1: очевидно,
0: се случва?
1: Очевидно, че никой там не смее да пипа и че се действа също по някакъв организиран начин. И,
0: това не е ли проблем на финансовата стабилност на страна и на бедността ни?
1: Разбира се, че е проблем и разбира се, че дълги години чакаме нещо да се промени и разбира се, че Европейския съюз помага благодарение на това, че в крайна сметка попиваме от европейските правила и че има някакъв допълнителен контролен механизъм. Някакви допълнителни очи, които гледат, така че да може да се съобразяваме малко от малко. Плюс това, нещата сега не са както преди по отношение на прозрачността. Сега вече медиите са като че ли с малко по-развързани ръце, има социални мрежи, подкастове, вече хората
0: само
1: могат много...
0: Само че хубаво ние го виждаме, ето четем. И какво да направим? Революция да вдигнем? Как да си върнем парите?
1: Парите, че няма да ги върнем, но за щастие те се обесцениха.
0: С държавни пари се купуват частни имоти, политици взимат огромни комисионни вследствие на тези обществени поръчки.
1: Но до сега не видяхме никой да бъде притиснат.
0: Еврокомисията е видяла, ама и това.
1: Видяхме, че стана едно раздвижване вчера с бившия директор на ББР. Интересно е какво ще последва от цялата работа, но отварям темата, защото и във връзка с това, което говорихме. В крайна сметка, за да се одобри един кредит в една банка, той излиза от експерт, минава през началник отдел, минава през директор дирекция, съгласува се с другите дирекции, минава през риска, в риска се вади становище, това минава в управителен съвет, след това се отчита на надзорен съвет и одитен комитет. Това са 20-30 човека, поне които са си сложили подписа и в крайна сметка казват, ето има един виновен. Какво правиха другите? Спаха ли?
0: Еми?
1: Да, спаха.
0: Добре, вие сам се попитахте, сам
1: да,
0: се говорихте. Благодаря ви за този разговор.
1: Да, аз ви благодаря.
0: А в седмицата на бъдещето, която инициатива на BTV, знаете, и в Световния ден на околната среда следва разговор за екологичните катастрофи.
2: Планетата е нашето вдъхновение. И затова и посвещаваме 7 дни. Темите са разнообразни. Детски свят, вкусът като култура, ритъмът на движението, умен живот, заедно за климата. Ще ви показваме добри примери и ще ви срещнем с героите сред нас, с които ще изчистим България заедно. Седмица на бъдещето. От 1 до 7 юни. На всички BTV платформи. Отговорни към планетата заедно.
0: Мой гост е Десислава Микова, координатор на кампанията Климат и енергия в Greenpeace България, магистър по журналистика и международни отношения. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Най-простият въпрос е, кои са най-големите замърсители у нас?
3: Най-големите замърсители у нас на въздуха са въглищните централи, също така енергийния сектор за производство на енергия е все още, мисля, най-големия източник на парникови газове, като благодарение на драстичното намаление на парниковите газове от този сектор през последните години, виждаме и доста положителна тенденция. В България само за последните години са инсталирани рекордни мощности от възобновяема енергия, соларни панели предимно. И това всъщност води до една много бърза и драстична трансформация на енергийния сектор, каквато само преди 5 години звучеше абсолютно невъзможна, а преди 10 звучеше утопично, но виждаме, че нещата се случват въпреки обикновено политическата воля.
0: То е така, обаче аз съм виждала и съм чела и съм разбирала, че хората много не искат да има перки, да има солари, защото също смятат, че това по някакъв начин вреди на почвата, на птиците и прочие. Може ли да се намери златната среда? И вие какво мислите? Просто съм чувала такива възражения.
3: Някои от тези възражения се базират на наистина насадени страхове и на манипулативни твърдения. Други от тях имат зрънце истина. Разбира се, не всяко място е подходящо за такъв тип проекти. И разбирам хората, за които гледката на огромни полета, соларни панели са притеснителни. И наистина има възможни други решения. В България включително има много нарушени терени, които вече са използвани за някакъв вид икономическа дейност, които са чудесна възможност за развитието на такъв тип енергия, без да навлизаме в защитени територии или да се използва земеделска земя за това. И друг огромен неоползотворен потенциал, това е включването на гражданите, защото този вид за производство на енергия чрез възобновяеми източници, по-конкретно соларните панели, дават възможност за включването на хората чрез инсталиране на мощности за собствена употреба, което в България все още е доста трудно, чисто нормативно.
0: Така да кажем, да си сложиш панел на покрива на къщата или на блок?
3: На балкона, което всъщност може да бъде голямо решение за много семейства в България, тъй като многофамилните блокове, панелните квартали са разпространени на много места по нашите ширини. И това е едно решение, което работи много успешно на места като Германия, където обаче нормативната уредба е изключително улеснена. И такъв тип инсталации биха могли да намалят...
0: Тоест слагаш си панел на балкона?
3: Mm-hmm. Да. И това
0: много
3: са...
0: Това ако са... знаех, ще да ви помоля снимка да донесете. Сега
3: има много, потърсете, има много примери, включително в предаването на BTV Бригада Нов дом пред последния епизод показа такъв пример. Така че... това е едно много добро решение, което би могло да бъде
0: приложено. А у нас е много трудно ли да се направи?
3: Да, много е трудно, тъй като все още тези инсталации срещат необходими документи, каквито са за много големи мощности. И всъщност е необходимо да се облекчат, така че повече хора да имат достъп до такъв вид производство на енергия за собствени нужди. Такъв тип панели биха могли да намалят консумацията, да покрият около 30% от консумацията на енергия и съответно да намалят сметките на годишна база с около 30%, което на фона на притеснителните данни за каква част от нашите доходи отиват за сметки за енергия. Това е наистина процент, който не бихме могли да позволим да подценяваме към този момент.
0: О, да, разбира се, икономическата част е много, но аз продължавам да мисля върху това, че в Германия е било много разпространено. Ми Германия не се слаби с много слънце.
3: България има много повече часове слънце
0: грее. Това казвам. Там изгодно ли е?
3: Там е изгодно и хората го прилагат. След като продължават да го прилагат, очевидно има ползи. В България тези ползи биха могли да бъдат още по-големи и стига домакинствата да имат достъп до такъв тип решения. И другото, което би могло да помогне много повече на домакинствата в енергийна бедност, които са в уязвима ситуация. До сега все още мерките за справяне с този проблем включват единствено дърва за огрев, докато ние от миналата година призоваваме да схемата да бъде така усъвременена и да има възможност за по-дългосрочно решение.
0: Например, защото помня климатици слагаха. Имаше разни програми.
3: Климатиците се оказаха много популярна мярка, но да бъде включена и възможността за инсталиране на соларни мощности, където има такава възможност, тъй като това е вид дългосрочно решение, което, пак казвам, може да покрива около 30% от консумацията на домакинството, така че това не е просто помощ година за година, а помощ, която наистина би могла да помогне на семейства в уязвима ситуация да преодолеят риска, в който се намират, в дългосрочен план, тъй като виждаме пороците на сега съществуващата система, че хората в енергийна бедност на следващата година отново са в същата ситуация.
0: Разбира се, това е перпетум мобиле почти. Обаче има и нещо друго. Разбира се, много са скъпи емисиите, въглеродните емисии, които плащаме, за да работят нашите марици. От друга страна обаче, виждаме, че има някакво връщане към въглищните централи, които са били затворени или е предвидено да бъдат затворени, говоря, в Европа. Дори Тръмп в Америка сега, вярно, че републиканците, те имат особено отношение към екологията и особено към глобалното затопляне, в което не вярват изобщо, но въпреки всичко, в световен план се връща и тук. Вашите опоненти, знаете ли какво съм чувала да казват? Ние с Европа с зелената сделка си направо си я закопахме страната, континента, докато мислиме ли, че от Китай и от Индия, където няма такива зелени сделки, до нас не достига с нищо?
3: Много интересно, че повдигате всички тези въпроси. Само ще започна от Съединените щати. Те продължават да бъдат страната номер 2 по производство на соларна енергия в света. За Китай и Индия също аргументът е много интересен. Да, те са много големи държави с огромни по брой населения.
0: И мини.
3: И мини, но Китай е държавата, която утрои своите ВЕИ мощности за 3 години, между 22-а и 25-та година утрои. Само за миналата година Китай са инсталирали толкова възобновяеми източници, колкото целият останал свят. Така че Китай много ясно разпознава сигурността, която идва от производството на енергия от възобновяеми източници на собствената им територия. И в Индия това се случва също. Индия е в топ 3 по производство на соларна енергия, включително развиват и капацитет за производство на собствени соларни панели. И Индия е страната, която претърпява най-скоростната енергийна трансформация. Така че това са държави, които да, исторически са твърдяли, че имат един вид правото да наваксват с емисии, само че тези страни също така виждат и жестоките последствия от климатичните промени, които се изразяват в екстремно време. Например, в Индия вече има места, където температурата достига 50 градуса и абсолютно нетърпимо. Огромни части от тяхното население са изложени на екстремни температури. Тоест, това е много ясно последствие на глобалните климатични промени, които се изразяват точно в такъв тип екстремни явления, които имат много пряко въздействие както върху населението, така и върху икономиките на тези държави. Така че те много ясно виждат смисъла от инвестиции във възобновяема енергия, от една страна, за да бъде тяхната енергийна система по-устойчива на такива явления, но да бъде и по-устойчива на геополитически сътресения. И това е факт, че както след инвазията на Путин в Украина през 2022 година, така и тази година след началото на войната на Израел и Съединените щати в Иран, се наблюдава усърдно инвестиране във възобновяеми източници, тъй като те носят предвидимост на цената, която дават. Също така и както се шегуват, слънцето няма как да заседне в Ормузкият проток. Така че възобновяемите източници са този вид източници на енергия, които могат да доведат както до повече сигурност на енергийната система, така и до повече достъпност на енергия и предвидимост на цената, която плащаме. И вече, ако и гражданите бъдат допуснати да се включат в енергийната система, това ще доведе до такива неоспорими плюсове за българските домакинства.
0: А как ще отговорите на хората, които казват и не вярват в климатичните промени и в глобалното затопляне, давайки пример с това, че сме минали през ледников период, през следващ период? Просто сега има едно затопляне, но на този въпрос ще ми отговорите след много кратките реклами.
4: Първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
5: Спестявай в Била. Вземи кайсии 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
6: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на Касата на зала България и в Ивентим.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
8: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
9: Иновативна онлайн учебна програма.
8: Практически знания и умения.
9: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
8: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
10: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видесарт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
11: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Обещах ви да отговорим на въпроса: какъв е вашия аргумент срещу аргумента на невярващите в глобалното затопляне, които смятат, че затоплянето си е просто естествен климатичен процес?
1: Естествените климатични процеси са факт, но това, което наблюдаваме през последното столетие, е затопляне с невъобразима скорост, каквато не е позната в естествените климатични процеси. И учените са намерили достатъчно доказателства да обяснят, че това се дължи на начина, по който човечеството произвежда енергия, произвежда храна и използва транспорт. Вижда се и много ясен скок от 70-те години насам с увеличаването на използването на изкопаеми горива. Има вече и достатъчно свидетелства и доказателства как компании за изкопаеми горива са знаели какво причинява тяхната дейност, но са вложили огромни средства в кампании за заблуда и за отмяна на вниманието към други проблеми. Така че доказателства има и ние сме свидетели на преките въздействия на климатичните промени чрез екстремните събития, на които сме свидетели в момента. Най-лесно обяснимото са горещите вълни, от които всички страдаме все повече всяко лято, тъй като дори когато аз съм била родена 80-те години, имало е горещи вълни, но те не са били толкова продължителни, толкова интензивни. Сега ставаме свидетели на няколко наброй горещи вълни, които продължават много дълго. Говорим за 5 и повече дни с температури, които са не просто над 30-32 градуса, а достигат до 40 градуса и отгоре. Също така...
0: И вие сте убедени, че това е плод на човешката дейност?
1: Това е доказателство. Има много доказателства. Науката го доказва. И да, начина, по който човечеството произвежда енергия, използва транспорт и земеделие.
0: Добре, вие вярвате в тази теза. И аз
1: я разбирам.
0: Не е въпрос на вяра. Подписали България договор на ОНЕ за опазване на Световния океан?
1: Не. България е подписала този договор, но не го е ратифицирала. Тоест, това е една много сериозна стъпка за това нашата държава.
0: За да се това така попитах, защото аз имам спомен, че е подписан. Но какво следва от това?
1: Процедурата изисква и ратификация, т.е. да мине през парламента и той да бъде част от нашето законодателство.
0: И какво искат от нас, ако ратифицираме? Най-краткият отговор.
1: По този начин България би могла да подпомогне защитата на Световния океан в акваториите, които са отвъд националните граници. Това има значение за климата в световен план. Също така и за науката би означавало и достъп на наши учени до възможности за изследвания на Световния океан, който е наистина ключов за справянето с климатичните промени.
0: Благодаря за разговора. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: петък в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Нов инцидент с безпилотен апарат в съседна Румъния, този път близо и до българската граница. Украински морски дрон се взриви на румънското пристанище Констанца. Пострадали няма, нанесени са само материални щети. Дронът е бил спрян от защитните съоръжения, които са били изградени само преди месец. Самовзривил се е няколко часа по-късно, след като е била издадена заповед за евакуация. Властите отправиха предупреждение към населението по цялото Черноморско крайбрежие на страната. Киев призна, че дронът е украински и предупреди, че се издирват още три невзривени апарата. Инцидентът става само седмица, след като руски дрон удари жилищен блок в Галац и рани двама души. У нас армията се включва на помощ и на пострадалите при наводнението в котелското село Тича. 35 военни разчистват къщите на хората, засегнати от приливната вълна. Коритото на река Черна, която вчера преля, спешно е почистено и разширено. На място през целия ден екипи на Червения кръст раздават храна, вода, дрехи и завивки на пострадалите. Над 30 къщи са пострадали от приливната вълна на близката река Черна с над метър кали и наноси. Хората пробиват стени в къщите си, за да изтече тинята. Военнослужещи от Сливен помагат на бедстващите. Водосборът на река Черна не е от язовири и в района такива не са изпускани, казват за BTV от Напоителни системи Сливен. Причината за потопа са обилните валежи. Имало е течна информация от областната дирекция на МВР в Перник към прокурорския син. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, а бащата на Васил Михайлов е идентифициран като един от хората, които са го подпомагали при укриването. Министър Демерджиев допълни, че има съмнения за определен течна информация в ключови моменти, в които Михайлов е можел да бъде заловен. Към момента няма отстранени служители на областната дирекция на МВР в Перник, докато тече проверката срещу прокурорския син. А на въпрос как неговият баща е оказвал влияние, Демерджиев заяви, че го е подпомагал да се снабди с комуникационни средства. Вътрешният министър е сигнализирал всички институции, прокуратурата, инспекторатът, Висшия съдебен съвет и се надява да се провери и по-раната информация за съдействие от страна на прокурора. Европейската комисия определи плоския данък в България като несправедлив и препоръча да бъдат направени промени в данъчната ни система. Препоръката е част от доклада на Брюксел от тази седмица, след който стана ясно, че комисията възнамерява да започне процедура за свръхдефицит срещу страната ни. Подчертава се, че плоският данък от 10% върху доходите без необлагаем минимум води до неравномерно разпределение на данъчната тежест. Хората с по-ниски доходи поемат относително по-голяма тежест от тези с високи. Документът препоръчва още българското правителство да предприеме мерки срещу сивата икономика. Подобни оценки и насоки са били отправени и от Международния валутен фонд. Времето. От утре до средата на следващата седмица слънчеви часове до обед, а след обед за облачаване и краткотрайни дъждове с грамотевични бури. Остава опасността от градушки. Максималните температури ще се задържат без съществена промяна между 25 и 30 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Спестявай в Била. Вземи KCE 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
6: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
4: Така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те!
7: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен кремиш!
5: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. С кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
12: Здравейте! На 5 юни, петък, започва авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България, заяви днес в парламента вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. В доклада на комисията се препоръчва страната ни да подобри ефективността на данъчната система. С прилагането на плосък данък от 10% без необлагаем минимум, хората с по-високи доходи понасят малко по-ниска данъчна тежест от тези с ниски доходи, посочва комисията. Обзорът на темите от седмицата днес ще бъде с политолога Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи и с Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Започваме след малко, останете с нас.
11: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Темите от седмицата ще анализираме в следващите минути с политолога Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи и с Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте!
2: Парите на държавата бяха една от водещите теми на седмицата. Днес вицепремиерът Гълъб Донев заяви, че Еврокомисията твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България. Премиерът Румен Радев коментира, че процедурата е, цитирам, красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджета, казва той. Имало е отлагания на плащания, скрити разходи и така нататък. Тези дни Теменушка Петкова от ГЕРБ каза, че от доклада е станало ясно, че България миналата година е спазила всички изисквания по отношение на дефицита и според ГЕРБ са катастрофирали опитите на прогресивна България да прехвърлят върху тях отговорността, че дефицитът тази година е много по-висок. Виждаме една нова серия на задочния спор «Кой е виновен?». Кой според вас ще понесе политически негативи от тази ситуация, господин Славев?
4: За политическите негативи ще трябва да изчакаме някакъв известен период от време, за да видим как ще се развие ситуацията. Но ако тази стратегия да обвиняваме предишната, която между другото Борисов използваше в мандати половина, ако си спомняте за тройната коалиция, тя беше виновна за всичко тогава, работи действано до един момент и в следващия ще трябва управляващите да започна да отговаря за собствените си действия. Действително, аз мисля, че министър-председателят е прав тук, защото имаме една колективна вина и отговорност. Няма невинни във връзка с финансовото състояние на държавата. Защото тази политика на прекомерни дефицити беше прилагана от няколко правителства насам. За част от подобни финансови решения имаше обяснение. Това бяха от една страна кризата, свързана с COVID, от друга страна войната, но България започна традиционно да прави политика на бюджетни дефицити вместо на бюджетни излишъци. В крайна сметка някой трябваше да плати сметката. Аз лично не съм против политиката на бюджетни дефицити, но огромният въпрос е за какво инвестираме тези средства. Когато ги раздаваме за увеличаване на заплати на държавната администрация, говоря за скандалните случаи с заплатите в сферата на сигурността, на вътрешните работи, които скачаха с 50-100% на годишна база, фактически ние нямаме възвръщаемост и липсват всякакви реформи. България, ето и днес излезе статистика на Европейското бюро табло за правосъдие. България на първо място по магистрати, чието доходи се равняват на тези на колегите им в Западна Европа, без България да има такъв стандарт. В същото време едва ли и ние тримата едва ли и това, което показват социологическите данни, има някакво доверие в правосъдието. Мисълта ми е, че очевидно ще се върви към някакви реформи, към бюджетни ограничения. Не знам дали това ще бъде политика на остеритет. За мен е налудно обаче сметката да плащат майките, предвид, че България е с тежка демографска криза. Сега те управляващите дадоха една крачка назад, макар че от това, което господин Николов, народен представител, постави в публичното пространство, той каза, че тази тема е обсъждана от прогресивна България, отрекоха да я обсъжда, т.е. някакъв случай лъже. Но независимо от това, нали, подобна тактика, нещо да се пуска в публично пространство, да се премерват обществените реакции и след това да се вземат корективни действия, също има своите плюсове. Въпросът е, че те сформират една съвкупност от комуникационни гафове, която в един момент се дава впечатление, че управляващите тотално не знаят какво правят. И може би последно изречение по тази тема, за да дам възможност на господин Петков за неговия коментар. Управляващите се бавят с представянето на бюджета. Към момента ние имаме само някои параметри. Очевидно се изчака тази комуникация с Европейската комисия, която между другото в доклада си казва, че трябва да се преосмисли системата на плоско данъчно облагане в България, тема, която дълбоко заровена в обществения дебат, липсва. Но тя заслужава най-малко такъв, без аз да казвам на този етап да отправям някакво предпочитание, просто защото трябва да чуя аргументи, но такива няма. Бавя се с бюджета, бюджетът се очертава август месец, най-рано, а общините вече са в много тежко положение, защото те теглят заеми, за да плащат сметки. Тъй като нямат бюджет, те работят с една 12 на месечна база. Сигурно им трябва още някакво време, за да видят истинско състояние на нещата по министерства и по ведомства, но така или иначе този бюджет ще е само за рамките на няколко месеца. Важният всъщност ще бъде този за 2027 и там вече ще може да видим какъв фокус на политиките си ще поставят управляващите.
2: Господин Петков, да продължим по темата с бюджета. Това, което чухме също така и като препоръки от страна на Европейската комисия и по отношение на плоския данък, те оттам казват, че е несправедливо това, че хората с високи доходи понасят малко по-ниска данъчна тежест от тези с ниски доходи. Също така спомена господин Славев и това изказване, което разбуни духовете тези дни на Владимир Николов по отношение на срока на майчинството. Премиерът после трябваше да обяснява, че нито евро, нито цент от една страна няма да бъдат отнети от пенсионерите по отношение на COVID-добавките и също така, че не планират съкръщаване на майчинството. Но изглежда ли ви на вас, че правителството има някакъв план или просто се сундира конкретни действия и след това се прави крачка назад?
3: Ами да ви кажа за сега, като че ли да изглежда да имат някакъв план, остават впечатления в обществото, като че ли правят анализ, което е хубаво, защото и аз като социолог обикновено се опираме на данни. Когато имаш данни, можеш да направиш определени действия, особено когато се касае за реформи. Иначе по темата с майчинските и взимането от пенсионерите от техните пенсии, мисля, че се видя колко несъстоятелни са тезите на тези новопостъпили депутати, които може и под влияние на емоцията, че са нови депутати, може да поради липсата на опит. Но изговорих така доста глупости през тази седмица, но дори това трябва да бъде пространство като тема да се положи, защото ето, примерно с майчеството знаеме в България е 2 години, обаче може би трябва да се започне и да се стигне до по-далече. Защо майките нямат условия създадени да се връщат по-рано на работа, нямат детски градини. Нали? Неща, които са трупани с годините и ние ги знаем. Дори Европейската комисия за тези препоръки, които ни е дала, виждате, че те са дъвкани от доста години. И може би е времето наистина за истински реформи, а като че ли те не се задават, защото с това мълчание и пускане на така определени сламки от правителството се оставя впечатление, че се изпробва общественото мнение, а при реформите ключовото не е общественото мнение, а наложителността на тези реформи. Защото много от системите в България са доста изостанали, има нужда от много реформи. Ако щете, МВР е доста така загнила като институция. Виждате колко огромни разходи там се дават от държавата и не се започва разговора, да речем, хората, които са полицаи, са на терен, да получават едни възнаграждения, едни заплати, хората, които са администрация, да минат на трудови правоотношения. Наистина тежки реформи, но те веднага биха съкратили огромни милиарди разходи. Това не го виждаме като разговор, да речем, другото, което се каза за така прословутите COVID-добавки, които са добавка към пенсията в социалната сфера. За уязвимите групи също, като че ли нямаме така някакви реформи. Системата за социално подпомагане така е направена, че се дава по-малко за всички и тези критерии като че ли не са много адекватни с съвременния свят и там трябва да се реформира. В здравеопазването имаме нужда от реформи. Тоест виждате колко много системи имат нужда от реформи, а политиците виждате колко удобно използват това и се карат помежду си, търсят вина в миналото, в настоящето. Съгласен съм, че трябва да се търси и политическа отговорност за проблемите, които са довели до сегашното състояние, но е нужно и поне новото правителство има такъв мандат, като еднолично управление, да каже какво би направило, и то в най-кратки срокове. Затова в тези 100 дни на толеранс трябва това правителство доста бързо да се окупити и наистина да напипа реформите, които могат да спестят пари. Аз като господин Славев съм привърженик да има дефицити, но те когато се използват правилно, разумно, и тези пари отиват в обществото и то веднага се връщат в финансовата ни система. Докато сега ние подхранваме, това го няма никъде в Европейския съюз, да стимулираме държавната администрация да расте и да става все по-скъпо платена и, забележете, да извършва все по-малко дейности. Тоест, държавната администрация е важен ресурс за движението на държавата, обаче тя трябва да бъде реформирана и трябва така да се постъпи, че колкото по-квалифициран е един държавен служител и колкото е по-експертен, той да получава толкова повече заплата и да работи. Колкото по-не работи, както се казва, само седи да минава дните, толкова по-ниска заплащане да има или въобще да му се прекратяват отношенията. Този разговор не го виждаме, а той е важен за цялостния ни бюджет, защото ние от COVID до ден днешен така доста похарчихме, понякога разумно, понякога неразумно, голяма част от финансите в България и не бива да заробваме бъдещите поколения.
2: И понеже говорим и за заплати, за доходи, стана дума и за майките, и за пенсионерите, още един детайл от картината. Днес стана ясно, че изпълнителният директор на НДК Андриана Татарова е получавала поблизо 14 000 евро месечна заплата миналата година, въпреки че дружеството е на загуба от 49 милиона евро. Това съобщи днес министърът на културата Евтим Милошев. Чухме преди седмици, че управляващите планират реформа в администрацията. След това казаха, пак имаше крачка назад, че първо ще бъде направен анализ, няма да има масови съкращения. В МВР, примерно, вътрешния министър тези дни каза, че над 1000 служители са навършили пенсионна възраст. Към съкращения обаче ще се пристъпи само там, където дейността няма да бъде затруднена. Докъде според вас ще се осмелят да стигнат управляващите в реформите и в тази реформа в администрацията? Ще имат ли смелостта да вземат непопулярни мерки, господин Славев?
4: Силно се надявам да имат тази смелост, да имат тази политическа воля и да го направят. Аз и сега не виждам такива стъпки и именно във връзка с това, което вие казахте за тях, за техните заявки. Но все пак нека да дадем време, защото нали, от дистанцията на един месец трябва да варят в момента няколко горещи картофа. Ето плана за възстановяване и устойчивост, това, което вице-премиера Пеканов каза, че само 7,5, близо 8% са разплатени, а часовника върви наобратно. До август месец изтича програмата. Тук искам да кажа, че новата многогодишна финансова рамка на бюджета на Европейския съюз, която започва в 2028 година, и 8 година, и е 7 годишна, т.е. до 35-та година, принципа, логиката и схемата на финансиране ще бъде като плана за възстановяване и устойчивост, реформи срещу пари. Там ще има индикатори, намаляват се драстично парите за кохезия. Все пак трябва да мине и през парламента процедурата, който обикновено винаги е за по-големи бюджети, но така или иначе ние виждаме, че имаме проблем с това, т.е. нашата администрация не може да разработва и да управлява проекти. Факт е, че тя е зависима от политическото начало, но не може да е единственото оправдание. Тя самата администрация не е компетентна, не е професионализирана и корумпирана. И аз съм напълно съгласен с господин Петков. Проблемът обаче е, че тя е неравномерно натоварена и неравномерно раздута. Не може България като държава да издържа толкова огромни системи в правосъдие и в отбрана и сигурност, и скъпоплатени, високоплатени, без те да са достатъчно ефективни. В същото време други клонове на публичната дейност и на социалните услуги са трайно хронично нефинансиране. Млади лекари, областта на културата, библиотечно дело, социални работници. Ние там сме слепи, после се чудим за какво става и защо има дефицит на хора там. Така че действително тази система е сложна. Там политиката и подходът трябва да бъде основан на данни, наистина да има анализ къде има нужда от хора, къде има нужда да се повишат и къде трябва да се отрязват. То не може да се съкращават хора, нали? Вижте, това е все пак и свързано с защита на трудовите права. Тези, ако се тръгнат съкращенията, отиват в съд в един момент, но това, което може да се направи, е да спре да се раздува, нали? И иначе по отношение на заплащанията в някои от държавните ръководители, включително държавно предприятие, защото НДК попада в тази графа, ами наистина е скандал. Още повече, че това предприятие то е на загуба. Тоест няма качествена оценка на представянето на хората на държавна работа. Системата на атестации не работи. Тоест назначава се, не се прави оглед на това какво върши съответния човек, и парите си текат. Държавата в същото време е мащеха за цели прослойки от хора. Нали, тук няма да започна да изреждам за нивата на пенсии, детски и така нататък, но е факт. Нали. Тя е социална, нашата държава, за една много ограничена, много ограничен кръг от хора, държавни служители по върховете на властта. Висшия съдебен съвет с понад 20 000 айде вече лева, т.е. същите заплати между 10 и 15 хиляди евро, инспектората също, който сам реши, че няма да се изпълнява част от основните функции, защото има решение на Съда на Европейска съюз, тъй като е извън мандат, т.е. ние им плащаме, за да не работят. Ами, лесно може да се направят промени в закона, там където е изтекал мандата, да не се получават възнаграждения, да се получава минималната работна заплата, да видите колко бързо ще напуснат позициите си, дали. Тоест искам да кажа, че поръчността е много, много голяма и в тези пари не влиза добавка проекти, не влиза добавки бонуси и не влиза добавка корупция. Значи ако не видим доходите, те хвърчат още по-нагоре. Не работи и механизмите на държавата за санкциониране на корупция, защото тя корупцията се зарежда с публични средства. В същото време, вижте, няма държава в развития свят, в Европейския съюз, която да приеме антикорупционно законодателство за една седмица. Аз разбирам, че бързаме заради парите по плана, но там има неща, които са непремислени. Например, има квота на магистратурата в тази нова петчленна комисия, която между другото до един месец трябва да изберат по закон. Ми аз си представете, че нито един магистрат не иска да учи какво правим в този случай. Нали? Много трудно можехме и ние да дадем становище или да се коментира тази тема, просто така мимоходом мина в публичния оборот, просто защото какво ли не се случва, нали? От скандал в скандал.

0: Много е рано да ви кажа за прогнози, но наистина, ако трябва да мислим генерално, според мен, да речем, че този бюджет, който сега се очаква, е някакъв междинен между предишно управление, служебни правителства, било е диалогичен, спорен и така нататък. Може би вече в така късната есен, когато това правителство трябва да вкара бюджета за 2027 година и да се надяваме, че той ще бъде прият през тази година, нали, защото ние вече ставаме за посмешище, избираме бюджети, които вече годината е минала по-голяма част от нея. Вече в този нов бюджет, политиките, които ще се бъдат заложени, финансовите рамки, ние ще можем да прогнозираме какви ще бъдат бъдещите хоризонти на това правителство и стратегии, защото в момента ние наистина нямаме ясна картина. От една страна виждате черно-бялото говорене, винаги в българската политика се случва в такива по-трудни моменти и ние не можем да разберем реалната картина. Едните казват, че е много зле, другите казват, че е много красиво. И може би вече пространството, което ще се заложи, ще бъде в нормалния бюджет, когато правителството няма да е притиснато от някаква спешност, както е при този бюджет за 2026. Така че там ще видим какви ще са параметрите и дали нещата, които са заложени, отговарят на техните предизборни обещания. Защото трябва да се признаем, че за съжаление българските политици залагат кампаниите за себе си още в предизборните си кампании, когато залагат такива свръх нереалистични и свръх приказни моменти, как ще се преборим с корупцията, как ще потече мед и масло от чешмите. По-скоро трябва да бъдем реалисти, да има някакви реалистични неща, които българското общество да види, че се случват и то тогава би продължило с кредита си на доверие. В противен случай ще търпи това правителство разочарование и ще се търне към така една енергия и настроение вътре в обществото, че това е поредния субект, който е злоупотребил с доверието на българските граждани и ние знаем докъде стигат. Така че най-вероятно в късна есен ще имаме дълбочина на това правителство. До тогава предполагам, те ще са се и позиционирали като постове в институции, т.е. трябва да видим една генерална политика за такова дългосрочно правителство, което не сме имали в близките 5-6 години, не сме имали правителство с такъв хоризонт да изглежда стабилно и да има парламентарно мнозинство да изкара пълния си мандат. Така че в самите тези програми два са вариантите. Единия да тръгнат към реформи наистина на институциите и държавните учреждения, които имат спешна нужда от реформи. И другата е да се опитят да стимулират реформи за пред хората и за пред обществото, но пак казвам, не винаги е добър атестат да се съобразяваме с обществото. Големите лидери правят каквото е нужно в името на държавата и то от това проистича и стабилността на държавата. Когато имаме така проформа правене да се харесаме на обществото, на хората, това винаги води до лош край и до не добър край за самите политици. Така че по-скоро в есента късно ще имаме наистина хоризонт и повече материал според мен за анализ, защото в момента виждате наистина разговора е черно-бяла, ние в това не можем да извадим кой знае каква конкретика и детайли, а дори в числата и показателите виждате всеки ги тълкува по различен начин, за едни дефицита е добре, за другите е лош, а истината е, че държавата буксува и забавя своя темп и ние трябва като общество и правителство да засили малко тези процеси.
1: Тази седмица наблюдаваме и продължението по друга тема, свързана с незаконния град Криварна. Днес министърът на регионалното развитие Иван Шишков коментира, че сглобката е създала незаконния град. Когато през 2023 година този процес е започнал, кметът е от една политическа сила, след това идва кмет от друга формация. Беззаконието продължава, казва той. Налице е наслагване на закононарушения, намесени държавни структури, организирано бездействие, нито на институция, министерство, ведомство или община не е пожелала да работи в интерес на закона. За какво индикация този случай във Варна, господин Славев?
2: Това е индикация за един системен провал на държавата. Индикация за това, че ние нямаме корупция, защото вижте, тя корупцията е някакво инцидентно явление чуждо на една

0: система, която функционира по един и друг начин, известни степени на ефективност, на ефикасност. Тук говорим за на практика за мафиотизация, защото то няма невинни в цялата схема и система. Слушах и бившия министър на регионалното развитие, който коментира случая, говори за състоянието на строителния контрол във Варна, опитите му да освободи началството там заради сигнали за корупция и всъщност нагле отказ ми просто няма да стане това. Той каза, че във Варна това е една екосистема на експерти, на хора, които се познават, на хора, които мигрират от една служба на друга и които правят възможна тази корупционна зависимост, защото тук са десетки на брой институции, политически лица на местно и на национално ниво, които са били отговорни за фалшивото узаконяване на тези постройки. Невъзможно е някой да ме убеди, че над 100 постройки са останали невидими за институции, при положение, че той имал и сигнали, включително на парламентарно представена партия, говоря за Възраждане, които в интерес на истината публично повдигат темата от преди година и половина-две. Много е вероятно цялата история да има силен криминален, транснационален елемент, защото произхода на капитала за това строителство също остава неизяснен. Държава, която води война, да се инвестират по думите на някои експерти около половин милиард, това е, как да кажа, скандално. Това го повдигна между другото и Бойко Рашков за произхода на парите, но свързани са тези пари с корупция в Украина, държава, която е във война, която има нужда от всяко средство, за които между другото дава Европейския съюз. Въобще, аз съм втрещен от нивото наистина мафиотизация, до което сме достигнали. И естествено възниква в мен въпроса дали баба Алино е само изолиран случай. Колко други такива места има в България. И понеже чувам и в публичното пространство, говоря си с приятели, всички имат ясни идеи какво да се случва от тук нататък, защото това е също интересно. Трябва да се приложи закона. И аз наистина съжалявам за тези хора, които се оказват жертви на измама. Но за да има някаква пулка в цялото нещо и за да служи това като пример за други, които евентуално биха направили същото, ако в случая се размине, просто трябва да се приложи закона и те да бъдат съборени и там, където е незаконно освоена територията с гора, да бъде възстановена, защото това също е закононарушение. Нали? Да влезеш в гора и да започнеш да сечеш, трябва да има наказание. Но ние отново опираме в магиосен кръг до това, че за да се получи наказание и да се въздаде справедливост, трябва да имаме работещи органи на съд, защото и на прокуратура, защото в един момент ще стигне и този казус ще бъде решен през съдебната власт.
1: Господин Петков, за вас какви са изводите от този случай?
2: Изцяло съгласявам с господин Клавев. Наистина шокиращ случай. Но за мен, да, наистина корупцията в този случай е уникално голяма. Господин Шишков като министър така малко задълчи с обвиненията по случая. Все пак той сподели, че от 2005-та има данни за закононарушения там. Тоест и той е бил министър в една част от ситуацията. Пак не искам да влизам в прокурорско-съдебни така позиции да казвам кой е виновен и кой е прав. По-скоро наистина, ако е възможно, нека нарушителите да бъдат санкционирани, нека бъдат разрушени законните постройки, тези, които са станали жертви на тази измама, да търсят своите права по съдебен ред и в един справедлив процес да си възвърна по някакъв начин средствата. Но това пак е по-голяма тема, която като че ли виждате, ако се размине, пак ще даваме някакви такива двустранни сигнали, защото аз давам пример с едни български граждани от един по-специален етнос, които нямат на много места в България. Те живеят в такива квартали, които с незаконни постройки, те трудно живеят, условията са им лоши, бедни са. А те декларират желание да узаконят постройките си и никой не им обръща внимание. Тук имаме обратния, огледалния пример. Много богати хора, които пък си строят и пак никой не им обръща внимание. Нека в този момент наистина да има някакво пространство, където така и така ще се отваря явно тази тема на национално ниво. Нека да видим какво можем да направим за уязвимите групи, които живеят от такива нелицеприятни жилища, дали можем да тръгнем в някаква посока те да бъдат отслонени в нормални жилища, а хората, които строят незаконно и парадират, че държавата нищо не може да им направи, да бъдат санкционирани, нека да се случат тези неща, но за да се случат всички тези неща, трябва да имаме доста работещи институции. В момента, като че ли много институции услужливо са били успани и не са видяли видимото, т.е. слона в стаята или там, къде са рязали гора и са изникнали едни големи красиви постройки, е невъзможно е да не се е видял, и тук трябва да има наистина и осъдени, и закона да бъде строг, разследващите да свършат максимално, ако трябва да бъдат командировани от други места разследващи институции. Просто наистина това го дължим на всички български граждани, на тези, които им е трудно и са бедни и нямат къде да живеят, и на тези, които са злоупотребили с финансовите средства на някакви хора и са ги излъгали. Нека този разговор да стане по-голям от това, пак да излезем от обвиненията, но ми се струва, че ще си останем в обвиненията, в черно-белия разказ и тук. Дано да не съм прав, дано да има осъждане, да има бутане на незаконни постройки, защото и природата е важна, а все повече гори в България се изсичат, и ние тук по такъв брутален начин, едно е да я сечеш, едно е да построиш жилищен комплекс на нейно място. Малко скандално ми звучи и това, но наистина предстои да видим какво ще свършат отговорните институции и най-вече разследващите.
1: Много ви благодарим за този анализ. Чухте политологът Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи и Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
3: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
4: Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticketstation.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Симфонията Враца ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дълго очакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова, цигулка, Сузана Клинчарова, арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в ивенти Миграбо.
8: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
9: В предаването има продуктово позициониране.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. She on me. Yeah, she freaking. She a little freak. She for the street.

0: Извънредна ситуация на Международната космическа станция.
1: НАСА предупреди астронавтите за възможна евакуация.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите в петък, 5 май. България засилва контрола по морската граница, след като военен дрон се взриви на пристанището в Констанца на 50 км от Дуранкулак.
0: Какво се е случило във фаталната нощ, когато 16-годишно момиче загина след падане от петия етаж в Благоевград? BTV разполага с част от показанията за трагичния инцидент.
1: Над 42 000 мълнии са паднали над страната през последното денонощие. В Сливенско армията отиде на помощ на наводнените домове.
2: Докато излизат вънка, водата идва, станах до дуката и на ужас!
0: Първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Божидар Сарабуюков спечели златния медал при скока на дължина в Рим. Свидетелски показания разкриват детайли около трагичните събития в Благоевград преди две седмици, при които след падане от петия етаж загина 16-годишната Ивана, 15-годишния Димитър оцеля.
1: BTV разполага с разпити на очевидци, от които става ясно, че между двете падания има повече от 40 минути.
0: По случая за сега има само един обвиняем. Репортаж на Марията Димитрова.
3: Трагедията се разиграва преди две седмици в този блок в Благоевград. Случаят разтърси цялата страна. Министърът на вътрешните работи обяви война на наркоразпространението. Градът скърби за Ивана. Два съдебни състава оставиха на свобода Александър, обвиненият за смъртта на 16-годишното момиче. Мотивите на магистратите – липса на доказателства. А бащата на починалото момиче обяви, цитирам, пълно гражданско неподчинение.
4: Дъщеря ми свърна като турба от Александър. После изсвърли у Димитър, за да залечи свидетеля.
3: BTV разполага с протоколи от разпитите на свидетели в трагичната нощ и спомените им от тогава.
5: Около 23 часа и 50 и няколко минути приятелят ни си тръгна към неговия дом. Той е в нашия вход, вход Б. И почти веднага той се обади. Разговорът беше на високо говорител, така че всички чухме, че той каза, че пред входа има голо момиче и изглежда умряла. Това ужасно ни оплаши и моя мъж и сестра му слязоха долу пред входа. Малко след това слязох и аз и видях момичето.
3: Друг свидетел разказва какво е видял в задната част на блока.
6: Аз през цялото време бях на задната тераса, докато говорих с и проведохме множество кратки разговори, за да я питам дали не е разбрала дали момичето наистина е Ивана. Между някои от разговорите от 0 часа и 26 минути до 0 часа и 35 минути в този период аз чух как нещо тежко пада и прошумолява в клоните на дървото в близост до съседния вход отзад, тъй като се намирах на задната тераса на апартамента. Обадих се на веднага и казах какво съм чула. Когато погледнах през терасата, беше абсолютно тъмно.
5: Каза, че е чула, че нещо тежко е паднало от входа към задните тераси. Аз веднага казах това на един от полицаите, за да проверят.
3: Сравнението на показанията показва, че между падането на Ивана и Димитър има повече от 40 минути. Свидетелите си спомнят, че при втория инцидент полицията вече е била на адреса.
5: Погледнахме през задната тераса от апартамента. Наистина видяхме как полицаите са осветили момче, което лежеше по гръб на тревната площ под терасите. Аз не можех да разпозная кое е момчето, но мъжът ми каза, че това е Димитър.
6: Видях фенери и полицаи долу и чух, тук има още някой и е жив. Така разбрах, че има още някой паднал, но аз не можех да видя кой от моята позиция на терасата. На по-късен етап разбрах, че падналото момче е Димитър, а падналото момиче от другата страна е Ивана.
3: Днес, две седмици след трагедията, пред блок 17 има оставени цветя, а по колите флаери с надпис «Справедливост за Ивана».
1: Сега към Марията Димитрова, която продължава да работи по темата. Какво е състоянието на втори тинейджър, който пострада, Димитър Смилков?
7: Здравейте. Вчера, след като прекара 10 дни в болница Пирогов, Димитър Смилков бе изписан. По наша информация, към този момент той е настанен в клиника за рехабилитация. Вече е разпитан от полицията и наши източници твърдят, че към момента е споделил, че не си спомня нищо от фаталната нощ. Междувременно пък училищният съвет на училището, в което той учи в Благоевград, следващата седмица се събира на спешно заседание, на което ще бъде обсъдено поведението му и евентуалното му изключване. Заради множество отсъствия и съпричастност към среда, свързана с употребата на наркотици.
1: Мария Димитрова за състоянието на пострадалото дете.
8: Морски дрон се взриви на румънското пристанище Констанца. Експлозията разруши склад на пристанището и нанесе повреди на спасителен кораб. Пострадали няма. Киев призна, че дронът е украински.
9: Дронът с няколко стотин килограма експлозиви на борда се е самовзривил към 10:30 сутринта, няколко часа след като вече е била издадена заповед за евакуация.
10: Само преди няколко секунди тук се чу силен взрив. Издига се гъст черен дим и тече евакуация на хората от пристанището. На мястото се разполагат техника и специализирани екипи от гражданската защита, медицинските служби и пожарната. Какво ви казаха?
11: Да се евакуираме.
10: Оплашихте ли се?
11: Да, малко, естествено.
9: Дронът е бил спрян от защитните съоръжения, които са били изградени само преди месец. Констанца е на около 50 км от българската граница. Властите отправиха предупреждение към населението по цялото Черноморско крайбрежие на страната.
12: Издадени са съобщения за тревога до населението на Констанца и Тулча с препоръка хората да избягват крайбрежната зона на разстояние от 1 км и да се евакуират от цялата крайбрежна зона, докато не се уверим, че няма риск от друга експлозия или други дронове в района.
9: Европейската комисия изрази съпричастност с Румъния и готовност за помощ. Френският президент Еманюел Макрон също обеща пълна подкрепа за Букурещ.
13: Сигурността на цяла Европа и по-специално сигурността на Румъния е от изключително голямо значение за Франция. Така че ние сме заедно с вас и ще направим всичко, което вашите власти сметнат за необходимо, за да защитим суверенитета ви.
9: В късните часове на деня властите постепенно отмениха ограниченията за населението.
8: Ето пример как изглежда един от най-използваните във войната украински дронове Sea Baby или Момченцето. Това е многоцелеви ударен морски дрон, разработен от украинското разузнаване, който се използва за камикадзе атаки срещу кораби, мостове и друга инфраструктура. Миналата година апаратът беше усъвършенстван, като обхватът му беше разширен от 1000 на 1500 км. Морският дрон използва изкуствен интелект за по-прецизно насочване и може да носи до 2000 кг товар. Може да изстрелва ракети и да пуска въздушни дронове и да се връща при контролиращия го.
1: След инцидента в района на румънското пристанище Констанца от Министерството на отбраната съобщиха, че се предприемат мерки за засилено наблюдение на Черно море. Йордан Фотев от Варна с повече информация. Здравей!
14: Здравейте от Варна. Тук зад мен е военноморската база, където е базиран по-голямата част от бойният ни флот. Към момента за изпълнение на задачите се използва пълният капацитет на бреговата система за радиолокационно наблюдение Екран-М. В наблюдението на българските териториални води и морските пространства в Черно море участва и вертолет Пантер от състава на ВМС. В готовност за поемане на задачата е и вертолет Кугър от състава на военновъздушните сили. Формирование от военноморските сили извършва наблюдение на бреговата ивица в Североизточна България. За повишаване на способностите за контрол и наблюдение в района ще бъдат използвани и безпилотни летателни системи. Военноморските сили поддържат постоянен обмен на информация и координация с военноморските сили на Румъния, както и с Съюзното военноморско командване на НАТО. Ето какво каза днес по темата министърът на отбраната Димитър Стоянов.
15: И в момента има български хеликоптер във въздуха, който извършва разузнаване от морската ни територия. По отношение на пазенето на самолети, въздушното пространство или каквото и друго, може да бъдете сигурни, че България продължава да сама да охранява въздушното пространство, както с самолетите МиГ-29 към момента, така и с дежурните екипажи от средства за противовъздушна отбрана.
1: Украинският президент с отворено писмо до руския държавен глава, в което предлага среща очи в очи за прекратяване на войната.
8: Преди минути от Санкт-Петербург, руският президент заяви, че не вижда причина да се среща с Зеленски.
10: Писмо с предизвикателен тон, публикувано точно ден след украинските удари по петролно съоръжение в Санкт-Петербург и в момента, когато руският лидер говори пред медиите на Международния икономически форум в града. Зеленски пише до руския си колега да не се, цитирам, страхува да поеме по пътя към край на войната.
16: Руснаците най-накрая започват да се чувстват все по-малко комфортно с тази реалност. С факта, че войната носи все повече и повече негативни последици за Русия. Не им харесва фактът, че не се вижда край на вашата война.
10: Украинският президент предлага среща между двамата в трета страна и прекратяване на огъня, докато текат преговорите. Нещо, което Путин отхвърли наскоро. Преди да бъде запознат с писмото, руският лидер коментира евентуална сделка.
17: Европейският съюз би могъл да играе положителна роля, но не като доставя оръжие, а като се опитва да убеди властите в Киев да се съгласят на компромисите, които обсъдихме в Анкарич.
10: Дългогодишната позиция на Путин е, че Украина трябва да предаде целия Донбас и да се откаже от членство в НАТО.
8: Тревога на Международната космическа станция.
1: От НАСА наредиха на петима астронавти да се подготвят за възможна евакуация. Какви са причините и има ли опасност? Въпрос към международния редактор Цветана Балабанова. Здравей!
18: Добър вечер! Новината предизвика притеснение, тъй като подобни заповеди не се издават често. Какво всъщност се случва? От месеци в руски обслужващ модул на станцията Звезда има проблеми с течове на въздух. Според анонимен източник от НАСА, тази седмица е регистриран рязък скок. Американската и руската космически агенции дълго време са водили спорове как да се справят с техническия проблем. Днес двама руски космонавти са използвали Трион, за да влязат в помещение, откъдето са смятали, че ще достигнат по-лесно до процепите с теча. От НАСА са изразили несъгласие и именно за това са наредили процедурата по безопасност за останалите астронавти, а именно да облекат скафандрите си и да се приберат в капсулата Крю Драгън. В момента на Международната космическа станция има общо 7 астронавти. Четирима американци, французойка и двама руснаци. Два часа по-късно НАСА вдигна тревогата, след като ремонтните дейности са били сложени на пауза.
1: Стана Балабанова, благодаря ти.
8: И още във водещите теми на 5 юни Европейската комисия определи плоския данък в България като несправедлив.
1: Комисията препоръча да бъдат направени промени в данъчната ни система. Брюксел подчертава, че плоският данък от 10% върху доходите без необлагаем минимум води до неравномерно разпределение на данъчната тежест. Хората с по-ниски доходи поемат относително по-голяма тежест от тези с високи. Препоръката е част от доклада на Брюксел от тази седмица, след който стана ясно, че комисията възнамерява да започне процедура за свръхдефицит срещу страната ни. Документът препоръчва още българското правителство да предприеме мерки срещу сивата икономика. Процедурата по свръхдефицит предизвика спорове в парламента. Настоящ и бивш финансов министър влязоха в спор. Кои са коректните данни за дупката в бюджета?
8: А опозицията предложи различни мерки за подобряване на състоянието на хазната.
19: Според финансовия министър Гълъб Донев, процедурата по прекомерен дефицит е неизбежна.
20: Комисията твърдо ще върви към процедура по обявяване на свръхдефицит на България за 2025 година.
19: Причината за окончателното решение при срещите с представителите на Европейската комисия, които са били в София предишните дни, са установени разлики в разчетите.
20: Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде доклада до 30 април и комисията разполага само с данни за 2025 година. Така че комисията по нейните разчети, дефицита в България 4,1% за 2026 и 4,3% от брутния вътрешен продукт за 2027 година.
19: Бившият финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова настоява, че дефицитът е в рамките на 3%.
2: Вие обяснихте каква е ситуацията за 2026 година. На база прогноза Европейската комисия счита, че дефицита за 2026 година ще бъде 4,1%. От този ден вие споменахте, че дефицита ще бъде 7,4%. Бихте ли казали откъде идва тази разлика между прогнозата на комисията и вашата прогноза?
20: Тези разчети, които се правят, са по действащи политики. Ако продължаваме с тези политики без корекция, дефицитът ще бъде такъв 7,4.
19: Премиерът Румен Радев също направи коментар от Черна гора, обяснявайки процедурата с скритите разходи, които правителството му е наследило.
21: Това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджет. От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. И това са на огромни стойности. Това е над 2 милиарда и 200 милиона евро.
19: Идеите на партиите за справяне с дефицита. Възраждане поискаха от Донев да даде на прокуратурата председателя на НСИ Атанас Атанасов заради смяната на валутата. Демократична България настояха за оставката на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров, който по думите им бил символ на корупционни практики в системата. ДПС се включиха с искането цялото ръководство на Здравната каса да си тръгне. А Мавров изпрати позиция до медиите, че е обект на политически внушения, които не се опират на факти и че се придържа към резултатите в работата си, които били проверими.
8: Заплата от 14 000 евро на месец в дружество с загуби за милиони. Министерството на културата изнесе данни за заплатите на ръководството на НДК. За 2025 година директорът на НДК е взел близо 201 000 евро или по около 14 000 евро месечно. За 2025 година четиримата членове на борда на директорите са получили близо 305 000 евро или всеки от тях по 6334 евро на месец. Ръководството на НДК отговори, че месечните заплати не са в разрез с закона.
22: Заплатите в НДК по данни на Министерството на културата са скочили над 2 пъти само за година.
23: Управител на 100% държавно дружество взима заплата, която е в пъти по-голяма от заплатата на принципала си, в пъти по-голяма от заплатата на премиер-министъра и в пъти по-голяма от заплатата на президента на републиката.
22: Според министъра, всичко това е на фона на загуби от близо 49 милиона евро.
23: Загубата през 25-та година се увеличила с 502%.
22: Ръководството на НДК веднага отговори.
24: 47 милиона са формирани от 2011 до 2023 година.
22: Министърът обяви, че против устава на НДК е съветът сам да определя месечната си заплата. А това е станало възможно след като бившият заместник министър във ведомството Тодор Чобанов, докато е замествал Мариан Бачев, е разписал промяна в методологията за определяне на заплатите. Тодор Чобанов каза, че инициатор на всички промени е бил бордът на директорите.
25: При спазване на изискванията на закона съм утвърдил докладваната оценка и методика за определяне на възнагражденията в Националния дворец на културата, след като предложението е преминало необходимата вътрешна процедура.
22: Ръководството на НДК беше категорично. Размера на заплатите им не нарушава закона. Те са свързани с размера на инвестициите, които правят.
26: Възнагражденията им и моите им на съвета на 3 месечи, през 3 месечи са различни.
27: Предходния месец може ли да кажете вашите заплати?
26: Тя е под тази сума, само това мога да кажа.
22: Министър Милошев ще назначи прокурист на дружеството, а министерството ще направи промяна в методологията на изчисляване на заплатите в НДК. За BTV новините, Стефан Борисов.
8: Армията се включва на помощи на пострадалите при наводнението в Котленското село Тича. 35-ма воени разчистват къщите на хората, засегнати от приливната вълна.
1: Коритото на река Черна, която вчера преля, спешно е почистено и разширено. На място през целия ден екипи на Червения кръст раздават храна, вода, дрехи и завивки на пострадалите.
28: Елате да погледнете тук, вижте, само тиде. Вижте. Това не е живот. Не знам как ще живее, къде ще лягам и къде ще спим, какво да правя.
0: 15 години Димка и семейството изпестяват, за да обзаведат дома си, който днес е потънал в кал и тиня.
28: Сими, кал, кал. Това е кал, вижте тук продуктите ми, които бях. Това е ужас.
0: Жената и болната и внучка се спасяват по чудо, прекарват нощта при близки.
28: Аз докато излизах вънка, водата идва, станах до тук тайна. Ужас! Ужас!
3: Възглавници не дадат.
0: Не ги дадат, откъде?
3: Български червен кръст.
4: Минаваме, описваме ги, какво има нужда, колко човека са, малки деца и така. Лошо е, на хората мъката не може да се оцени.
28: Подавай кофе!
0: Над 30 къщи са пострадали от приливната вълна на близката река Черна с над метър кал и наноси. Хората пробиват стените на стаите, за да изтече тинята.
28: Стената пробихме дупка, за да можем да изчистим калта.
0: Военнослужащи от Сливен помагат на бедстващите хора.
5: Абсолютно всичко, което е от къде отвънка, го изкараме пак.
0: Това няма да приключи скоро, като гледам.
5: Изобщо. Изобщо няма да приключи скоро.
0: В търсене на причините за потопа институциите взимат кризисни мерки. Днес коритото на реката беше почистено и допълнително уширено с тежка техника, а този 40 годишен мост, който е опасен, беше демонтиран.
6: Бягайте! Е, много!
7: Той изпълнява ролята на бент в даден момент, когато има много вода. И тогава водата през десния бряг на реката навлиза в района на къщите.
0: Водосборът на река Черна не е от язовири. В района такива не са изпускани, казват за битиви от напоителни системи Сливен. Причината за потопа са обилните валежи.
1: Как се справят хората в пострадалите къщи? Дания Танасова е в една от тях. Здравей!
0: Живот след потопа се оттича, остава в бедствено положение. Сега ви показваме една от най-пострадалите къщи. Все още се вижда дупката, която хората са пробили в стената, за да излезе тинята, която по друг начин не могат да изчистят. А това са чували с дрехи, завивки, неща от първа необходимост, храна, които хората казаха, че техни близки от съседни села са им донесли, колкото да изкарат нощта. Над 40 са семействата, които загубиха изцяло своите вещи и имущество. В потопа от община Котел обещаха спешна финансова помощ. 24 часа след инцидента в селото все още няма електричество. Въпреки че нивото на река Черна, която с нощта преля, към момента е нормално, на терен тази нощ остават два екипа на пожарната.
1: Даня Танасова, благодарим ти.
8: Над 42 000 мълнии са паднали над страната през последното денонощие. Това показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология. Най-чести и интензивни са били явленията над Централна, Североизточна и Източна България. За утре прогнозата е, че се очакват повече светкавици отново над северните, централните и североизточните области на страната. За действия на украинската посланичка, свързани с заповедта за екстрадиция на Олег Неврозов, заговори МВР.
1: Министър Демерджиев поиска обяснения и от бившия шеф на ДАНС Деню Денев.
8: Стотици приятели, журналисти, творци и политици изпратиха в последния му път Любен Дилов син.
1: Четири камиона с техника и 14 от най-обичаните песни на Уитни Хюстън. Световно известният мюзикъл Бодигард гостува в София.

0: Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши призва българските власти да се въздържат от политизиране на процеса по избор на новия председател на България и да го завършат възможно най-бързо. Кьовеши обсъди негативните последици от забавянето на новия европейски прокурор на България с министъра на правосъдието Николай Найденов.
1: Напрежение по темата с незаконния град в Бава Алино и в парламента. Новата власт обяви, че проверява какви са връзките на фирмата строител с хора на ключови постове в държавата през последните години.
2: Бившият шеф на ДАНС, Деню Денев, трябва да обясни действията си по отношение на фирмата строител на незаконния град край Варна, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. През 2025-та Денев издава и веднага отменя собствената си заповед за експулсиране от България на украинския собственик на КУП корпорация Олег Невзоров.
3: Има данни за действия, извършени от посланика на Украина, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне.
2: От Външното министерство уточниха за BTV, че действително има постъпила кореспонденция от украинското посолство във въпросния период.
4: Тя е била препратена по компетентност към Държавна агенция национална сигурност. Впоследствие ДАНС е отменила издадената от нея заповед. Министерството на външните работи не коментира съдържанието на дипломатическа кореспонденция.
2: Не открихме за коментар украинския посланник Олесия Илашчук. Все още МВР установява и къде е самият Невзоров.
3: Изследваме и връзките на господин Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места или в изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общинската власт.
2: Злоупотребите в Баба Алино започват по времето на правителството на сглобката, каза регионалният министър Иван Шишков.
5: Това, което можем категорично да кажем, е, че сглобката е сглобила незаконен град. Това според мен, освен политическа сглобка, тук вече според мен има и сглобка на икономическо и криминално ниво.
2: В правителството на така наречената сглобка бяха ПП, ДБ и ГЕРБ с подкрепата на ДПС. Формациите днес не коментираха думите на Шишков. В декларация от парламентарната трибуна от Продължаваме промяната обвиниха правораздавателните органи, че не са реагирали на време.
6: А това очевидно се е случвало с висша политическа протекция, която няма как да дойде от друго място, освен от управляващи тогава ГЕРБ и ДПС.
2: От Възраждане пък обясниха, че докладът на ДАНС за дейността на КУП корпорация, който е бил засекретен в предишния парламент, е бил изпратен и на тогавашния премиер Росен Желязков и на президента тогава Румен Радев.
7: И тук задаваме въпроса. Те запознали ли са с този доклад и защо не са предприели никакви действия?
2: Лидерът на ДПС Делян Пеевски пък обяви, че цитирам, за да бъдат пресечени всякакви спекулации за връзка между този скандален случай и партията му, отстранява областния председател на формацията Ерджан Ебатин, който е и бивш началник на РИОСВ Варна. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подписа искането за екстрадиция на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев до правосъдния министър на Сърбия. Междувременно премиера Румен Радев е получил уверения от сръбския президент Александър Вучич, че молбата ще бъде разгледана отговорно.
8: Документите за екстрадицията на Стоян Мавродиев ще бъдат изпратени в Белград най-късно във вторник. По думите на заместник градския прокурор Десислава Петрова, окончателното решение обаче зависи от Министерството на правосъдието в Сърбия.
9: Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
8: Не е изключено Мавродиев да откаже да бъде екстрадиран, а също така и сам да поиска връщането си в България. Той се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Досъдебното производство обаче не е внесено в съда, защото до вчера Мавродиев е бил в неизвестност, обясниха от прокуратурата. Случаят коментира и вътрешният министър.
3: Това, което е резонно като въпроси, е да бъде осигурен на българското правосъдие Стоян Мавродиев и аз лично съм много любопитен да чуя Стоян Мавродиев. Убеден съм, че има много какво да каже.
8: Защитата на Мавродиев за сега отказва коментар.
1: Стотици се простиха с писателя, журналист и политик Любен Дилов син, който се отиде във вторник на 61 годишна възраст. Венци положиха творци, политически опоненти и приятели от целия спектър на обществения живот.
10: Като двигател на Куко поколението ще го запомнят неговите най-близки колеги и актьори. това всичко, което той остави, е нищо в сравнение с това, което той можеше да остави. Той даде много, което след време ще каже своята дума.
11: Когато започнахме в Куку, после каналето, телевизия, всичките предавания, най-вече го свързвам с усмивката. Той е човек с три Ч. Човек, чаровен и едно огромно чудо.
12: В последния му път изпратиха Любен Дилов син, както политически поддръжници, така и опоненти.
13: Какво загуби българската политика?
14: Загуби онова чувство за самооценка и за точното поставяне на проблема и човека в него.
13: Какво да имаш такъв опонент?
15: И съм го запомнил с много интересни бележки, закачливи реплики, но с финес.
12: Впечатление направиха и всички венци от колегите му, вестникари, медийни редакции и институции.
16: Мисля, че той успя да постигне земно щастие, да се надяваме, че го споходи небесно.
17: И този човек беляза цялото ни поколение с огромния си интелектуален капацитет.
12: А след поклонението всички спратиха вечния хъши бухем с аплодисменти.
0: В този час събдение пред Съдебната палата в София.
1: Близки роднини на загиналите по случая Петро Ханоколчица се събраха на мирен протест в тяхна памет. Събитието започна с минута мълчание в памет на загиналите. Пред Съдебната палата настояха и за повече информация, прозрачност по време на разследването. Според близките на загиналите все още липсват отговори по ключови въпроси около смъртта на шестимата. Първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига.
0: С страхотен последен опит Божидар Сарабоюков спечели скока на дължина в Рим. Бронзовият медалист от световното първенство в зала заемаше третата позиция преди последното си излизане в сектора, но успя да скочи 8 метра и 26 сантиметра и изпревари с 2 сантиметра олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция, който остана втори.
18: Това цялото си е моя така запазена марка, която винаги, когато съм много щастлив, я практикувам. На състезания, наистина трябва да съм много щастлив на едно състезание, за да го направя. То си ми идва отвътре.
19: Браво, момче, честита победа, гордеем се с теб. Браво, българско лъвче. Как те карат да се чувстваш тези коментари?
18: Карат ме да се чувствам много добре и това са неща, които ме мотивират. И се радвам, че хората почват наистина да следят леката атлетика, да се радват на нея.
0: Един от най-известните световни мюзикали Bodyguard идва в София през есента. Над 40 души екип, 4 камиона с техника и 14 от най-обичаните песни на Уитни Хюстън ще бъдат в зала 1 на НДК от 3 до 7 октомври, като част от европейското им турне. BTV е ексклузивен медиен партньор на събитието. Наш екип посети един от спектаклите им в Глазгоу, за да ни срещне с част от актьорите и Сидони Смит в ролята на Рейчел Марън, играна в едноимения филм от самата Уитни Хюстън.
20: Как се подготвяте за толкова тежка роля?
21: Това е много атлетична работа. Когато се подготвях за ролята, често тичах и пеех едновременно. Трудността не е само в вокалите, а и в танците. Трябва да знаеш кога ще имаш възможност да си поемеш дъх и кога предстои дълга фраза без почивка. Това е най-голямата чест в живота ми. Да изпълнявам толкова велика музика с толкова силен и прекрасен ансамбъл и да посещавам всички тези исторически и невероятни места. Това е сбъдната мечта.
0: Цялото видео на Елица Кънчева гледайте утре в предаването от тази събота.
1: На 13 юни в София идва австралийската електропоп сензация Empire of the Sun. Видас Арт Арена ще бъде домакин на шоу, което съчетава световни хитове, впечатляващи визуализации и неповторима сценична енергия. Това ще бъде единствена възможност българската публика да се потопи в уникалния свят на една от най-оригиналните и зрелищни групи на световната електронна сцена.
0: Как реагира Путин на писмото на Зеленски? Златимир Йочев търси отговора и на този въпрос с анализатора доцент Момчил Дойчев след малко. Хубава вечер!
1: Останете с BTV!

0: далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
1: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Уха е на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Иво Барзаков. Божидар Сарабоилков с исторически триумф в Диамантената лига в Рим. Във вечния град българина спечели надпреварата в скока на дължина с перфектен последен опит. Сарабоилков се преземи на 8 метра и 26 см, с което победи двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентогу.
1: Така изглежда радостта след поредната сбъдната мечта. След фантастичния старт на сезона в Диамантената лига с второ и трето място, Божидар Сарабоилков стигна до заветната цел – победа в престижната верига. Във вечния град Божидар стигна по възможно най-драматичния начин до успеха – в последния си опит. На митичния стадион Олимпико Сарабоилков се приземи на 8 метра и 26 сантиметра, с което си заслужи победата и изпревари двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентогу. А успехът беше отпразнуван с 5 поредни задни салта. За Божидар победата в Рим имаше специална тежест – да спечелиш в града, в който получаваш тежка контузия.
2: Първите 5 опита всичко го правих с лекота, отпуснато, не се впрягах много, това беше плана с треньора. Бяхме си казали да скачам на това създание отпуснато, без много напрежение, за забавление, просто защото, пак казвам, не съм в най-добрата си форма. Последния опит обаче аз отидох и му казах: тренер, сега ще влеза много бързо, много яко, знам, че стане със сигурност, ако не е фал.
1: Победата на Божидар Сарабоилков е първа за мъжката ни лека атлетика, откакто веригата е в този свой формат. Преди това с успехи са се поздравявали Ивет Лалова и Мирела Демирева.
0: Колко точно са българските успехи в най-престижното лекоатлетическо състезание и кои наши представители са записвали имената си в историята, още ще научите на сайта ни btvsport.bg. След 13 години прекъсване, Григор Димитров се завръща на турнира Nordic Open в шведския град Бустат. Българинът получи wildcard за участието си в надпреварата от сериите 250 на ATP. В кариерата си най-добрият ни тенисист има 2 полуфинала в трите си участия в турнира. Само след 7 дни Димитров ще се изправи срещу Стефанос Циципас в дългоочакваната Постбанк тенис гала в Арена 4 осмици. Пред Гергана Гунчева Григор говори откровено за тежката си контузия преди година, а цялото интервю може да гледате в неделя в 120 минути.
3: Нашия спорт е изключително брутален и често не го разбираме реално. И нещо, което аз ми я усетих е: особено след контузията има време да се спра, защото, нали, винаги спираме, за една-две седмици тренираме, пак играем, обаче дойде момент, в който може да се спра и да погледна какво съм извървял до момента. И лично аз се оплаших малко.
0: Ново силно представяне за Никола Цолов в Гран-при на Монако. Българинът ще стартира втори на старта в княжеството в Формула 2. Пилотът на Campus Racing продължи успешното си представяне по улиците на Монте Карло, след като преди година записа pole position и победа в Формула 3. Той остана на малко над 1/10 от най-добрата обиколка, поставена от Рафаел Камара, който бе част от първата група пилоти на трасето. Българинът пък бе най-бърз в своята група и в неделя ще преследва втората си победа в основно състезание и общо трета за сезона в Формула 2. Нестандартна реклама на националния отбор на Норвегия преди световното първенство по футбол беше определена за шовинистка и неонацистка. Ерлинг Холанд и компания бяха преобразени като викинги на снимачната площадка край бреговете на Осло. Препратките към викингите са критикувани в последните седмици от пресата в Норвегия. Според местната федерация, фотосесията изобразява похода на мъже от севера към Америка. Спомен за Никола Котков. За втора поредна година Локомотив София проведе турнир за подрастващи на името на една от най-големите си легенди.
4: 55 години след смъртта на легендата Никола Котков, Локомотив София си спомниха за него и организираха турнир за деца.
1: Турнирът е в памет на един от най-етичните и технични български футболисти у нас – Никола Котков. Двукратен шампион на България, носител на купата, европейски шампион за юноши. Отвъд успехите остава човешкият пример. Пример, който в Локомотив София пазят скъпо.
5: И задължително е да знаят наистина, особено децата, които тренират в Локомотив София, кои са така легендите на този клуб, дали много за него. Това е един пример. Винаги съм казал, че бъдеще не може да има без да си знаеш историята. Той е и голям талант, но само с талант не може. Трябва и много работа, много пот.
1: Никола Котков – футболистът, който съдбата отреди никога да не остарее и да остане завинаги на 32.
0: Александър Зверев е първият финалист на Руан Гарос. Германецът се справи с Якоб Меншик след 3 на 1 сета и очаква италянец за дуела в неделя. Така се разделяме. Приятна вечер!

Здравейте! Утре в по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, но до обед. След това обаче очакванията са да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места предстоят краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Рискът от градушки също е висок. Остава топло с максимални температури предимно между 25 и 30 градуса. В столицата очакваме 26, в Пловдив до 30, а във Варна около 25 градуса. Вятърът в повечето райони умерен от северо-запад. В Източна България ще се ориентира от юго-исток, а атмосферното налягане слабо ще се повиши. По морето повече слънчеви часове. Временни увеличения на облачността предстоят след обед, но валежи няма да има. Максималните температури там утре между 23 и 26 градуса, а морската вода е около 21 градуса. И в планините сутринта предимно слънчево време. След това обаче краткотрайни дъждове и гръмотевици. Там също има повишен риск от градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Централния Балкан и Родопите, а температурите между 14 и 21 градуса. В неделя, а и през първите дни от новата седмица, времето няма да претърпи съществена промяна. Сутрин повече слънце, а след обед краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Остава висока вероятността за градушки. А относно температурите, към сряда очакванията са те да надвишават 30 градуса. Такава е прогнозата. Сега по BTV следва интервюто на деня с Златимир Йочев. Спокойна петък вечер от мен!

0: Започва интервюто на деня. 1563 дни след началото на войната в Украйна, украинският президент Зеленски написа отворено писмо до Путин, предложи лична среща с руския държавен глава и постави условието мир или, цитирам, Путин ще трябва да се бори за своето съществуване. Преди минути от Санкт-Петербург Путин заяви, че не вижда причина да се среща с Зеленски. За възможната комуникация по уста Киев-Москва, за реакциите във Вашингтон, Брюксел и големите европейски икономики. Разговор сега с доцент Момчил Дойчев, който е преподавател по политически науки и също така съпредседател на Атлантическия съвет на България. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Първо, защо Зеленски избра точно този момент да направи това отворено писмо? 4 години и 3 месеца върви тази война. Защо го прави точно сега? Има ли според вас причина?
1: Да, според мен има причина и тя е много ясна. Последните няколко месеца виждаме, че фронта се заздрави, няма настъпление в някакъв по-голям мащаб от страна на руските войски. От друга страна виждаме, че Зеленски и армията на въоръжените сили на Украина постигнаха определени големи успехи по повод неутрализирането, така да го кажем, на редица нефтопреработвателни предприятия. Говори се, че до 40% от тези предприятия вече са ударени от украински далекобойни ракети. От друга страна виждаме, че на самия фронт навсякъде настъплението на руските войски е спряно, а в някои участъци има настъпление и на украинците. На трето място виждаме, че да кажем, пътят, който свързва централната част на Русия с Крим покрай Азовско море е непрекъснато атакуван от дронове на Украина и фактически той е практически не използваем през деня, а вече и през нощта. Всичко това дава така самочувствието на президента на Украина Володимир Зеленски да напише това писмо, в което акцента според мен е в това, че той има време, Украина не може да бъде победена, а Путин няма време, тик-така часовника в Кремъл, както пише в писмото, и фактически Русия не може да постигне своите цели, които си ги е поставила в тази така наречена специална военна операция.
0: Има ли резон в онова, което пишат много анализатори международни, че Зеленски избира този момент, защото в Санкт-Петербург се провежда важен икономически форум.
1: Точно така.
0: Камерите са насочени към Путин, а Зеленски споменава това, че сред руския бизнес елит зрее недоволство, защото тази война струва 520 милиона долара на ден. Това е изчисление на Стокхолмския институт. Става ли за Русия все по-трудно да води тази война, ако бавно настъпва, а губи много икономически?
1: Точно така. Става все по-трудно на Русия да води война и ще припомня, че Путин преживя едно унижение от страна на Зеленски, а именно това, че едва ли не Зеленски разреши парада на победата в Москва. Путин беше принуден да помоли президента Тръмп да каже на Зеленски да не напада този парад и съответно и Зеленски излезе с предишно писмо, в което отбеляза координатите, където няма да напада да напада Москва. Така че това нещо, големите загуби, които се търпи Руската федерация, огромните средства, това, че дори на самия парад виждате, че той беше доста така лек, дори с участие на севернокорейски, а не на руски войски, липса на тежка техника. Всичко това и най-вече факта, че по време и непосредствено преди започването на Петербургският икономически форум виждаме, че Зеленски, украинската армия удари Санкт-Петербург, съответно място, където е, което е само на, доколкото разбрах, на 4 км от мястото на провеждане на този форум.
0: Ясно, обаче, че за да има мир, трябва все пак да има някакви отстъпки от страна на Украина. Виждате ли такива в това отворено писмо на Зеленски? Защото, ето какво казва Украина, примирие по сегашната фронтова линия. Това означава ли все пак някаква отстъпка от страна на Киев?
1: Това всъщност външно представлява отстъпка от страна на Киев, но той, Зеленски, това го твърди от самото начало. Тук големият проблем е в това, че за да има премирие според украинската страна и според международното право, би следвало да бъдат прекратени временно военните действия, както стана, да кажем, в Персийския залив в момента, между войната между Съединените щати и Иран. А всъщност Путин твърди и вчера го каза, че всъщност може спокойно да продължи Русия да напада и по време на преговорите за мир, което изглежда нелогично, което Зеленски очевидно не може да го приеме. Тоест, от тази гледна точка бихме казали, че ситуацията е един на един, т.е. не може да има напредък към прекратяване на огъня и постигане на начало на някакво примирие, защото двете страни имат такива различни позиции, а освен това Путин, знаете, го каза, че той ще се съгласи на примирие и мир, всъщност веднага, ако Украина отстъпи цялата област в Донбас, която Путин е обявил за руска.
0: На целия този фон Европа е потърпевша и много близки до България територии, Румъния за пореден път пострада от украински морски дрон, натоварен с експлозиви, който се твърди, че е бил заглушен от Русия и се взриви на пристанище в Констанца. Вярвате ли, че Европа ще промени, ще втвърди много повече отношението към Москва и какво може да направи тя и по отношение на отбраната, но и по отношение на натиска към Русия на фона на тези събития?
1: Ситуацията е много интересна, защото Европа, но и Съединените щати поканиха Зеленски да присъства на две ключови събития. 15-17 юни събрание във Франция на G7, бившето G8, където беше поканена, в която присъстваше Русия, сега е поканен Зеленски, което е страшно интересно. И на второ място през юли на срещата, годишната среща на НАТО в Анкара в Турция, също е поканен Зеленски, а същото време е поканен, виждаме и президента Тръмп, и този път той ще отиде на тази среща на НАТО. Така че съществуват развития, движуха, както казва Путин, този път може би в правилна посока, защото това показва, че зад кулисите се водят някакви допълнителни преговори, които ние не знаем за тях.
0: Възможно ли е разузнаването на Великобритания за пореден път да се окаже право? Кир Стармър заявява, Русия може да нападне НАТО през 2030 година. Припомням, че през 2022 година именно британското разузнаване предрече онова уж разположение за учение на Русия, което после се превърна в руска агресия и в война в Украина. Възможно ли е този път Великобритания да е права?
1: Това е анализ на база военни, стратегически, икономически и всякакви други възможности, подготовка и така нататък. Но реално погледнато, аз мисля, че се работи от страна на Западния съюз и изобщо представата за това, че може да продължи войната до 2030 година, мисля, че не е толкова актуална. Тоест, предполага се, че войната в Украина би могла да приключи, а вече за напред, ако режима на Путин остане, тогава действително Великобритания, която има стара история с Руската империя, знае кога ще бъде подготвена. Така че, може би е прав, но дали така ще стане, не е много сигурно.
0: На финала, има ли нови позиции, нови движения в Съединените щати, защото Сергей Лавров заявява, че виждат вече Съединените щати не като посредник в отношенията между Киев и Москва, а по-скоро като подкрепящи Украина. Има ли резон в това на фона и на новата помощ, която беше гласувана в Камерата на представители?
1: Да, снощи за 1 милиард долара по проекто закон, който предполага се, че ще мине и в Сената. Въпросът е свързан с ситуацията в Съединените щати, повишаването на цените на всички стоки, особено на бензина, което е ключов за Съединените щати, и най-вече падналия доста рязко рейтинг на президента Тръмп. Всичко това оказва влияние и виждаме, че самият факт, че редица републиканци вече гласуват нещо, което демократите предлагат, е показателно, и това е една червена лампичка за Тръмп да промени до някъде своята политика, която, да признаем, не беше толкова като посредник в интереси на двете страни, а преди всичко като че ли повече посредническе, но в интерес на Путин, а не на Зеленски.
0: Благодаря ви много за това участие. Така се разделяме. Спокойна вечер и хубави почивни дни.

0: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easypay.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Опасно време и оранжев код за валежи. Какви са щетите от последните наводнения? А след дъжда, има ли опасност от безводие при сухо и горещо лято? И ще събори ли държавата постройките в Баба Алино? Гост в студиото – министър Росица Карамфилова. След ареста в Сърбия, кога ще бъде екстрадиран в България банкерът Стоян Мавродиев?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме 6 без 5.

0: Двама загинали в тежка катастрофа в София. Подробностите на живо след секунди. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Започваме с новината от последния час. Кола се вряза в автобус край Челопечене тази вечер. Двама души загинаха, най-малко 11 са тежко ранени. По първоначални данни, двамата загинали са пътници в автобуса. Единият е на 27 години. По непотвърдена информация, вероятно става дума за гонка, при която една от колите се удря в автобус на градския транспорт по линия 119. При сблъсъка автобусът се преобърнал странично. С репортерите на BTV събираме известните до този час факти. Първо към Мария Ладжова, която е на мястото на катастрофата с последна информация. Мария, към теб.
1: Колеги, намираме се на пътя между столичните квартали Челопечене и Ботунец, където е станал инцидента. Както може да видите зад мен, и в момента тук има полицейски екипи и преминаването е забранено. Това, което знаем, е, че инцидентът е станал в 19 часа и 30 минути тази вечер между автобус на градския транспорт с номер 119 и два леки автомобила. Автобусът е направил ляв завой, когато единият от автомобилите се удря в него. На място загива единият от пътниците, мъж на 27 години, а по-късно в болница Исул, и друг мъж на 31 години, поне потвърдена информация, и двамата са чужденци. 9 души са тежко пострадали след инцидента, казаха за BTV от спешна помощ. В първите минути след инцидента, по информация на Центъра за градска мобилност, шофьора на автобуса е казал, че е имало гонка между шофьорите на леките автомобили. От полицията днес обаче не потвърдиха тази информация. Нашият екип беше тук няколко минути след инцидента. Имаше хора, които търсиха информация за техните близки. Тук дойде и столичният кмет Васил Терзиев. Какво каза той, както и какво разказаха очевидци, чуйте.
2: Само ми каза, че катастрофа е станала. Много линейки минаваше, 7 линейки.
1: Здравейте, в автобуса ли бяхте?
3: Какво се случи, кажете?
4: Е, откъде ще знаем, като не сме видяли? Спреха ни там.
1: Има ли пострадали много?
4: Много има.
5: И автобус е обърнат настрани, една кола е врязана в автобуса и още една, друга е разрязана на две части.
6: Имаше ли хора около...
5: Имаше хора по земята, легнали, линейки.
7: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой, и в него се врязва кола. Има 14 пострадали, един починал, един в много тежко състояние. На двама се изяснява състоянието.
8: Към момента е образувано досъдебно производство. Изясняват се причините и обстоятелствата по настъпване на произшествието и не може да се даде ясен и категоричен отговор каква е причината за произшествието.
1: Твърди се, че гонка е имало.
8: Не може да установим на този етап дали има данни за гонка.
1: Току-що на място пристигна и кран. Очаква се автобусът да бъде вдигнат. Районът, както казахме, е блокиран. По обходен маршрут към Челопечене се допускат само живущите в квартала. Това е информацията, с която разполагаме, колеги.
0: Мария Ладжова с последна информация от мястото на инцидента. Благодарим ти. Сега на пряката ни телефонна линия е говорителят на столичната спешна помощ Катя Сунгарска. Здравейте!
9: Здравейте!
0: Какво виждат спешните екипи, когато пристигат на мястото на катастрофата?
9: За съжаление, поредната трагедия на пътя. Много, много тежък инцидент. При нас сигналът пристигна в 19.40. 10 линейки бяха изпратени на място. Увеличи се броя на пострадалите. 9 пострадали, 9 хоспитализирани пациента, от които 8 в много тежко състояние. Доколкото имам информация от колегите в болниците, продължават хоспитализираните буквално да се борят за на колегите да се борят за живота им, защото наистина има някои от пострадалите, които са в много-много живото застрашаващо състояние.
0: Казвате, 8 са в много тежко състояние. Потвърдена ли е информацията за двама загинали до този момент?
9: Това, което мога да потвърдя от моите колеги, е за един загинал на място. Доколкото и аз имам информация от болница, също има загинал от пострадалите, но това все пак трябва да го потвърди болничното заведение.
0: Благодарим ви. Благодарим ви за информацията. А както ви съобщихме, тежко пострадалите са настанени в няколко болници в столицата. По предварителна информация, те са с черепно-мозъчни травми, политравми и фрактури. Настанени са в ИСУЛ, ВМА, Света Анна и Пирогов, но още за състоянието им от Стефан Борисов. Стефане?
6: Здравейте, намирам се през спешното отделение на столичната болница Света Анна. Тук са докарани най-много от пострадалите при зверската катастрофа. Тук пред лечебното заведение има близки на хората, които са хоспитализирани вътре, но ние не успяхме да разговаряме с тях, защото те при вида на камерата ни предупредиха просто да я спрем. А иначе информацията, която имаме към този час с едно отношение, че тя се променя буквално всяка минута, е, че тук в Света Анна са настанени 4 мъже, които са с опасност за живота, а след това сами тук са потърсили лекарска помощ още 2 души. В спешното отделение на ИСУ са настанени 2 15 годишни момчета, които към момента са в стабилно състояние, 61 годишния шофьор на автобуса, който също е в стабилно състояние, уточняват за BTV от болницата, и 31 годишен мъж е бил приет, това е втория загинал при трагичната катастрофа. Това, което знаем по първоначална информация, че той също е чужд гражданин и се е возил в автобуса. Той е приет там с множество травми. В Военно-медицинската академия също са настанени 3 мъже. Един от тях е с фрактура на крака и черепно-мозъчна травма. Също така и с травма на гърба. Втория е с фрактура само на крака, а третия е с травма на гърдите. В спешната болница Пирогов един човек сам е потърсил лекарска помощ, той е с травма на крака. Отново право уточнение, че броя на ранените и на тези, които търсят сами медицинска помощ, расте в всеки изминал момент към столичните болници. Не можем да дадем обобщение какъв е общо броя в момента на пострадалите след инцидента. Ние оставаме тук, за да проследим още какво ще се случи.
0: Благодарим ти, Стефан Борисов, за състоянието на пострадалите. А репортерите ни на терен имат готовност да бъдат включени отново с още информация за инцидента до края на емисията. Още от деня свидетелски показания разкриват детайли около трагичните събития в Благоевград преди 2 седмици, при които след падане от 5-я етаж загина 16-годишната Ивана, а 15-годишният Димитър оцеля. BTV разполага с разпити на очевидци, от които става ясно, че между двете падания има повече от 40 минути. По случая за сега има само един обвиняем. Репортаж на Мариета Димитрова.
10: Трагедията се разиграва преди 2 седмици в този блок в Благоевград. Случаят разтърси цялата страна. Министърът на вътрешните работи обяви война на наркоразпространението. Градът скърби за Ивана. 2 съдебни състава оставиха на свобода Александър, обвиненият за смъртта на 16-годишното момиче. Мотивите на магистратите – липса на доказателства. А бащата на починалото момиче обяви, цитирам, пълно гражданско неподчинение.
11: Дъщеря ми свърлена като турба от Александър. После изсвърлива Димитър, за да залечи свидетеля.
10: BTV разполага с протоколи от разпитите на свидетели в трагичната нощ и спомените им от тогава.
12: Около 23 часа и 50 и няколко минути приятелят ни си тръгна към неговия дом. Той е в нашия вход, вход Б. И почти веднага той се обади. Разговорът беше на високо говорител, така че всички чухме, че той каза, че пред входа има голо момиче и изглежда умряла. Това ужасно ни оплаши и моя мъж и сестра му слязоха долу пред входа. Малко след това слязох и аз и видях момичето.
10: Друг свидетел разказва какво е видял в задната част на блока.
13: Аз през цялото време бях на задната тераса, докато говорих с
1: и проведохме множество кратки разговори, за да я питам дали не е разбрала дали момичето наистина е Ивана. Между някои от разговорите от 0 часа и 26 минути до 0 часа и 35 минути в този период аз чух как нещо тежко пада и прошумолява в клоните на дървото в близо до съседния вход отзад, тъй като се намирах на задната тераса на апартамента. Обадих се на веднага и казах какво съм чула. Когато погледнах през терасата, беше абсолютно тъмно.
12: Каза, че е чула, че нещо тежко е паднало от входа към задните тераси. Аз веднага казах това на един от полицаите, за да проверят.
13: Сравнението на показанията показва, че между падането на Ивана и Димитър има повече от 40 минути. Свидетелите си спомнят, че при втория инцидент полицията вече е била на адреса.
12: Погледнахме през задната тераса от апартамента. Наистина видяхме как полицаите са осветили момче, което лежеше по гръб на тревната площ под терасите. Аз не можех да разпозная кое е момчето, но мъжът ми каза, че това е Димитър.
1: Видях фенери и полицай долу и чух, тук има още някой е жив. Така разбрах, че има още някой паднал, но аз не можех да видя кой от моята позиция на терасата. На по-късен етап разбрах, че падналото момче е Димитър, а падналото момиче от другата страна е Ивана.
13: Днес, две седмици след трагедията, пред блок 17 има оставени цветя, а по колите флаери с надпис «Справедливост за Ивана».
0: Украински морски дрон се самовзриви в района на румънското пристанище. Експлозията разруши складово помещение и нанесе щети на спасителен кораб. Пострадали няма.
14: Дрон с няколко стотин килограма експлозиви на борда се е самовзривил към 10:30 сутринта, няколко часа след като вече е била издадена заповед за евакуация.
15: Какво ви казаха?
16: Да се евакуираме.
15: Оплашихте ли се?
16: Да, малко, естествено.
14: Дронът е бил спрян от защитните съоръжения, които са били изградени само преди месец. Констанция е на около 50 км от българската граница. Властите отправиха предупреждение към населението по цялото Черноморско крайбрежие на страната.
17: Издадени са съобщения за тревога до населението на Констанца и Тулча с препоръка хората да избягват крайбрежната зона на разстояние от 1 км и да се евакуират от цялата крайбрежна зона, докато не се уверим, че няма риск от друга експлозия или други дронове в района.
14: Европейската комисия изрази съпричастност с Румъния и готовност за помощ. Френският президент Емануел Макрон също обеща пълна подкрепа за Букурещ.

0: геолокационно наблюдение Екран М, а вертолет Пантер извършва въздушно наблюдение в Черно море. В готовност да се включи е и вертолет Кугър на военновъздушните сили. Формирование на военноморските сили извършва наблюдение на бреговата ивица по Северното Черноморие, като ще бъдат използвани и безпилотни летателни системи. Нашите военни поддържат постоянен контакт с военноморските сили на Румъния, както и с съюзното военноморско командване на НАТО.
1: И в момента има български хеликоптер във въздуха, който извършва разузнаване над морската ни територия. По отношение на пазенето на самолети, въздушното пространство или каквото и друго, може да бъдете сигурни, че България продължава да сама да охранява въздушното пространство, както с самолетите МиГ-29 към момента, така и с дежурните екипажи от средства за противовъздушна отбрана.
0: Още от страната, напрежение по темата с незаконния град в Баба Али, но и в парламента. Новата власт обяви, че проверява какви са връзките на фирмата строител с хора на ключови постове в държавата през последните години.
2: Бившият шеф на ДАНС, Деню Денев, трябва да обясни действията си по отношение на фирмата строител на незаконния град край Варна, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. През 2025-та Денев издава и веднага отменя собствената си заповед за експулсиране от България на украинския собственик на Куб корпорация Олег Невзоров.
3: Има данни за действия, извършени от посланика на Украина, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне.
2: От Външното министерство уточниха за BTV, че действително има постъпила кореспонденция от украинското посолство във въпросния период.
4: Тя е била препратена по компетентност към Държавна агенция национална сигурност. Впоследствие ДАНС е отменила издадената от нея заповед. Министерството на външните работи не коментира съдържанието на дипломатическа кореспонденция.
2: Не открихме за коментар украинския посланник Олесия Илашчук. Все още МВР установява и къде е самият Невзоров.
3: Изследваме и връзките на господин Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места в, или в изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общинската власт.
2: Злоупотребите в Баба Али, но започват по времето на правителството на сглобката, каза регионалният министър Иван Шишков.
5: Това, което можем категорично да кажем, е, че сглобката е сглобила незаконен град. Това според мен е освен политическа сглобка, тук вече според мен има и сглобка на икономическо и криминално ниво.
2: В правителството на така наречената сглобка бяха ПП, ДБ и ГЕРБ с подкрепата на ДПС. Формациите днес не коментираха думите на Шишков. В декларация от парламентарната трибуна от Продължаваме промяната обвиниха правораздавателните органи, че не са реагирали на време.
6: А това очевидно се е случвало с висша политическа протекция, която няма как да дойде от друго място, освен от управляващи тогава ГЕРБ и ДПС.
2: От Възраждане пък обясниха, че докладът на ДАНС за дейността на Куб корпорация, който е бил засекретен в предишния парламент, е бил изпратен и на тогавашния премиер Росен Желязков и на президента тогава Румен Радев.
7: И тук задаваме въпроса. Те запознали ли са с този доклад и защо не са предприели никакви действия?
2: Лидерът на ДПС Делян Пеевски пък обяви, че цитирам, за да бъдат пресечени всякакви спекулации за връзка между този скандален случай и партията му, отстранява областния председател на формацията Ерджан Ебатин, който е и бивш началник на РИОСА във Варна. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подписа искането за екстрадиция на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев до правосъдния министър на Сърбия. Междувременно премиерът Румен Радев е получил уверение от сръбския президент Вучич, че молбата ще бъде разгледана отговорно.
8: Документите за екстрадицията на Стоян Мавродиев ще бъдат изпратени в Белград най-късно във вторник. По думите на заместник градския прокурор Десислава Петрова, окончателното решение обаче зависи от Министерството на правосъдието в Сърбия.
9: Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
8: Не е изключено Мавродиев да откаже да бъде екстрадиран, а също така и сам да поиска връщането си в България. Той се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Досъдебното производство обаче не е внесено в съда, защото до вчера Мавродиев е бил в неизвестност, обясниха от прокуратурата. Случаят коментира и вътрешният министър.
3: Това, което е резонно като въпроси, е да бъде осигурен на българското правосъдие Стоян Мавродиев и аз лично съм много любопитен да чуя Стоян Мавродиев. Убеден съм, че има много какво да каже.

0: Тетата на Мавродиев за сега отказва коментар.
1: Сега отново към тежката катастрофа край Челопечене. Мария Ладжова е на място с още информация. Здравей отново!
2: Здравейте, ситуацията остава непроменена. Районът все още е блокиран. Както ви казахме, дойде кран, тъй като автобусът от силния удар се е обърнал, но все още автобусът не е вдигнат. По случай е образувано досъдебно производство. Тук в момента текат огледи. Видяхме на място да идват и представители на прокуратурата, така че предполагаме, че в следващите часове или дни ще стане ясно какви са точните обстоятелства довели до тежката катастрофа, която отне живот на двама души.
1: Мария Ладжова за тежката катастрофа край София. Благодарим ти. Сега към Стефан Борисов с последна информация за състоянието на пострадалите.
3: Здравейте отново от спешното на Света Ана. Информацията, с която разполагаме, е, че тук в момента са хоспитализирани 6 души, 4 от тях са в тежко състояние, настанени има и в болница ИСУ. Там са 2 15-годишни момчета и 61-годишния шофьор на автобуса. Те са в стабилно състояние. За съжаление, в ИСУ живота си е изгубил след множество наранявания един от пътниците в автобуса. Това, което знаем, е, че той най-вероятно е чужд гражданин. Във Военно-медицинска академия са настанени 3 мъже, които са с множество травми и след прегледи и най-вероятно оперативна намеса ще бъдат настанени в реанимацията на болницата. И в Пирогов един човек е отишъл и сам е потърсил лекарска помощ, той е с травма на крака. Уточнение отново правя, че броя на ранените и пострадалите, които търсят помощ в лечебни заведения в столицата, расте постоянно.
1: Информация на Стефан Борисов. Благодарим ти. А още по темата можете да разберете на сайта ни btvnovinite.bg, както и в утрешните ни информационни емисии. С това се разделяме.

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Драма до последно и шампионска титла за Балкан в баскетбола. Победен кош 3,4 секунди преди финалната сирена донесе трофея за тима от Ботевград, който се наложи 81-80 в епична битка срещу Локомотив Пловдив в решаващия пети матч от серията. Подробностите от Калуян Кюркчиев.
1: По възможно най-драматичния начин Балкан Ботевград триумфира и е новият шампион на България след победа с кош точно 4 секунди преди крайната сирена, за да видим резултата от 81-80. Победа, с която 3 години по-късно отборът от Ботевград отново е на върха на баскетбол на България. По един наистина драматичен начин, след като Балкан поведе 2-0 успеха в финалната серия, Локомотив успя да прати срещата в решителен пети двубой. И в крайна сметка, именното пред повече от 3000 зрители, отборът на Балкан стигна до мечтания трофей с 81-80. Над всички за победителите беше Илиян Пищиков, който завърши с 18 точки, а титлата на Балкан Ботевград е под номер 8 в клубната история и сложи край на едно 3-годишно чакане на Ботевград отново да бъде баскетболната столица на България. Митко, докато режеш да те хвана за интервю и да те попитам, предполагам това е още по-приятно занимание дори от двубоя.
2: Разбира се, цяла година работихме за това нещо, измъчихме се доста, но искам да поздравя отбора на Локомотив, който ни мисля, ни измъчи до крайен предел. Играха страхотно, но това не прави титлата още по-сладка. Тая година не знам колко пъти сте кани влезе толкова последните секунди. Това показва характер, това показва, както мисля, че каза и треньора, ни беше казал в едно интервю, късмета идва при силните.
3: И Локо Пловдив заслужаваха. Просто късмета не беше тази вечер на техна страна. Борихме се до края, финал. Много хора стана празник на баскетбол и дано това да даде импулс от тук натам да тръгнем нагоре.
1: Ако сме в училище, ще кажем, че до годината за момента сезона е 5:50. Чакаме отличния 6 от Александър Везенков.
3: Чакаме, да станем и шампиони на Гърция и тогава 6. Да, ще видим.
0: Националният отбор по футбол завърши 2-2 като гост на Молдова в контролна среща. Възпитаниците на Александър Димитров повеждаха на 2 пъти чрез Георги Русев и Марин Петков, но домакините се умяваха да изравнят. Двубоят беше последен за България преди участието в Лигата на нациите през септември. Левски представи второ лятно попълнение. 22-годишният анголски флангови футболист Давид Кусо подписа договор до 2029 година. Сладък триумф за Божидар Сарабоюков на Диамантената лига в Рим. Радостният българин коментира специално за BTV победата си в сектора в скока на дължина. Бронзовият медалист от световното първенство в зала беше над всички с 8 метра и 26 сантиметра. Сарабоюков донесе първата победа за мъжката ни лека атлетика, откакто веригата е в този формат и отпразнува така, с петорно салто.
4: Салтото си е моя така запазена марка, която винаги, когато съм много щастлив, я практикувам. На състезания, наистина трябва да съм много щастлив на едно състезание, за да го направя. То си ми идва отвътре, не е пренасилено. Накрая така да си вземеш първото място, просто няма по-сладко нещо. Щастлив съм и от резултата, и от постижението, и от това, че се преборих. Просто беше уникална обстановка. Когато печелиш на такива първенства с такива големи състезатели, сбъдваш едни мечти, които като малък само седял пред телевизора, гледал си, радвал си. И само се молил един ден да си там. А пък аз в момента вече и съм и на призовите места, което това ме кара да съм щастлив. Нито е от към финансова гледна точка, нито е от към нещо друго. Просто факта, че се забавлявам и правя това, което обичам, ми носи най-голямото щастие.
0: Само след 7 дни Григор Димитров ще се изправи срещу Стефанос Циципас в дългоочакваната Постбанк тенис гала. Първата ни ракета говори откровено пред Гергана Гунчева за тежката си контузия от преди година. Цялото интервю може да гледате в неделя в 120 минути.
5: Нашия спорт е изключително брутален и често не го разбираме реално. И нещо, което аз ми я усетих е, особено след контузията, има време да се спра, защото нали, винаги спираме, за една-две седмици тренираме, пак играем, обаче дойде момент, в който може да спра и да погледна какво съм извървял до момента. И лично аз се оплаших малко.
0: Продължаваме с още тенис. Александър Зверев ще се изправи срещу Флавио Коболи в финала на откритото първенство на Франция. Третият в света германец ще играе за титлата в Париж за втори път в кариерата си, след като се наложи с 3-1 сета на Якоб Меншик. Съперник на Зверев ще бъде Флавио Коболи. Той се класира без игра, тъй като сънародникът му от Италия Матео Арналди се оттегли преди двубоя заради вирусно заболяване. Никола Цолов ще стартира от втора позиция в неделното основно състезание за голямата награда на Монте Карло във Формула 2. Пилотът на Campus Racing продължи успешното си представяне в княжеството, след като преди година стигна до пол позишън и победа във Формула 3. В квалификацията той остана на 13 стотни от най-добрата обиколка. Цолов ще стартира от деветата позиция в утрешния спринт. Следва времето. От екипа ни спокойна нощ.

Здравейте! До обед утре времето ще бъде предимно слънчево. После обаче очакванията са да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места предстоят краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Рискът от градушки също е висок. Максималните температури утре между 25 и 30 градуса. В София очакваме 26, в Пловдив до 30, а във Варна около 25 градуса. Вятърът в повечето райони умерен от северо-запад. В Източна България ще се ориентира от юго-исток, а атмосферното налягане слабо ще се повиши. На повече слънчеви часове ще се радват всички по Черноморието. Облаци все пак няма да липсват след обед, но ще остане почти без валежи. Максималните температури там утре между 23 и 26 градуса, а морската вода вече е около 21 градуса. И в планините сутринта предимно слънчево време. След това обаче краткотрайни дъждове и гръмотевици. Там също има повишен риск от градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Централния Балкан и Родопите, а температурите между 14 и 21 градуса. През следващите няколко дни времето няма да се промени особено. Остава все така – сутрин слънце, след обед краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Градушки също не са изключени. Хубавата новина е, че и температурите няма да претърпят съществена промяна. Остава топло, като към сряда стойностите дори ще надвишават 30 градуса. Такава е прогнозата. Спокойна нощ от мен. Останете с програмата на BTV.